0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。次戦時大友慎介、
2: 糸井が一ぶらり、大西正史、
3: ラコジ大広俊です。
4: ジャコジクオリソクヨです。
2: なんで、なんなのこれ。
3: もうね、もうテンションがおかしくなってるから俺、はい、
1: そういう不思議な時もありますよねということで、新州タイムズシーズン3、今日は第8回ということで、5月24日の日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、もう田植えもだいぶね終わってきた、こういう頃になってきましたよねってところですけど、最近お参りに行ったところなんかでもね、若い方とたまにお話しする機会あった時に、新人研修みたいな、社員研修っていうのかな、ああいうものもたまに、うちこんなのあったよとかって言って、俺サラリーマンなったことないからそういうの知らないんだけど
3: なんかやましい気持ちが、
1: いやなんかね、いろいろやってるんだなみたいな感じで、
3: そうね、現場で覚える覚えるとは言うけど、まあ教えてくれる人もいないよねっていうのが正直なところだよね。失敗して学ぶっていうのが大体多いんじゃないかな。
1: 現場に出てからってこと
3: だ。そうそうそう、
1: 現場に出ながら、マニュアルもあるだろうけどもって言って、
3: 大体そういう時に、あ言い忘れたけどって言われるのが多いよね、基本的に。
4: いや、俺もどうなんだろう、結構なんか、丁寧に教えるんじゃないの。
1: 丁寧に教えるもんだと思いますけどね。っていうか、なんか知り合いの方と聞いとったら、テーブルマナーとかそういうものも教えてくれたよとかって言って、
3: はいはいはい、新卒でね、
1: お食事とか食べに行って、ナイフとフォークの使い方みたいな、これどっから使うんだみたいな、そういうものもいろいろ教えてくれる研修ありましたよって言ってる。これ世代なのかな。
3: あれだよね、商業国交とかはやるよね。商業高校にはマナーの授業あったりするね。
1: なんかそういうのを自分でやらなきゃいけないっていう人も中にはいるじゃないですか、誰かがそういうパッケージで教えてくれるものがあるんだっていうものではなくて、もうこういうのは一般常識なんだからみたいな感じで、
4: ほら、本もなく、ネットとかもね、YouTube とかある時代でしょ。僕らの時代はなかったから。
1: そうね、マナーブックみたいなのが俺買いに行きましたよ。
4: 人に聞くか。
1: マナーブックで言ってみれば、ああいうなんて言うんですか、ご祝儀の書き方とかさ、ああいうなんかどれだけ入れりゃいいなとかさ、
2: ハウツーボ
1: ン。
3: 今でもあるね、
1: 一般常識ってみんなどこで勉強するのに近いかもしれませんよね。社会に出なきゃわからないことなんだけど、ある程度は社会に出る前に押さえときなさいみたいな。
3: そう、なかったな。結局社会に出てから失敗して恥かいて学ぶみたいなね。
1: そうね、
3: 結局就職したのが20世紀の話だからさ、20世紀の間はそうだった
1: 野田さんと同じぐらいの人は分かる分かるって多分今頷いてくださったと思いますよ。
3: テーブルマナーとかよりも酒何リットル飲めるかの方が大事だったからね。
2: ああ、そっちの研修ばっかりだったな。
1: 皆さん聞いてますか？これがハラスメントがなかった頃の時代の話でございます。はい、ということで、不思議な話から始まっていきましたが、お話の時間ということで、本日は桑森さんのお話で、お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
5: 野田さんほどじゃないですが、5月の連休明けますと、5月病と言いましょうか、なんとなくこう、まあ先日もちょっとこうきっかけに

0: になるような思い出されるようなちょっと、ことがあって、自分の中ではあそうだなと思いながら話してた中で、新人研修という言葉の響きの中に、自分もこう普通に高校生まで普通に育って、まあ寺に生まれてはあるんですけど、まあ大学に行って、なんとなく不純な動機でなんとなくこう部活動を選ぶ中に、まあ京都にいましたので、まあ京都が本場って言われるようなものの中に、まあ後から後輩に聞くと、なんだろうね、もうちょっとなんかこうお勤めのあれだったりとか法話の話だったりとかっていうところに自分の仕事に結びつくようななんか習い事みたいものをしてた後輩もいる、後から聞くといるみたいな話を聞いてたんですけど、どうもそっちの方じゃなくて、僕も野田さんとだいぶ近い感じで、なんかお坊さんとはみたいな感じで、お経がうまくて法話がうまくて字が上手でみたいな、世間一般に言う通仏教的なお坊さんとしてのイメージですよね。その中でなんかこうどこで習うんだろうっていう不思議の中でいうところに、たまたまじゃあどうしようかな、お茶にしようかな、お花にしようかな、書をたしなもうかな、能をたしなもうかなという、まあ、京都が本場と言われるようなところで、でたまたまなんかおいしいお菓子とお茶と、まあ、女性もいるだろうということで、ちょっと下心ありありでなんかお茶の世界に入っていくんですけども、
1: それが不純な動機って部分ですか。
0: でところがね、入ったらもうもろ体育会系で、
2: あら、そうなんだ、
0: すごかったです。で、皆さんにはもうあれですよ、なんとかゲームじゃないですけど、1ヶ月後に連休明けてから、お客様を呼びますんで、お茶会のおもてなししてくださいみたいな感じで、
2: はいはいはい、いきなり叩き上げなんだ、
3: 現場がやってくる。
0: 最初の1週間だけは、まあ、新人さんだからいうことで、いやおいしいお菓子と、
2: はいはいはい、ね、
0: お茶で、
3: それまでは接待があったんだ。
0: 1週間後もう正式部位になった瞬間に、もうなんか週3回稽古あって、なんかもう正座がもう6時間とかいう感じ、
2: はいはいはい、
0: ひえーみたいな感じで、
2: なんかあれじゃない、コンビニのバイトみたいだよね。
0: まあそんな感じ、そうだ、
2: すぐ叩き込まれる
0: 感じ、大変な状況に、お茶は20杯ぐらいはなんか1日飲むわみたいな、
2: うん、お茶の体育会系
0: そんな感じすごい
1: 初めて聞いた本当 はんなりしてる前と思ってた、
0: うん、お茶の手前は覚えなあかんし、作法は、なんだろう、こうね、畳の拭き方から全部あれされてみたいな、お寺さんだったらなおさらできるでしょみたいな感じで言われて、でたまたま入った時にもうお寺さんの子が僕しかいなくてみたいな、
2: ああそうなんだ、
0: 何とか思ってたのと全然違うみたいな感じで、
3: わかります、そのイメージが先行しとって、お寺さんならできるでしょって、
0: そうそうそうそう、
3: 怖い言葉ですね、
0: ねえ、だからうーわーとかって思って、会場はどこですかって聞いたら、いや大学の近くにある聖国寺って、こう一休さんで有名なお寺さんなんですけど、そこの養元院さんという、まあ時代によってなんかその新人研修の場が、過去意外とだから京都のお寺さんってお茶室があんまないんですよ。でまあ、してやその一般のお茶会に有名な、ね、お茶室持っとられるところって高いじゃないですか。高いんですよ。使用料が高いんですよ。
3: なるほど。
0: で学生さんにこう貸していただけるところっていうのは、歴代その先輩方が発掘して、はい、で僕らもなんか、ね、もうなんかやらかしたことが例えばあって、うんね、例えば畳を焦がしたとか襖を焦がしたとか、あるわけですよ。でそもうね、出禁にもう使えなくなっちゃって、ね、うん、で新しいところを発掘しなさいねみたいな感じ、
2: はいはいはい、
0: あの当時はもう電話帳があったんで、もう京都中のお寺さん全部かけまくって、
2: すごい、はいはいはい、
0: 意外とない、
2: うん、
1: 茶室っていうものを、まあ、
0: 浄土真宗でもなかなか、うん、お茶をやね、たしなんどられる方、魚津とか黒部とか、ね、まあ、朝日入禅にもおられるんですけど、うん、お宮さんとか
2: で
0: おられるんですけど、やっぱそれぐらいに少ない、京都でも、いやもう当たり前のように、
2: うんうん、
0: ね、あの、なんだろう、野田さん家もそうだけど、うん、あの、お友さん家もそうだけど、うちも昔あったけど、いろりがあるお寺さん結構あるんだけど、なんかこうお茶室があるっていうお寺はなかなか
2: そうだ、ね、
0: ない。
1: 俺茶室のしつらえっていうものがちょっと分かんないかもしれない。
0: ああかもしれない、
2: うんうん、
0: でそれもなんかもうね、あれなんですよ、もう今の時代ならともかく、その当時16畳

0: 仕切りのない部屋で8畳8畳、うん、
1: 広い
0: 部屋だ。それをなんかこう2つに分けて、うん、エアーでやるんですよ。
2: ああ、
1: お道具を使わずに。なるほどね、
2: はいはい、
0: お道具は使うんだけど襖がここにあるとしてみたいな。
2: はいはいはいはい。
0: ラジオじゃ分かんないけど、
2: ね、俺は見立てて
1: 今俺ふすま開けとしぐさをしましたよ。
2: あると見立てて、
0: うん、すごかった。
2: へえ、
0: へえとか思いながら、でそういうところで全部 なんかお客様のなんか、ね、お菓子をどうするかとかお道具どうするかとか、うん、お言葉どうするかとかって一応ねマニュアルはあるんだけど、うん、歴代のね、うんうん、だけど自分らで毎回作り直さなきゃなんないって感じで、でなんか1週間前にその小国、の小国寺のその養元院さんってとこに挨拶に行って、
2: うん、
0: こういうこうこうこういうなんで使わせてくださいっていう感じで、で行った時におられた、まあ、おばあちゃんもおられたんですけども住職さんが出てこられて、うん、あんた寺の子かみたいな感じで言われて、うん、あ僕一人だけなんですけどそうかとか言われて、でその人時におられた住職さんがその養元院さんっていう塔頭におられた住職さんが平塚慶道さんって方なんですけど、
2: うんうんうん、
0: すごい変わってた方で、
2: うんうん、
0: なんか俺はなってその普通のなんだろう一般の家庭で生まれてでご縁があってちょっとその長野県の飯山にあるその正寿庵さんっていう和尚さんと知り合ったんやって、
2: うんう
0: ん、でそこで坊さんになることを決めたんやっていう話してて、で非常になんかちょっと変わった方だったんですよ。で東京で生まれて東京芸大に出られて、でドイツ美学と日本画をこう学んどられた、でなんかねてっきりお坊さんやからなんか修行してるんかなと思ったら普通のなんか10畳ぐらいの和室にイーゼル置いて油絵描いてあった。あそうなんやと思って絵描かはるんですねっていう話しながら、でこう後にその時はまだ48歳ぐらいかな今78歳ぐらいの方なんですけど、で後々に後から僕も調べてあ立派な人になられたんやと思って銀閣寺の執事長やられたりとかされて、また戻ってこられて今住職やっておられるんやけど、でその方のこうなんかこうあれしてた時に話してて、ね、坊さんになるんやったらこれが自分の中のこうお坊さんとしてのなんか自分はなんかあれなんですよ、生まれながらにして隣に禅宗のお寺さんがおられたりとか、
2: ああ そ, う、ね、
0: そのまた隣隣にその、
2: 日蓮宗
0: のお寺さんがあって、割となんか通仏教のお寺さんとも仲良かったりしてるんですね、だからあんまりそのそれに関する違和感はなかったんですけど、なんとなくこうその時に話した言葉に仏教を洗い直し再解釈する必要があります、仏教を洗い流し直し再解釈する必要があります、よく浄土真宗のお寺さんなんかでもこう聖典と日常の世間の間に立つっていうようなお寺さんはね、うんうん、あるべきだみたいな、
2: うん、
0: 通訳者と言いましょうかね、まあ、こうこの場も借りてもそういうところを持てたりするんですけど、ああなるほどなと思って、そういう立場に立てばいいのかみたいなことを教えてくださった、勝手に師匠と思ってるシリーズなんですけど、
2: うん
0: うんうん、まあ、まだ何人もおられるんですけど、
2: うんうん、
0: でこうね庭掃除とかも、もう当然せなあかんのに、なんとなくみんなが帰って気がついたらあれってみんな帰ったわと思って、夜7時8時ぐらいになってもなんかまだおったんかみたいな感じで、なんかあんまりよく喋らなかったんだけど黙々っと書いておられて、多分その平塚和尚さんに関して言うと、絵を描くことも座禅の一つみたいな感じで、いうこと、やっぱなんか後からこう本読んだりすると、その飯山のその正寿庵っていうところの師匠におられた時には大学中と卒業後の3年間いたんですけども、飯山なんてのはもうこの間もテレビでもやってましたけど本当に雪深いところで、で自分一人でこう自分で生活せなあかんって言われて、畑を耕して木を切って薪にし、町には高発に行って行ってはお米をもらうという、人間一人が生きていくことがこんなに大変なものかと実感されたそうです。仏教生活っていうのは精神的な基盤はあるものの、生きるか死ぬかのギリギリの生活を受け入れた時に、

0: 自分という存在は自然に対して全く無力なんだと、うん、形あるもの、例えば食べ物が少しの間なくても人間は生きていけます。ところが形のないもの、つまり光や水、空気がなくなれば人間の命はない。まあ、前回の放送でね、こう植木鉢持ってるんだけど芽が出るっていうのはそのご縁の条件だというのと一緒だと思うんですけども、無形なものにほど命が直結していると、仏さんの世界も同じやと、あまりにも私たちの心の命と同一であって平素は仏さんと無縁と感じているんだけれども、実はそこに照らされている私たちの存在というものがあると。でお坊さんであるっていうことは、まずお坊さんが何をすべきかというのが問題だと。人類はその霊長類と言われる存在でありながら、人間だけが悩み迷う。人間の悩みというものは仏教を誕生するお釈迦様が生まれた2500年前と同じなんやと。お釈迦様は解脱することを説いておられます。お釈迦様の教えを現代に布教するためには、時代の流れとともに、まあ、それはね、インド、中国、日本とね、で親鸞さん、法然さんがあって、七五三があってじゃないですけども、伝来してきた仏教を洗い直し、再解説、今の令和の時代に伝える、通訳する必要があるんやと。でもやっぱりなんか自分の中ではなんかツンなお坊さんといいましょうか、なんか芸術活動してるんだけれども、なんとなくこう芸術をと自分の縁に対して仏教をなんか語るつもりはないんだと。だからやっぱ芸術も宗教も説明ではありませんからってことを、後になってこうコロナ時代にビデオが上がってて言っとられたんですね、なんとなくこうね、なんと言いましょうか、こうアイムフィールみたいな感じ、直感型と言いましょうか。だからまあ多くは語らなかったけれども、あ、こんな変わったあのね、立派なお坊さんに出会えたというのは一つ自分の中ではこう自分いい経験かなというところがあったりもしてたりもするので、あれかなというところがあったりもしますけども、
1: 大まかにものが見れる人だね。
0: そうですね、対極観と言いましょうかですね、
2: 全体の、局所的ではなくて、
1: だいたいこんな感じっていうのを自分でつかめる人だよね。
0: あ、だと思います、だからその辺がなんかこう自分の中においても一つこう、その時っていうのはまあ野田さんもあれだったけど、なんかこう日本がかなり揺れ動いてた時代、関西では大きな地震があったりとか、東京の方では大きなテロ事件があったりとか、
1: 20世紀の話ね、
0: で本当にそれが救われるのかみたいなところが言ったまま、なんかガツンとなんか、
1: あ、そうね、
0: そう、頭を殴られたような感じがあって、
1: そうね、阪神大震災があっての東日本っていうのがあったから、
0: そうですよね、
1: 結構ショックの受け方って俺らと今の人って違うよね、
0: だと思います、ね、
1: そういうのはあると思う、自分の経験に照らし合わせてっていうのはみんなそうなんだけど、
0: ね、
1: 何経験してきたかっていう
0: のがやっぱり、そういうのがあって、ね、ああそうなんだなと思いながら、
1: 身につまされ方の違いっていうのがやっぱりあるから、
0: ですね、
1: それまであの20世紀はさガンガンあのイケイケじゃないけどさ、
0: そうです、ね、
1: あのかなり何不足なくっていう世界だったから、割と20世紀、20世紀末
0: はバブルが弾けてちょうどその就職難のフリートとか
1: に、そうだね、急に、そうね、21世紀2000年超えてから急に苦しくなってっていう声を聞くようになったかな、
0: そうですよね、
1: かな、どうかな、忘れてるだけかもしらんけど、
2: 振り幅の大きさみたいな感じ、
0: そうですね、そういうところもあると思います、
2: 対極感のその対極感っていうのが局所的なものではなくて、そういう捉え方っていうもののあり方っていうのは、
0: あ、
2: そこら辺なんかその物の捉え方って言ったらいいのかな、視点っていうか、結構私もこういうのって自分が凝り固まってたんだなっていうものを知らされる瞬間みたいなもので、あの要はこういうことでしょみたいな感じで大枠の自分の中でも答えをちょっと掴んどきたいなっていうので、それとのすり合わせしながら、大体こんな感じなんだろうなっていう風な自己解釈理解もがある程度それにね、合ってたらいいなみたいな感じをする。

0: ためにやっぱするんだけども、結構とらわれるんすよね。自分の感覚や価値観とか、もっと言ったら経験の中でそれが出来上がってるからって言って。でもなんかちょっと凝り固まってたなっていうのは、そういう対極的な、
1: そうそうそう、そうだと思います。ね、自分では一歩出たつもりでも、周りから見たら出てないっていうことが多いからね。
0: ほら、西遊記で孫悟空がさ、仏さんのところまでさ、一番高い山をちょっと、世界の果てやったっけ、あれ行ってきなさいみたいなことで、青天大聖みたいな感じでダーンって帰ってきたけど、それは仏さんの手のひらの上やったみたいな。自分では分かってるつもりなんだけどもっていうあの感覚だから、
1: 仏教の勉強してたら、もう本当にお釈迦さんの手のひらの上みたいなことは結構あるからね。これすげえなーと思って、お経を見たら載ってるからね、大体
0: すでに書いてある。
1: そう、あのがっかり具合はすごいよ。
0: すでに
1: やられた感、
2: もう書いてある。何回目なのか、何番戦士か
1: は。そう
3: 自分の感動はなんかこれ結構人類初なんじゃねみたいな。
1: そう
3: すごいなんか自分に対する驚きみたいな感触をちょっと作ろうとしたんだけども、あった。
1: そう、真理に到達したと思ったらもう書いてあった。違った。
0: そういう上ではやっぱり大昔の人もちゃんと悩んでおられた
4: と思います。
0: 取り扱っとるね、あの文化は変わっただろうけども、
1: みんな同じとこでつまずいてるもん、ね、2000何百年間それを見てんのも楽しい。ずっこけたのが俺だけじゃなかったっていう安心感はあるね。仏教やってると、
3: 転んだ人たちの歴史がここにあった
1: り、そうやっぱりみたいな、
4: 変わんないんだよな、結局な。
0: 向き合うっていう意味では、そういう視点がやっぱりあると入りやすいですね。極論なんかどういう風に、そもそもやけど仏教って一口に言いますけども、何をすることがとかって形からやっぱり私たち入りやすいんですけどもね。向き合い方、捉え方、
4: 切り口と言いましょう。
0: そう、
1: 切り口ね。再解釈ね。
0: やっぱり正解も、正解が欲しいもんね。
4: そう
0: こうするといいよみたいな。
1: こうですよ、さっきのマナー本じゃないけどさ、書いてあるといいねって思っちゃうんだけど、
3: 恥書きたくないから俺もマナーブック読んだんですよ。
1: お寺さんからしたらさ、あのマナーブックってさ、アホみたいって思わん？
0: でもなんかやっぱりそれもさっきの角度とか視点とかで、一部分切り取った正解だけを私たちは見させられて、それで分かったつもりになってんだろうけども、実はどうしてこうなっ、これになったのかっていう始まりの部分を知らないとか、
1: なぜこのマナーが正解とされるのかっていうところまで書いてほしいんやけどね、マナー本には、こうですよって書くじゃなくて、これこうだからこうですよっていう、
2: 諸説ありますとかで、
1: 諸説ありますけど、みんな迷っちゃうからああ
4: いうの入れないで、応用って言われるといやいやいやいやみたいな、
0: そう、なんか切り取った部分だけを見て分かった気になりがちなんですけど、実は掘り下げたらもっともっと深い部分でのその立ち回り方というのか、向き合い方なのか、そういう部分って、これを知るって結構私たちにとっては大事ですよねっていうのに、むしろそこに出てほしいっていうか、
1: そうね、それがないと、それがないと、それこそマナー本で育った人間みたいになっちゃうからね。マナー本で育ったお寺さんとか嫌じゃん。
0: そう、だから答えを知ったら動かなくなるんだなっていうものはやっぱり仏法の中で気づかされるところですね。
1: これでいいんだって思ったら学ばなくなるもんね。
0: ね、考える思考を止めるっていうのは楽なんだけどね、ストレスフリーで。
1: そう。
0: ああ、なんか身につまされるような話だ。
4: なんか自分でも、あ、そうだったなと思いながら、この年だったらそうだったなと思いながら、
1: ラジオをお聞きの皆様におかれましては、マナー本はほどほどにと、
0: あくまでも入り口だね、
1: 入り口考えながら読めと、
0: そう、こんな風に聞いたけどとか、こんな風なことが書いてあったけど、これってどういうことなんだろうねみたいな
1: っていうことを考えながら読んでほしいな。
0: また諸先輩たちの処世術をいろいろ聞かせていただきながら、私もそこにどんどん突っ込んで、これってどうしてっていうところをね、ビシビシと聞いていきたいなと思ったからでございますけど、
4: おいでおいで。
0: はい、でもやっぱりその始まりの部分っていうところ、知っとけばそれで問題ないっていう部分ももちろんあるでしょうけどもね、やっぱり歩みっていう話をよく仏法でも私たちもしますけども、そこにちょっと追いに触れてみて、 始まりのそのどうしてこうなったのかっていう部分を聞いていただくと、より

0: なんか深まっていくんではないかなっていう、そんなお話をね、はい、聞かせていただく、そんな回になったんじゃないかなと思います。ということで、あ、もういい時間ですね。ではこの番組をですね、エンディングの時間に入らさせていただきますが、もう一度聞きたい、うん、もう一度この番組もう一度聞きたいなということで、もしくは知人にお知らせしたい、そんな方はですね、信州タイムズで検索をしていただきますと、スタンド FM というアプリでお聞きいただくことができます。また番組へのご質問ご意見はラジオミューのホームページ、リクエスト応募フォーム、または info@fm761.co.jp へ送ってください。ということで終わらさせていただきましょうか。今週は次戦時大友慎介、
1: 糸魚川一部より大西正史、
2: 宮古寺朝日俊です、
3: 上皇寺桑森即陽でした。
0: では最後に音読さんをいただいて終わります。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずお聞きいただきますのは桂枝雀さん愛宕山、お茶屋話なんですけれども、ピクニックのお話と言ってもいいですかね。よくよく聞いていただきますと、大阪弁と京都弁の微妙な違いというのもお分かりいただけるかと思います。お送りいたしましょう、桂枝雀さんで愛宕山。

続いて聞いていただくのでございます。一八に重八という二人の太鼓持ちでございます。なかなか難しいお商売やそうでございます。お仕事といたしましてね、大阪はこの南で働いていたんでございますが、二人揃って仲良くこのお茶屋さんにしくじりましてね、これはいかんちゅうので京都は祇園町でございますな、そこへいわゆるやってまいりまして、まあ、つてを頼りに働いて、まあ、いたのでございますが、ある日のことでございます。今日は室町遍路旦那の言い出しでもって、今日はあの一つのわけをなあ、足をじゃないか、じゃない話になったんでございますね。のがけ、少し足を伸ばしてもらいますと、ご承知でございましょう。京都というところは、結構なところがたくさんにございますのでね、で室町編の旦さん、芸妓班、舞妓班、お茶屋のおかみさん、中井さん、それに今申しました、一八、新八の両名もお供をいたしまして、祇園町をばポイントを持って出るのでございます。ご承知の鴨川というやつを渡りますね。二条のお城を尻目に殺しまして、どんどんどんどんのべえのべえ、出てまいりますというとも、春先のことでございますからな。遠山には薄霞がぼーっと一面に入りまして、空にはチューチューとひばりの声、弦芸タンポポの花盛りでございます。麦がすでにして青青とこう伸びまして、間をば菜種の花が咲き乱れていようという春一色の中でございます。色町の人間が一塊になりまして、わわわわ言いながらやってまいります。その道中のようきなことを、ちょっと待ってやっとくなら中でまんのに、やかましいわいでもええやないかいね。電柱遅れてるちゅうたかと、そのうちにまあまあすぐに追いつくわいな。おおはよう来いよ、ちょっと待っててやろうか。旦さんを待っとうさんです、旦さんを待っとうさんです、お待っとうさんです、お待っとうさんです、お待っとうさんです、セーブラルゲイシャガールズでございますね。一発さんちょちょとっとくなで、え一発さんちょちょとっとくなで、えちょちょとっとくなで、気色の悪い子やね。皆さんお聞きになりましたかね。前子やみんなどうです、ええー、一人前にあったデニアお白いつけてますけど、ちゅうちょ取っとくねやで、ちゃらいこと言ってはさ、はは、まだ言うてもゴロゴロです。あ、おったらなんぼでも取ったるで、そこらになんぼでもいてる、一発さん見とみ、なんぼでもいてる、なんぼでもいてる、あたま今日さん、ちょうちょどうです、ちょっとご覧になってくれね。ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ

ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ気がつきまへんでしたやろ。なぜにちゅうことですね。たださ、ちょっとご覧になっとくでしょ。見てみます。え、どうですこの、この、なたねの花に刺して、蝶々がひらひらひらひらしてましたろうね。ですから、どっちが蝶々や、どっちがなたねや、ようわからなんだっちゃったね。蝶がなたねか。なたねが蝶か。ほたる。私はこう見えましても何を隠そう。最自分から、てふてふとりの名人と言われた人やり。逃げたでしょ。初めは逃げるんです。

た、汚いもん掴んでしもた。流れで手を洗いなら流れで、流れで手を洗いますか。うわさっぱおい、しかしまあ、ださん、何や、いやこの間のはっきり駅舎当てました、え、当てましたよ、当てました、何をあんたの手はばば掴みやだ。さて、何がさてや、ださん、今日はどちらへ。うん、どちらへって知らんと歩いてんのかいな、こっち来たら分かるやろがな。あたごさんに久しぶりにお参りしてみようかと思ってな。あたごさん、どうしたらと、あたご山を登るようなことになりますな。登るようなことになりますなって、まあまあそうや。はあ、ほんやあらへんがな。お、あー、ちょっとこれはお前さんたちには気の毒なことしたな。どうぞ、何が気の毒、何が気の毒、何が気の毒、何が気の毒ってよ。我々まあ言うや、山登りになれたら、山行きになれたらけど、お前の大阪の人間、京都の人間、山行きになれたけど、大阪の人間、山行きになれてないというのは、大阪には山がないわ、かわいそうながな。何をおっしゃったんです、え、大阪に山ない、誰のことおっしゃんな。大阪に山ございますよ。山あるか、あるかって思いますぜ。真田山茶臼山天保だ。何考えとんの、お前さん。あんなもん山やれへんがな、あんなん地べたが少し、うんと膨らんでるだろう。いや、そんなこと今なんだ、そんなこと言ったらどこの山かで、もうと膨らんでるだけのこっちゃね。やらそうにおっしゃってたそうなんですけど、京都には高い山ございますのか。ございますのかって、お前何考えてんださね。京都というところはお山に囲まれたようなとこじゃないかいな。東山、西山、平野連山、叡山、これは前愛宕山、どれ見たかで高い山ばっかりや。うん、そうですか。おっしゃる愛宕山とは、おっしゃる愛宕山とは、おっしゃる愛宕山とはって、お前の目の前のこれやねん。これめえ、めえ、お前ヤギか、お前なんびっくりしたやろ、びっくりしました、確かにびっくりいたしました、びっくりしたやろ、しました、違う、高い高いとおっしゃるな、これを高いとおっしゃる、なんでそのあまりの低さにびっくりしてばんやないかいな、話もない、これですか、ね、一つでは物足らん、一つでは物足りません、二つ重ねといてケンケンで上がる。ちょっとみんな聞いたかよ、大きなこと言うじゃないかいな、二つ重ねといて、しかも両足使わんとケンケンでいくわ。相変わらず気が強いね。あ、こんなこと言うてる、お重やみんな持たしたらどうや、なんです、お弁当結構です、はい、それと一つにしなあれ、風呂敷大きさが大丈夫大丈夫、一つに重ねて一つに、あ、そうそうそう、こっちかにない、よしよし、ネットしにしよう、おっとしよなしよって、結構です、ではまあ、ぼちぼち行きましょう、さあ、行こうか、どうぞどうぞ、先とりあえず出さ、先を先を先を、どうぞどうぞどうぞ、一緒にどうぞどうぞ、一緒に行けますかいな、なんでなんでったかね、旦那なみたいになったんね、すんねすんねすんねすんねすんねすんね、一緒に行かねえ、旦さん方先をやりまして、私としげやんと、足に自信があるが、けんけんでちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいと追いついて、旦さんこんばんは、これ行きますどうぞ、旦さんこんばんはって今いつやと思ったんで、けったりほっとけで、ほんまにもうこない言うてるさかな、ぼちぼち行こうか、ちょっとおいどからげして、へ、分かっております、皆さんどちょっとおいどからげして、よろしく行きますよ、ごじゃごじゃごじゃの後に誰がつく、行きましょうか、さあさあ行こう行こう行こう、姉さんちょっと待っとくれやすいな、姉さんちょっと待っとくれやすいな、待っとくれやすいな、舞妓さんのビラビラのかんざしてる。行きましたね。行きましたね、あれが、お前は相変わらずバーバーバーバー大きなこと言うさかい、何が二つ重ねといてケンケンってむちゃいってどんならんで、ほんまにもおかげで大きな大きな重たい荷物持たされて、お弁当補充結構です、ね、結構や、違うね、

からもう京都の人間が今日はええ今日はええ大阪はあかんってもう押さえつけてものよぶっかぶかすんねん。俺は大阪すっきゃねん。俺は大阪すっきゃ。すっきゃねん大阪。俺は大阪すっきゃねん。俺はすっきゃ。いやまあ一つや二つなんなと言い返さんことには腹もしゃおそるらね。あやがん京都の人間が登れるとこ大阪の人間が登れんことあれんがんな。ちゃんしっかりした足あんねん。なぼちぼち行こう。まあ、ぼちぼち行こうって行かなしゃあねん。行くな。行くな。行こう。うん、だんだんだんだんね。はあ、もうんまに俺は、なみに会うんやったら大阪の仕事しくじんじゃなかったね。うん、大阪しくじったか。大阪にあんな山行きちゃうのしょうもな仕事あるやんね。山登ろうと思って太鼓持ちになったもんがどこにあんねん。どんならんで山登りが嫌いやから太鼓持ちになってるのがやな。なんかちょっと京都の人間は山行こう山行こうって山行っておちゃれさんだしたタコつくに思ってるけど結構これでもタコつくねん。何も知らんとだいほんま大きな声出したら聞こえたって構えんどっちかだれになんねん。しくじったらしくじったってまたどっか行けええねん。大阪で大阪がダメなら京都へ行けば京都がダメならまたどこぞっちゃのこと言うね。そんなこと言うか言うかってかで私が初めてでもかまへんがんね。変な話もね。私まあまあまあ出かけてきただけのことはないことないね。気持ちが晴れる。うん俺見てみようよ。しげや梅、うん、なあ遅咲きやそういう時寒いちこっちゃ

チーチーチーチー、この歌山行きに合わんな。合うかいな、そんなの。もう今ねん、これ分かってますやないかいな。梅は咲いたかが桜はまだかいなと、この方がよっぽどマシや。はははは、何がはは、どんどん行け。一発を仕事にさん、早いこといなれや。わかってます、わかってます。手足に自信がございます。そこにけんけんで置いときますね。か田子山坂か名坂、二十四丁目のお茶屋のかかばば旦那さん、ちとお休みのんし、しんしんしんこでもんと食べか、食べりゃんと坂、四輪坂、坂坂坂坂坂と。へえ、なしげん、どうしことあれんがん、これぐらいの山。はははは、ただ大すいもんや。はは、か、田子山坂、いい坂、二十八丁目のお茶屋のかかばば旦那さんちと、休みなんしか、しんしんしんこでもほんと食べか、食べりゃうんと坂、やんでん坂、七曲がり、七曲がり、坂坂坂坂坂坂坂と。一発二三新発三、七曲がり出せ。分かってますがな、最前から七曲がり山がりしてましたやないからな。だっていきなりすごいつきますやな。何だこれ、これの山。こあたご山坂が、坂ん、二十四丁目のお茶屋のかかばば旦那さん、ちと、いい休みな、しんしんしんこでもうんと食べ、食べりゃうんと坂、いや、うん、坂、うん、坂、うん、坂、うん、坂、坂、坂、はぁ、あ、ひふぅ、へぇ、ほっ、おろ、面白い男や、はい、ふぅ、へぇ、ほいで、へたばりよった。しげはじ、おぎっぱちおい、二つ重なっといて、けんけんで上がってこい。もうあかん、どっかで人力やっとせんか。バカなこと言うと。しげはじ、しりときで上がってこい。だが、しりときとおっしゃると、あの、なんじゃれ、鈴鹿の峠でやってるやないかいな、小さい子が。炭酸、私立行きましょう、違反、私立化しとくなあれ、ね。つく方もつか、つかれる方も、弾みがついて、どんどんどんどん上がってくね。私立行きで上がってこーい。承知いたしました。おう。いばちこちょうで、お重かろう。やっと変わってくれる、空気ありがとう。その代わり、わしの私立行きでや、あ、ちょっと待った。お前、ええ方ばかまんねん。お前、このまま持ってられて、私立行ってくれ。そうか、いらっしゃるなら。つくようなことでしょ。よし。行くれ。ちょっと待ってちょれ。行くれ。ちょっと待ってちょれ。行くれ。ちょっと待ってちょれ。

聞こえへんのか。なあ、突きは難しいよ、気をつけてくださいよ。え、突きは難しいから気をつけてください。どう気をつけんねん。お尻二つあるでしょ。え、お尻二つあるでしょ。お前尻二つもあるの。いや、二つあるっておかしいけど、真ん中で分かれてるでしょ、右と左と。で、右の方はついたらいかんよ、おでっきができてる、電報ができてるから。そういうことかいな。左はいいのか。左は寝太やねん。真ん中イボジや、つくとこあれやんか、お前。冗談や。ぼちぼちついてくれたらやって、そうかんないくで。いいふの三つ。よいしょよいしょよーい。踊ったらいかん、踊ったらいかん、踊ったらいかんと。おさんただいま。ちゃんさんただいまやれへんが、どんななんで、やっとやっといつきよったな。ささ、生おじおろしのあれ、おべんにしよう。おべんが楽しみか、おべん。大きな声やな、お前は。ちょっと待ってください。おかん、ちょっとこっちにね。おかん、なんどんねん、なんどんねん、あれがな、こんなどんならんで、これはあったとこでこちらへたの、仕出し屋にやってられたらちょっと聞きますけど、あんさん方も知っとるやつやろ、うちの旦さん、まことに口うるさいお方、あるいやこれ、あかんおっしゃるよってな、うちでこちらへたんや。どこでこちらへてもでも結構ですけどね、もうちょっと並べ方に気をつけてもらえます。あんたらにこんなこと言うて、まあ釈迦に説法かわからんけどね、日本の料理というものは、一つは目で食わす。よろしいですか。目で食わすんですよ。目で食うわけじゃないですけどね。見た目見た目。なんでんねこれ。クリキントンがあった木寿司の方へギョギョギョギョギョって寄ってる。握り飯こっちはベチャーってへばりついたり。暗示を並べたったあんさん方がそうしてやったんと違うのか。最前踊ったんが悪かった。さっぱわやねこれ。なんやねこれ。ちょっと安問してまいります。安問してくるったかで、こんな山の中何もありません。茶店がございますね。ちょっといてまいります。すぐに戻ってまいります。おばあん、じゃあそれで、はいはい、お越しなさいで、あったくさいご参見かいな。そんなことさっき取ろうと思って、ちょっと弁当使われるけどな、あれだけだったらね、ちょっとおつゆのもんかなんかこしらえてもらいたいんだけど、山の中じゃれね、皆さがとお気に召しましょうなもんなめ、お気に召しましょうなもんやのって言われ、なんでもおつゆちょっと青いもんでも浮いてた。それで、おう、おばあん、何やこんなとこに青いもん植えたるな、こいつ行こう。もうおつゆせんでもええ、もうじゃんせ、もうこいつさっと湯がいて、さっさっといて、パッパッパッと行こう。えじゃんせ、もうおひたしのでけそうない、さっと湯がいて、シャーッとして、パッパッパッパッと行こう。シャーッとして、パッとして、パッパッパッと、それあんた食べなさるのですか。食べなさるのですかで、パッパッと行こう。それほんまに食べなさる。何やこれ、タバコですけど、タバコ。おばあん、川だけ置いたるが、こんなんじゃ、酒飲ますのか。いやいや、そら川だけ投げの川だけやけど。え、川だけ投げ。旦那ちょっと来てね、わけのっからんこと言うね。川だけ投げご存知ですか。ご存知ですかと、おまんだ何も知らんの、面白いもんやで。あ、おばあん、ちょっとこっち、あ、5枚ほど、あ、5枚で結構、余計いらへん。あ、はいはいはい、おきありがとう。さあさあ、みんなこっち出といね。さあさあ、こっち出といね。こっち出といね。お弁がまともかく、後にしない。ちょっとこう、面白いことするよって見せてあげる。あんまり出たいかせん、落ちた気がする。今日の町が一目に見えた。ありがたいこっちゃな。今日の町ともかくとして、こっちな、山の谷合、棒がこう2本立って真ん中に的みたいのを仕掛けたりやろ。あれこれ掘り込む。旦さん、向こうにお弁当ございますけど。食べてるわけやね。風切りをこしらえて、まず風の流れを見てみよう。マンナも知ってるやろけどな、上と中と下では風の流れが違うさかいな。そういうことちょっと頭入れとかんと。ほぼ分かりました。

のっけは天人の前よろしか、うん、舞うだけ回しといてあんなにズボッと掘り込みます。見てなはれや、よいしょ、ほらえー、らいもやな、ははは、風受けてどうや、上手に流れるやない、あー痛いか痛いか、あそうそうそうそう、こっちこっち、そうそうそうそう、そいやー違うの、あそう、あそうそうそうそうそう、入ったどうや、しこじるかと思ったかな、結構うまいこと言ったが、今度は同じことで二枚一遍に掘ります、お染め久松ひよく投げ、よろしいですか、よいしょ、続いてよいしょ、どうや、え二枚の瓦家がはさも一本の糸でつながれたように同じように長、そこが難しい、そうそうそう、帰ってきてくれて結構です、そっち行ったらいかんよ、そうお染め久松って、こんなもんごちゃごちゃなし、獅子のほら入りってやつ、実はこれが一番難しい、風の流れに逆らわないかんよって泣いてて、

遅め膝まつちこんなもんごちゃごちゃなし獅子のほら入りってやつ、実はこれが一番難しい。風の流れに逆らわないかんよってないくで、しくじっても笑ってな、いやで一発お前何こんなことできんやろってねえれずにでいっぺんちょぺんちょこちょこちょこちょこちょこちょこ何言ってないんだろ、これなんでもないこと。おばん帰らなきゃ100枚100枚もどうするの、5枚だけ、あ95枚預けておきます。まずい食うやつがあったってよろしいですか、な誰ばかりできますこんなことは。えまず風の流れ調べます、どうですこれ無風です、アホなこと言います、そうですちゅうことあるかいな。お前さん、うつぼくてほらんことに青抜けとほって風を受けようにも受けようがないじゃろうがな。ああそうですか、あこれね、あこれにちょっとしたコツがございましたですね分かってまんが冗談やってまんね。まずは天人の舞、舞うだけ回しといてあん中ズバーっていきまして、いいぐらいおお天人の身投げやななんで回んねえ、なんで回んのじゃ。よろ結構です。まああれは堪忍してやりましょう。今度は遅め久松ひよく投げよろしく。いやあら見てみなあれ、さも一本の糸切れましたね。あら。音聞こえたよ。ブチって言うたよ。よーし、あとは獅子のほら入り。そうだ。うわあ、茶店入った。そんなん。まあ判断にはできはしょんべえ偉そう言うてないよ、まあ、まあ、できはしょんなんで何をぐずぐず言うてんの、違いまんがな、できはしょまいと違いまんねん、できはしょまいやないかいな、できへんやないかいな、なもんあんた力入らんがん、え力が入らん、なんでな、あ違いまん、あのね言うたんや、いや私さっきうかっとしてましたけど、あ ございます、これ大阪でもありますね、花屋敷中とこおまんねん、旦さんご存じないか知らんけど、私ら大阪におる時旦さんのお友達よう行きましたって、それとこれやりまんねん、やりますけどね、今はねもともとそらこんなことやってたんでしょ、だから大阪の人間土くれ掘ってあんた入った当たった言うたってなんぼのもんでね、散財になりまへんやろ、それではいかん、気がいかん、気が高揚しまへん、そうでしょ、ですからこの頃は大阪ではお金掘りまんねん、お金これなら力入りまんが、私ら旦さんのお友達50千人が多かったけどな、あんま山の上に積み上げてピャーピャーピャーピャーチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンってもう入るわ当たるわ音するわ金使うわにうーなまどにーひってひーついていけないね、面白いこと聞きましたな、そうですか、大阪の方はお金をほんなさ、あったりまいねんがんだか金使わな散財やれへんがな、散財とは財を散じるとか決まんねん、そうでしょ、瓦家掘って何の散財でんねん、はいはいはいはい、ついていけないね私もね、まあ今日は使えることがあったら使ってみようかいなと思って、まあ、こんなもん持ってきたんだけどね、へん、なんか出してきなったな、なんでねん、小判や、え見たらわかるやろ、小判や、おばん、おばん、おばんこんなおばんがどこにあんの、しょうもないシャレ言いなさんな、小判や、エベスさんのあの笹につられてこ、あら神でこしらえたこしらえもんやろ、ほらほんまもんや、チャンチャラリン、ジョンジロリン、ほんまもんや江戸時代のか20枚小判、ほんまもんのあら旦さんのお家に、違うな、やっぱうちらの家とか相当のもん出したろ、時価どれくらいするか知らんが、まあちょっとしたもん、人財産、まあ、人財産とまでいかんけどちょっとしたもん、どうなさる、大阪のお方が散財なさるのなら私もまあまあ、及ばずながら散財させてもらうかと、うん、うん、何をしちゃった、え大阪の方が散財なさるのなら私も及ばずながら散財、ちゅことはその5番20番掘ってしまうで、でそれでけ、あんなバカなこと言いながらね、大阪の掘るいう中で50千人がやった、5番20番言うたら人財産、そらでけんでけん、私はやると言うたことはほんまにやります、見てきまいんとくやりめちくともない、でけへんねん、桁が違いまんが、50千人が違うんが、5番20番言うた人財産やがな、やあげあげでけん、私はやります、見てきまい

0: ぎぼちって。旦さんは親になるつもりでも、旦さんのお手がいけねん。この、どうやら右手がいけねん。ここで、こうばらまかっちゃうの、パッとここまで来ますと、この手が、おやめ、えちゃなこと言う、おやめって。バカなことをしやすな、ちなもんで、ゲッて言って。で、旦さん、なんだこの手は、なぜ離さないんだ、お前は。バカバカバカ、なんちゃくって言って。しけてげない手だ、なんちゃくって言って。
1: 掘った。
0: 掘るさか掘るちゅうて。さあさあ。みなみなあれ。いつでもどこでも見られるもんと違う。大したもんやないけど。はあ、青い中にキラキラキラキラと。黄金色とはよう言うたもんやな。いや、確かに散財や胸がスッとすんな。よっしゃ、帰ろう。なんや。
2: 小判。
0: わしは掘ったんや、捨てたんや。
2: 人が
0: 拾ったら拾ったもんのもんや。
2: 私が拾ったらお前のもんや。ありがとう。
0: 手が届くん当たり前やないか。ちょっと、すげえ、止めて。5番20枚や、人財産や、ほっとかれんが見えたんねんかな。おばん。
3: はい。なんでございますかいな。下へこう、行く道ないのか。はい、清滝の方から年に一度、まっと司会に行きます道ございます。
0: 近いか、遠いか。
3: 山越しの3里半ありますけどな。
0: 出番な。ええ道か。
3: はい、苔道じゃけどね。
0: やっぱりな、山の中がバーッと苔生えたのか。
3: いや、ひょこひょこ苔る道や。
0: 何も出へんか。
3: 何も出やせん、熊か狼。
0: おばん、何に使うねんしだけど、大きな傘や。よっしゃ、ええもんが手に入ってこれかれる。
3: 秋やせん、そら私の傘じゃありやせん、したのに、花屋さんへ返さんならんかさ、花屋さん腐ってるのに50本でも100本でも買うて返したら、ただ、
0: 誰結構なもんが手に入りました、これでふうわ、飛んでおります、どなたもけなりことございませんか、いてまいりますって、こんにちにして、一発熱いに俺の大金持ちはありがたい、大金持ちの一発なんだ。
1: 弾みがいるな。
0: 同じこっちゃな。口は開くけどな。体が前出えん。
3: 生地見えるということがいかんねえな。目つぶったろ。ぐれ。ひふみよいむなやぱ。よし。ひふみよいむなやぱ。あ、これ腹積もりしとかんと急に地べたがないのかびっくりするからな。ひふみよいむなやぱ、ひふぱぱぱ。
0: 人間一生に一度思い切らんならん時があるじゃねえからな。
3: いこじがないな。
0: しげ、誰が
3: 一発の背中
0: 大丈夫ですか。
3: 大丈夫。あいつが言ってた清水の舞台飛び、あんだけの大きな傘持ってたら大丈夫や。足くじきゃわからん、手何するひねりはわからんけど、あ、命に別状あること、そんなことありゃせん、私が引き受けました。
0: 遊びや。
3: 一発飛びたいか。飛びたい。ほんまに飛びたいか。
0: ほんまに飛びたい。

怪我はないか、怪我はないか、怪我を変化、怪我を変化、怪我を変化、怪我を変化、怪我を変化、怪我を変化、怪我を変化、怪我を変化。飛びました。今気がつきよってあいつを怪我はないか、怪我ないか、怪我、怪我、怪我、怪我、怪我なんぞないけど、なんやねんこの傘、うん、怪我はどこにもございません。5番はあるか、5番、あ、5番や、5番や、そうや、5番や、5番のために降りてんねやから、ほんなにもどんならんで、よいしょ、ここに3枚、かしこに5枚と、いやいやいやいやいやいやいとそう、いやいやいとそう、いやとさのさっさと、ひふみよいもなや、こに巻いたらんがな、あんなとこに、いやいやいや、ちょんちょろりん、よっしゃ、いやいや、ちょんちょろりん、ほら、ひふみよいもなや、5番20枚、確かにございました。それ皆お前にやるぞ。 OK、 ありがとう。どないして上がんのんじゃい。狼に食われてしまうぞ。またまたまた、ちょっと待っとくなれよ。痛いが痛いが、しげやん、ちょっと待ててや、みんな止めといてや。えらいことになりました。何を思いましたか。一発来ておりました着物をばくるくるっと脱ぎますというと、腐っても太鼓持ちでございます。下にはベスト目の長襦袢、横糸をばつーつーつー抜いてしまいますというと、絹のこんな巻きれができるわけでございますな。こいつをばつーつーつーつーつーつー、細う細うに先出しました。こいつでもって縄を投げ出した、絹製の縄でございますな。ちょっと待っとくなれや、しげやん、止めといてや、すぐや、すぐ上がりよってな。おらもう、おらもう、こんなとこで縄ないするとは思わなんだな、ほんな。ちょっと待っとくなれや。ついではない、ついではない、ついではない、ついではない、ついではない、ついではない、ついではない、ついではない、ついではない、ついではない、ついではない。の手は次、の手は次、の手は次、の手は次、の手は次、の手は次、の手は次、の手は次、の手は次、の手は次。ついに長い長い絹製の縄を投げ上げたんでございます。先端のところに手頃な石をくくりつけます。いやいや、あの辺りには佐賀岳と申しまして、腰の強い、頑丈な竹が20回目シューシューシュー生えているんやそうでございます。この一歩目上げてキリキリやったこううまいこといくとは思わなんだ。よし、この竹のシナリオ使うてやるぞ

十分に食べておいて、一つパシュッヒュッヒュッヒュッヒュッヒュッ。旦さんただいま。上がってきよった。で小判は。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

桂枝雀さんで愛宕山でございました。続いては林家染治さんで尻餅お聴きいただきます。年の瀬のお噂なんですけれどもね、ちょっぴり色っぽいお話でもございます。後に四代目染丸を襲名

男のご来場でございまして、初婚礼を申し上げます。尻餅という話でございまして、これは大体年の暮れの話でございまして、もう寒い自分の話でございますので、まあ年の暮れと言いましても、この頃は随分と様子が変わってまいりまして、暮れの風物詩というようなものがなくなってきましたですね、この頃はね。昔はなんやかんやこういろんなもんが来たそうでございます。近郷の百姓さんなんかのこのアルバイトといいますか、副業でございますな。藁の余ったやつでしめ縄なんかをないましてね、そういうのを町の中へ売りに来るわけでございますな。おー、しめ縄、飾り縄ってなこと言いながらね、ああいうめでたいもんを売りますのに、なんとなしに言葉の方はしめっぽい感じがしたんやそうでございますが、それからもう一つ、あの賃付き屋さんという商売がございまして、今でもあの米屋さんの軒先なんかに賃付きいたしますというようなビラがぶら下がってることがございますが、以前はあれはお役所さんが直にこの町の方へ来てくれたんやそうでございますな。大きな釜に湯をいっぱい入れましてね、それにこの縄をかけまして、棒を刺しまして、後刺し二の手町内から町内へ回ってくれるわけです。臼とか杵とかそういう餅をつく道具全部持ってきてくれるんですな。でお米を渡しますと、ちゃんとそれを餅にしてくれるという、まあそれで何がしのお金を払うというわけでございますけども、今はそういう商売はございません。まあこういうのが回ってまいりますのが裏長屋でございます。洋落語の舞台になるところでございますな。大抵この夫婦もんが出てまいりますが、落語の方の夫婦というのはどういうわけでございますか。嫁はんの方がしっかりしております。亭主を尻の下へドーンと引いてるちやつでね、だからこういう嫁はんは夜寝る時でもやかまし、黙って寝てしまい、これはもう寝言言いよる、歯ぎしりかみよる、いびきかきよるね。あんまりやかましい坂で布団バーッとかぶったら、へえ我慢しよりますわ、これはな。えげつないのがいてます。こういう嫁はんが一人登場いたしますと、お話が始まることになってまして、これおやっさんおやっさんおやっさん、おかしげなものの言い方すんなおやっさんおやっさんって、かりそめにも夫を捕まえて何が夫やねん、あんたらその下へどっこいつけとけ、夫どっこいそれ何を言うねん、言いともなりやないか、ほんまにもう今日は一体一回やと思てんねん、一回やと思てんねんって、暮れの28日、あもうすぐ正月じゃ、めでたいが、何のめでたいことあるかいな。そらご近所ではな、みんなお正月の用意ができたらさかめでたいで、うち見てみやんだ、この家ん中切れ物だらけやないか、お米は切れてる、味噌は切れてる、炭は切れてる、薪は切れてる、切れへんのはハサミと包丁とわてとあんたの腐れへんだけやん。そんなえげつない言い方すんなよ、言いともなるやないかいな。ほんまにもうご近所見てみ、みんな賃付き屋はん呼んでな、ぺったりこんぺったりこんとケーキをお餅をついてはんの。奥の秀で今年はあんた一等五升もつきはったんやと、おみっつぁん女やけど偉いがな、発祥の餅もついてるがな、話家の染地さん一国六ともついてんねんほいよお前、あんな話家がなんですねつけるけんねん、やばかはっとんねん、餅みたいなもんついてもらうの邪魔くさいやな。どないしても餅が欲しいんやったらな、ちょっと餅屋へ頼んで影餅融通してもらい。何を言うてんねんこの人は、別にお餅が欲しいさか言うてんねやないがな。子供がな、おかんうちはいつ餅つきや、いつちんつきや来んねやと、もうこない言われるたんびにわて痩せるような思いがするやないか。ご近所の手前ちゅうことがあるがな、あんたも男やろが。ぜぜこんな女はないわな。何を言うてんねんほんまにもう。男やったらな、ケーキ用にぺったりこんと音の一つも刺したらどないやねん。うん、音だけでええのんかい。んな無理なこと言うたかてしょうがないがん。うん、よしよし、ほな音だけやったら刺したる。あそう、やっぱりあんた考えてくれてたやな、大きに。なまたすぐお米言うてくるわ、なんぼほど注文しよう。ドアホ、米が注文に行けるぐらいとお前にこないにボロクソに言われて俺が黙ってるかい。そうかてあんた今ついたる言うたん。ついたるとは言わへんがな、音さしたるちゅうてん。せやさかいな、夜明け前になって俺一遍起こせ。なわいがな、表パーッと飛んで出てな、同時に大きな塔が入ってあるやろ、あの塔表からダンダンと叩くさか、お前開けに来んかい。なわいがこの町内家賃付き屋が入ってくる怖い。

0: を使うさかいな。お前な、尻まくっていたの、お前うつむけんな。なお前の尻をわしゃ、ベーベーベー、これ近所で聞いてるとちょうど文字ついてるのと同じ音に聞こえるさかい。この手で行こうか。よ、そんなアホなこと言うわ、ほんまに。このクソ寒いさなかにそんなアホなことができますかいな。できなんだらええねやな。別に何も無理にしようとは言うてないねやさかい。情けない親父やで、ほんまにもう貧乏したらろくなこと考え出せんねん。ほんまにもう、もうちょっと他に得てないのんかいな、もうそれ。え？それしか思い浮かばん？ご近所の手前もあんのに、ほんまに。まあ、今年はその手で行きまよか。似たもん夫婦でございます。貧乏人の夫婦というものは、口ではガミガミ言い合いしてましても、根は仲のええもん。寝床へ入りますと、もう早速仲直りしとる。カカカカカカカラスかいな、この人。カカカカってやかましな、もう。なんやねんな。めでたいな。何がめでたい。今夜うち餅つきや。アホか、ほんまに。それでノートも夜中に起こされてお尻叩かれんならんかと思ったら、おちおち寝てられへんわ、ほんまに。あ、冷た。冷たいな、もう。人の足の間へ自分の足入れたからね、ほんまにもう。足そっちやんな、あれも。足をそっちやりちゅうねん。どういう目的でこの足持ってきてんねやな。あかん。まだ子供が起きてましたないねん。そら、もうな、あかん。ちょっとやめな、あれ。そら、お腰が破れるわな、もう。破れたらまた皿こうたる。よう言うてるで、ほんまに。わてとあんたと所帯持ってこれ何年になるねや。ただの一枚でもこうてくれたことがあんのかいな、ほんまに。わてが奉公してる間に大事に取っといたやつ、それ一枚ずつ下ろしてんねやろ。それもみんなボロボロになって一枚しか残ってへんやないかいな。それこないだ洗濯してしもたら、あと巻くもんがあらへん。しょうがないさかい、わてあんた一旦風呂敷代用で巻いてたやん。お尻のとこに大きな霧のもんが出たん。洗濯するときうっかり尻からげしたら、それをみっつぁんに見つけられて、まあおさきさんとこのお腰には大きな霧のもんがついてまんな。やっぱりあんた太鼓判の親戚だかや言われて、顔から火が出ましたが、足をそっちやんな。夜明け前になりますと、おかみさん近所へ見えが張りたいもんですさ、起きてきてせいだおやさん起こしにかかってま、これおやさん、これまあよう寝てるで、ほんまにもう世間にこんな気楽な人ないわ。おお、なあ、男の寝顔ちゅな可愛らしいもんや言うけど、この親父の顔、なんちゅう顔やこれ。目も鼻も口もみんな置くとこ間違うてしもたんや。出雲の神さんも摂取やで、こんな男と縁結んでしもて、それもちょっと蝶結びかなんかにしたんねやったらすぐにほどいて逃げたんねんけどな。クソ結びに結んだらとか逃げることもできへんやろ、ほんまにもう。これおやっさん、あんた寝てたらいかんがな、これ。これおやっさん、おきんかいな。
1: おおおおお
0: おかか、かじか。何を寝とぼけてんのこの人は。変がな、はよしなはらんかい。またすんの。何をすんねんな、アホか。せやあれへんがな、お餅つきやがな。せやせや、それころっと忘れてった。あ、寒いな。もう今晩寒いさか、明日の晩にしようか。まあ、そんなこと言うてんとしてしまいなはれて、片付きごっちゃないかいな。片付きごっちゃじゃ、大掃除みたいに言うてけつかな。どうしようがない、やってこましたろうか。寒いな、もう寝巻きの上からどてらきといたろ。うわぁ、ルボジマくるげやな、こら。おいかか、やばいな、うまいことやるさか、お前も合わさなあかんぞ、分かってんな。うん、あんまりこれ何にも見えへんがの。開いた開いた、これまた長屋のドアホや、ほんまにもう。ここの塔に大きな缶抜き入れやがって、お前。何がためにこの老人へ缶抜き入れんならんねや、お前。昔からこの老人へ泥棒が入った試しがあるかよ、泥棒がちょいちょいこの長屋から出ていきよね。缶抜きやったら外から入れといた方がよっぽど用心がいいねや、ほんまに。ドンパタパタ、ドンパタパタ、ブルブルブルブル。おー、寒いなー。トモキッドーン、バケツの水変えとくなはれ。はぁ、表の越後屋はんやな。あないして朝早うからでっちやおなごし起こして店きれいに掃除さしてな、めでとう正月を迎えはるうちがあるかと思うと、夜中に起きてきてカカのケツ殴らんならんやつ。世の中さまざまやん。イエキシンイエキシン、風邪ひいて今早いことやってこないしたろ。

0: 内に木村藩長だござりまへんかいな。木村藩この町内と違いますか。ああどなた。わしや。いやのチンズキャでねやが。はあチンズキャんだか。今開けます。ちょっと待ってたくなはれ。さあおかみさんことさら近所へ聞かさんならんというので下駄と利休と片ぼずつ吐いてカランコロンカランコロンカランコロンカラン。アホかいなほんまにも。どこぞの世界になチンズキャがわしや言うたりするか。つい口癖になってるさかいな。おいほんならお前とこさっきあの高野藩の方へ回ってんか。うちは大橋さんからな岡本藩の方に回るさかいな。井上さんあたりで会えると思うわ。あんた何をごちゃごちゃ言うてんねん。いやいなお前チンツキの釜が2本出たってやな。棟梁がこっちにおってあと1本の釜の指図してるとこや、まあ、しょうもないことしてんと早いことペタリコン言わし。いやいや言うな。おいなこの町内やなちょっと路地狭いさかいな気ぃつけて入るよ。えがおーよーしゃーしゃーよーしゃーよーしゃーよーしゃーよーしゃーあの親父アホと違うか。このクソ寒いのに老人四つん這いになって放てるやないか。あんた何してんねん。うるさいなお前は。そらわしかてなこの寒い最中に吐いたいことないわいな。せやけどお前声は何人の声でもできるけど足音が一つやったらすぐにバレてしまうやないか。せやさか手に下駄吐かしてお前足音陽気に聞かしてんねや。芸の細かいとこやな。よーしゃーよーしゃーしおおっとその辺でよかろう。井戸端へ釜下ろせ。じんわり下ろせよ。おっと釜がちょっと傾いてるぞ。なんぞかますもんないか。おいこの瓦どないや。アスル持ってきてそこへかまし。おちょうどええちょうどええ。ちょっとあここやかましな。何こっちゃ。
1: あれあの人今ここでいてたと思ったらもう上上がって寝まん中入って。あんたまた寝るつもりか。
0: せやれへんがわからんやっちゃな。お前一人でみんなやらんならんねやないか。そやろそっちにいてたらチンツキやこっち上がってきたら親父やがな。うちの人チンツキ班が来てくれはった。ああそうか。なんぼもつかん持ちやのに気の毒なことしたな。なんやったら夜が明けてからにしてもうたどないや。
1: 行けちゃった。
0: いや大丈夫。家でおかみさんがぜひとも一番釜を通しちゃったもんでわっさかい。一番釜都合つけてこっち回ってまりやしたんではね。一つ一番釜の縁起のええところでパーッと使わせてもらいとまんねやがな。
1: いやだあたたたたたたた
0: どないしたんや。いやいっぽんと上がりしなりな上がりがまちで向こうずね打った。ほなしょうもないこいつ早いことやり早いし。ああそうかほんならまあついてもらおうか。うんほんであのチンツキあんも寒いやるよってな。いっぱい飲んでもらえ酒出してな。それから煮しめは重箱のなしにどんぐりのやつ出しとけ。その方が気兼ねがのうてや。それからあの紙に包んだったやろあれチンツキあんにあげとき。
1: なんやのその紙に包んだもんで。
0: いやいなおめチンツキ屋に祝儀やんねやないか。まあちょっとあったシャレたあるやないか。この町内にチンツキ屋に祝儀やるちなうち一軒もあれへんさかいな。そこんとこ大きい声で聞かしとき。よしよしおいみんな俺申せよご祝儀いただいたぞ。あどうもどうぞご祝儀ありがとうんでます。おかみさんご祝儀ありがとう。ご祝儀ご祝儀もうええがな。ああお前結果やな。ええ一番釜からこないして弦つけてくれやんねや。お酒が出たね。ああちょっとこの湯飲みについてもらおうか。おついてくるよ。おあたたたたたアホやなお前。それぎょうさんいっぺんに積みやつあるかい。うん酒が山盛りになってるやないかお前。こんなもん天井飾りが口の方からお迎えに行くんだろうな。煮しめが出たわい。この高野豆腐好きや。これ一つもらおう。ここのおかみさんなかなか煮しめたくの上手で。あそうか。わいこの棒だら一つもらうわ、うん、これ好きやけどな歯に挟まんのでな。
2: うめえねん。
0: あんた何にもないのにようやるなぜ。そんなこと一体どこで覚えてきた。この間落語でやっとったやん。落語時のためになんねんお前な。おい一人釜の下見とかなあかんぞ。うわーお星さんが高いな。これはまた今日もよう冷えるで。やっかいしょっと。

じょろーねー、あー、どすこい、どすこいと。おやおやさん、あんた何してんね、そんな井戸端に座り込んで何のんびり歌うとてんねやん。おやっさん、早いことぺったりこん言わ、やかましいな、お前は最前からぺったりこんぺったりこん、どんなにも、あのな、こんなもん段取りがあんねや、段取りが。そやろ、かますえてお前、上セール乗せたんねや、お前そりゃすぐにぺったりこんちゅうなこと言えるかや、お前こないして火に当たり持ってやな、虫のあがんの待っとるとこや。そのうちにな、だんだん余韻が回ってきて、チンツキ屋同士喧嘩するとこやろうか、アホか。そんなことしてみんなが起きてきたらどないすんねや、早くとぺったりこんや。よしよし、おい、そろそろ虫上がったぞ、うすすえ、うすすえ、うすすえ、こらかか、お前何グズグズしてんねん、お前はよケツまくってうすすえんかい、うそ。でも今日寒いさかやめとこう。あおいよ、ここまで段取りしたんねやないかい、な、ここでやめられてどないなるかいな、早くすすえ、うそ。情けないわ、ほんまにもう貧乏したら何せんねん、分かれへんねん。そっちは向いといて、なんぼ夫婦でもこんなとこ見られんのまた家やわ、このクソ寒いさなんかね。何せんねん、バカじゃん。うわー、出ましたな。ほらまた白い大きな立派な薄やね。おなごというもんは気の小さいケツの大きなもんや言うけどな、改めて見てみると大きなもんやな。おい、おい、何や知らんけどこんなとこにハゲがあんな。それあんた電ボの後やん。電ボの後、なるほどな。お、こっちの黒いやつは、そら焼いたの後。まあ後ばっかりこうしてたんだな。根っからケツの穴が見え、うるさいな。いっぺん顔寄せてみいな。え、顔寄せんのと、あ、じゃあな、塀で場所知らしやがる。どんなことせえな、お前。え、じっとしたらええか。おい、そろそろ無事なかった、持ってくぞ、ええか。おまあ、あの親さん何してんねん、あれチリトリ持って家の中走り回ってるやねん。あんた何してチリトリやれへんがな、こらセールや、これはな、何も持たんだら気分が出んさかい、チリトリ代用で間に合わしてね、湯気がベーッとこう上がるやろ、前が見えにくいさかい、吹き持って走ってる中継の細かいとこや。ちょっと、あ、これはもし上等上等上等、冷た。あんた冷たいて、当たり前やがな、お前ほんまに火に当たってたわけやね、な、冷たいのは当たり前や。あんたそんな冷たい手でお湯だペチャペチャ言わさんと、もう、まあ、早いことペッタリコン言わしてしまえ、やかましいな、お前もう虫上がんないすぐにペッタリコンっていうのは音が刺されるべ。もしは小突きが肝心や、小突きが、小突きであらかた餅にしてしまうのがチンツキ屋のコツや、な。えらいよ、えらい餅出ますな、家なんた一番釜からこんなええ餅つかされたら腕がなまってしまいまんが、おいな、結構やな。おう、どういうことにさしてもらえばよな、へえへえ、あ、お鏡と、へえへえ、それから紙の式を二組、へえ、で、あとはアモで、へえ、小文字に丸めてよろしまんねんな、へえ、承知しました。おう、ほんならぼちぼち行こうか。あ、そうやな。おう、ほんならな、あ、天井低い坂へ気ぃつけてこいよ。おい、はい、はい、どう、痛いなあ、もう同じとこばっかり叩いてもちょっとあちこち混ぜて叩いてな、薄はもの言うな、薄は、薄が喋ったらややこしいじゃん、はいはい、よ、はい、どう、それ、はい、よいしょ、はい、そら、ほら、もう一つ、そら、おまけじゃ、ほら、よいしょ、そら、上がった、いった、また明日これ、座られへんのちゃうやろか、おい、次行くぞ、まだあんのかよ、当たり前やがな、お前、一押すちな面目ないやねんか、行くの、ええか。

ちょっとちょっと、おこれもち上等上等上等なんだな、物も相談やけど、その小突きだけで餅にならんやろか。アホぬかせ、お前小突きだけで餅になるかい、何回つけつかやからな。ああまあ辛抱せ、もうちょっとな。ああええ餅ですな。ええー、これはどこの米だす。ええ三島、ああそうでした、粘りが違いますさいな、ほんまにな。ああおボンボン起きてきやりやしたな。ええー、今こないしたおっちゃんが餅ついてますさかいな、後で甘丸めとくなれ。ええー、泣いたらいきめん泣いたらいきめん、おめめこすとおめめがいとなりますぜ、おっちゃんの顔見ていだれ、俺がいたしちゃろ、ブルルルバーブルルバー、あんた何をごちゃごちゃ。いやいな、お前最前祝儀もろたよってな、ちょっとここの子供にベンチャラしてるとこや。あ、ぼじぼじ言おうかろうぜ、おじわじわ言おうか、おいえいえいとえいとと、ウス取りが弾んできたさかい、ちょっとカラウス使いし、何をさらすんだお前、亭主にカラウス使すやつがあるからお前、あじっとしたれ、うっうっよっ、うん、はいとそれよっよっ、うん、そら、あよいしょ、そらもう一つ、そらおまけじゃ、そら上がったチンズキや、あといくうすあんの。おい、おかみさんがあといくうすやで聞いてあるで、おかみさん、あと二うすおまんね。二うすか、うちの人頼みや、あとの二うすはシラムシで食べといと。

0: 当時の年の瀬の風情がにじみ出るような噂でございました。本日は桂枝雀愛宕山林家染地尻餅二席をお送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武史でした。ではお後がよろしいようで。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
4: アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

かがお過ごしですか。音楽で時間をめぐるミュージックトレイン、この時間は2012年平成24年のヒット曲をお送りします。この年、東京スカイツリーが開業しました。またロンドンオリンピック開催、レスリングの吉田詩織が国民栄誉賞を受賞しました。このほか京都大学山中伸弥教授がノーベル生理学医学賞を受賞しました。それでは曲をお聴きください。まずは NHK ロンドンオリンピック・パラリンピック放送

続いての曲は2009年リリース、2011年にハウス食品メガシャキの CM ソングに替え歌眠たくてが消え

この時間は2012年平成24年のヒット曲をお送りします。おしまいは花は咲くプロジェクトで花は咲く。この曲は東日本大震災の被災地、そして被災者の復興を応援するために制作されたチャリティーソングです。岩手県、宮城県、福島県の出身者とゆかりのある歌手、タレント、スポーツ選手が歌っています。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ふれあいラジオ、こんにちは、山下幸子です。この番組では黒部市のさまざまな活動や人生を楽しんでいらっしゃる方々の声を紹介していきます。ふれあいラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りします。黒部市にお住まいの松田幸正さんにお話を伺います。まず最初に自己紹介をお願いします。
1: はい、私は NTG というお酒の卸売販売小売販売をしております、松田幸正と申します。現在はですね、愛の風富山鉄道育児駅、歩いて徒歩1分の

0: ところに、新川トレーダーギャラリーというお店、まあお店といっても普通の民家を少し改造しただけなんですけれども、そちらのお店で、お酒の販売をさせていただいたりしております。
1: はい。あの、能登からいらっしゃったんですよね。
0: あ、はい、そうです。うん、2021年からですね、石川県珠洲市の方で、このお酒の事業をスタートしまして、黒部の方に参ったのは昨年ですね、2025年からということになります。
1: あの人っていうのをそんなに今までの人生で飲んだことがなかったんですけど、はい、飲むようになって
0: まして、ありがとうございます。嬉しいです。
1: ちょっと幅が広がったかなっていう感じです。
0: ありがとうございます、
1: はい、本当に私の周りの、あの人飲んだことないよっていう方にもおすすめすると、こうクラフトジンってやっぱちょっと違いますよね。
0: そうですね、うん、山下さんおっしゃるように、あのジンってどちらかというとちょっと苦いであったりとか、ね、ちょっと飲みづらい、こんなの美味しいのっていうのがジンだったと思うんですけれども、やっぱりクラフトになりますといろいろな植物を使ってですね、とてもいい香りを味わえる、楽しめるようなラインナップがたくさん出てきておりまして、まあ、そこを楽しむのがまた面白いかなと思っております。
1: あ、そうなんですね。まずこう作り方っていうのはどういった作り方なんですか？
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、ジンはあの比較的あのお酒の中でも簡単というふうに言われてます、作り方がですね、はい、というのも、アルコールそのものを作るのではなくて、もうすでに出来上がったアルコール、例えばまあお米から作ったアルコールだったり、麦から作ったアルコールだったり、いろんなアルコールにですね、いろんな植物材料を漬け込んで、それをもう一回蒸留する、再蒸留すると。でそこで、できてきたものを、まあ、適度なアルコール度数にお水で割って、ボトリングするという作り方になってます。
1: でも松田さんがそういうふうにこうジンを研究されたといいますか、そのなんかきっかけってあったんですか？
0: 2018年、2019年ぐらいにですね、ちょうど東京の方でジンフェスティバルというのが開催をされまして、
1: はい、
0: ちょうどその前後から私もですね、クラフトジン、お店の方に勧められて飲むようになりまして、あ、ジンって面白いなと思っていたんですけれども、そのジンフェスティバルでですね、もうものすごい数のジンが国内それから海外から集まりまして、そこで、さらにですね、ジンの楽しみというものにハマっていきました。
1: そんなに昔じゃないですよね。
0: そうですね、本当にあのクラフトジンが注目されるようになってきたんで、はい、ここ10年ぐらいだと思います。
1: そうなんですね、はい、あの今ほど言われましたけど、そのコンテストみたいなのも定期的に行われてるんですか？は
0: い、そうですね、毎年いろんな海外ですとか国内の品評会と言われるコンテストがございまして、今年もですね、私の取り扱っている、あるいは私の開発したジンがですね、コンテストの方に参加をさせていただきました。一番最初2026年のワールドジンアワードというのがイギリスで開催されるんですけれども、こちらのワールドジンアワードにおきまして、ロンドンドライジン部門というのがあるんですが、こちらの方でですね、能登ジン木という、ブランドなんですけれども、この能登ジン木が金賞を受賞すると同時にですね、日本国内で最優秀賞のカントリーウィナーというものを受賞することができました。
1: すごいですね、金賞ですか？
0: あ、そうですね、
1: いろんなこう海外からとかもいろんなところから集まってくる中で、はい、松田さんのところが金賞。
0: そうですね、
1: あの、
0: はい、いろんな部門がありまして、こちらのワールドジンアワードでは約10ぐらい部門があるんですね。コンテンポラリージンとかロンドンドライジンとかあるんですけれども、その中で、ゴールドがどうでしょう、日本国内で7、8ブランドでしょうかね、今回選ばれていました、まあ、その中の一つということになっています。
1: ああ、そうなんですね。でもあの先ほど言われましたけど、イギリスの大会ということは、はい、イギリスに行かれたんですか？
0: あ、いえ、ボトルだけを送ってですね。
1: そうなんですね、
0: はい、審査員の皆さんは海外の方という形になってます。
1: あ、そうなんですね、はい、あの表彰とかで行くことはないんですか？
0: そうですね、ちょっとまだそこまでのレベルには、まあ、日本国内では最優秀ですけれども、まだその上がありまして、世界の中で一番を決めるっていうのがこれからありまして、まあ、そこで一番になるとさすがに表彰ということもあるのかなとは思うんですが、まだそこまでではないので、はい。
1: あ、でもそういうのに今

0: 回初めて参加されたんですか？
1: そうですね、ワールドジニアアワードは今回が初めてですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、他にもいくつかあるんですけれども、かつて能登人がですね、今は国内で上流してるんですが、イギリスで上流していた2022年の頃ですね、2024年のインターナショナルワイン&スピリッツコンペティションというのがありまして、 IWSC ですね。で、 IWSC の方では金賞を取ることができたんですけれども、今回国内上流2024年から始めたんですが、国内で作ったもので初めてですね、海外の品評会で金賞が

お送りしたのはホープタラアブステイン、小川さらがナビゲート JWEB Across the Sky。 さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきます。今日のテーマ、私の身近なインド。アイノムさん、インド人の知り合いが何人かいて、新居祝い、子供が生まれたなどのパーティーによく呼ばれます。楽しそう。驚かされるのは、大体インド人の知り合いが入れ替わり立ち替わり200人以上は集まってくること。いつ始まっていつ終わったのかわからない。家族連れでやってきて、異なる家族の子供同士がものすごい勢いで遊んでる。玄関の扉の前に子供の靴が山盛りになっていたりして、新居祝いの時は玄関前で多くの金属の深底鍋が並んで、男性陣が紙皿にスパイシーなごちそうを持ってくれます。何か人間関係の濃さをまざまざと感じることができます。いいな、そんなパーティーに呼ばれてみたいですね。なんか映画で見てても、本当にインドのパーティーってずーっとやってますよね。なんか何日もかけて何百人も来て、入れ替わり立ち替わりっていうイメージはありますけど、新居祝いとかもそうなんですね。だって新居に越した時とかって、ただでさえ忙しいじゃないですか。荷物も溢れてるし、いろいろ片付けなきゃとかある。

る中で何百人も押しかけられたら結構大変かもしれないけど、それを楽しんじゃうっていうね、文化素晴らしいですね。ありがとうございます。続いて、ひとやすみさん。昨年ワーキングホリデーでニュージーランドに1年間行ってきました。そこで僕はホテルのハウスキーピングの仕事をしていましたが、そこにインド人の25歳の女性がいました。僕はお客様が待っているので掃除を早くしないとといつも焦っていましたが、その子は一切焦ることをしませんでした。どんな時でもニコニコで自分のペースを崩すということをしませんでした。他に出会ったインド人も他人に優しく焦らず、いつもゆっくりと自分のペースだった気がします。何かと焦ってしまう自分の心がインド人と出会って変わりました。いいな、私もインド人の友達が必要かもしれないです。もうちょっとせっかちでね、焦りがちなんで、ちょっとこのマイペースさは私も見習いたいなと思いますけど、確かに私の夫とかも留学先でインド人の友達ができた時にめちゃくちゃマイペースだったって言ってましたね。なんかそういう文化的なものがあるのかもしれない。素敵です、ありがとうございます。続いて、くまさん。我が家の近くには廃校となった小学校の後にインド人学校ができた関係で多くのインド人が住んでいます。飲み友達のインド人がいて、家に招き合ってお互いの国の料理を振る舞っています。彼の家にはタンドリーチキンやナンを焼く釜があって、出来たてのタンドやナンは最高に美味しいです。羨ましい。インド人の友達欲しいな。カレー食べさせて欲しいし、ね、こちらの料理も振る舞ってるっていうのがいいですね。いや、私気になるのが、インド人の方々は日本のカレーを食べてどう思うんだろうっていう。やっぱりもう日本ならではのカレーってあるじゃないですか。あれって本場の方々的にどうなんですかね。ちょっとそこも気になるので、もしね、作る機会があったらぜひ感想を教えてください。ありがとうございます。まだまだ私の身近なインドというテーマでメッセージお待ちしています。それでは音楽に戻りましょう。エド・シーランがインドの国民的アーティストカレン・オージュラを迎えたリミックスバージョンです。聴いてください。シンメトリーリミックス。

0: サンスクリット語で愛を表す言葉です。藤井風プレマ、そしてその前は根無しの新曲 In This City をお送りしました。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカワシントンのホワイトハウス近くで23日検問所に近づいた男が大統領警護隊に向けて発砲し、男は警護隊員に撃たれ病院に運ばれた後死亡しました。現地メディアによりますと、近くにいた市民一人も男に撃たれたということです。トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意について、交渉はほぼ終えたと SNS に投稿しました。事実上の封鎖が続くエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡も解放されるとしています。沖縄尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で中国海警局の船4隻が航行しているのが確認されました。いずれも機関砲を搭載していて、海上保安庁の巡視船が領海に近づかないよう警告しています。健康被害の恐れもある鉛製の給水管が、おととし3月末の時点で全国の総延長で3300キロ以上残っていることが分かりました。古い住宅などに設置され、1989年頃まではよく使われていたということです。フランスのカンヌ国際映画祭の授賞式が開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本人による女優賞の獲得は初めてです。以上、小杉がお伝えしました。

送りしたのはバリーでダージリン。ここでジェイミー会員の皆さんへチケットプレゼントのお知らせです。6月10日水曜日から国立新美術館で開催の展覧会、ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ、こちらのチケットをジェイミー会員10組20名様にプレゼントします。イギリス人デザイナーのポール・スミスがパリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て会場のレイアウトを考案するというなかなかかつてない組み合わせの展覧会です。で、本展は2023年にパリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展、ピカソ・セレブレーション

The Collection in a New Light、 こちらを元にした国際巡回展ということで、巡り巡って日本にやってきたということです。デザイナーの自由な発想で作り上げた会場、まあ、本当に色鮮やかさと楽しい驚きに満ちているんじゃないかと思います。ぜひ皆さんご会場で、会場でご覧ください。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。たくさんのご応募お待ちしています。さて今日のテーマでね、皆さんの身近なインドを募集してますが、 X でアッシュさん、インドといえば以前住野隼人さんがインドで有名な、今は527万フォロワーさんがいるシンガーマイティリ・タクールさんと共演されてましたとリンクを送ってくださって、私も見たんですけどめちゃくちゃいいですね。このインドの天才少女と言われているマイティリさんと、あの繊細な声と住野さんの力強い演奏がめちゃくちゃマッチしていました。まあ、そんないろんな世界中の方とコラボしている住野隼人さんナビゲートの東京建物ミュージックオブザスフィアーズ、今回は5月上旬にカナダバンクーバーで収録した声を届けてくださいます。自然と都市が寄り添う街の空気や住野さん注目のカナダのバンドについて語ってくれます。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813、ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。Sounds in the universe that people can hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

J-WAVE アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物ミュージックオーザスフィールス、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はカナダのバンクーバーからお届けしています。先週ですかね、オーロラオーケストラとのツアーが終わりまして、でジュネーブ、スイスのジュネーブが最後のコンサートだったんですけど、そこからカナダのトロントに飛んで、トロントでピアノリサイタルをした後にニューヨークに帰ってきて、でまあニューヨークで、まあ、ちょっと友達のブルーノートのライブに飛び参加したりとかしたんですけど、ホセ・ジェームスというシンガーの方ですね。で、まあそれが何日かあった後に、何日かニューヨークで過ごした後に、バンクーバーにリサイタルのために来ました。まあ、バンクーバーもニューヨークや、まああのオランダのロッテルダムとか、アムステルダムとかと同じく非常にインターナショナルな街なんで、まず雰囲気が開けている感じがとてもしますという。そして自然に囲まれているのにもかかわらず、とてもモダンな都市であるというところもとてもいいですね。なんかそのビルの形が

面白いなと思うのが、なんかどのビルを見てもバルコニーがね広いんですよね。なのでなんかビルの形として結構ボコボコしているというか、まあまあ日本もそういう節はありますけど、まあなんというかそのバルコニーの部分が各階で出っ張ってるので、あの角消しみたいな建築がたくさんある。片やまあニューヨークのマンハッタンの高層ビルとか見るともうガラス張りのバルコニーの場の文字もないようなピシッとした細長い建築が多いですけど、まあ多分これもバンクーバーは周りの自然が豊かだからなんでしょうね。バルコニーで過ごすのが大変快適なんでしょう、きっと。冬は相当寒いだろうけど。で、バンクーバーのオルフェームシアターという結構古めの歴史ある会場でピアノリサイタルをさせていただきました。バンクーバーは2年前、ちょうど2年前ぐらいに一度だけ来たことがあって、その時は別の会場だったんですけど、もう少し小さい会場だったんですけど、まあそれ以来ですね、バンクーバーはアジア人が多いのもあり、まあ、日本人もの方もたくさん来てくださったし、非常にインターナショナルな雰囲気だなぁと思いながら、ありがとうございますという気持ちでいましたけれども、あんまり観光する時間はなかったんですけど、いつものごとく街をちょっと歩いてたら、なんかジャパドックっていうのを見つけまして、ジャパニーズスタイルホットドッグって書いてあって、で別にジャパニーズスタイルのホットドッグなんてあるかとか思いながら、まあちょっと赤い看板で結構目立ってたし、ちょっと僕も興味を持って半信半疑になりながらその店入ってみたんですね。まあこれ日本人としてジャパドッグとは何なのかを知らなければならぬと思って、どんなゲテモノが出てくるんだぐらいにこうもう車に構えながら入ったんですけど、まあ、割と和牛とかお好みとか、まあなんか割と祭りにの出店とかにありそうな感じの雰囲気のホットドッグで、まあその中で僕はお好み焼き風のホットドッグを注文したんですけど、まあだからパンとソーセージの普通のホットドッグの上に鰹節とキャベツとお好みソースがかかったホットドッグで、まあ、普通に美味しかったな普通に美味しかったし、これは全然日本でも流行っていいなと思いましたね。もしかしたらあんのかな、大阪とかに行けばそういうのは。まあでも大阪だと邪道だと思われるのかな。まあでもよくよく考えてみると、そのメニューの一つに焼きそばホットドッグみたいなのもあったんですけど、確かに焼きそばパンは日本に存在するなと思って、確かに焼きそばパンは子供の頃から食べて育ってきたわと思って自然に受け入れてたけど、まあ確かにこれは日本スタイルのホットドッグといえばそうだし、よく考えたら炭水化物に炭水化物を挟むのってやばくないかってジャパドッグに気づかされましたね。うん、今まで客観的に焼きそばパンというものを捉えたことがなかったなと思って、結構自分の視野の狭さに反省したんですけど、ジャパドッグって別にどこにでもあるわけではなくて、結構バンクーバーの名物みたいな感じみたいですね、どうやら。まあ、道理で今まで見たことがないわけだと思いましたけど、まあでも結構

僕は好きでしたね。日本に逆輸入されないかな。はい、というわけで、ここで一曲お送りしたいと思います。カナダのバンドで僕は最近知ったんですけど、アンジン・ドゥ・ポワトリーヌというバンドで、サラニエズ。

トワトリンでサルニエスでした。あの二人組のカナダのバンドで、モントリオールだかケベックだか、まあフランス語圏出身のバンドということで、バンド名もフランス語で狭心症っていう意味らしいですけど、まあなんかものすごいものを久しぶりに聞いたなと思って、まずビジュアルも結構普通じゃないので、ぜひ YouTube とかで見てほしいんですけど、なんか白黒の水玉模様ので全身を覆っていて、で、もう人間じゃないみたいな格好で演奏してるんですけど、まあビジュアルはさながらですけど、なんかその音楽がもう聞いたことがないというか、まあ、聞いたことがないのの一つの理由としてマイクロトーナル、微分音を使ってると思うんですね。まあどういうことかというと、ドとドシャープの間みたいな、まあそういう微分音を使った音楽って現代音楽とかの文脈だとまあ珍しくはないんですけど、まあ得てしてもう普通は理解できないような音楽になってしまいがちなんですけど、このバンドはなんかそれをこうポップに、でましてやこうちょっとこう中毒性も持たせるような感じのキャッチーさを持ち合わせてるんで、まあ、こういう微分音の使い方もあるのかと思って、僕は結構初めて聞いた時に衝撃を受けたんですけど、なんかフジロックにもこの夏来るみたいですね。行きたかったですね。僕は行けないですけど、ぜひチェックしてみてください。

バンクーバーからお届けしました。明日はサンディエゴに飛びます。同じ西海岸でちょっと南になるんで、天気がいいことを期待しながら、行きたいと思います。はい、隅野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス。毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオからノート希望と書いてご応募ください。そして夏のピアノリサイタル、ショパンオービット、カティンオービットを開催します。2つのプログラムで、2つの会場で計4公演を行うという、8月18、19が東京サントリーホール、そして8月24、25が大阪のザ・シンフォニーホール。

こちらもチェックしていただければ幸いです。東京建物ミュージカル・ザ・スフィアスでは、ポッドキャストでも配信しています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music でぜひチェックしてみてください。引き続き、小川沙羅さん、ナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは、住野隼人でした。

Across the Sky。 本日最後にお届けしたのは Weezer Across the Sea でした。小川沙羅がナビゲートしてきました J-Web Across the Sky。 そろそろエンディングです。いや、先ほどね、角野隼人さんのコーナーで、あのアンジーヌ・ド・ポアトリーヌおすすめして曲も流れてましたけど、私思わず顔をハッと上げてしまって、あのこの番組で、あのシアトルのラジオ局 KEXP を取材させていただいた時に、 KEXP の方があの注目のバンドとして、あの紹介してくれたのがまさに同じバンド同じ曲でした。いや、なんかつながって嬉しいなと思ったんですけど、あの水玉模様のすごく独特な見た目をした2人組なんですけど、本当に角野さんのおっしゃる通り、音楽的にすっごい手の込んだことをやってるんだけど、なんかキャッチーでポップさもあってみんなに届くっていうね、中毒性もありますしね、改めて面白いなと思ったし、フジロック聞きたいですね。ちょっと今年楽しみにしてます。そして皆さんから今日は私の身近なインドということで、今日のね、松岡玉樹さんのお話も踏まえてインドのいろんなエピソードをいただきましたが、最後に1枚、月めぐりさん、身近なインド、昔インド舞踊を習っていたことを思い出します。先生がとても素敵な方で、いろんな場所へ連れて行ってくださいました。インド大使館で開かれるお祭りのようなイベントで本格的なインド舞踊を見たこともあります。色鮮やかな衣装や音楽、手や目の動きまで本当に美しくて、日本にいながらインドの空気を感じられるような時間でした。あ、インド大使館で見られるんですね。確かに。でも

踊りを習ったらインド映画の踊りのシーンを見る目も変わってきそうだなと思って羨ましいです。ありがとうございます。皆さんもたくさんのメッセージありがとうございました。さて来週5月31日のアクロスザスカイはワイルドコネクションのコーナー、土を通して農業や生態系の仕組みを研究している藤井和道さんをお迎えします。そしてダイワハウスマイブクシェルフのコーナーは R1 グランプリ2025王者のお笑い芸人友田オレさんの本棚拝見します。さてこの後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それではアクロス・ザ・スカイ、私とは来週5月31日、5月ももうすぐ終わりますということで、ここまでは小川沙羅でした。 Enjoy your Sunday!

0: こんな。
1: 時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライレブンダーをお届けしています。そう、5月というのに結構もう猛暑日記録したりしてましたね。最高気温35度以上のとこもあったりしたんですか今週。うわー、こっからどうなっちゃうんですかね。今年は40度以上の酷暑日とかもちょっと出現しちゃいそうですよね。もう気温の変化とかね結構あるんで、皆さん体調管理に気をつけてください。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して、日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライレブンダー、今日も最後までお付き合いください。

0: Lecker. Kleine Wunder.
1: がナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダー、ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは人はどうして散歩をするのということで、私も煮詰まったりすると散歩することがあるんですけど、最近散歩が趣味という方が増えているということで、番組でもたびたび協力していただいている J-WAVE の大学生専門学生コミュニティ和光図の面接でも趣味として、散歩をあげる学生さんが、多くなっているそうですよ。そこで今日は私たちが普段何気なくする散歩についていろんな視点から考えていきたいと思います。ここからは番組構成作家のメガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。いくちゃん、なんかこの番組の中でもね、こう散歩するとかってお話ししてましたけど、なんかこういくちゃんの散歩スタイルみたいなのあるんですか？
1: 散歩スタイル、まあでもワンコがいるんで、まあワンコと一緒に散歩して、ただシンプルに帰ってくることもあるし、途中でベンチとか座って、でワンコ休憩してる間に、なんか本読んだりとかすることもある。
2: じゃあ割とこう同じところを散歩したりと。
1: まあでもたまにちょっとフラッと違うとこ寄ってみたりとか、全然ある。
2: あ、いいですね。そっかそっか。はい、今日はちょっとね、その散歩についていろいろ考えていきたいなと思います。
1: はい、まずはですね、散歩の始まりについてメガネちゃんが調べてきてくれたので、その歴史について一緒に見ていきましょう。散歩という言葉はそもそも平安時代末期から室町時代に中国から入ってきた言葉だそうです。もともとは食後にゆっくりと歩くことで胃腸の働きを促して消化を助ける、つまり腹ごなしという意味だったそうです。へえ。室町時代の文献には散歩という言葉残っているそうで、これは厳しい座禅修行を通じて悟りを目指す僧侶が書いたものだと言われています。坂や丘をあてもなく散歩して細い道を見出し、禅の修行する部屋に入る、つまり目的地を決めていなくても歩いているうちに自然と道を見出す、それこそが悟りだということが書かれていたんだそうです。当時僧侶は文化を生み出す存在ということもあり、僧侶が散歩をしているということは散歩イコール流行り物という捉え方だったそうです。そして明治時代に西洋文化が入ってくると、健康のために歩くことになって、歩くことに目的が出てきます。まあ、現代でいう散歩はなんか目的があって歩くというよりは、そぞろ歩き、こう何も別に集中しなくても、こう気を散らして目的もなく歩くという意味合いになっているそうです。その散歩の意味っていうのは時代によって変わっていくものなんだ

0: ね。そういくちゃんにとって散歩はなんかなんだ健康のためとかなんか目的もなくとかどんな感じのイメージですか。
1: なんだろう、気分転換。
0: おいいですね。
1: あとはこう何もしなかった日とかに散歩はしたぞって
0: 免罪符じゃないけど、
1: そうそうそう
0: あ、いいじゃないですか
1: 言い訳にもなるっていうかということでね、ここからは散歩を心理的観点からも考えてみたいと思います。お話を伺うのは帝京大学文学部心理学科公認心理師の本永拓郎さんです。本永さんは今月ちくま新書から歩くと心が軽くなるのはなぜか散歩の心理学という著書も出版されています。本永さんは受験生のカウンセリングをされることが多いみたいで、その中で歩く学生さんがすごく多かったことから気になってこの本を書かれたんだとか、やはり散歩になんか秘密があったりするんでしょうか。こちらの本の帯にはですね、受験生から哲学者まで頭を使う人ほど歩いていると書かれています。さあ、人はどうして頭を使うと散歩したくなるんでしょうか。
2: ちょっとこう考えすぎてると頭を使いすぎてるとこうずれてくるってことあると思うんですね。まあ要は理屈っぽくなるとか難しくなるとかそんなような感じなんですけども、なんかそういった時に歩いたりすると頭の中で考えてるスピードが世の中のスピードにこう合ってくるというか、波長がこう整ってくるというか、なんかそういう時にこういいアイデアがポッと浮かんだりとかですね、なんかそんなようなこともあるのかなっていう感じもします。こう歩くっていうことは、赤ちゃんが初めて立ち上がって歩く時っていうのはもうただ歩くだけが楽しい、歩くことだけを楽しむってい う, こうそういうふうなことがあると思うんですね。まあ人間の中にはそういった、まあ、頭を使わなくてもですね、ただ歩くっていうことだけでも嬉しいっていう、なんかそういう風な名残みたいなものが心の中にあるじゃないかなというふうに思っていて、歩くということが、まあ、人生を彩るっていいますか、心と体が世界にデビューしていく、その感覚を、まあ、何歳になっても少しこう味わったり、なんかそんな風に思うので、考える人はその考えることだけでは物足りなくなって、世界に出会おうと思って、まあ、外の空気を吸いたくなって歩きたくなるっていうのもあるかもしれません。
1: なるほど、確かに自分の頭の中だけだと自分の世界に閉ざされちゃう感はありますもんね。へえ、そうか、なんか赤ちゃんの頃の、ね、何もない状態からスタートした頃に戻るみたいな、うん、リスタートの意味合いもあるのか。なるほど。そして散歩をすることで自分の中にどんな変化が出てくるのかも伺いました。
2: いろいろ、まあ、勉強もそうですし、まあ、創作活動とかそういうふうな時って通常はこう座って目を使って肩もちょっとこう背骨でというか、まあ、そんな風にして考えたり、あと悩んでたりすると、まあ、もっとその体が縮こまったりすると思うんですけども、考えてることがもう頭の中だけでぐるぐるぐるぐる回ってしまうと。でそれに対してこう歩いたりとか散歩をするとやはり散歩の中でこういろんな空気とか風とか、まあ、いろんな風景も流れてきますし、まあ、香りもしたりとか五感を刺激されると言いますかね、いろんな感覚がこう、まあ、活性化されるというか、自分の外側にあるこう世界と物事と自分の頭の中にあるものとかちょっとこう影響し合うというか、アーティストとか、まあ、生田さんもそうだと思うんですけども、そういうクリエイターの方たちっていうのは、まあ、歩くのもそうですけど身体感覚っていうのを結構創作活動に生かしていくとか、またはこう創作活動をしていてこう同じパターンでぐるぐるはまってしまった時に頭の中で考えるのから離れて身体的な感覚とか体や心を感じるっていうですね、そういう風なところっていうのを大事にするこう時間っていうのを自然と作ったりされてるんじゃないかと思うんですよね。

0: ジオでも話したかもしれないけど、もう全然歌詞出てこない時とか、あの台本覚えたい時とかに確かに自然に散歩に出かけたりとかしてたから、それは体が自然とそう求めてたのかもしれないですね。大事なんだやっぱり五感をね、刺激するっていうことは、
1: うん、そうですね、うん、なんかやっぱりそうやってどこかで自分を回復させるためにこう散歩をしたいなっていう気持ちにつながるのかもしれないですね、うんうん、ではいくちゃん、ここでは
0: い
1: お散歩クイズです。
0: お願いします。
1: はい、今日ですねお話を伺っている元永さんには、はい、この散歩の楽しさとか奥深さを教えてくれる散歩の先生っていうのがいるそうで、この散歩の先生っていうのは、まあ、リスナーの皆さんにもちょっと同じ先生がいるかもしれないかなと思って言うんですけど、
0: うん、
1: この元永さんにとっての散歩の先生とは一体何でしょうかというのが、
0: あー、その何さんじゃなくてってことですね。何々さんっていうその人物とか特定の人物ってことではなくてってことですね。なるほど、
1: うん、
0: わかった。
1: これでもね、ちょっといくちゃんわかるかなってちょっと思ったけど。
0: 猫、猫。猫でしょ。そういうことですか？
1: ああ、うんうん。近い近い。
0: あ、近い？
1: うんうん。わかんないよ。
0: 猫じゃない。犬？
1: わかんないよ。
0: うん、あ、鳥だ。
1: じゃあ、どれですか？
0: あった、あったね。犬だ、犬。犬でしょ。犬。
1: ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサー。
1: おー、いくちゃん、はい、正解です。
0: やったー。そう、最初猫って野良猫のイメージで言ったけど、はいはい、気ままに歩くみたいな。
1: うんうん、
0: でも犬の方が確かに、うん、いや私実は散歩を最初はあんましないぜだったんですよ。
1: あ、しないぜだった。
0: そう、しないぜ、うん。もう家からあんま出ないぜだったんですけど、うんうん、あのワンコ飼ってからすっごい散歩好きで。
1: ワンちゃんが。
0: ワンちゃんが。
1: へー。
0: 私デブ症だから、うん、なんか散歩嫌いになれって思いながら育ったんですけど、
1: なんで自分に合わせようとしたわけ？
0: 自分に合わせようとしたんだけど、すごい好きだから、うん、もう行きたい行きたい行きたいって言って、うん、最初は、うん、しょうがないなと思いながら、うんうん、なんか散歩連れてってもらってたみたいな感じ。
1: あ、ワンちゃんに。
0: そうそうそう、うん、そのうちにお散歩いいなと思って、なんか徐々に好きになってった感じですね。
1: わ、いくちゃんをじゃあ外の世界に連れ出してくれ
0: たね、連れ
1: 出ワンちゃんが。
0: そう、うん、そう、
1: 例えば先生もそのね、気が乗らない日もあると思うんだけど、うん、やっぱりこう行きたい行きたいっていうことで外に出てみると、やっぱりこう気持ちがちょっとねリフレッシュしたりとか、外の世界とつながるみたいな感覚があるようですよ。
0: なるほどです、うん、さあということで、ここからは元永拓郎さんおすすめの散歩方法について伺いました。
2: いい散歩をしようとかですね、思っちゃうのっていうのはやっぱり良くないと思うんですよね。散歩自体が仕事になってしまうと言いますか、これは受験生とか言うんですけれども、もう何も考えないでぼーっとしてますみたいなんですね。なんかこっちに行きたいなと思ったらこっちに行く、でこっちがなんか気になるものがあるなと

0: ったらそっちに寄っていく、気ままに歩くっていうですね、私も聞いてていいなと思って、誘われる方向に歩いていくといいますか、気ままな散歩っていうのはですね、割と好きなやり方かなと思います。まあ、散歩っていうと外を歩くというイメージありますけど、建物の中で少しこう階段歩いてみるとか、レストルームに少し行って帰ってくるとかですね、まあ、そういうふうなちょっとしたことも本当に散歩になると思うんですね。とかそういう何気なくやっていることの中に、なんか自分の心がこうしたいって思っているものを、まあ、ちょっとした本当に少しの5分でも10分でもいいわけですけども、そういうふうなこう歩くことっていうのを楽しめたりとか、なんかそういうふうなことにもつながるかなとも思います。
1: 仕事になっちゃうっていうのは結構ありがちですね。私も普段こう過ごし方が、
2: 過ごし方、
1: そうそうそう、だからなんかそこから離れて気ままに心が動く方向にっていうのは、散歩もだし散歩じゃない過ごし方もすごい大事ですよね。
2: そうですね。なんかまあね、今回その散歩、おすすめの散歩方法っていうことで、いくちゃんも言ったみたいに、その気ままに自分の感覚を信じていくっていうことだったり、オフィスの中でもいいから散歩をするっていうね、元中さんからのお話あったので、ちょっとここからは行く散歩、
1: 行く散歩
2: ちょっとスタジオを飛び出してですね、JM の中をちょっと散歩してきていただけないかなと
1: だから実況中継すんだ、
2: そうそうそう、
1: 結構はずいんですけどつぶやきながらさ一人で歩いてんの
2: 結構恥ずいから、スタッフも同行します、
1: お願いします、はい、ぜひ。
2: じゃあ行きますか。
1: それじゃあ皆さんも一緒に、想像の中で JWAVE を一緒に散歩しましょう。それでは行ってきます。じゃあ今からちょっと出発しますねおもろ、これ何、これいつも通り過ぎてたけど何も意識しないで、ガラス張りの部屋、個室、なんか電話ボックスのでっかいやつの、入っていいんですか、赤いです、でもちっちゃいっすよ、めっちゃ4人掛けのさ、ソファーがあって、机がある、防音なんだ、あ、閉められた恥ずいんだけど、歌は練習できないということが分かりましたこっちには、ここさめちゃめちゃ CD の置いてある保管庫みたいなことですか、ライブラリー、なんかさ図書館みたいにパソコンで検索できるところがあって、あ、生田絵梨花で検索してくれた、置いてあるんだ、面白い。続いて、生放送スタジオがありますね。生放送スタジオのさ前にさお菓子が置いてあってさ、いつもこれは撮っていいのか撮っちゃダメなのか、でもきっと撮っちゃダメなんだろうなって思いながら横目に通り過ぎてるんですよ。
2: これ番組のお菓子だから。
1: だからダメってことですよね。あ、よかった、危ない。でも廊下に置いたんですよ。でしょ？だから。テイクフリーだと思っちゃうんですよね。よかった撮らなくて。で、大きめの会議室あって、でっかい JWAVE のライトアップされた文字がありますね。これもずっとあるんですか？
2: ね、イベントでね、たまに出張してるよ。
1: 出張することもあるんですか？これを運ぶの？
2: うん、
1: 結構でかいよ。3メートルぐらい？3人分、横に寝たら3人分くらい、で、また JWAVE はさ、景色がいいですよね。今日はお昼間の時間なんで、東京タワーが見えるんですよ。高層ビルもいっぱいあって、で、この東京タワーが夜に来るとライトアップされてるんですよね。だから夜の夜景もめっちゃ綺麗。あ、スカイツリーも見えるんですね。めちゃめちゃ学校あるじゃん。学校2つもある。運動会じゃないよね。なんかさ、赤い旗持ってさ、リレーじゃないね。だからリレーだからさ、こう途中でバトンタッチする距離分で対角線上に並んでるじゃん。あ、いた、みんな足速くない？速っ、なんか速くて一輪車乗ってるみたいに見えるんだけど

0: ゃなんかビューって車輪が回ってるみたいに。1位ぶっちぎってんね。でこれで、ね、転んじゃったりとかしてね。ねえ、私ちょうどあのバトン渡す時にさ転んじゃってさ、これこれこれその傷でこれマジであの肘にね、これマジであのリーチリーチリーチって言われてこうやって走って焦って転んで、それズリってやっちゃったの校庭で。でさ肘だからさかさぶたできるとさなんか普通以上に膨れんので、それをね剥がしちゃったの。そしたら傷になって、もうこれ小学生の時からだから、
1: そうなんだ、
0: 残っちゃった。そんなことを思い出しました

0: 散歩戻ってきましたね。
1: どうでしたか、行く散歩、JWAVE 内の。
0: いや、なんか普段普通にこう通ってはいるけど、あんまり目を向けなかったところに立ち入れたり、うん、なんかね、興味向いたの面白かったですね。まさかの上から校庭をずっと眺めるっていう
1: ね、
0: リレーをね、ね、面白かったですね。なんかたまにやりたいです、行く散歩、今後も
1: やりましょう、またね、
0: やりましょう、はい、ということで、今日は人はどうして散歩をするのをテーマに考えてきました。お知らせの後はオーサムシェア。

0: J-WAVE アデカライナモンダ。
1: アデカクライネブンダー生田理香がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ、今週もご紹介していきます。ラジオネームアミさんから、エリカちゃん、メガネちゃん、こんにちは。こんにちは。私のオーサムスポーツは水泳です。私は去年まで習い事の水泳の先生をやっていました。水が苦手な小さい子や小学生が少しずつ成長していく姿を近くで見れて楽しかったです。2歳クラスの可愛いエピソードをシェアします。ウィッシュの映画が公開されていた期間に、私がこの願い諦めることはと歌うと、声を揃えてないと2歳のちびっ子たちと歌って楽しくレッスンしていたことを思い出しました。みんなウィッシュを見てアーシャみたいに頑張ると言って水に潜る練習頑張っていました。何このほっこりするエピソード、めっちゃ嬉しいんだけど。2歳の子たちがもう理解してくれてるんですね。めっちゃ嬉しい。しかもそう、諦めないぞっていう気持ちでレッスン頑張ってくれてたっていう、オーサムじゃないですか。めちゃめちゃオーサムエピソード、ありがとうございます。水泳で何泳ぎが好きですかって聞かれていますが、やっぱ平泳ぎかな。なんかさ、クロールとかさ、バタフライとかさ、すごいバタバタしちゃうんだよね。多分あんまりスムーズに泳ぐのが上手じゃなかったのかもしれないんだけど、平泳ぎが一番リラックスして泳げてました。ということで続いて、ラジオネームみったこさんから、私はパラグライダーをやっています。パラは体力を使うので毎日ウェイトトレーニングが欠かせません。トレーニングしているおかげで体調がいいです。パラグライダーって何でしたっけ、どんなんでしたっけ。
2: やつの
1: 人、あ、これだ。いや、私さ、ハワイに友達と遊び行った時にやったこれ。あれだよね、船からさ、船ビューって言ってさ、そっから飛ぶやつだよね。パラセーリングか、私がやってたのは。いや、めっちゃ楽しかったの、ほんと絶景で。パラグライダーっていうのは空バージョン、水の
2: 出発地点が違うのかな。
1: あ、出発地点が違うんだ。でもすごい、みったこさん75歳、でもトレーニング重ねてね、パラグライダーやってらっしゃるっていう、めちゃくちゃアクティブですね。すごい素敵な趣味。すぐ出てくるかな。あれを熱唱してたの、飛びながらモアナの空と海が出会うって宝はとか言いながら。ほら、
2: めっちゃ綺麗だね。
1: 3人で友達と、なんで操ってくれる人が船の上にいて、わざとこの足先をボチャンってこう落としたりとかするんですよ。懐かしい、思い出したぜ。続いて、ラジオネームみほさんから、私のオーサムスポーツはダブルダッチ、大縄の一種です。小学4年生の頃、学年に大縄に本気すぎる先生がいて、私たちの学年は1年間毎朝朝トレと称された様々なトレーニングをしていました。大縄だけではなく、鉄棒や跳び箱、マラソン、ハードルなどいろいろやったんですが、運動音痴で体育の成績で C を取ったこともある私にとってはかなり過酷でした。私は単縄だけは得意で、学年1位になったこともあるくらい、すごい、縄跳びは好きだったんですが、大縄となると本当に苦手で、八の字跳びではいつも足を引っ張っていました。でもその中で一番思い出に残っているのが、運動会で披露したダブルダッチです。ソーラン節の曲に合わせてダンスの合間に飛んだり、ステップを入れたり、2人で縄に入ったり、ただ跳ぶだけではなく、アレンジもいろいろ組み込まれた技を無事ミスなく跳び切れたのがとても嬉しかった記憶があります。飛ぶ側も回す側も本当に大変だけれど、みんなで息を合わせる一体感や、技を最後まで飛び切れたという達成感がすごく楽しくて、苦手だったはずの私も夢中になっていました。今はきっとダブル

0: ちはもう飛べないし回せないかもしれません。それでも毎回一番最後まで残って何度も挑戦してみんなに教えてもらいながら練習した時間は今ではすごく大切な思い出です。
1: へえ、ダブルタッチね。いや私もね好きだった。あの私もね超美穂さんと一緒で運動超苦手だし縄跳びも苦手なんだけど、ダブルタッチだけはなんかいけたの。これあれだよね、あの2本持ってさ縄をでタンタンタンタンタンタンってやるやつだよね。これそこに入るのめっちゃ怖いんだけど、ぶつかるの。でも1回入るとリズムで飛べるんだよね。そうか。でも美穂さんはこれを運動会でやったんですね。なんかいろんな技を組み合わせたりダンスしながらとかそういうのもあるんだ。へえ、すごい美穂さんの青春をシェアしてくださってありがとうございます。いいエピソードが聞けました。さあということで、皆さんたくさんのオーサムスポーツ教えてくださってありがとうございます。もう一週あるのかな。5月オーサムスポーツラスト募集しますのでぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。そして新たに6月のテーマも発表します。来月のテーマはオーサムレイニーデイズ。雨の日も増える6月なのでおすすめの雨の日の過ごし方だったり注目アイテムなどなど教えていただけたら嬉しいです。メールは番組ホームページメッセージフォームからお待ちしています。

定価クライネブンダー、幾田理香が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン。メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手入れるようなことをフィルインと言うんですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私、幾田理香がフィルインしていきます。今週のテーマは散歩ソング。ハウディハウディのね、テーマが散歩だったんで、こっちのフィルインも散歩のお供にぴったりな空気の楽曲3曲にフィルインしていきます。じゃあまず最初にお届けするのは、マコマレッツでハム。

ちらは2018年にリリースされた楽曲です。なんかこう気だるけなマインドぶら下げながらも外の風に当たりたくなるようなそんな楽曲だなと思いましたね。虚無感とかってこう日々過ごしてると誰しも にこうやってくるもんだけど、それをねギチギチに閉じ込めるんじゃなくて、この曲みたいにこう緩く吐き出せていけたら楽になれるよななんてことを思いました。もう歌詞の中だったり、あと MV にサンドイッチ出てくるんですよ。で今朝聞いてたらすごい食べたくなっちゃってサンドイッチ食べてきましたそんな感じでね、皆さんも冷たいドリンクと美味しいサンドイッチ片手にこの曲聴きながら外に出かけてみたらいかがでしょうか。ということで続いても行ってみましょう。夏だいだいで徒歩7分。

93年に結成始動、同じ誕生日というシンガーのヨウさんとトラックメーカーのナナエさんによるユニットです。こちらは思いを寄せる相手の元へ向かう時間とその道のりをテーマにした楽曲になってます。すごい中毒性がありますよね。ゲームサウンドっぽいっていうか、私全然ゲームやらないんですけどなんかこう音からも

誰かに会いに行く道中とかに聞いてみるのがいいんじゃないかなと思います。それでは最後はこちらの曲、生活の設計で昼に起きれば。

中心に活動する2人組兄弟バンド生活の設計。こちらは街と季節をコンセプトに制作されたというファーストアルバム季節の捕まえ方に収録された1曲です。ね、タイトル昼に起きればということで、なんか私昼に起きたり、まあ、よくしちゃうんですけどなんかでも罪悪感感じちゃったりもするんですよね。でもこの楽曲はなんかこう風にいられながらゆったり散歩したくなるような、なんかこう日々の忙しさだったりこうやらねばみたいな感情を忘れさせてくれるような、本当に肩の力が抜ける楽曲だなと思いました。うん、穏やかにマイペースにまどろめるので、こう休日とかにねゆったり聴きたいなと思う楽曲です。ということで3曲聴いてみたんですが、ここから1曲セレクトしてお届けしていきたいと思います。それでは今日はこちらを聴いてみましょう。夏代々で徒歩7分。

は夏外来で徒歩7分でした。ということで今週は散歩ソングをテーマにフィルにしてみました。こんな風に散歩を彩ってくれる音楽とともに熱中症に気をつけて皆さんお散歩楽しんでみてはいかがでしょうか。お知らせの後はエンディング。

0: kleine Wunder。
1: 生田絵梨花がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日はハウリーハウリーでは散歩について深掘りしましたね。行く散歩J-WAVE のいろんなところをこう散歩するっていう新たな試みをしまして、なんかね普段こう見過ごしちゃうような景色にこうフラッと寄り道してみるっていう楽しさを発見した感じがしますので、道でもやってみたいなと思いますし、皆さんもね忙しい日々とか過ごされてると思いますけど、たまに気の向くままの散歩をぜひしてリフレッシュしてみてください。ここでですね朝ドラの感想メールいただいているんで、せっかくなんで読ませていただきます。ラジオネーム唐揚げ揚げたてさんから、えりかちゃんこんにちは。こんにちは。風薫る毎朝楽しみに見ています。ありがとうございます。いよいよ看護実習がスタートしましたね。医者、看病婦、患者、それぞれ一筋縄ではいかない人たちばかりですが、これからどう攻略していくのか楽しみです。タエさんのモヤモヤも晴れて表情も柔らかくなりましたね。最初は乃木坂時代の初期のえりかちゃんを見ているようで懐かしくなりました。かっこ笑新しいナース服のバブバブもめっちゃ似合ってて可愛いです。これからもずっと応援してます。ありがとうございます。ナース服可愛いですよね確かになんかバブ似合うんですよねあのなんていうんですか、この白いさ、しかもみんなこうお揃いだから最初結構ちょっと恥ずかしかったんですけど、褒めていただき嬉しいです。タイさん、初期の私を見てるようだったって確かに私もね乃木坂入りたての時ちょっとこう硬い感じあって、でもこうみんなと接してるうちにすごいそのなんか石がさ、こう皮を取ってる間にこう角削られていくみたいにどんどん丸くなってた感じがするんで、確かにねタイさんのその歩み方は重なる部分があるかもしれないですねタイさんねまだまだ出てきますんで、ぜひ風薫るまた引き続き楽しみにしていただけると嬉しいです。そしてですね、私生田絵梨花のライブツアー、はい、8月から開催されます。東京、宮城、大阪、神奈川、愛知巡りますんで、ぜひ、楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。
2: アデカクライネブンダー This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず東名高速下り大和トンネル付近で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上りが1キロ半、下りは1キロです。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、中央環状線内回り王子南で1キロ、7号線上りは両国ジャンクションで1キロ混み合っています。一般道路は新荒川葛西堤防線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。新宿花園神社のお祭りの影響で甲州街道は下りが西新宿2丁目で1キロの渋滞、環八通りは内回り世田谷区瀬田で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部はこの後も湿った空気の影響を受けて雲が広がり、晴れ間はあっても一時的なものになりそうです。ところによってにわか雨の可能性がありますので、折りたたみの傘があると安心です。現在の気温は22度前後のところが多くなっています。今日の各地の最高気温は23度の予想で、昨日のような風の冷たさはなさそうです。明日は高気圧に緩やかに覆われるため、全般に晴れ間が広がり、多少雲がかかる程度になるでしょう。その後もしばらくは大きな天気の崩れはなく、明日以降日中の気温は27度前後となり、季節外れの暑さが続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

最新ネットは週100曲カウントダウン JWAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月24日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ベプラーです。先週は夏が来ちゃったなというね、もう一続き、暑いを通り越したもう一続き、だったんですけども、ここ数日気温が下がる時は寒いっすよね。あの30度を経験して急に20度割り、ね、割れてますからね。ちょっと寒暖差が、激しいので、皆さん体の方を気をつけていただきたいなと思いますけれども、今日の東京のお天気は曇りなんですけども、いい感じの曇り、いい感じの曇りって変だけど、曇ってるんだけど日差しはちゃんと来てて心地良い、過ごしやすい、最高気温は23度ということでね、まあ、このくらいがちょうどいいのかなという気がいたしますけれども、僕は暑いのすごい好きなんですよ。で、僕持論持ってて、寒い時に、僕は10月後半に生まれてるんですよね。だから寒い時に生まれた人は暑いのが好きで、で、僕の娘は夏生まれなんですよ。だから暑いのがダメなの。多分心地よいさ、母体の中から世の中に出てきて、なんじゃりこれはと思うんでしょうね。あんなに心地よい、なんていうの、お腹の中にいて、それで急にこう、何この寒さ、何この暑さっていう、まあ、そんな話が出てきましてですね。で、この週末横浜でグリーンルームフェスティバル、開催中です。今日もやりますけれども、あとはサンダーキャットダイナロスのランチコールもありましたよね。僕はサンダーキャット見に行ったんです。もう僕大好きなんです、サンダーキャット。多分僕の今好みのミュージシャントップ5に入るんですけど、素晴らしいライブで、ステージ後彼に会ったんですけれども、また絞って、多分体脂肪率 10% 台ですよ。で、会った時にもうずっとバクバク野菜と果物食べてたんですけど、2、30キロが痩せてる。サンダーキャットの昔のデビュー当時の写真見ると本当びっくりしますよ。キックボクシングとか、あとお酒立ったりとかね、そんなサンダーキャット私を見習いたいなと思います。ということで、東京ホットハンドルで今日も4時間生放送。Only one, Crystal K Future.

It's me, Island. It never ends. Jordan Rakai and Femi

この番組のチャートは J-WEB 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS の

この番組のチャートは J-WEB 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算、世界でミュージックシーンから J-WEB が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ヒッキーにとって TOKIO HOT100 で通算18曲目のナンバーワンです。これで平井堅と並んで歴代ナンバーワン最多記録となりました。さあ、この勢いのまま今週2連覇なるか、皆さんもぜひナンバーワン予想クイズの方も、ご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントしています。受付は番組ホームページ Your Voice または X でお願いします。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。締め切りは毎週5位の発表前までです。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースにつかむ週刊クリス・ペーパー、ゲストは2時頃、今日はドラマ主題歌が話題の森山直太朗さん登場。3時台は間もなく開催となる日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠二さんにお話を伺います。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆連マスター、今日も2回開催、天城府は2万円からのスタート。なお逆連マスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめ、ご了承ください。非通知でも怪しいもんじゃありませんのでね。ということで、今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKIO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: coming to Summer Sonic. And number 98, Benny Blush.
1: Number 97,
2: brand new entry.
0: 続いて97位は元ヴァンパイアウィーケンドのキーボードロスタムの新曲が初登場。お友達のクレイロをフィーチャーしています。ロスタム featuring クレイロ、ハーディー。

今週もカウントダウンスタート99アイナジエンドルミナス Number 98

A brand new chart number 97, Ross Time, featuring Clara Hardy. ヴァンパイアウィークエンドの創設メンバーとして知られているロスタムがおよそ5年ぶりに、TOKIO HOT 100 に、チャートにしてきました。この新曲 Hardy、 最新アルバムアメリカンストーリーズからの一曲で、シンガーソングライターのクレイロを、フィーチャーしています。ロスタム、クレイロとは長年の付き合いで、彼女のアルバムのプロデュースも、担当していました。で、今回のニューアルバムアメリカンストーリーズなんですけれども、イラン人の両親のもとアメリカに生まれたという、ロスタム自身のアイデンティティを反映した一枚となっています。まあ、アメリカだとイランっていう表現を使うので、だいたいペルシャン、ペルシャ人っていう表現を使って、カリフォルニアにすごく多いんですよね。ロサンゼルスですごいそのペルシャ系の人はものすごい多いんですけれども、まあ、今回、そんな、まあ、まあ、いわゆるペルシャンアメリカンなんですけれども、アメリカをテーマに変えた歌詞は、政治的なことを前面に出すのではなく、自分自身の幼い頃の記憶や、家族のこと、恋愛、日々の生活などを通してアメリカとは何かを表現していますが、アルバムのジャケットはアメリカの国旗が逆さまになっているんですよね。まあ、だからその幼い頃のアメリカと今は違う。で、特に自分は白人じゃないじゃないですか。まあ、そういった意味での今のその矛盾というか、アメリカってこんな国だっけっていうことを、まあ、自問自答ならず、やっぱり世の中に問いかけているんじゃ

ないかなって私は思いますが、今週97位 Roston featuring Clairo Hardy Number 96 Brand new entry I can't love you anymore Can't keep chasing you96位アメリカの人気カントリーアーティスト同士のコラボナンバー Ella Langley and Morgan Wallen I Can't Love You Anymore Number 95

2ヶ月ぶりにチャートにカムバック。Bruno Mars at number 92, I Just Might. Number 91, Brand New Entry.続いてはリップスライムペスの新曲が初登場。ソロでのチャートインは実に14年ぶり。

今週91初登場フェス SOSO いかがでしょうか、今年3月までオリジナルメンバー5人で活躍、再開していましたけれども、リップスライム、早くもフェスのソロが、スタートにしました。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろいろな機材をたくさん買っていったそうで、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強しているうちに、あれ気づいたらできちゃったっていうのがこのソーソーなんですね。あのソーソーって英語で まあまあいいんじゃない、どう、まあソーソー、うん、まあまあ、うん、まあまあじゃん悪くないみたいな、そういう意味なんですけれども、まあ、まずまずという、まずまずの出来というふうに本人は思っているんでしょうね、そんなフェス、昨日は横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演、この曲も披露しました、そして7月7日七夕には恵比寿リキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャタラパーのボース、ライムスターのマミー D、ムクのボーカル朝倉も出演します。今週91位初登場フェス SOSO No. 19 Brand New Entry

ジロック2日目グリーンステージに登場。89位藤井風プレマ。アワーズジャパンラジオ特別賞にノミネートされています。ハナホープが88位に初登場。ブルーアワーナンバー87ブランドエントリー。

出身の R&B アーティスト Lucy Park Blue Sashko This week's number 87 A brand new entry on your 81.3 Number 86Kehlani folded. Number 85. Brand new entry. 続いて85位は間もなく開催 FIFA ワールドカップ2026公式ソングがチャートイン Shakira and Burna Boy, Die Die.

ブランニューチューン No.85 シャキーラ&ブルナボーイ大大、6月11日にアメリカ、カナダ、メキシコを共同開催で開幕する、FIFA ワールドカップ2026公式ソング大大、いかがでしょうか。コロンビアのディーバシャキーラとナイジェリアのシンガーソングライターバーナボーイの、コラボです。でシャキーラもう本当常連と言いますか、ワールドカップ公式ソングを担当するのは、2010年の若々、This Time for Africa 以来、でまあ常連ではないですよね。でも結構シャキーラはなんだかんだワールドカップには今度なんだハーフタイムショーもねシャキーラ、担当しますけれども、でタイトルのこの代々ラテン語圏の掛け声でさあ行こうという意味なんだそうです。サビには日本語の行こう、スペイン語の誰、フランス語のあれ、英語のレッツゴーなどさまざまな言語が取り入れられているということなんですね。そうか、スペイン語でさあ行こうっていうのは誰

最高、え、誰っていう、ちょっとはみたいな感じになっちゃいますけれども、さらにあの歌詞を見てみると、ペレ、マラドーナ、ベッカムなどなど、これまでのワールドカップで活躍したレジェンドたちの名前や、国の名前も盛り込まれています。日本代表の初戦は、6月15日月曜日午前5時キックオフです。対戦相手はオランダ。今週85位、シャキーラ&ブルナボーイ、ダイダイ。セソンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: focused on entertainment news. 週刊クリスペーパー
1: エリゴン 1.3 チェイウェイセゾンカート時は HOT100、時刻は1時28分。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーが突っ込み入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んできます。
2: 大変よく稼ぎました。イギリスの新聞サンデータイムズが毎年発表している長者番付に、今年初めてあの兄弟がランクインしました。
1: 毎年恒例サンデータイムズのリッチリスト、アメリカではなくイギリスで最も裕福な350人をリストアップした長者番付で、この報道2026年版が発表されました。1年間に稼いだ額ではなく、その人が持つ資産が、基準です。総資産ですね。ミュージシャンで最もリッチなのは、もうこれ誰も、知っていると思いますけれども、ポール・マッカートニーで、資産総額推定10億5500万ポンド、日本円にしておよそ2250億円、昨年から60億円も増えているのがすごいですよね。他にもエルトン・ジョン、ミック・ジャガー、エド・シーランなどが名を連ねる中、今年初めてランクインしたのがオアシスのギャラガー兄弟。ノエルとリアムの合算になっているものの、資産は推定3億7500万ポンド、およそ800億円。もちろん昨年行った再結成ツアーのこれおかげですよね。これに驚いたのがノエル本人。BBC ラジオのインタビューで、小池一緒に電話した方がいいなと思った。だって、そんなお金持ったことないから。とコメントしたと、いうことなんですけれども、でこれ合算なんですよね。2人の総資産ということなんですが、で

やっぱすごいよね。あの10年間休んで、10年間か休んで、でまた再結成したらこんなに儲かったと。あの地道に毎年ツアーやるのがなんかアホみたいになってきますよね、それ考えると。10年間休んでみんなに飢餓状態を陥れて、それでまたバーンってやるとすごい儲かるという、まあ、一つのこれもまたあの一つの何だろうな、あのモデルになるというかね、一つのフォーマットになるのかなという感じになりますけども、あのでパッと見あの大体曲はノエルがほぼ書いてます。なので僕パッと 見た時これ多分ノエルの兄貴の方が7割8割ぐらい印税入ってきて、リアムはせいぜい2割ぐらいかなと思いきや、でもライブだからこれ半々だよな。なるほどと思って、ちょっと待って、これってちょっと今まで そのミュージックビジネスを塗り替えるよね。だからカバー曲いっぱいやってても、例えばライブがっつりできれば儲かるという、そういう図式、まあそんなやつどうでもいいんですよ。まああのということで、ライブの興行収入なので半々じゃないかなと思います。

0: のドレイクさんが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けました。
1: ごめんなさい、さっきの続きなんだけど、だからリアムあんなにステージでナイスガイだった。もう人が変わったようにナイスガイ、そりゃそうですよ、半々だからだよ。だからあんなにナイスガイだったのかなと思いきや、はい、そう、ラッパーのドレイクが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けたということなんですけども、5月15日ニューアルバムを3作同時にリリースしたドレイク、その彼が、先日とある TikToker にサプライズを仕掛けました。 NYFLOVER というハンドルネームを持つこの TikToker は、小学生の娘と息子を持つ、パパ、毎日学校へ子供たちを迎えに行くときに車の中でいつもドレイクの曲を流し、子供たちと一緒にノリノリで、歌っているとかラップしているわけですよね。その動画を TikTok に投稿し、評判を呼んでいたんですが、それを知ったドレイクはお父さんが運転する車の後部座席にこう乗り込みまして、子供たちを迎えに行くというサプライズを仕掛けました。もちろん子供たちはもう外寸前です、もう大騒ぎ。しかもドレイクと一緒に車内でラップしまくってんですけど、その娘がもう一語一句むちゃくちゃラップうまいんですよ。手振りも入りの後ろにドレイクがちゃんとラップしているというすごい微笑ましい、そんなシーンなんですけども、さらにドレイクはファミリーに新車をプレゼントしたと。でお父さんも号泣ですよ、号泣。その車はナンバーナインと名付けたかどうかわからないんですけど、お父さん号泣です。で SNS をチェックした、ファンをサプライズ訪問し、それがまた宣伝になるという、これはもう明らかにテイラー・スウィフトがよく、やる手口ですけれども、でもね、完全なる売名行為ではありますけれども、こういうのはとてもハートウォーミングですよね。
0: 財産はしっかり守らないとね。結婚秒読みと噂される歌手のテイラー・スウィフトさんですが、その婚前契約にも注目が集まっています。
1: はい、NFL 選手トラビス・ケルシーと夏に結婚すると言われている、テイラーですけれども、セレブの結婚に欠かせないものといえば、これ日本では聞かない、あまり聞かないプレナップ。皆さん英語でプリナップって言うんですけども、これご存知ですか、プレナップ、婚前契約なんですね。万が一離婚することになった時のために財産分与などについて結婚前に決め、約束を結んでおくのが当たり前なんですね。テイラーとタロイスもおそらく婚前契約を結ぶだろうと見られています。大体アメリカの場合だと半々になっちゃうんですよね。だからちょっと待ってよと、例えばね、2、3年結婚してそれで離婚するとなると、その3年間のところ俺が今気づいた、全て私が気づいた財産を半分あげちゃうのということになるわけですけれども、テイラーはご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、金融一家の出身なんですね。お母さんがファンドマネージャー、もうおじいさん、ひいおじいちゃんはもう銀行の頭取だったり、するそんな家系なんですけれども、それゆえに非常に金銭感覚が鋭いんですね。資産20億ドル、およそ3180億円超えの、ビリオネアである、テイラーなんですが、対するトラビスの資産は9000万ドル、およそ

143億円。なんとテイラーの20分の1にも満たない格差婚なんですね。ということで、もうこれは当然のことながら婚前契約プリナップを結ぶだろうと。で、問題はどの州で婚前契約を作成するか。つながりがあればどの州でも OK なんです。テイラーが家を持つカリフォルニアにやニューヨーク、ロードアイランド、テネシー、あるいはトラビスにゆかりのあるカンザスやミズーリが、候補地に挙げられていますが、アメリカは州によって法律が違うんですね。50州みんな法律が違っていて、婚前契約を尊重する州とそうでもない州があるんです。例えばニューヨークは婚前契約を非常に厳しく審査し、場合によっては無効にすることもあるということで、どこで式を挙げるかよりもどこで婚前契約を結ぶかが大事になってくるわけです。以上、週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

91.3 J-Wave, Tokyo Hot 100, a brand new entry at number 84. Moises Dos Santos and Linda Dawn, Artur Verokai and Theo Crocker, Saudade.ブラジル出身、ロンドン拠点に活動するベーシスト、モイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャース、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったり、ステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに、自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに、今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ヴェロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。 Number 84 A brand new entry from Moises Dos Santos サウダージ。 Number

Blackpink's at number 83 on your 81.3. Go! Number 82. サマソニー3日目、Spotify ステージに登場します。82、押木敬吾、リテイク。Number 81、Brand New Entry。韓国の6人組ガールズグループ、NMIX が81位に初登場。Heavy Serenade。

79はテレビドラマ銀河の一票オープニング主題歌が初登場、浜野健太&後藤真希フィーチャリング黒木華&野呂佳代。

ンド大島のボーカル組は来週日比谷音楽祭に出演。78ペントハウス 1-2-3 今日3時台は日比谷音楽祭特集あり。 Number 77 Brand New Entry TOKYO HOT 100。 続いては札幌出身の4人組バンドゲータが95位のライフに続き本日2曲目の初登場。この曲のプロデュースはマイケル金子。一緒にやることになったきっかけは曲の後で教えましょう。今週77位ゲーテ、フレンドシップ。

州77位初登場ゲーテフレンドシップ、いかがでしょうか。昨年時ホット100にゲストに来てくれたゲーテ。この曲フレンドシップはファーストアルバムサークルからの一曲で、マイキーことマイケル金子がプロデュースを担当しています。この曲のデモができた時、プロデューサー交えて一緒に制作したい、じゃあ誰とやりたいという話の中から、マイキーがいいと名前が上がり、声をかけたところ OK をもらったそうです。まあ、基本的にレコーディングというのは、まあ、その日まで録音する内容だったりアレンジなどを固めてから望むものなんですけれども、この曲はプリプロ的にアレンジ作業をしながらその場でそのまま録音していくというスタイルでレコーディングされたそうです。ボーカルの樋口くんは、最近の曲は鍵盤のバッキングが多かったけれど、この曲はギター中心で作ってみようというのがアイデアの出発点で、ゲーテのまた新しい雰囲気、バンド感がある曲なので、それも気に入っているポイントですと、話しています。今週77位ゲーテフレンドシップ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は今年のユーロビジョンの覇者バンガランガ。

2時過ぎにゲストで登場、森山直太朗新曲「アイアイ」続いて74位はヨーロッパでは5月の風物詩ユーロビジョンソングコンテスト今年のウィナー東京チャート初登場 From Bulgaria Dara Bangaranga

ングエンツ No.74 ダダランガランガ、いかがですか。今年で70周年ヨーロッパの音楽祭りユーロビジョンソングコンテスト2026、今年の、ウィナーはこのダラでした。誰？ダラなんです。ダラはブルガリア出身、現在27歳の歌手で、ちょうど10年前に、デビューしました。学生時代芸術学校に通い、ブルガリアの民謡を学んだ、まあ、実力派なんですね。でユーロビジョン史上最大のダークホースなんて声も、上がっていたそうですけれども、ブルガリアの優勝は、今回初めて初の快挙、だそうです。でタイトルのこのバンガランガは大騒ぎ、みたいな意味のようで、悪霊を追い払い幸せや健康などを祈るブルガリアの伝統的な儀式クケリからインスピレーションを受けた、曲

当な感覚もありますよね。今週74位ダラバンガランガでした。 Number 73 Brand New Entry。アンダーソン・パークが手掛ける話題の映画 K-POP のインスパイアソング Number 73 A Brand New Entry Dean and Anderson Park Aftertaste from the film K-POP Number 72

曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら69フジロック最終日フィールドオブヘブンに登場。今週69位フーン、スイヤ68ザ・ミーターズかではなく、これはブレイメン。ファンクバイブス炸裂の新曲が68位に初登場。

今週68月登場ブレイメン面倒いな、いかがでしょうか。抜群の演奏技術と独自のサウンドが話題の5人組ブレイメンの新曲です。曲の冒頭は伝説のパンクバンドザ・ミーターズのシッシー・ソラットをモチーフに、したものなんですけれども、ちょっとオリジナルのミーターズ聞いてみますか。

ありがたいですよね。このまあこの辺りはあの似てますけれども、私見ましたよ昔ミーターズ、まああのまあということで結構あのブレーメン、ちょっとブレーメンのイントロもちょっと聞いてみますか。だけどでベースこれだ、これは違うよな。ディディディディンディンディンディンってかな、ということで、でもかっこいいあのファンキーな、ね、ナンバーに仕上がっています。歌詞も、面白いですよ。掃除洗濯、睡眠などなど日々のめんどくさいことを歌っています。今週68ブレーメン、めんどいな。 No.63 Rementory

月ぶりにクルリと返り咲き、今週67位クルリレグレス。Number 66. You're such a dangerous lover. You're such a dangerous lover. Number 66, Siku, Dangerous Lover. Number 65, Brand New Entry. 続いて65位はマーティン・ガリックスとエド・シーランのコラボナンバー、Repeat It.

Grand Entry at number 65, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It. オランダ出身の DJ プロデューサーマーティン・ギャリックス、新曲リピートイットはあのエド・シーランとのコラボです。実はこの曲2015年にウルトラミュージックフェスバルで初披露され、長年ファンの間では語り継がれてきた未発表曲なんですね。で、今年の春にはニューヨークで2人がミュージックビデオを撮影する様子が目撃され、ファンの間ではもしかしてついにリリースされるのではと噂になっていたそうで、その噂通り10年以上の時を経て5月16日マーティン・ギャリックス30歳の誕生日に合わせてついにリリースされました。マーティンは今日で30歳、とても特別な作品とともにお祝いするよとインスタグラムでエドとのツーショットでコメントしました。今週65位、マーティン・ギャリックス&エッド・シーラン、 Repeat It。

0: 1ヶ月半ぶりにチャートに復活。 No.63 Stephen Sanchez Love Love Love No.62 62 望月ひなた Elevated No.61 子供たちの今週61位。 Guess on car Tokyo Hot 100、時刻は2時1分を回っています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず中央道の上り小仏トンネルで3キロの渋滞。小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため断続的に3キロ混み合っています。西湘バイパスの下りは石橋で2キロの渋滞です。首都高速道路は5号線高島平付近で工事のため上下線ともに2キロの渋滞です。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋で1キロです。一般道路は新荒川河西防災線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。また外堀通りの外回りは新宿区四ツ谷本塩町でタクシーと軽乗用車の事故のため通行止めとなっています。なお新宿では花園神社のお祭りに伴って新宿通りは新宿オーガード東交差点と新宿2丁目交差点の間が午後6時まで上下線とも通行止めになっています。現在甲州街道の上り新宿区新宿4丁目で流れが悪くなっています。玉川通りは上り世田谷区世田谷警察署前で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小関さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカート TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲスト直太郎さんいらっしゃい。

0: on the air since 1980. Chosun Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では本日のゲストをお迎えしましょう。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、森山直太朗と申します。
0: はい、直太朗さんよろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100は昨年7月のフジロック以来、そしておたじとは11月にね、はい、登場していただいて、でこの間3月のギタージャンブリー、初日は2人で鏡やりをね

0: 自己紹介をお願いいたします。
1: はい、森山直太朗と申します。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。TOKIO HOT100 は昨年4月のフジロック以来、そしておたじとは11月にね、はい、登場していただいて、でこの間3月のギタージャンボリー、初日は2人で鏡やりをね、させていただきました。
1: 節目節目では、なんかクリスさんと一緒に、
0: ね、嬉しいですよ。
1: いろんな景色をね、
0: 嬉しいですよ。森山直太朗の節目にはちょっとスペプラありきっていいな
1: 振り向けばね、
0: ね、
1: あれだけ忘れないの、これもう蒸し返しちゃうけど、フジロックの時に、大アブに、
0: 俺刺され
1: て、クリスさんが刺されて、もう散々な
0: 散々でした
1: 中での生収録っていうか、
0: ね、あれは、
1: プロ魂を感じました。
0: そうですか、ね、虫に刺されようが何しようがという、ね、山は侮っちゃいけないですからね。直太朗さん現在、昨年10月から続く全国ツアー2ジョブズツアー2025-26あの世でね、はい、後半戦、突入ということで、昨日は鳥取、でのライブで、
1: 一昨日岡山、
0: ね、
1: 山陽山陰中国、
0: はい、
1: ボン、
0: すごいハードワーキングですよね。
1: ハードワーキング、そうですね、
0: ね、はい、そうなんですよね。今日ね、番組出ていただいてありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: ちなみに、最近はなお散歩にハマっていると、
1: いや僕が命名したわけじゃないんですけれども、まあ、旅先行くと、まあ、いろんなあれがあるじゃないですか。それで僕このイーハーっていう去年リリースしたアルバムの中に、シャリットって商店街っていう曲があって、みんなみたいな、もう、いろんな場所ね、楽しい場所あるけど地元の商店街めでていこうぜみたいなめでていこうぜみたいな歌なんですけど、その歌を歌うからにはやっぱ地元の商店街を知らなきゃダメだろうということで、もともとそういう巡りが好きだったんですけど、商店街巡りみたいな、自分でポッドキャストやるぐらい、だけど結構やっぱ回ってみると、まあ、シャッター商店街はもちろんいっぱいあるんですけど、その中でも新しい世代の人たちが、その商店街という昭和のね、いわゆる高度成長期を司った骨格を利用して、今の人たちがそこにクリエーションしてるっていうのが、
0: なるほどね、
1: すごい見ててね、なんか、すがすがしい気持ちになるんですけど、
0: じゃあずっとそれを受け継いでいるというか、
1: そうです ね、どういうふうにこれからね、また受け継がれていくのかっていう、コミュニティのあり方も多分これからどんどん違ってくると、変わってくると思うんですよね。
0: なんか最近面白いなと思ったその商店街ってあります？
1: ちょっとね、名前が今ポンって出てこないんですけど、昨日も一昨日も行ったんですけど、なんだっけな、まあでもいずれにしても、ポッドキャストを聞いてください。
0: はい、ポッドキャストを聞けば、
1: ポッドキャストを聞けば僕の旬な、商店街のリポートがなされているので、
0: なるほどね、はい、そうか。新しい店っていったらどんなのがありますか、例えば。
1: まずはなんかその割とね、アロマショップとか、
0: はいはいはい、
1: あとはね、そのなんていうのかな、街のホットステーション的な、なんかそのカフェ兼ホテル兼、そこがなんかベースキャンプになって、いわゆるインバウンドの外国人の方たちも、そこからそこ拠点にいろんなとこ行くとか、
0: なるほどね、
1: 待合所みたいになってたりとか、あとは普通にね、古くからある唐揚げ屋さんとか、そういうちょっとおつまみしたり
0: ね。そうそう、インバウンドのね、観光客はすごくやっぱり商店街に魅了されてますよね。
1: そうですよ ね、
0: 買い食いしてね、コロッケ食べたりとか、そんなすごい、ね、YouTube なんかで見ますけど、そんなツアーの最中、先月新曲も配信、リリース、されました。 TBS 系のドラマ主題歌「アイアイ」、これは、ドラマタグサリブラザーズの書き下ろしナンバーですよね。
1: はい、
0: これはどんなテーマや思いを込めて作ったんですか？
1: ドラマ自体はですね、その幼い頃に両親を殺害された兄弟の物語で、かなり重いテーマだったり、社会派でこう割とサスペンス的な要素があったり、みんな視聴者のみんながそれぞれで、あの人が犯人じゃないかみたいなことを推理していくような、割とこうスリリングな展開なんですけども、一方でその兄弟の、まあ、2人のね、支え合う兄弟の愛を描いた物語でもあるので、どちらかというとその部分に着目して、自分がこういわゆる成長していく過程の中で、思い起こしてみると、この人がいたから、あの寂しい時期、あるいは孤独でしょうがない時期を、なんかこう乗り越えられたなとか、これ人にとどまらず、物や
0: はいはいはい、
1: なんかあとは例えば愛犬とか、

0: ペットとかね、うん、そういうものにもあのこう なぞらえるっていうかね、うん、こう当てはまるものってあると思うんですよね、うん、だから必ずみんな孤独なんだけども、うん、だからこそこれは言葉を選ばずに言うと、うん、みんなどっかで依存したり癒着し合いながら生きているっていう、うん、だからその形が健全であるかどうかちょっと別としても、うん、でもやっぱり人っていうのは支え合っていかなきゃ生きていけない生き物なのであるっていうことを、まあ、歌ったような曲です。
1: なるほどね、はい、まあ、じゃあ、 人だけではなく、うん、物っていうのもありますもんね。
0: そうですね、
1: 自分を支え大事な、うん、大事な自分の一つの何でしょうね、魂の延長線みたいなものですよね。では早速曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
0: はい、それではアイアイ聴いてください。

0: 愛愛というまさにね直太郎節という
1: ありがとうございます。
0: 実直な感じがねすごい伝わってきますよね。はい、愛愛のミュージックビデオも公開になっていますけど、先ほどもあの、曲の間でねすごくミュージックビデオの話で盛り上がったんですけれども、あの前編奄美大島で撮影、はい、されまして、で奄美で生まれ育った2人の男の子がね、あの、まあ、主演といいますか、はい、出ていて、で森山さんはあの今回のこのミュージックビデオではアシスタントディレクター AD を
2: 一応ね、一応リップシンクでちょっと歌ってるシーンもあるんですけど、あのほぼ AD でしたね。何を隠そうというか、もう地元の皆さんに、あのご参加いただいた、少年2人も含めて、みんなそのまあ大方集落の方たち で、はい、でそのいわゆるプロみたいな人がいない中での進行だったので、もういろいろもう引率から何までもう全部全部っていうか、みんなと協力、手弁当でやらせていただきましたけども、
0: そうだから2人が本当にいい味といいますか、素晴らしいですよ。だからものすごい子役なのかリアルなのかどっちなんだろうっていうね、ずっと思ってたんだけど、
2: どっちだかっていうと後者だけど、やっぱ本当の幼馴染なんですよね、あの二人が、だから本当になんかまあお互いを知り尽くしているし、その二人のこともあの集落の人たちはみんな知っていてっていうところで、でもでそのカメラもかなり長回ししながら、もういつものシチュエーションだけはあるんですけども、その中でいつもの2人みたいにやってっていうことでもって、
0: だからそのテレビドラマとはまた違うんだけれども、やっぱり当然のことなんですよ ね、その
2: リンクするような
0: そのつながりですよね、その2人のなんかその、本当になんか お互い委ね合ってるなっていうか、信頼しきってますよね。
2: そうです、
0: ね、すごい自然な、もう皆さん 見ていただきたいと思うと、はい、本当にねあのジーンときますね、あの見てると奄美 の姿もね、あの美しさ もさることながら、はい、いそしてミュージックビデオ公開に合わせて企画も、スタートしています。あなたのかけがえのないバディとの思い出を募集するハッシュタグ語り合い合い、エピソード募集中ということで、これはどんな企画ですか。
2: まあ、この曲を聴いてなかなかその自分が支えられた人とかって思い返すようなこう時間とかゆとりもないし、照れくさいもんですけども、でもこの曲を聴く時だけはなんか思い浮かべてほしいなっていうような、そんなイメージはあって、その一つの企画として、あのこの M あのなんていうのかな、自分の大切な人との思い出だったり、その対象をポストしていただくと、後日曲とともに我々が思い出のショート動画を作って、そこにアップさせていただくっていう SNS でアップさせていただく、
0: ね、皆さんぜひ、あのハッシュタグ語り合い合いエピソード絶賛募集中ですんでね、これは上がると見てみたいです
2: ね。そうですね、はい、
0: でここでガチャということで、ガチャタイムいきたいと思います、ガチャガチャをやってもらって、その中の質問に答えてもらいます、で青い玉が出てきました、
2: はい、じゃあ、読みますね。
0: 中の質問を読んでください。
2: これですか。
0: ため息が出ました。
2: ナンバーワン差し入れって書いてあるんです。ライブの楽屋の差し入れで一番嬉しいものは何ですか、ということで、まあこれはあのもちろんあまたあるんですけど、ちょっとこう正確な答えになってはないんですけど、これが一番嬉しいんじゃないかなっていうか、喜んでもらえたら私としては本当にそれ以上の幸せはないなっていう、今日逆にちょっとクリスさんに差し入れ持ってきちゃった。
0: そうなんですか。
2: これ、
0: はい、
2: いやもうまさかこれ弾けると思わなかったんで今なんか珍しくなっちゃうんですけど、はい、香辛丸ガレ
0: ーガレー、
2: はい、私のあのグッズの一つで、香辛料をあのグッズとしてもう10年以上前から販売してるんですけども、それのようやくお待たせしました、
0: はい、
2: はい、カレーができました。
0: 10年待った甲斐があった、
2: はい、ポークビンダルになってますけども、はい、こちらはお差し入れとしては多分もうかなりそのいわゆるアーティストグッズみたいなものの中ではかなりしのぎを、
0: ありがとうございます。
2: するというか
0: 香辛丸ガレー、
2: はい、
0: ポークビンダル、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: これぜひ富士さんに食べていただきたいです、
0: ね、じゃあもう感想もあの、また、
2: ナンバーワンに なっていただけると嬉しい、
0: もう一個引いていただきます、嬉しいなこれ、ね

0: そうですね、素晴らしい。
1: 直太郎のバリ、最近の日常で欠かせないもの、人、場所って何？
0: うん、
1: これなんだろう。
0: 直太郎のバディ、アイアイですよね。直太郎のアイアイ、
1: 俺のアイアイ、いやちょっとここだけの話なんですけど、
0: うん、
1: 僕あの車購入しまして、
0: はい、
1: 旧車なんですけど、
0: うん、
1: ちょっと少し古めの車で、
0: うん、
1: あのもうそれはだっもともと他界した父が乗ってたタイプの車で、
0: うんうんうんうん、
1: で父とまあがまあ亡くなってからというか、うん、まあ、なんかその自分のまだこうな何かあったんでしょうね、なんかこう、うん、父を感じるようなものというか、
0: うんうん、
1: でたまたまそういう出会いがあって、うん、それに乗ってる時が一番、うん、それと一緒に移動してる時が一番、うん、アイアイしてます。
0: どんな気持ちなんですか？
1: え、なんか、うん、僕ずっと車に乗ってる時に、うん、その当時ね、
0: うん、
1: 父が運転して、その父母が助手席に乗って、うん、僕は後ろから、うん、その両親の姿を眺めてたんですけども、まあ、もちろん自分は運転するんですけど、うん、なんかその時のなんかノスタルジーというか、あ、
0: タイムスリップする
1: なんかこうまだ家族が、
0: はいはいはい、
1: 家族として元気だった頃っていうかね、うん、こう鮮明にその記憶があって、うん、なんか その記憶をいつも思い出す、
0: まあ、もう刺してくれる、
1: うん、そうなんですよね、うん、だから断るごとに、
0: うん、
1: もうほんのちょっと もうそこら辺のコンビニ行くだけの時も、うん、もう
0: ち
1: ゃんと乗っちゃおうかなっていう、なんか乗っちゃうんです
0: よ、ね、車は分かりますよね、
1: ありますよね、うん、
0: まあ、ね、
1: 特に男性とかそうなのかもしれないけど、うん、だから僕も結構忙しくて、なんか気持ちがモヤモヤしたりとか、うん、余裕がない時に、うん、あの推しがいる、その娘さんのぬいぐるみじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 推しがいるってすごい心の支えになるんだなっていうのを初めて、
0: あ、もう実感した、
1: 実感しました。
0: この車はアイアイができる前に購入したんですよ、後、
1: そう、あの前、
0: 前、うん、なるほど。じゃあもしかするとこの車がインスピレーションの源になってるのかもしれない。
1: あ、でもそういうこと、うん、とかもしれません、
0: ね、なるほど、
1: うん、
0: 素晴らしい。
1: だからでも人だけじゃないよなとかって、
0: うんうん、分かる分かる、
1: はい、
0: うん、でもそのものを介して何かやっぱりそのぬくもりみたいなものが伝わってくるわけですよね。
1: そうですね、
0: それが一つの、まあ、引き金って言って変な表現かもしれないけど、うん、それが一つのそのドアを開けてくれるというかね、うん、その思い出そういうか繋がりを確認させてくれる何かという、はい、
1: そんな話してたらもう会いたくなってきちゃった
0: 、ね、
1: 乗りたくなってき
0: ちゃった、乗りたくなっちゃいましたね、
1: はい、
0: 森山直太朗さん、新曲アイアイ配信リリース、となっています。そして、昨年10月からスタートした、全国ツアーは7月まで、
1: そうですね、
0: いよいよ、最終戦、
1: はい、
0: およそ9ヶ月間で何本やってるんですか？
1: 56本ですかね、
0: 56本、はい、ちなみに残りあと8本、
1: はい、
0: ですが今後の、都内近郊、スケジュール、5月29日が、浅草公会堂、当日券がこれ出るかもしれないということですね、はい、そして6月、12日カルツ川崎、こちら、まだチケット販売中です。そして6月30日が J コム八王子、これはもうソールドアウトですが当日券が出るかも知れないということですね。そして7月3日 NHK ホール、こちら、チケット、発売中です。詳しくは森山直太朗さんのホームページ、そして SNS を、チェックしてください、
1: はい、
0: さて、ツアーが終わったら何をされます？お休みします？
1: いやもちろんね休むのも大事だなと思いつつ、うん、やっぱりなんかまだまだ創作意欲だったりとか、
0: うん、
1: まあ、
0: うん、
1: あのものづくりをしたいなと思ってます、
0: うん、
1: ゆっくり自分の孤独な時間に身を置いて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: たまにさっき言った車の旅をしながら、
0: ね、うん、はい、なるほど、ね、じゃあ、捜査機関に入るということですね。
1: そうですね、
0: うん、そして先月あの半世紀50歳になられました、
1: うん、半世紀半世紀です本当に、
0: ね、
1: ねえ、
0: なんか自分へのご褒美とかプレゼントしました？
1: いやないですね、ないけれども、うん、まあでも本当にあのすくすくと、
0: うん、
1: 50歳を経てあんまり萎縮せずにというかね、50歳だからなとかあんまり
0: 考えずにね、
1: のびのびやっていけたら、うん、マイペースでね、はい、やっていけたらいいなと思ってます、はいはい
0: はい、ね、年相なんて関係ないですからね。
1: そうですね、
0: うん、はい、ということで、ありがとうございました。 TOKIO HOT 100、 本日のゲスト森山直太朗さん

ンヨンジュ No.57 グレイシー・エイブラムス Hit the Wall いかがでしょうか。2019年にデビューした LA 出身のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、この夏に3枚目となるアルバム Daughter from Hell をリリースしますが、そこからの先行配信された新曲がこの Hit the Wall。 アルバムタイトル Daughter from Hell、地獄から来た娘、気になりますよね、まあ、自分のことを指してるんでしょうかね。さて今回のアルバムは過去2枚でもプロデュースを手掛けているザ・ナショナルのアーロン・デスナーとの共作です。先日開催されたメット柄にも出席していて、グレイシーはその時のインタビューで、これは新しいショーの幕開けです、自分自身の魂がこもった血の通った作品、これからこの曲が皆さんのものになっていくことにとてもワクワクしていますと話していました。そんなグレイシー・エイブラムス、メットガラではカメラマンとしても活躍していたようです。フォーグの記事によりますと、セレブリティレポーターとしてメット公認のカメラを手に会場の様子を撮影、サブリナ・カーペンターがステージで盛り上げる瞬間や、チャーリー XCX がダンスフロアに向かう様子、ブラックピンクのジェニーやテイト・マックレーなどなど、セレブの豪華なドレス姿やパーティーを楽しむ姿を撮影しています。 No.57 グレイシー・エイブラムス Hit the Wall No.56

0: ッセージ文学が55位ドンクス No.54
1: 青春はグッドバイブレーション走り出した君のパッション
0: 制服は J-WAVE 深夜のプログラムキングスプレイス水曜日ナビゲーターネグッセ青春バイブレーションが54位 No.53

2026ラジオ特別賞にノミネートされています。最優秀賞は来月授賞式で発表。53位ロバート・ボーイ。 Number 52. 続いてもロバート、今度は18歳のディーバマヤとのコラボナンバーが初登場。マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

今週52位初登場、マヤ&ロバートロマンティサイズ、ミュージカルアズジャパン2026ラジオ特別賞に、ノミネート、されています。 J-WAVE でもよくオンエアされているロバートと、現役高校生シンガーマヤのコラボナンバー、ロマンティサイズ、いかがでしょうか。もともと知り合いだったわけではなく、インスタでお互いのアーティスト性に惹かれ DM を送り合ったことから交流が、スタートしたということです。一曲作っちゃおうかと初セッションしたところ、その日のうちに歌詞もトラックも完成したと。ロバートはその場の直感的なひらめきと衝動を大事にして作りましたと語っています。歌詞は過去の美化が、過去を美化するんですね、過去の美化がテーマだそうで、タイトルのロマンティサイズも、その感情を表した、言葉で別れた二人の関係性を描いています。ロマンティサイズ、ロマンチックに物事を仕上げるといった、意味なのかな。18歳と20歳のコラボナンバー、いい感じですよね。なんかすごくいい意味での初々しさを感じます。今週52位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

0: 出ました。
1: 電話があれば誰でも参加できるクイズ逆電マスター、参加クイズに正解しますと1回キャリーオーバーでアマゾンギフト券2万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして J ベルステッカーをプレゼントします。今回電話番のオペレーターは今日5月24日はゴルフ場記念日と出ます。日本最初のゴルフ場がオープンした日なんだそうです。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますのでエントリーした方はご了承くださいね。非通知と出ても出てください。はい、怪しいもんじゃございません。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。月火は今から17年前2009年の5月24日にナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆電マスター電話受付スタート。

0: 曲は2009年5月24日 TOKIO HOT100 でナンバーワン獲得した Green Day Know Your Enemy、 己の敵を知れということですが、では今回の挑戦者に、つながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: リリーさん。
1: はい、そうです。
0: クリス・ペプラーです。
1: よろしくお願いします。
0: リリーさんは今どちらにいらっしゃるんですか。
1: 今横浜市ですね。
0: 横浜。あ、はい、そうなんですね。横浜に住んでらっしゃるんですか。
1: そうです、そうです。
0: そうですか。どうですか、横浜の天気は。
1: 曇りですね、今日は。
0: 曇り、東京も曇りですけどもね、はいはい、では、リリーさん、クイズに正解されますと2万円相当の甘酒ギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますが、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。はい、では参ります。今日5月24日は先ほども言いましたがゴルフ場記念日です。1903年明治36年、5月24日に日本初となるゴルフ場がオープンしました。その最初の場所とは神戸でしたが、ここで問題。ズバリ東京都内で最初にオープンしたゴルフ場とは現在の何区にあったでしょうか。1番新宿区、2番渋谷区、3番世田谷区。さあ何番。
1: 1番
0: 新宿区。なぜ新宿だと思うんですか。
1: いや、なんか世田谷だとありそうなんで、あえてなさそうなところ。
0: ああ、なるほどね。まあ世田谷大体普通だと世田谷、ちょっとこれ引っ掛けじゃないかということで新宿区。分かりました。では東京の最初のゴルフ場があった場所は1番新宿区である、正解か否か。残念でした。正解は3番の世田谷区だったんですね。東京初のゴルフ場は1914年大正3年に当時の東京府駒沢村にオープンした東京ゴルフクラブ、だったんですね。現在の世田谷区、駒沢、今の駒沢公園のあたりに作られたということですけれども、リリーさん残念でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのステッカープレゼントしますけど、あの、はい、グリーンルームとかは行かれるんですか。
1: いや、行かないです。
0: 行かないですか。そうなんですね。はい、今日開催ですよね。昨日今日ということですか。
1: あ、そうですね。
0: はい、うん、残念でした。じゃあ、あの、気をつけてお帰りください。
1: はい、はい、サインもお願いします。
0: サインもお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: はい、世田谷区だったね、やっぱね。うん、僕はゴルフはしないですけれども、はい、ただ僕の小さい頃小学校の友達のお家が

なしを経営していたんで、打ちっぱなしは小さい頃何度かやったことはありますけれどもね。はい、ということで逆転バスターあともう一回やります。次回は4時台トップ10内に、出てきます。 Amazon ギフト券は持ち越し3万円。以上本日1回目逆転バスターでした。Number 51.

今日はグリーンルームフェスティバルに出演。今週51位平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスを。 No.50 Brand New Entry

ソウル生まれの韓国系アメリカ人が初登場 No.50 A brand new entry PH1 Different Summer Band Version No.49 現在ツアー中昨日おとといと神戸でライブでした49位花バッドガール

48 Sons of Sevilla, Forever Heaven, number 47. Number 47, Prism featuring Kumo, Tic-Tac-Toe. Number 46, brand new entry. 現在コールドスリープ中、Perfume から新曲が到着。

今週46位初登場 Perfume Cold Sleep、 いかがでしょうか。昨年結成25周年、メジャーデビュー20周年のダブルアニバーサリーの節目に活動休止を発表した Perfume、 その25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントが現在公開中ですが、その主題歌がこの曲 Cold Sleep。プロデューサー中田泰孝が映画のために書き下ろした、新曲です。さて、映画のお供といえばポップコーンですが、 Perfume がプロデュースした LA チーズバーガー味ポップコーンが東宝シネマズ限定で食べられるそうです。もともと2015年にワールドツアーのドキュメント映画に合わせて発表されたものが、今回11年ぶりに復活。Perfume がロサンゼルス公演の時に立ち寄ったハンバーガーショップの味をイメージしたフレーバーだそうです。どんな味なんだろうね、気になるよね。行ってみよう。今週46位映画見なくたってあそこ帰るもんね。今週46位初登場 Perfume Cold Sleep Number 45

0: 100。時刻は2時56分、六本木ヒルズ33階、 JWEB から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月24日付の100曲チャートナンバーワンソング予想をご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を書いてエントリーしてください。当てた方お一人様に私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントします。受付は番組のホームページ Your Voice または X でも OK です。さあ、この後はカウントダウンはトップ40。3時台は来週末開催される日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠治さんにお話を伺います。あとはアマゾンギフト券が当たる逆転バスター4時台にあります。天ギフの金額は3万円。引き続き日曜午後は 80.3 JWEB で。
1: Sezon Car Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sezon Card, Bon Kish, Inest, Skechers, Ikeuchi Zidosha.
0: Headline News J-Wave. 5月24日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
2: アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器保有を目指さないという確約も含まれているとしています。アメリカワシントンにあるホワイトハウスの近くで検問所に近づいた男が大統領警護隊に向けて発砲し、男は隊員に撃たれ死亡しました。近くにいた市民1人も撃たれ重体です。アフリカコンゴで発生したエボラ出血熱は WHO が緊急事態を宣言してから24日で1週間が経ちました。22日までに750人の感染が疑われ、このうち177人が死亡しています。昨日夕方、兵庫県姫路市のショッピングモールの駐車場で子供2人が猿に襲われ怪我をしました。襲われたのは14歳の男子中学生と5歳の女の子で、いずれも軽傷です。大リーグドジャースの佐々木投手が23日のブルワーズ戦に先発し3勝目を挙げました。大谷選手は9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。ドジャースは11対3で勝っています。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
1: セゾンカード TOKYO HOT 100. This portion of the show is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。Number 40. Number 40, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. Number 39.

先週から55ポイント特大ジャンプアップで39位、ラブバイ映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目、アリエンチュア No.38 Dua Lipa End of an Era。

Stranger No. 38 Dua Lipa End of an Era 大ヒット上映中の映画プラダを着た悪魔2のオープニングシーンに起用されたこの曲がおよそ2年ぶりにチャートにカムバック。この曲をチョイスしたのはミュージックスーパーバイザーとして映画に携わっているジュリア・ミシェルセン。これまでにアリー、スター誕生やグレーテストショーマン、ピッチパーフェクトといった人気作品を数多く手掛けてきた売れっ子で、映画のシーンにぴったり合う曲を選曲する、いわば映画音楽の演出家なんですね、このジュリア・ミシェルセン。20年前のオリジナルのプラダを着た悪魔のミュージックスーパーバイザーも、実はこのジュリア・ミシェルズが担当していました。その一作目のオープニングシーンで使われた曲といえば、ケイティ・タンストールの Suddenly I See。 この曲ですね。その大ヒットを演出したのがまさにこのジュリア・ミッシェルス。そんな彼女が20年越しの続編のオープニングに抜擢したのがデュア・リパのこの曲 End of an Era。彼女自身のイメージもありますけど、曲もすごいなんかハイファッションっていう感じしますもんね。今週38位、 Dua Lipa End of an Era。 Counting it down Sezon Car Counting it down Tokyo Hot 100。 お知らせの後は最高の景色を。

来週末開催の日比谷音楽祭に出演。この後3時台に特集もやります。フミのよくある話が今週36位。 Number 35 Brand new entry。 サッカー日本代表公式テーマソング J.I. Blue 景色。 Wow。

今週初登場35位、 J.I. ブルー景色いかがでしょうか。 JO1 と INI からサッカー愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット、この J.I. ブルー、来月に開幕を控えたサッカーワールドカップの日本代表公式テーマソングです。先週メンバーがねコメントを届けてくれましたけれども、さてここで番組からお知らせです。ワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、いよいよ今度の金曜日、5月29日から7月20日月曜まで開催されますが、イベント期間中の会場からこの番組の公開生放送が決定しました。日時は6月14日日曜日、午後1時から、日本代表の初戦、日本対オランダの前日です。会場は宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設オア。当日はサッカー大好きでこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋がゲストにやってきます。このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。番組 SNS にもリンクを貼っておきますので、一緒にワールドカップ気分を盛り上げましょう。今週35位初登場 J.I. ブルー景色

Jungle's at number 33, Carry On. Number 32, Still Here? August Entry. August Entry. でもこの曲が最長連続エントリーナンバー、これで19周目。キングヌー愛憎、今週32位。 Number 31 最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からビートルズコラボが初登場。 There's a brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr。

A brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. いかがでしょうか。今度の金曜日リリースされるポーマッカートニーポール・マッカートニーの最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からの一曲です。もともとリンゴがプロデューサーと一緒にスタジオセッションを行い、そのセッションテープを聴いたポールが楽曲を制作。ポール曰く、ドラムから始まった珍しい曲だよとのこと。ボーカルもリンゴに歌ってほしいと曲を送ったところ、リンゴから返ってきたのは曲の一部だけボーカルが入ったバージョン。曲が気に入らなかったのかなと心配したポールが電話でリンゴに確認すると、いや、てっきり最初の 1,2 行だけ歌ってほしいのかと思ったよという返事。それがきっかけで2人の歌声を組み合わせてデュエットにすることを思いついたそうです。ビートルズ解散後もお互いの作品などでよくコラボしていたポールとリンゴですが、一つの楽曲で2人がデュエットするのは実は今回は初めてなんですね。まあファンにはたまらん奇跡のデュエットなんですけども。

0: もリンゴはこれデュエットにした方が面白いと思ってたのかな、どうなんでしょうね。
1: まあ結構85歳ですからね、ちょっとうっかりしちゃったのかもしれませんけれども。今週31位 Paul McCartney and Ringo Starr Home to Us30ポイントアップで30位、アユム・イマズクラシック Number 29。6月14日開催の J-WAVE バー、応募締め切りは本日いっぱい。奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。 Number 28 This week's Hot Popper先週から69ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー Number 28 Charlie XCX Rock MusicNumber 27 Kalayla's at number 27 Lincoln B Number 26 コラボのきっかけはオークション、エスパフィーチャリング G ドラゴン WDA Whole Different Animal。 I gotta do a little mean
2: Whole different animal.

0: sick of sex. Whole different animal.
1: A brand new entry at number 26, Aespa featuring G Dragon. WDA, Whole Different Animal. いかがですか？今度の金曜日にリリースされるセカンドアルバムレモネードからの一曲です。この曲にゲスト参加しているのがビッグバンの G ドラゴン。このコラボに関してファンがざわついてます。昨年韓国のとあるバラエティ番組に G ドラゴンとエスパが共に出演。他にも数多くの K-POP スターや著名人が出演する中、参加者による秘蔵品オークションが行われ、 G ドラゴンが出品したのはなんと自分自身の一日利用券。これどんなことかと言いますと、1回だけどんなお願いでも G ドラゴンが叶えるというものすごいものすごい利用券なんですよ。一日利用券。出演者たちはこ

取って入札を希望して金額は、1000万ウォン、100万円を超えました。いや、もっと超えるんじゃないかって感じですけどね。で、仕方なく各出演者たちが G ドラゴンにやってほしいことを発表して、その中から G ドラゴン本人が選ぶというスタイルになりました。そんな中、エスパのメンバーはもし落札できたらフィーチャリングかゴキブリ退治をお願いしたいと熱望。結局このエスパのお願いが選ばれ、見事落札。最終的にフィーチャリングかゴキ退治かどちらにするかわからないまま番組は終了したということなんです。だからフィーチャリングだったのかゴキブリ退治だったのか分かんない、そのまま終わってしまったと。で、ファンたちはもしかして今回のコラボはあの時のと勘ぐっているファンも非常に多いということなんですけれども、信憑性ありそうな感じがしますよね。いくらなんのご期待じゃないだろう。今週26位、エスパフィーチャリング G ドラゴン WDA Whole Different AnimalTokyo Hot 100。 お知らせの後は日比谷音楽祭特集。

0: air since 1980. Shazam Car Tokyo Hot 100.セゾンカード TOKIO HOT100。 この時間は来週の土日5月30、31日に開催される日比谷音楽祭を特集します。お話しいただくのはもちろんこの方、
1: 音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二です。
0: はい、おなじみヒットの亀様、亀田誠二さん。以前はこの TOKIO HOT100 の持ち込み楽面のコーナー、でずっとお世話になっていましたけれども、今や亀田さんの代名詞とも言えるのがこの日比谷音楽祭ですよね。音楽の新しい循環をみんなで作る、フリーでボーダレスな音楽祭をコンセプトに、2019年から日比谷公園を中心に毎年開催されているイベントです。今年で8回目を迎えます。亀田さん、ただいま絶賛お忙しいらしくコメント出演となります。まず改めて日比谷音楽祭を立ち上げたきっかけから伺いました。
1: 日比谷音楽祭はですね、そうだな、10年ぐらい前に僕がニューヨークのセントラルパークを散歩していたんですね。でその時に風に乗ってこう音楽が聞こえてきて、でその音楽が聞こえる方に行列ができてるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんもいれば、ベビーカーを押した若夫婦もいるし、ジョギング姿の若

0: ものもいるし、ニューヨークだからもういろんな人種の人がいて、いろんな言葉が聞こえてきて、で中にはもうピクニックみたいになんかあのサンドイッチとワインとかでくつろいでる人もいて、でこれ何なんだろうと思って聞いたんですよ。そしたらお前知らないのかとかって言われちゃって、ニューヨークの人に、あのニューヨークではひと夏フリーコンサートを毎晩やってるぞと、でお前も並べば見れるから見るといいんじゃないのか、お前どっから来た、フロムジャパンかみたいな感じで会話をして、でこれ面白そうだなと思って、で僕もその列に並んで、その夕方のから始まるコンサートをお昼ぐらいから公園で並んでみたんですよ。でその時にね、いろんなことを感じたの。なんか夕方から始まるコンサートのために一日をパブリックな公園っていう場所で、いろんな人が思い思いの過ごし方をしてコンサートが始まるのを待っている。でこのなんだろう、心の豊かさで生活の豊かさで、僕が見たのはメイビス・ステイプルスのあのライブなんですけども、御年その時でも70何歳ですよ。でメイビスとあとプエルトリコから来た弾き語りのアーティストが一緒のステージに立って、本当になんだ、多ジャンル世代も超えて、しかも無料で、これがいわゆる寄付金やそのスポンサーからのお金で賄われてるっていう、そのニューヨークのセントラルパークでのサマーステージというフリーコンサートに出会ってしまって、これを東京でもやりたい。で僕がこの日比谷音楽祭無料開催にこだわっているのは、あのね、感動体験を誰もに伝えたいんですよ。ほんと垣根なく、もう今まで知らなかった音楽に出会って、でしかもトップアーティストが生の演奏を手渡しで伝える、この感動体験っていうのは絶対に人々の心のエネルギーになると思うので、感動体験って何が大事かっていうと、感動することによって感受性がこう磨かれてね、こう人の気持ちを想像したりとか、思いやりのある人間が増えていったり、もっと言うと究極的には音楽の力でなんか本当に豊かな生きやすい社会ができるんじゃないのかっていうのが僕は思っていて、その一番根っこのところをなんか日比谷音楽祭から無料っていうこの間口を広げたところで始めていきたいっていうふうに思いました。
1: 熱入ってますね。どんどんどんどん喋ってだんだんだんテンションが上がっていくところがね、やっぱ本当にこだわりの、もう亀田さんのライフワークじゃないかというぐらい、すごい思い入れを感じますけれども、ニューヨークで出会った夏のフリーコンサートを東京のど真ん中で、やってみたい、無料というこだわりは誰もが楽しめること、そして音楽の感動体験を伝えたい、きっと音楽の力で社会が良くなる、ね、人への思いやりがどんどんどんどん感受性が豊かになれば、人への思いやりも、どんどんどんどん高まっていくんじゃないかと、いうことですけどもね、素晴らしいですね。亀田実行委員長、さすがです。さてそんな日比谷音楽祭の出演アーティストについて亀田さんのこだわりも伺いました。
0: 日比谷音楽祭のその一番の売りっていうのは、その無料開催だけじゃなくて、本当にその出演アーティストのジャンルと世代の幅がめちゃ広いです。っていうか本当にボーダーレスで、僕はもうジャンル分けもしてないぐらい、とにかく素晴らしい演奏をみんなに届けてくれるアーティストを見つけたら、もう毎日もう僕スマホとにらめっこですよ。もうね、奥さんにパパ私とスマホどっちが大事っていつも言われるんですけど、それぐらいもう新しいアーティストの出会いとか、もしくはベテランアーティストとのレジェンドアーティストが今どういう活動をしてるのかっていうのを本当に毎日リサーチして、例えば今年ね、鍋貞さん御年93歳よ。もう僕がもうベース、クリスさんもベース弾くよね。僕がもうベースもう一生懸命、鍋貞さんのもうあのレコード買って、もうベース一生懸命練習した、それをコピーして、なんかそういう僕にとっても本当に先輩先生のようなアーティストから、一番若いのは今ヨヨカちゃん15歳、鍋貞さん93歳でしょ。93-15は年の差 78？これすごくないですか。この年の差が同じステージに立つ、こんなあのフェスもう日比谷音楽祭しかないですよ。あとはね、岡村康之さん、岡村ちゃんも出るし、あと文野さん、オレンジレンジも出るでしょ。あとは、クラシックから菊池亮太さん、ピアニストの菊池亮太さんが出たりとか、高松愛さんが出たりとか、あと和楽雅楽のグループも出ます。あとは今年震災から15年なんですけど、東北ユースオーケストラも呼んで、 とにかくなんだろう、もう暮らし

シックとかジャズとか年齢とか世代とかもうそういうものを超えて、でもしっかり地に足をついた活動をされて素晴らしい演奏、こっから感動体験が生まれると思っていて、このジャンルのボーダレスさも日比谷音楽祭の本当に楽しめるところです。

0: 曲は今年の日比谷音楽祭に初登場、岡村康幸大好きです。でこの時間は日比谷音楽祭特集、実行委員長亀田誠司さんにお話を伺っています。先ほど亀田さんの話の中にも出てきた以外に、クレバ、レイ、新しい学校のリーダーズ、オノリサ、ソウル&ピンプセッションズ、君島大空、ロバート、スーパートザンブ、スガシカオ、ジュジュ、そして、今日ゲストに先ほど出ていただきました森山直太朗アンドモア、あとジャンル的にもジャズ、クラシック、雅楽、アンモア。なお今年は日比谷の野音が改修中なので、日比谷公園に日比谷公園一帯に加え、東京国際フォーラムホール A が新たなステージに加わる、ということですね。さて亀田実行委員長からまだまだおすすめあるそうです。
1: まあ、日比谷音楽祭ね、こうやってお話ししたようにこうステージでのアーティストのライブがまあ自慢なんですけれども、なんといってもね、その音楽以外にもね、音楽に触れる機会をねたくさん作りたくて、例えばトークショー、あとワークショップやってます。めちゃくちゃ今年も充実してて、 MCU さんがゲームミュージックについて8ビット8ビットの音楽について語るとか、もうあと LDH の EXILE Be Happy のダンスワークショップとか、あとはジェイブさんもよくお話されてる津田翔太郎さん、フェスの達人の番組持ってますよね。津田さんがフェスの勧めみたいな、今年どのフェス行くみたいなトークショーをスーパートザンブの深谷さんと一緒にやってくれたりとか、とにかくアーティストやとにかく音楽に関係している人たちがいっぱいこの

0: 音楽の楽しみ方を提案してくれて、もちろんね、あとね、楽器体験、楽器フェアがそのまま日比谷公園野外に来たぐらいの、本当にいろんな楽器を演奏体験できる、そういう音楽マーケットっていうコーナーがあって、でギターやベースやね、ドラムはもちろん、そういう楽器はもちろん、普段触れないような楽器、アコーディオンとか尺八とかお琴とか、そういった和楽器だったりとか、あとトランペットとかもそうだし、サックスとかもそうだし、普段なんかね、ちょっとこれ敷居高いわと思うような楽器も演奏することができたり、先生がその場でインストラクターの方が教えてくれたりとかするっていうね、もうとにかく音楽体験を、なんていうのかな、もう直で手渡していきたいっていうのと、あともう一個もう一個忘れてはいけないのは、この日比谷公園、まあ今年はあのフォーラムでもやりますけれども、日比谷公園にこの広がるフードめちゃくちゃ美味しいから、あのね、フェス飯でしょって言ってね、フェスご当地フェス飯、東京のご当地がなんかやってんじゃないのとかってみんな思うでしょ、違うから、ちゃんとあのフードディレクターに森枝寛さんに入ってもらって、もうその森枝さんが選んだ、このお店がフェスに出たらば、本当にみんな今度は食の方でも感動体験ができるっていうような、そういったフードを、感動のあるフードを、もういろんな形でピクニックフード的なあの雰囲気で、いろんな出店がされています。これぜひフードの方もお楽しみください。フードの方は、有料になります。でもステージとワークショップは全て無料です。なのでぜひクリス様のベース弾きに体験しに来ませんか。フラットどう、フラット
1: ね、行きたいですね。でもフード、感動フード、熱入ってましたね。フードですよ、フード、これはうまいんだと。なるほどね。もう最近はフェスとフードは離せませんもんね。はい、楽しそうですよね。皆さんいかがでしょうか。日比谷音楽祭、改めて、日程は来週末5月30、31日土日、朝10時半から夜、8時半頃まで行われます。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、そして今年は東京国際フォーラムホール A などで、行われるということで、今日分散型ですよね今回はね。基本ライブ、トークショー、ワークショップは無料ですが、人気のライブステージなどは予約制、もあるということですので、アプリなどを使って、抽選するということになっています。で、場合によって当日キャンセルが出て入れるってこともあるそうです。詳しくは日比谷音楽祭のホームページチェックしてください。あのね、いわゆるライブ会場もいろいろ分散していますのでね、このあたりもあの見ていただきたいなと思いますけれども、でも本当思った、この間あの東京マップスで、あの森ビルとあの JWAVE が、やってますけれども、スタッツが今回オーガナイズだったんだけど、すごくやっぱり若い人たちがたくさん来てくれていて、やっぱり今物価高いじゃないですか、何でも高いで、あのチケットのもうすごい高騰してますよね。あのライブチケットすごい高い、だから若い本当に音楽を聴いてもらいたい層がなかなか聴けない、だからこういったフリーライブはすごくいいと思う。だからやっぱり大企業にスポンサーになってもらって、あのフリーでやっぱり本当にその音楽体験じゃないけどね、感性が豊かになる、そういった意味で社会がより良くなるということで、国にとってもすごい素晴らしいことなんじゃないかなということで、すごく僕応援したいと思います。はい、亀田さんありがとうございました。東京ホットワンハンドレッド、お知らせの後はカウントダウン再開。ザ・ゾーン・カーズ東京ホット100。

ウントダウン再開。こちらは先週から27ポイントアップで25位。Smash into Pieces featuring Lidico. First time Japan edition.

Brand new entry at number 23, The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice together.いかがでしょうか。サンプリングの神様なんて呼ばれているオーストラリアのエレクトロユニット The Avalanches、実に6年ぶりとなる新曲がこの Together。 なんか Together しようぜって言ってた人いましたね前にね、サンプリングの神様 The Avalanches、 実に6年ぶりとなる、この新曲ですけれども、今年

中にリリースが噂されるニューアルバムからの、新曲になります。作品ごとに毎回違う一面を見せる彼らですが、2020年のアルバム We Will Always Love You で聴かせた、ドリーミーなポップサウンドからガラッと変わって中毒性のあるダンストラックに、なっています。途中トシバというサウンドエフェクトが、ね、入ってますけれども、でミュージックビデオの、世界観も、かなり、おもろいです。今や懐かしいフロッピーディスクと iPod パッドじゃないですか、 iPod ですからね、 iPod が、キャラクターになってただひたすら歩いてるんですよ、カップしてるっていう感じなんですけれども、途中羽の生えたガラケーが大量に、飛んでくるという、まあ、非常に何でしょうね、オワコンじゃないかな、終わったハードウェア、オワハー、まあフロッピーディスクも使わないじゃん、うん、だからそういったもう使われていない旧メディアですよね、そういう通信ツールとかが、出てくる、ちょっとなんかメッセージが潜んでるなということですので、ちょっとメッセージを紐解きたい人は、ぜひこのミュージックビデオの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。 No.23 The Avalanche is featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice TogetherNumber 22. この曲もついにトップ10落ち。今週22位、クロイフィーチャリングインコグニート、Kinetic. Number

BTS is at number 21, 2.0. Number 20.名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、今週20位 MISIA ラストダンス、あなたと。

たのは今年デビュー20周年イヤーの綾香。情報バラエティ王様のブランチのテーマソングとして書き下ろされた新曲です。先週70位から63ポイントの特大ジャンプアップで、最新チャートは17位、綾香 OK GO。

今週17位彩香 OK5 エントリー2週目、2006年リリースのシングル I Believe から今年でデビュー20周年を迎えた彩香ですが、新曲は放送開始30周年を迎えた情報バラエティ番組王様のブランチの書き下ろしテーマソングです。20周年を迎えつつまだまだこれからだと自分自身

の背中を押すような、ポジティブなメッセージソングです、子供の声も入ったコーラスパートはこれ彩香さんの、ご自身のお子さんも、ね中に入って歌っているということですが、そんなアニバーサリーイヤーの彩香、ただいま YouTube の公式チャンネルで過去のライブ映像を20週連続で公開する特別企画を実施中、毎週日曜日の夜8時に公開されています、もちろん今夜8時も、公開されますのでね、気になる方はチェックしてみてください。そして9月からは20周年のアニバーサリーツアー、9月18日の東京府中、東京府中の森芸術劇場を皮切りに、日本全国を回ってツアーファイナルでまた東京に戻ってきて、11月29日日本武道館公演でファイナルを迎えるということです。今週17位彩香 OK GO16位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.15 聞こえてきたのはシラップ。 AI 時代における人間らしさを歌った新曲が最新チャート15位に初登場。シラップ

登場15位シラップ Not AI。 どうでしょう、いかがですか。この曲が今週のハハハイ本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。この新曲 Not AI、 別にアンチ AI ではなく、急速に広がる AI 時代の価値観に対して人間であることの感情のリアリティを、デジタル社会の中でストレートかつポジティブに、歌った一曲だそうです。そんなテーマで書かれたこの曲を、実際 AI はどう思うのか、シラップはチャット GPT そしてジェミニにこんな質問を、ぶつけてみ、ました。これを AI に聞くのもなんやけど、あえて聞くわ。シラップが Not AI って新曲出すねんけど、AI 的にはどんな気分？するとチャット GPT は、正直に言うと、ちょっとおもろいなって感じやねと、関西弁で返してきたということなんですけれども、正直に言うと、ちょっとおもろいなというね。実際もっと長くいろいろ答えてくれているんですけれども、興味のある方は、シラップのインスタをチェックしてみてください。今週15位、シラップ Not AI。 Number 14

ミセスグリーンアップルが14位、風と街 No.14 静かに響けロッド燃やせ炎踊れ東京 People low low low。 先週から43ポイントアップで13位、 BE:FIRST ロンド No.13。

0: 来週ゲストにやってきます。Crystal K featuring Yoon Mirae. Only one at number 12. Number 11.22ポイントアップで11位笹根もしもしセゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は3時57分ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます J-WAVE Traffic Information。
1: まず関越道の上り坂戸西スマートインターで乗用車とオートバイの事故のため10キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、東名高速上りは大和トンネル付近で12キロ、東関東道上りは湾岸市川付近で5キロ、京葉道路は上り穴川で6キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に9キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。都心環状線外回り千代田トンネルでは故障車のため2キロの渋滞、この影響で4号線上りは赤坂トンネルまで2キロ混み合っています。4号線の下りは永福が先頭で新宿まで6キロ、三郷線は上り八潮を先頭に常磐道の三郷料金所まで6キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で1キロです。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ、下りは世田谷区駒沢で1キロ、環八通りは内回り杉並区高井戸西3丁目で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。Only One Crystal K featuring Yuan Mirren.

0: Rodrigo. Runway, Lady Gaga and Doechii. Number two. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And last week's number one.
1: というように先週5月17日の時はホット100で宇多田ヒカルパッパパラダイスがナンバーワンをゲット、そしてここまでのところクロイフィーチャリングインカグニートジョーダン・ラカイフェミ・コレ・オソクリスト・ケイフィーチャリングユーン・ミレイ以上3組がトップ10圏外です。宇多田ヒカルが連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私が描きましたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here comes the top 10 countdown for May 24th, 2026 Number 10。初っ端10位は先週から10ポイントアップでトップ10入りを果たした The Rolling Stones。 7月リリース予定のニューアルバム14 Tongues から This week's number 10 on 81.3 The Rolling Stones In The Stars。

This is number 10, The Rolling Stones in the Stars。 先週もご紹介しましたが、この曲のミュージックビデオでは70年代のローリングストーンズがこの曲を演奏しています。現在ミック・ジャガーとキース・リチャーズは共に82歳、ノーリングウッドはこのバンドの中では

This is Zimbertown, the Rolling Stones, In the Stars。 先週もご紹介しましたが、この曲のミュージックビデオでは70年代のローリングストーンズがこの曲を演奏しています。現在ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共に82歳、ノールウッドはこのバンドの中では小僧です、78歳、ですが、ビデオの中ではアラサーに3人とも大変身。ただし実は体は本人たちのかの思いきや体別人なんですよね。この映像、顔だけをディープフェイク技術で加工して、若くしているんですけれども、イギリスのバンドホットプロパティのメンバーたちが若かりし頃のミック・キース・ロニーの体部分を演じていると。でこのホットプロパティ、あまり有名なバンドではないのですが、今回ストーンズを演じられたことに大喜び。ちなみに監督を務めたフランソワ・ルスレは、2023年のストーンズ曲アングリーのミュージックビデオも手掛けた人物です。この曲ですね、アングリーのミュージックビデオでもストーンズのメンバーを若返らせていたんですけれども、3年経って技術が格段に進歩、しています。ぜひ両方見比べてみてはいかがでしょうか。そう、AI の進化はもう一進月歩の騒ぎじゃないですからね、すごいことになっていますけれども、体も別人だったとは。今週10位 The Rolling Stones In The Stars Number 9。 続いて超えてきたのはオリビア・ロドリゴ、2週連続で4位をキープしていましたが、今週は5ポイントダウン。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love から Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number 9, Olivia Rodrigo, Drop Dead。 およそ3年ぶりとなるニューアルバムを来月リリースするオリビア・ロドリゴ。アルバムリリース後9月から来年5月まで続く大規模のワールドツアーをスタートします。各公演には会場ごとにゲストアーティストの出演も発表されていて、ザ・ラスト・ディナー・パーティーやあとウルフ・アリスなど、この番組でもおなじみの人気アーティストがツアーに花を添えます。そして来年4月頃からのヨーロッパ公演でゲスト出演するのがメンバー全員22歳注目の4人組ガールズバンドダイシュピッツ。オリビアのライブの前にパフォーマンスをするこのバンド、一体どんなバンドなのか、音をちょこっとお聞かせいたします。

0: イスピッツですもん。
1: 予期の通り、ねえ、これがオリビア・ロドリゴのオープニングかと。この後にオリビア登場するということで、まあ、でもオリビア結構こういう激しいの好きなんだろうね。そんな大スピッツすごいよね、大スピッツ。今年12月に日本にやってきます。12月14日月曜日、大会はスペースオッドで一夜限りの初来日公演、ちょっと見てみたい。 This week's number 9 Olivia Rodrigo Drop Dead Number 8先週初登場、9位からジリッとワンポイントアップで8位、マルーン5、ヘロイン。ではここで本日2回目、こちら。

かなりハードな、これはテキサス州オースティンのライオットハードコアバンド、ダイスピッツ。

日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター、サンタクイズに正解しますと Amazon ギフト券3万円をプレゼントします。クイズに当たっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼント、今回電話番のオペレーターはお好きなマルーン5の曲を歌いながら出るそうです。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。怪しいものではございません。受付は今週8位、ブルーン5ヘロインがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆電マスター電話受付スタート。

0: 電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者もすでに電話に出ております。もしもし、ヒデさん。
1: あ、もしもし、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヒデさんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今家族で動物園に行ってた帰り道です。
0: あ、どの動物園に帰ったんですか？差し替えなきゃ。
1: 横浜の金沢動物園ってところ。
0: ああ、そうなんですね。あの、はい、どの

0: 動物がお子さんたちは一番喜んでました？
1: 子供はまだ6ヶ月なんで、うん、ほとんど認識してないんですけど、はいはい、僕らコアラが一番可愛かったです。
0: あ、コアラが一番かわいそうですよね。でもやっぱり本当そうね、はい、新しくパパママになるとやっぱり家族連れでね、はい、遊園地とかね、動物園これ絶対行きたいですよね。思い出になりますもんね。
1: はい、楽しかったです。
0: はい、素晴らしい。ではヒデさん、今日の楽しさをより一層膨らませるかどうか、クイズに正解されますと、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。では参ります。はい、今週8位はマルーン5のヒロインという曲でしたが、ここでマルーン5のボーカルアダム・レヴィーンに関するクイズです。アダムは2014年モデルのベハティ・プリンスルーと結婚、今は3人の子供のパパでもあります。そんなアダムが最近あるテレビ番組で自分の結婚式で奥さんのためにあるデュエットナンバーを歌ったことを告白しました。今からお聞かせする3曲のうち、アダムが奥様のベハティのために歌った曲とはズバリ何番でしょう。曲だけ聴いて当ててください。まずは1番。これが1番。続いて2番。これが2番。続いて3番。これが3番。さあヒデさん、はい、アダムが奥様のために歌った曲は1番か2番か3番、何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
1: ラブフォーエバーって聞こえてきて、あ、いいなと思ったんで。
0: ああ、なるほどね。ラブフォーエバー、永遠の愛ということで、まあ、結婚式でこういうふうにアダムはね、はい、永遠の愛を誓ったんでしょうということですね。わ、はい、かりました。では、ヒデさんの答え。アダムが結婚式で奥様のベハティのために歌った曲は1番の曲である、正解か否か。お見事。お見事、正解は1番。曲はスティービー・ニックス&ドン・ヘンリー、レザー&レース、という曲で、3月にアメリカで放送されたアダムが審査員を務めるオーディションテレビ番組ザ・ボイスで語られたエピソードなんですね。出場者が歌ったある曲を聴いたアダムが、実はその曲僕が結婚式で妻に向けて歌った曲なんだ、しかも曲の本人スティービー・ニックスと一緒にね、と話したということなんですけれども、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、これでまたより一層思い出の動物園、はい、動物園がね、より一層思い出に残るという、ね、ぜひご家族のために有効活用してください。3万円のアマゾンギフト券、はい、プレゼントいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。気をつけてお帰りください。
1: はい、あ、はい、ありがとうございます。サインもすみません、はい、お願いします。
0: サインもお送りいたします。
1: はい、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: ありがとうございます。いいですね、6ヶ月のね、コンビアム楽しいんだよね、最初にね連れてくのは。そう、子供は分かんないんだよね。だからどちらかというと親がそこで盛り上がるわけですけれども、大体もうね、ちっちゃい子はちょっとまだちょっと認識できてないけれども、でもやっぱりでも6ヶ月くらいだったらその動物なんかはやっぱりすごく反応しますよね。うん、ちっちゃい子は動物大好きですからね。はい、ということで、その正解、フリートウッド・マックのスティービー・ニックスの1981年ソロアルバムに収録された、これはイーグルスのドン・ヘンリーとの、デュエットナンバーですけれども、レザー&レースという、曲です。うん、はい、以上本日ラスト逆ランバスターでした。10カウントダウン再開。続いて5週7位は痛恨の2ポイントダウン、 BE:FIRST、 BE:FIRST。

57位 BE:FIRST BE:FIRST All Day、先週末初のスタジアムライブも大成功、2度目のワールドツアーも発表され順風満帆の BE:FIRST ですが、音楽だけじゃありません。メンバーのジュノンが10月に公開予定の映画リュウジに俳優として出演します。こちら43年前に公開された伝説のヤクザ映画のリメイクで、主人公のリュウジ役は俳優の柳楽優弥。お好きですね彼、ジュノンが演じるのはリュウジを尊敬して裏社会で成り上がる射程のヒロシ。先日のスタジアムライブが行われた日、会場の最寄り駅にもこの映画のポスターがずらっと貼られていたそうです。ジュノンが俳優として映画に出演するのは昨年末に公開された映画ウィンドブレーカーに続いて2作目です。前作はヤンキー役で今回はヤクザ役、意外とそういう役なのか、まあ、出世してるって言ったら出世してるのかなという感じがしますが、ちなみにジュノン、昨日28歳の、誕生日を迎えたと、いうことですけども、まあ、将来的には親分を演じるんでしょうかね。今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 6。 続いて映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目。 This is number 6 Sienna Spyro Material

Music's number six, Sienna Spiral, Material Lover.先週から10ポイントアップで初のトップ10入りを果たしました。イギリスロンドン出身、若干20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。スモーキーな歌声とニーナ・シモンやエタ・ジェームズなど往年のジャズソウル

シンガーに影響を受けたというレトロな音楽性が、非常に強化、されております。そんなシエナ、ファッションもレトロ志向で A ラインのミニドレスやゴーゴーブーツ、トップを高く盛り上げたヘアスタイルなど、1960年代のヴィンテージファッションが大好きだそうです。憧れの女性はナンシー・シナトラとフランソワーズ・アルディ、どちらも60年代にアイドルとして人気を博したシンガー俳優です。ちなみにナンシー・シナトラはあのフランク・シナトラの、娘さんなんですけれども、These boots were made for walking というね、このブーツは歩くためのものなのよという、そんな曲を昔歌ってましたけれども、シエナは注目の新人というだけでなく、まあ、こうしたファッション性の高さも、プラダを着た悪魔2のサントラに起用された理由なのかもしれませんね。今週6位、シエナ・スパイロ、マテリアル・ラバー。ここでナンバー4層クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

TOKYO HOT 100 No.5 3ポイントアップで5位アイリット It's me

105 Islet It's Me on 81.3、先月リリースされた最新ミニアルバム「マミラ・ピナタ・パイ」からの一曲です、南米のヤーガン族の言葉から付けたというこのタイトル「マミラ・ピナタ・パイ」、一体ヤーガン族はどんな民族なのか調べてみました。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていた狩猟民族なんですね、このヤーガン族。150年ほど前まではおよそ3000人いたそうなんですが、西洋人が移住してきたことで純血のヤーガン族が減少。2022年にはチリが認める最後の純血のヤーガン族だったクリスティーナさんが亡くなり、このヤーガン語を話せる人が一人もいなくなってしまったと。そんなのヤーガンって感じですけども、とても独特なこのヤーガン語、実はこのアイリットのアルバムタイトルのマミラピラタパイという言葉は世界で最も簡素に表現するのが難しく翻訳するのが難しい単語として世界ギネス記録に認定されていると。マミラピラタパイはね、5位アイリット It's Me Number 4。

This is number four, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。 4月にニューアルバム Confessions 2をリリースするマドンナ。今から21年前、2005年にリリースした Confessions on a Dance Floor の続編という位置づけで、その時タッグを組んだプロデューサーのスチュアート・プライスが今作でもプロデュースを手掛けています。そのスチュアートによれば Bring Your Love はニューヨークのスタジオでサブリナ・カーペンターと一緒にレコーディング、したそうです。最近はアーティスト同士が顔を合わせず別々にレコーディングするのがもう当たり前になっていますが、スチュアート曰く2人はスタジオで出会った瞬間から相性抜群だったとのこと。しかも

レコーディングには21年前と同じマイクを使っているんだそうです。まさに時を超えた続編ですよね。そんなマドンナ、現地時間の7月19日アメリカのメットライフスタジアムで開催される FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で史上初めて行われるハーフタイムショーに出演します。シャキーラ、BTS と共に共同ヘッドライナーです。 This is number 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. This week's top 3! ではここから今週のトップ3紐解く前に先週おさらいしましょう。先週3位が Lady Gaga and Doechii, Runway。 2位は Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。1位は宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。すでにマドンナ&サブリーナ・カーペンターのみ登場済みということは、今週のトップ3いかに ?Number 3! 中1周でトップ3返り咲き、BTS Swim。

Number three on your 81.3 BTS Swim。現在カムバックワールドツアー真っ只中の BTS、 今週末はアメリカラスベガスでライブを行っています。そんな BTS といえば、先ほどのマドンナと同じく7月のサッカーワールドカップで、史上初の試みとして行われる決勝戦のハーフタイムショーに出演が決定。シャキーラ、マドンナ、そして BTS の豪華3組が決勝戦の舞台を華やかに盛り上げます。ただ一つ気になるのは、サッカーの試合のハーフタイムは原則15分と決まっていることなんですね。違う大会ですが、昨年サッカーのクラブチーム世界一を決める国際大会クラブワールドカップの決勝でもハーフタイムショーが行われ、ドージャキャット、 J バルビンなどが、ライブを披露しました。15分を大幅に超える25分ほどのパフォーマンスを行ったということなんですけれども、ライブは盛り上がる、ものの、休憩時間が、長引くと今度は選手たちの体が冷えてしまうため、コンディションに影響が出てしまう恐れもあるということなんですね。今年のワールドカップでは一体どうなるんでしょう。そのあたりも注目です。今週3位 BTS Swim、 続いて2位は No.2、 再びトップ射程圏、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what。

This is number two, Lady Gaga and Doechii Runway。現地時間の明日5月25日はアメリカのメモリアルデー、という祝日です。この日にラスベガスで開催されるのが第52回アメリカミュージックアワードの授賞式。専門家が選ぶグラミー賞とは違って一般のファンの投票で決まるのが、このアメリカン、ミュージックアワードなんですけれども、いわば人気のバロメーター、と言っても、いいんではないでしょうか。ファン同士の熱い戦いが繰り広げられるのが、特徴です。今年最多8部門にノミネートされているのがテイラー・スウィフト、次いで7部門がサブリナ・カーペンター、モーガン・ウォーレン、オリビア・ディーン、そしてソンバー。さらに6部門で候補に上がっているのがレディー・ガガ、最優秀アーティストや最優秀アルバムといった主要部門をテイラーやサブリナと、争います。ちなみにドーチーも1部門のみですけれども、最優秀女性ヒップホップアーティストに、ノミネートされています。結果はいかに。今週2位 Lady Gaga and Doechii Runway。 サザンカール TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 この後は今週のナンバーワン。

0: the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成サゾンカード Tokyo Hot 100 と J-Web 全番組のオンエア完成に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月24日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 In the Stars of Rolling Stones. Number 9 Drop Dead Olivia Rodrigo. Number 8 Heroin Maroon 5. Number 7 B-Fossil All Today B-Fossil. Number 6 Material Lover Sienna Spyro. Number 5 It's Me Island. Number 4 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter. Number 3 Swim BTS. Number 2 Runway Lady Gaga and Doechii. And Tokyo Hot 100 May 24th, 2026. The number one song is...
1: パパッと連覇達成、宇多田ヒカル。

今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週のナンバーワンイラストに宇多田さん本人が、反応してくれました。ありがとうございます。先週 TOKIO HOT 100 通算18曲目のナンバーワンをゲットして、平井堅と並んで歴代最多タイの1位を、獲得したアーティストになった宇多田ヒカル、勢いそのままに見事連覇を達成しました。そんな宇多田さん、先日多文化ルーツを持つ人々や新世代のクリエイターに焦点を当てた日本初のビデオポッドキャストチャンネル、ゴールデンラッシュポッドキャストにゲスト出演しました。 MC を務めるのは JWEB 毎週土曜深夜1時から放送中の番組、東京ビーズファンデーションのナビゲーターでもあるクリエイターフィルムメーカーのアイザック。インタビューの中で10代でデビューしてからこれまでのキャリアや両親との思い出、人間活動中、活動休止中のお話や、

母親になってからの曲作りについてなどなど、たっぷり1時間以上語り尽くしています。結構赤裸々なトークも飛び出しているんでね、気になる方はチェックしてください。 Tokyo Hot 100 May 24th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週のナンバー予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。2連覇達成しました。当選者はトーマスさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT100 ゲストにクリスタル K が登場、その他逆転バスターも2回やります。ということでセゾンカード TOKIO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers Ice Baby Tokita and マロン福本、Researcher Bizanchi Ukita, Pink Ochiai. Assistant Directors were Shirataki Higuchi, Komori no Yano, Mazu Akitamura. Web Staff Kemunfasu Yagiashi. Announcer Otsugi wa Kotsugi. Producer Hidenshi Papa Hiroki. And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで事故のため16キロ、中央道上りは小仏トンネルで事故があって17キロ渋滞しています。関越道の上り東松山インター、車が止まっていて7キロ、坂戸西スマートインター事故の処理を終わっていますが4キロ渋滞です。東北道上り岩船ジャンクション付近事故で8キロ渋滞しています。常磐道上りは首都高速三郷線の加平が先頭です。三郷トンネルまで10キロの渋滞です。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも3キロ渋滞。なお高島平の下りの出口と上りの入り口が利用できません。4号下りは永福線と6キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

溢れている。レコメンターライブ。で組んだバンドではベーシストがいなかったため、およそ7年間ベースを担当。その後アコースティックギターに転向した押尾幸太郎。オープンチューニングやタッピングなどを駆使して、時に強く時に繊細な音色でアコースティックギターを奏でる。メジャーデビュー25周年アニバーサリーイヤーの幕開けを飾る記念ライブ、押尾幸太郎 25th Anniversary Live Prologue My Best。 6月21日日曜日、東京国際フォーラムホール C にて。レコメンター

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞もご案内します。それでは音楽の旅に出かけましょう。10年前に来日、番組にも出演してスタジオライブで歌ってくれたサンパウロのシンガーソングライター、チエー。このアーティストネームはポルトガル語で小鳥の意味です。チエーのニューシングル、コンタート。

0: か。
1: アニッタのニューアルバムエキリブリウム、その中から曲はチョカチョカ。コロンビア出身のスターシャキーラとのデュエットでした。シャキーラは今月の2日リオのコパガバーナビーチで無料コンサートを行い、なんと200万人を動員。途中アニッタも登場してチョカチョカを一緒に歌い盛り上げました。さらにこのシャキーラのライブにはカエタノベローゾ、マリアベターニア、イベッチサンガーロもゲスト出演しました。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。アメリカ合衆国のグルメサイトテイストアトラスが発表した世界のフルーツ100選。その中にブラジル産のフルーツが3つランクインしました。紹介していきましょう。79位、ガラナ。アマゾンのスーパーフルーツと呼ばれ、ブラジルではガラナの実を元にした炭酸飲料が人気です。40位、アサイー。これもアマゾンが原産地で日本にも定着しましたね。そして18位、ジャボチカバ。日本ではあまり知られていませんが、ジャブチカーバとも呼ばれるベリー系の果実でブドウに似た味わいなんですね。ジャバチカバは木の幹から直接実がなっているっていうところが特徴で、写真を見ると本当に見たことのない、あのキノコがこう木にくっついてるシーンって見たことは誰でもあると思うんで、それがキノコじゃなくてベリーなんですね。ちょっと不思議な、見たことがない光景なんですが、実は日本にもこのジャボチカバを栽培している農園がありまして、静岡県の西川農園というところで毎週日曜日カフェジャボチカバをオープンして、ジャボチカバを使った手作りのジャムやスイーツなども販売しています。ジャボチカバの摘み取り体験もできるということで、こちら番組のホームページに西川農園さんのリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってドライブがてら訪れてみてはいかがでしょうか。それでは曲をお送りします。ベベウジルベルトの歌でジャブチカーバー。

0: ベベウジルベルト、ジャブチカーバに続いてはセウジョルジのニューアルバムジ・アザーサイドからマリーザ・モンチとのデュエットで、曲はクアンドシェゴでした。
1: オツカコーポレーション、サウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています、 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーラのコーナーです。今週の曲はジョアン・イ・マリア、作曲はアコーディオン奏者シブーカ、作詞はシコブアルキ。ジョアンとマリア、二人の少年少女を描いた幻想的な物語が歌詞になっています。この曲をナラレオン、シコブアルキのデュエットでお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ジョアン・イ・マリア。その時僕はヒーローだった。僕の馬は英語しか話さない。君はカウボーイの花嫁、他にも3人の女性がいた。僕はドイツ軍の大砲と戦った後、パチンコをしまってロックのリハーサルをやった。その時僕は王様だった。僕の法律によればみんなが幸せにならなければいけなかった。君は僕が冠をつけてあげたいとても素敵なお姫様だった。裸のまま僕の国を歩いていた。逃げてはいけない。今度は僕が君のおもちゃにペットになればいい。悪夢の時代には僕たちはまだ生まれていなかったんだ。最後が来た。裏庭でのお遊びはこれでおしまい。あれは終わりのない夜、君が一言もなく消えた夜。だから今僕は苦しく、これから自分がどうなるか問い続ける。

ボイジーア・ブラジレイラ。今週の曲はジョアン・イン・マリア。ナラレオンと作詞者のシコボアルキのデュエットでお送りしました。アコーディオンの演奏は作曲家シブーカでした。少年と少女を描いた幻想的な物語でしたが、子供の世界の独特のね、ファンタジー感がこうある感じのものでしたが、まあ、自分の子供からもこうやってね、ありえないような物語をね、聞かされることってあると思うんですね。で、まだうちはそこまでロマンチックな感じとか、なんかそういうのはまだ出てこないんですが、ただまあ、言うことがびっくりさせられることは、ただただありますよね。例えば、年何歳になりたい、早く大人になりたい、これよく聞くと思うんですが、じゃあ何歳かって聞くと、100歳っていうふうにですよね。この100歳に何を感じているのか、ロマンを感じるのか、なんだろう。この100っていうこう数字にかっこよさがあるのか、ちょっとそこを聞いてもわかんないんですよ。だから子供内に何を感じているのか、そこは個人的には気になるんですが、わからないままという。まあ、徐々にロマンチックなことはあるのかもしれませんが、今うちは我が家はそんな感じです。それではシコボアルキの作品をもう一曲お送りします。大恋愛のサンバという意味の曲で、大恋愛にまつわる出来事を挙げて、メンチーラ、嘘だと愛の手を入れる、そんな歌詞になっています。クアルテート・エンシーとシコボアルキでサンバ・ド・グランジ・アモール。

マリアンヌ・フェデール、ヴァンサン・ミュレル。フランスのデュオユニットニューアルバムのタイトル曲ソ・サンバでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。ここでフランスのカルチャートピックをお伝えします。2年ごとに開催され、今年で6回目を迎えるノルマンディ印象派フェスティバル、5月29日から9月27日までノルマンディ地方のさまざまなエリアで絵画展、インスタレーションのほか、映画、音楽、ダンスなどのイベント

ントが開催されます。今年のテーマはクロード・モネ没後100周年。ノルマンディの港町ル・アーブルで育ったクロード・モネは、人生の後半の40年余りノルマンディの村ジヴェルニーで暮らしまして、代表作睡蓮を制作しました。モネとは切っても切り離すことのできないエリア、ノルマンディで世界各国のアーティストがモネからインスパイアされた、モネにオマージュした作品を発表します。霧の彫刻家と呼ばれる中谷富士子さん、中谷さんは港町オンフルールで霧のアートを発表するようです。そしてもう一人が、写真家蜷川美香さん。ノルマンディの中心都市ルーアンのモネの作品の舞台にもなったルーアン大聖堂でプロジェクションマッピングを行うということなんですね。はい、ということでこちら、まあ、蜷川美香さんのね、写真の色彩は皆さんご存知だと思いますが、彼女の独特のこの色彩とモネの作品がどう調和するのか、まあ、それが現地で見られるということで、気になる方はぜひぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今年はクロード・モネの没後100周年を記念して、他にもモネにちなんだ企画が数多く予定されております。また改めてお伝えします。

0: Vivre un peu。 フランスのシンガーソングライターチャーリーのニューシングルでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダーシ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE。

J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。お送りした曲はセーザル・ラセルダでエッシメズモソル。そして今お送りしているのが結成50年を超すブラジルのジャズファンクトリオアジムス。2025年ブラジルディスク大賞第3位にランクインしたアルバムマルカパッソからファンタジー82。アジムスは8月に来日公演を行います。唯一のオリジナルメンバーでお送りしている曲のコンポーザーでもあるベーシストアレックス・マレーロス、この方の娘のシンガーサブリナ・マレーロスも一緒に来日します。アジムさんのサブリナ・マレーロスライブイン東京、日時は8月28日金曜日午後8時30分開演、会場は渋谷 WWWX。 詳しいインフォメーションは番組のホームページをご覧ください。それでは最後にアジムスと一緒に来日するサブリナ・マレーロスの歌をお届けします。

ます。2007年のアルバムニューモーニングからお父さんのアレックスと共作、故郷のリオのビーチを歌った海風という意味の曲ブリーザーマール。

0: コレーションサウジ三大使。今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには今日の放送でご紹介したアジムスなど来日する音楽家のライブをはじめイベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ
0: This program was brought to you by 大塚商会。

0: J-WAVE、 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーション。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 今日午後3時8分ごろ、茨城県沖を震源とするマグニチュード 4.0 の地震があり、水戸市で震度3を観測しました。この地震による津波はありませんでした。アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について、停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器保有を目指さないという確約も含まれているとしています。国会は国家情報会議の創設法案などをめぐって審議が山場を迎えます。与党は27日の参議院本会議で可決・成立させる日程を描いていて、国民民主党などが賛成する見通しですが、立憲民主党はプライバシー保護が不十分などとして反対する方針です。東京競馬場で行われた G1 レースオークスで、今村聖奈騎手騎乗の重力ピエロが優勝しました。中央競馬所属の女性騎手が G1 を制したのは初めてです。以上、庄司がお伝えしました。

あふれている。レコメンタアート。39,000点以上に及ぶ東京都写真美術館が誇る膨大なコレクションを新たな視点で提示するトップコレクション。今回のテーマは食。

生きていく上で欠かすことのできない食べるという行為。現代作家の写真、映像表現を中心に多様な視点から切り取られた食に関する作品を展示。私たちの食卓を問い直すきっかけを探る。トップコレクション、明日の食卓。7月2日木曜日から9月21日月曜日まで、東京都写真美術館にて。 Recommender on 81.3 JWAVE。

この時間は昨日放送したチェンバリストアケラミユキのロマン飛行の再放送をお送りします。

チェンバリスタ明美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、

以上15局ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。まあ、北海道5月まではねゴールデンウィスキーこのねスキーが本当に楽しいんですよって、要するにねなんかゴールデンウィークの過ごし方をお話しすることがあるんですけれども、やっぱりお花が咲くと嬉しい、そんな日々を過ごしております。北海道札幌からの皆様へのプレゼント、そんな時間になっております。本日もですね歴史と文化を楽しむひととき、そのような時間になればいいなと、とっても私も楽しみな1時間になりそうです。1曲目から参りましょうか。ビバルディ作曲の海の嵐第1楽章、どうぞお聴きください。

0: さて、それでは進め北前船コーナーに参りましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: むつ市ということでですね、この青森県の最北端のこの場所、そしてその半島が2つあるんですよと、津軽半島と下北半島、その東側の方の半島にむつ市はありますという、まあそのようなね、あのこちらのむつ市でのご活躍なんですけれども、ぜひこの地域、まさに北前船が非常にたくさんこの寄港した、そのような港のある場所なのかなと思いますが、そのあたりのお話をぜひ皆様にお聞かせいただけますでしょうか。このむつ市のその北前船の足跡というものなんですけれどもね、
1: はい、
0: このむつ市でその北前船が活躍した港というのはいくつかこう決まってたんでしょうか。
1: そうですね、よく言われるのが、文書とかで挙げられている港の関係ですと、よく田名部七層とか言われてまして、7つの港が挙げられたりとか、されておりますね。はい、
0: なるほどね。

0: 花伏地層7つの港ということですか。
1: はい、
0: あ、それはまあ全てこう青森県内にあるようなということなんですか、この辺りの。
1: はい、その中で田名部の七層7つの港なので、下北半島で7つの港があるよということで、はい、言われておりましたね。
0: はい、例えばどういった港なんでしょうか。
1: はい、まあ、例えばですね、まあ、地区ごとに説明していくとあれなので、先ほど私下北半島が斧が左側、刃先を西に向けた

0: ね、
1: 例えばどういった港なんでしょうか。
0: はい、まあ、例えばですね、まあ、あの地区ごとに説明していくとあれなので、あの先ほど私あの下北半島があの斧が左側あの刃先を西に向けた、形だというふうに話をしてますけれども、今むつ市で言いますと、ちょうどその斧の刃の部分と柄の部分がくっついている箇所、まあ、ちょうど中心になる箇所から、まあ、北側は津軽海峡に面した部分まで、そして、斧の刃の南側ですね、まあ、海としてはむつ湾があるところなんですけれども、そっちの方までは全部むつ市の方になってまして、
1: なるほど。
0: でその中で具体的にということで紹介しますと、例えば津軽海峡側ですと大畑という港があります。
1: 大畑、はい、
0: はい。でまあ、平成17年に市町村の合併するまでは、まあ、大畑町ということで、まあ、一つの自治体があった場所なんですけれども、はい、でそこはですね、ちょうど津軽海峡の中でも下北半島の津軽海峡側では一番なんだろう、簡単に言うと立派な河川が大畑川という川がありまして、
1: はい、
0: でその川をおそらく利用するような形で芝をですね、青森芝というのが今も日本三大美人とかいうことで有名ですけれども、
1: そうですよね、
0: はい、江戸時代この下北半島この芝というのがまず一番重要な輸出していく産品になりますので、
1: なるほど。
0: で、それを切り出してそしてその大畑川を使って加工、津軽海峡まで運び出すっていうような形でやっていたものと、はい、考えられてます。
1: なるほどね、
0: はい。
1: そうしますとこの大畑港というのはおそらくその青森ヒバを主にこう積み荷として積んだのであろうというような、まあ、そういう港であったということなんでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、もちろんあと、まあ、下北全体に言えることとしてはそのヒバとあとは海産物ですね。
1: あ、
0: よく江戸時代鎖国の中でもその長崎俵物ということで長崎から中国とオランダの方には貿易をしてたという話ですけれども、
1: はい、
0: その中で、特に下北では海産物の生産が盛んでして、でそれが、津軽海峡側です と、やっぱり一番有名なのはアワビですかね。
1: あ、そうなんですね。
0: アワビを干して、あとムツバン側だと今度ナマコが取れまして、それも干していりこという形で長崎俵物として長崎の方に輸出しているような状態ですので。
1: そうだったんですね、はい、なるほどね。こちらのこの津軽海峡側が干しアワビ、まあ、ハワビだったということなんですね。そしてムツバン側がこうナマコ、
0: はい、
1: なるほど。それらが、まあ、長崎俵物としてもこれは本当に大事な、
0: はい、
1: 貴重なと言いますかドル箱だったということですよね、積み荷としては、うん、
0: そうですね、はい、
1: そうでしたか。ということはそのムツバン側のその港というのはどういったところだったんでしょうか。
0: そうですね、ムツバン側はもう今紹介させていただくのは4つに絞ろうかなと思ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、先ほどの斧の形でいうとまず一番先端には斧の刃先の一番下側ですね、下の先端には、はい、脇の沢というこれも合併前は脇の沢村という村だったんですけれども、
1: はい、
0: そこも主要な港になってまして、でそれからその東側、ですので斧の刃の真ん中あたりって思ってもらえばいいですかね、そこには川内、こちらも合併前には川内町っていう町だったんですけれども、そちらにも港がありまして、そして一番斧の形考えると柄の方に向かって内側に反り返りますよね、なので一番奥まったところが今で言うと大港ということで言ってるんですけれども、まあ、当時江戸時代ですと安土と大平っていう2つの港が、まあ、隣り合って合ってるような状態で、

0: なるほど、安土と大台だ、
1: はい、いう港がありまして、であとこれは実はあの船が直接北前船が着けるような港じゃないんですけれども、うんうん、あのこの下北半島の中で一番物資が集まる、まあ、集積集散する場所っていうのが、あの田名部という場所がございまして、それが一番あのその斧の刃の部分と柄の部分のくっつく場所に位置してますので、陸運も含めて交通の要衝になる場所なんですけれども、
0: なるほどね、
1: はい、そういうような場所がありました。まあ、4つの港でそれぞれさらっとあのご紹介させていただきますと、あの脇の沢ですと、あの実はあの、まあ、これは海産物の中でもさっきの俵物とはちょっと変わってくるんですけれども、実は一番あの、まあ、特徴的なのがタラですかね。
0: タラ、
1: 魚の、あのマダラがあの冬にあの陸奥湾内に産卵のために入あの回遊してくるので、でそれをあの各国あの、漁で取って、でそれがですね、実はあの江戸にそのままあの漁で釣ったものをあの江戸に運んでって、あのでその初物っていうのがやはり市場にあの値段が高くなるので、あの非常に高級なものとしてあの扱われますので。
0: なるほど、はい、これは塩かあるいは干しだらにするということですか。
1: そうですね、あの取って、
0: はい、
1: はい、まあ、ただってあの口をガバーと大きく開けてるような状態なの で、はい、でその口の中から臓物を取って、でそこに先ほどおっしゃったその塩を入れてですね、それで運ぶっていうのが新鮮なタラをあの江戸に改装していくっていうあの方法だったらしいんですけれども。
0: なるほど、そういうことなんですね、
1: はい、
0: まあ、その口から入れた、まあ、それも一応塩漬けのタラということなんですかね。
1: まあ、あの塩は、はい、やっぱり江戸まで運ぶのにも日数が経ってしまうので、あの塩はやっぱ欠かせないんですけれども。
0: そうですよね、はい、わそう、あ、なるほどね、素晴らしい。や、そういったマダラ、それは脇の沢の港からということだったんですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、他のところはどういったものだったんでしょう。
1: はい、でそれから、順に東の方に行きますと、今度はあの先ほど言った川内町の方になっていくわけなんですけれども、はい、川内の方ですと、そうですね、まあ、だんだんあの湾の奥の方になっていくので、あの両まあ、波静かな良好にはなってくるんですけれども、そういうのもあってかなんです、ね、あの川内として特徴的なのは造船、あの船を作ってるですよね。でそれが、まあ、うん、この下北管内では随一の造船場だったようで。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: それから造船所ということも、はい、その北前船のような、まあ、戦国船であったり五百石であったりというものをこちらで作られていたということですか。
1: そうですね、はい、はい、あの当時の記録から見てもあのそれらを作っていたあの記録がありますので、そこは間違いないかと思います、はい、
0: 素晴らしい、はい、そして大港と今が呼ばれているがというおっしゃってたその安土ですとか大台だったんですか、はい、それはそれに続いていくんでしょうか、は
1: い、そうですね、まあ先ほども申しましたようにあの一番奥まったところなので一番やっぱ波穏やかなあの天然の良港として、当時から評価されてまして、まあ、他の地区同様に材木の積み出し港でもありましたし、であとはですね、次にお話しする田名部との関連でも、ちょっと重要なんですけれども、田名部の方は直接その船がつけられないんですが、田名部川っていう主要な河川がありまして、その要は川船ですね、観光船って言ってたらしいんですけれども、はい、川船で物資を運ぶ、そして大台だとか安土に泊まってる船のところに行って積み荷を下ろしてあげてということをやってるということで、そういう中継基地的な役割も含めてありました、はい、
0: なるほどね。その

0: 川舟のこと観光舟っておっしゃってました。
1: あ、はい、
0: あ、そう、そのように呼んでたんですね。
1: はい、
0: それでその田名部川の方から、まあ、このこちらの安土ですとか大平の方にこう物資を、そしてそこでまた待っていた北前船がということでその物資を運んでいくような、まあ、そのような流れということなんですかね。
1: はい、そうですね。はい、あ、
0: そうですか。なるほどね、すごいですね。
1: なので逆にその田名部が逆に言うと一番の物資の集積地なので、あのそういう意味でもあの非常に下北へ一円を占めるような豪商があの実は田名部の方にあのいたりとかもあのしておりますので。
0: なるほどね、はい、そうだったんですか。はい、あのあれですか、川内港ですとかその造船ですとかね、これやはりその大港の方はやはりこのいろいろなものが集まってきて、そのまあ、田部の方からも、ね、陸送であったり、まあね、この交易であったりしていろいろなものが集まってという、まあ、そんないろいろなお話ありましたけれども、はい、例えばそういったことに特色を出すような、まあ、そういった人たちが集まってたということなんでしょうか。
1: あ、特にその点人の形、話していきますと、一つは特に川内の方があの関連があるんですけれども、
0: はい、
1: あの私学習というあの瀬戸内の、はい、あの関わりが実はあの古くからありまして、川内 の, あの一つの神社なんかはあの漢文年間ですね、もう17世紀の中頃ですよね。その頃にはあの私学習の人によってあの熊野神社が誕生されたり、しておりまして。
0: なるほど。ということは私学習が瀬戸内の方からこちらまでこう移住してきていたような、そんなイメージなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、そこあのはい、のこちらの方に移住して、であの実はあのお墓なんかもあの見つかっておりまして、あの、はい、の年号が分かるものでいうと、あの川内地区で一番古いお墓が実はこの私学習のお墓だったりするんですけれども。
0: そうですか、
1: はい、
0: なるほどね。な、はい、あ、そういう人たちがこう入り込んでたんですね。
1: そうですね、はい、
0: その他にもやはり北前船のこの時代に活躍された方っていうのはこの地域に来られてたんでしょうか。
1: そうですね、まあ、あと有名な方で言いますと、あの直接来たということではないのかもしれませんが、あのただの、ね、幕末の怪将として有名なあのジェニア五兵などがあるかと思いますけれども、実はその関わりもこの下北はあの大きくありまして。
0: そうだったんですか。ジェニア五兵も下北半島とはこう大きなその交易の歴史などがあるんですか。
1: そうですね、まあ、先ほど、紹介してました、まあ、下北の中でもここだけっていうんじゃなくて、いろいろな地区と取引を行ってるんですけれども、それこそ田名部の方とかあるいは大畑の方なんかでは、はい、なんでしょうね、取引先というよりは支店あるいは出張所的な、
0: なるほどね、
1: はい、方が、はい、田名部、川内、大畑あたりでは、はい、なってましたね。
0: そうでしたか。いや、すごいですね。しかしこうやって青森の一番最北端、もう非常に北前船のこの交易が盛んだったということですね。
1: そうですね、はい、
0: 素晴らしい。そうでしたか。いや、ありがとうございます。まだまだで、ね、いろいろとお伺いしたいので、またぜひご登場いただきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: このね、田名部七層っておっしゃってた、実は7つあるんですよという、そのうちの今日は4つですか、はい、ご紹介いただいて、はい、まだまだちょっと他の港のですね、特徴などもお伺いできればとも思いますので、またぜひご登場して、はい、いろいろとご紹介いただけますでしょうか。
1: あ、はい、ぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。本日は本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 本日はですね、青森県のむつ市教育委員会障害学習課にて学芸をなさっておられます森田健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いや、面白いですね。むつ市のこの歴史、森田健二さんの学芸員さんのね、この話というね、非常に興味深かったです。そしてまた北前船の足跡がたくさんあって、

で、またこのね足跡のお話を、この、著作として残してらっしゃる方もいらっしゃるようですね。あのむつ市の出身の鳴海健太郎さんが作られました下北の開運と文化という、まあ、そういったご本も出ているようです。非常に興味深い歴史を今日は楽しくお話をいただきました。本当にありがとうございました。地質としての特色も非常に興味深いものでしたね。ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社山口銘菓東城の里桜庵総本店創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽人大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明田美由紀の CD 音楽の花束より山田耕作のこの道とからたちどうぞお聴きください。ではまた。

0: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんこんばんは。エンジョイスポーツ担当の浄土匠です。この番組は新川地区でプロアマを問わずスポーツを楽しんでいる人、スポーツに携わっている人を紹介するスポーツ応援番組です。5月24日日曜日、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さあ、今週のエンジョイスポーツではですね、まあ、先週からもお伝えしておりました通り、今週末5月23日土曜日、24日日曜日の2日間は、黒部市で一大イベント、カーター記念黒部名水マラソンが開催されたということでですね、今日のエンジョイスポーツのコーナーではこちらの情報をたっぷりとお届けしていきたいと思っております。この、2日間のですね熱い模様を、この後お届けしていきたいなと思っておりますので、さあ本日もどうぞお楽しみに。エンジョイスポーツ、この番組は YKK の提供でお送りします。
1: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
2: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。

それではまず今週末のスポーツニュースやスポーツ結果をお届けしていきます。まずは北日本新聞スポーツニュースからお届けしていきます。共同通信の発表によりますと、大リーグドジャースの佐々木は23日にブルワーズ戦に先発し、5回を投げ4安打3失点で3勝目を挙げました。大谷は1番指名打者で出場し、9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。試合はドジャースが11対3で勝ちました。ホワイトソックスの村上はジャイアンツ戦に2番ファーストで出場し、4打数ノーヒットでした。ホワイトソックスは3対10で敗れました。カブスの鈴木はアストロズ戦に6番ライトで出場し、3打数ノーヒットで終わりました。カブスは0対3で敗れ7連敗です。ブルージェイズの岡本はバイ

パイレーツ戦に9回にサードの守備につき打席には立ちませんでした。試合はブルージェイズが5対2で勝って4連勝です。レッドソックスの吉田はツインズ戦の9回に代打で出場しセカンドゴロに倒れました。レッドソックスは2対4で敗れました。続いてプロ野球 DeNA は今日ダヤン・ビシエド選手が現役引退すると発表しました。今日ホームで行うヤクルトとの試合を最後にチームを離れます。本人から申し入れがあり球団は引き止めたものの決意が固かったということです。木村陽太球団課社長は引退理由について本人が思い描いていた状況とズレが出てきてしまった中で一人でやっていくことに葛藤して家族のもとに戻る決断をしたと説明しました。キューバ出身で37歳のビシエド選手は2016年からプロ野球中日でプレーし18年には打率3割4分8厘178安打で首位打者と最多安打のタイトルを獲得しました。その後メキシコリーグを経て去年 DeNA に入り今シーズンは打率2割5分9厘ホームラン1本6打点でした。続いてゴルフの話題ですが女子ゴルフのブリヂストンレディースは今日最終ラウンドが行われ20歳のイリア・ヒビキが首位を守り去年6月以来の通算2勝目を挙げました。イリアは4バーディー1ボギー1ダブルボギーで回り通算9アンダーでした。2位には1打差で吉田凜が入りさらに1打差の3位が菅風花で前の週に優勝した桑木志帆が2番ホールでアルバトロスを達成して4位に入りました。アメリカツアーを主戦場とする古江彩佳は5位で去年の優勝者佐久間朱莉は10位でした。この大会は悪天候のため3日間に短縮されました。続いて男子ゴルフの日本プロ選手権選考グループカップは今日最終ラウンドが行われ左打ちの23歳細野雄作が優勝しツアー初優勝を国内三大大会で飾りました。首位タイからスタートした細野は1イーグル3バーディー3ボギーの2アンダーで回り通算15アンダーでした。細野は試合後初優勝をメジャーで挙げられてとても嬉しい今シーズンはすごく調子がいいので2勝3勝とできるようにしていきたいと語りました。2打差の2位には田中裕樹、石坂智弘、木下稜介それに韓国のソン・ヨンハンが並びました。最後に今日東京競馬場で行われた競馬の G1 レースオークスで5番人気の今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し今村騎手は JRA日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキーとして初の制覇を果たしました。オークスは3歳牝馬のクラシックレースで女性騎手のクラシック参戦も今回が初めてでした。今村騎手のほか馬も G1 初制覇です。首差の2着は3番人気のドリームコアさらに首差の3着は2番人気のラフターラインズでした。滋賀県出身で22歳の今村騎手は2022年にデビューし1年目に51勝を挙げ女性騎手の JRA 年間最多勝記録を更新しました。これまでに通算100勝以上を挙げています。以上ここまで北日本新聞のスポーツニュースをお送りしました。

それでは、今週の新川地区のスポーツ情報をお届けしていきましょう。さあ、今週というか今日はですね、冒頭でもお話しいたしました通り、カーター記念久留米名水マラソンの情報をたっぷりとお届けしていこうと思います。今ほど流させていただいているのは、今日ですねフルマラソンが開催された時の号砲の様子なんですけれども、今年はですね、

ター記念黒部名水マラソン、すべて合わせてになりますが、9239人の方が、事前にエントリーを、されていてですね、そのうち、今日までの、レースで完走された方が7792名ということでですね、まあ、感想などでもしかしたらちょっと途中リタイアされた方もいらっしゃるかもしれない状況下ではありますが、それでもですね1万人近い方が、黒部の地に、まあ、マラソンで走りたいということでエントリーされ、8000人近い方が無事、こちらのレースの方で走ることができたと、まあ、そういう状況となっております。まあ、昨日5月23日土曜日も朝の段階では、まあ、しっかり晴れてですね、気温としてもまあ20度ちょっと過ぎたぐらいという、まあ、そんな気温でですね大変気持ちいい中で、で、本日5月24日朝の段階で、まあ、始まる段階では雨が降っておりましてね、なんというか昨日の始まった段階の、まあ、晴れ模様とは打って変わったなと私も感じていたんですが、そこから、だんだん時計が回っていくごとにですね、ちょっと曇り空になりまして、まあ、青空も見えている時間帯もあったというふうな、まあ、この、2日間の、天気の模様だったわけなんですけれども、それではですね、この時間は、この2日間で行われた、レースの結果をまずはお届けしていこうと思います。まず昨日23日土曜日、行われた、レースなんですが、昨日はですね、短い距離の部門ということで、小学生や中学生らが参加する 2.5 キロの部であったりとか、あとジョギングの部、そして、まあ、5キロの部がですね昨日は開催されて、 2.5 キロは黒部市総合体育センターの周りを1周、5キロの部は2周するという、まあ、周回コースというこの 2種類開催されたわけなんですが、まず大会結果ですね、まず 2.5 キロ、の部からが始まりまして、中学生の部から始まったんですが、まず中学生男子の部で、1位となったのが魚津市から参加、マウントスパラ所属村瀬陸さん、7分4分43秒で、大会新記録での、優勝と。で、2.5 キロ中学女子の部についてはこちらも同じく魚津市マウントスパラから参加の沖中ののかさんが優勝されました。続いて小学生の部ですね、 2.5 キロ小学男子の部、こちら魚津市マウントスポラから参加の栗岡雄生さん、8分51秒で大会新記録で優勝されました。で、 2.5 キロ小学女子の部、こちら東京都から参加されました松田優愛さんが優勝と、大会新記録9分13秒での優勝だったということです。続いて5キロの部ですね、5キロ一般男子の部、こちらの優勝は魚津市マウントスポラから参加の真野健太郎さん、5キロ一般女子の部、こちら石川県から参加されました武田奈々子さんが優勝されました。続いて本日行われた大会結果ということで、こちら、まあ、ゴールが、早い順に、お届けをしていきたいと思います。まず車椅子男子の部、まず本日行われたのは車椅子の部、10キロの部、そしてフルマラソン、この種目なわけなんですが、男女それぞれ分かれてお届けしていきます。まず車椅子男子の部で、優勝されたのが愛知県から参加されました、藤島勤さん、こちら大会新記録だったということで17分と57秒で、優勝されました。で、車椅子女子の部、こちら、優勝されたのが富山市から参加、棚田優子さんだったということです。続いて女子の部ですね、10キロの部ですね、まず10キロ男子の部、こちら、1位となったの黒部市から参加細森大輔さん、続いて10キロ女子の部、こちら岐阜県から参加坂上由美子さんが優勝されました。そして、最後にフルマラソンの部ですね、フルマラソンの男子の部で、1位入賞されたのが、石川県から参加伊香たけるさん、そして、マラソン女子の部で優勝されたのが、埼玉県から参加沢畑智美さん、こちら2時間と38分5秒で、女子のフルマラソンの大会新記録を更新されました。ということで、この2日間でですね、まあ、完走された方は7800人ほどということで、まあ、実際に参加された方というのが、まあ、おそらくそれ以上になると思うんですけれども、まあ、ボランティアの方々、しっかり応援の方々、しっかり、

0: もうおそらく黒部市が一体となってですね、もう1万人以上の方が、携わられたという今回の黒部市で開催されましたカーター記念黒部名水マラソンとなっております。それではこの2日間で行われた大会の中でも、私もインタビューなどしてまいりましたので、そちらをお届けしていこうと思います。時間の許す限りお届けしていこうと思うんですが、まずですね、昨日行われました 2.5 キロの小学生と中学生の部ですね。まず 2.5 キロ中学男子の部で1位となりました魚津市のマウントスポラ所属村瀬陸さんのインタビューをお届けします。
1: ちなみに村瀬くん、今年新記録多分出たと思うんですけど、なんか自分の中でどういうなんか走りが違うなと思ったところとかありましたか？
2: 走る前はそんな自信とかはなかったんですけど、大会記録を更新することができたんで良かったです。今年はスタートから飛ばしすぎないようにことを意識して楽しめるように余裕を持って走り切りました。
1: はい、ゴールした瞬間は結構バテバテだったかなと思います。でもやっぱゴールした瞬間疲れとともに1になったなって感覚はどれくらいあったのかな？
2: ゴール後は少し横腹が痛かったんですけど、最初から1位になることは
1: 確信した上で
2: してはいたんですけど、
1: 前にランナーもなく、
2: はい、
1: 後ろ見ることもなくって感じ。
2: そんなになくて自分の走りに集中して走り切りました。
0: 続いて 2.5 キロの小学男子の部で1位となりました、栗岡雄生くんのインタビューをお届けします。
3: 最初ちょっと飛ばしすぎて
1: 飛ばしすぎたか
3: 後からちょっと無理かなって諦め大丈夫かなって思ってたんですけど、最後らへん上げられて
1: 良かったよね。でも結局多分タイム見とったら去年とかのタイムよりも30秒くらい早いかな。9分切っとったからめっちゃ早かったよ。一成績出たと思うけど、今まで練習とかってどれぐらいのタイムぐらい？
3: いや、練習では 2.5 キロあんましてなくて。
1: あ、してないんだ。
3: で、前1回、先週の日曜日とかに試走したんですけど、その時は9分半とかだったんで、
1: ちょっとすっごいタイム上がってるじゃん。
3: だから大丈夫かなと思ってたけど、
1: 行けました。めっちゃ早いじゃん。めっちゃ早かったよ。めっちゃ早かった。まあ改めてやけど、1位やけど、なんか実感というか、他の多分スポラで一緒に走ってる子とかもおると思うけど、抜いてやったって感じはある。
3: まあ、
1: なんとも言えんか。なんかまだあんまり1位だなって感じはないかな。
3: いやでも結構タイム良かったから、いやいいと思う。
1: やってやったぜって感じではあるんだね。
0: ということで 2.5 キロ小学男子の部で1位となっていました栗岡雄生くんの、コメントをお聞きいただきました。さあ続いて、同じく昨日の部門ですね。まず、5キロの一般男子の部で、優勝されました真野健太郎さんのコメントをお聞きいただきます。
4: いや本当に、まあ、去年よりは、まあ、やっぱりあまり練習はできなかったんですけど、まあ、やっぱり家族の応援だったり、チームメイトの応援だったり、まあ、自分先生やってるんですけど、子供たちの応援が本当に力になりました。日差しは少し強かったんですけど、風が今日すごく気持ちよかったので、走っていてもすごく楽しく走れました。
5: 風の抵抗っていうのは？
4: 少し、向かい風、追い風があったんですけど、どっちもバランスよく風吹いていたので、すごく気持ちよく走れたなと思っています。やっぱ
0: り、ということで、真野健太郎さんの、本日の走りを昨日の走りを終えてのコメントをお聞きいただきました。さあ続いて5キロ一般女子の部の優勝されました、武田奈々子さんのコメントもお聞きいただきます。
6: ほぼ毎年出てます。去年はフルマラソン出ました。今年はちょっと仕事の都合で出たいなと思って出ました。そうですね、このここ黒部だったり、ドームだったり、あと自然があって楽しかったです。富山の方すごい温かくて応援もしてくださるというのと、

0: こう水も美味しいし食べ物が美味しいっていうのは近くに観光の場所も結構あるのでそこがいいかなと思います。
1: 風は最初は向かい風だったんですけどその後は追い風で両方あったので1周目終わってまだ行けるかなと思った時に行けるかなってちょっと思いました。いつもフルマラソン走ってたんで5キロは短いだろうと思ったんですけどやっぱり5キロはスピードもあるのきつくてやっとゴールだと思いました。
2: ということで、昨日行われました 2.5 キロの部と5キロの部、まあそれぞれの、参加された、まあ中でも、1位の入賞された方のコメントということでお聞きいただきました。さあそれでは、本日の行われた、種目の選手たちについてもご紹介をしていきたいと思います。まずご紹介していくのがですね、10キロの部ですね。まず女性の、選手からコメントをお届けしていきましょう。10キロ女子で優勝されたのが岐阜県から参加坂上さんということでコメントを聞きいただきます。
3: お疲れ様でございました。
4: ありがとうございます。
3: そして女子の方が10キロの1位ということで、はい、レースお疲れ様でございました。
4: ありがとうございます。
3: どうでしたかレース。
4: 予定っていうか目標にしてたタイムよりも全然早く走れて、はい、怪我明けなのでちょっと、はい、もうちょっと遅いかなって思ったら意外と頑張れました。はい。
3: なんかその要因というのはどういったところだったと思われますか。
4: やっぱ目標のタイムがあったので前半ちょっとゆっくり走ってて、だけどなんかいけるのかなと思って体が動いたので、でその流れに乗って後半まで頑張れました。
3: 結構自分の中ではトントントンと前に前に前に進んでてた。
4: そうですね、はい、苦しかった。後半はやっぱ苦しかったんですけど、はい、いい感じで走れたかなと思います。はい。
3: なんかやっぱりこのレースというか、まあ、とりあえずまず今日の気候についてもちょっと聞きたいんですけれども、やっぱりまあレース始まった時は、ちょっと雨がちょっと前まで降ってて、涼しかったですけど、だんだんだんだん風も出てきて、かつちょっとずつ湿度のもあってね、暑くなっていくみたいな気温だったと思いますけれども、なんかご自身の中ではどういう風に感じていらっしゃいましたか。
4: そうですね、やっぱり、お日様がない分、まあ、良かったかなっていうのと、この、はい、気温がいつもなんか黒部だと暑いイメージがあったんですけど、はい、そんなに暑さは感じず、はい、走れました。はい。
3: ちなみに、よくこちらのカーターマラソンの方がご出場されてるんですか。
4: 実は初めてで、そうなんです、エントリーはしてたんですけれども、はい、怪我とかで走れてなくって、はい、今回初めて10キロ走りました。はい。
3: でもじゃあそれで怪我明けで走ってみるとっていうのは、本日どのようなレースでしたか。
4: そうですね、予定してたタイムよりもやっぱ走れましたし、今の状態も自分の状態も確認できたので、はい、走ってよかったと思います。
2: さあ続いて、10キロ男子の部ですね、ご紹介をしていきましょう。10キロ男子の部で優勝されたの黒部市から参加細森大輔さんなんですが、この細森さん、私も、毎年のニューイヤー駅伝の際にですね、YKK 陸上競技部の駅伝部ですね、こちらの方に所属されている方で、細森大輔さん、私もインタビューをしたことあるんですが、この細森さんと、10キロ男子の部で2位に入られました森山キャプテン、この2人一緒にお話をお伺いできましたのでお届けします。
3: まずはひとまずお二人とも10キロお疲れ様でございました。まあ、今日のレースはいかがでしたでしょうか。
5: 最初朝出てきた時涼しいと思ってて、まあ、今日、まあ、本当にそんなきつくならずに大会記録とかを軽く、まあ、出せたらいいなくらい、はい、まあ、本来の目的だったらもう明日から合宿なんで、はい、まあ、本当に軽めに走ってくれっていうファンラン程度の募集だったんで、はい、まあ、みんなで出るってことだったんですけど、まあ、昨日レセプションで言って黒部市の皆さんも集まっていただいて、はい、まあ、県外の方が多く、はい、黒部名水マラソンを、まあ、サポートしてくださってる、うん、で、まあ、その会に出た時に、まあ、ちょっと、大会記録で走ってみたいというふうに、うん、走ってほしいというふうに声があったんで少し、まあ、狙えたら狙おうかなという気持ちで走ってました、はい、で、まあ、残念ながら大会記録出せずに、まあ、わずか足りずということで、はい、まあ、少しそういった部分でまあ、準備を完璧にしたわけじゃなかったのでしょうがない部分あるんですけど、次は大会記録を細森さんの記録に超えられるようにしっかり合わせてやっていきたいなというふうに思ってます。
3: ありがとうございます。細森さんもどうでしたか。
6: まあ、キャプテン森山キャプテンの言ってる通りで、この大会に YKK 陸上部全員で参加っていうのが初めての試みで、で、まあ、各々体調も違うし、明日からの合宿もあるので、一

0: 付けっていうのはみんなバラバラだったんですけど、はい、僕はちょっとあの労働でしっかりちょっと追い込みたかったので10キロをあの我々の本番であるニューイヤー駅伝を想定してあのしっかり追い込んで走ろうっていう気持ちで臨みました、
1: はい、で細森さんに関してはまあ結果という面ではまあ森山選手よりまあ1個早くつけたわけですけど、はい、そのあたりいかがですか。
0: まあ、森山君はあのファンランの気持ちでいたのであのウォーミングアップとかもあまりできてなかったと思うんですけどもう僕はもうあのしっかり本気で合わせてきたのでこれでちょっと森山君に負けたらちょっとショックでしたね
1: 、はい、じゃあ結構ガチガチにもうここでっていう感じでやられてたわけなんですね
2: あじゃあ、まあ、結局今日天候さっき森山さんも、まあ始まる段階ではちょっと雨というかちょっと涼しめでしたけど多分レースが進んでいくごとにだんだんだんだん気温も上がり風もちょっと出てきという感じでだんだんちょっとではありますけど悪くなっていき気味だったんかなと思いますけど自身のそのレースやってる中での感覚としてはどうでしたか。
0: まず日差しがないのはすごいあのランナーにとっては追い風だなと思います。ただ走ってみるとすごい湿度が高いので発汗量が多いのであの走ってる皆さんはあの走る前の想定よりもすごい汗をたくさんかいてあの苦しむことになると思うのであのしっかり水分を取れてるかどうかっていうところがあの自己記録更新 の, あのポイントだなっていうふうに感じました、はい、
1: じゃあその記録はついてきましたか
0: そうですねあのしっかり水分をしっかり取ってあの準備できたので僕はあのなんとかあの大きな失速なく走ることができたと思います。
3: ということで、お話をお伺いした、しましたのが、YKK、の方に所属されています、10キロの部の男子の部で1位になりました細森大輔選手。そして、2位の方になられました森山慎吾選手ということでお届けをさせていただきました。さあ、番組時間の方もだんだん終わりが迫ってまいりまして、おそらくこちらが最後のインタビューになるかなと思うんですが、フルマラソンの男子の部で、優勝されました市川健さんのコメントをお聞きいただきたいと思います。
4: 昨年もこちらの大会に出場させていただいて、昨年はあの準優勝でゴールしたんですけども、まあ、昨年の思いもあって今年こそあの優勝を目指したいなということで、気持ちを込めてちょっと練習に取り組んだ結果、まあ、今日このような結果をいただけたかなと思います。嬉しく思います。先頭集団がまあ30キロ地点ぐらいまで3名ほどで、推移してたんですけども、まあ、そこでちょっと余裕度というところで、自分がまあ一番あるかなとはちょっと思ってたので満を持してそこからちょっと、スパートをかけて、まあ、逃げ切ったような形ですね。そうですね、やっぱり、スタート前のゲストのランナーの方々もおっしゃってた通り涼しく感じてでもちょっと蒸し暑いということで水分補給怠らずにと、まあ、注意もいただいたので、喉が渇く前にしっかり飲んだり、体を冷やしたりその効果もあって失速せずに優勝できたかなと思います。結構毎年出場させていただいているんですけどもやはりちょっと前の方に出すぎて後半失速をしてしまうというケースが多かったのでもうあの練習量を増やしたのはもちろん、我慢我慢ということで余裕があっても仕掛けどころまでは出ないということを心がけたので、まあ、今までのちょっと悔しさが今日生かせたのかなと思います。念願の優勝だったということでやっぱりいろんな皆さんが自分を見てくれてるというかすごい初めての景色でとても嬉しく思いましたのでまたこの景色味わえるようにまた今後も参加したいなと思います。
1: 吉田選手前で結構からダーッと走っとられたと思うんですけどどういう風にトップから見とられたんですか。
4: やはりトップランナーと一緒に走る機会ってなかなかないのでまさに間近でこうテレビとは違う迫力でしたね。なんというか本当についていこうという気が起きないぐらいに本当にスタートダッシュだなと思ってたんですけどもそれでやはりそのまま維持されていると言いますか行くのでやはりトップランナーの方はすごいなと思ったのでまあいい経験にもなりました。
1: そうついていく気も起きなかったってもお話しされましたけどやっぱりそのなんかでもそれでもなんか追いつく瞬間ってあったと思うんですけどなんかご自身なんか感じられました。
4: そうですね、まあ、やはり全く見えないわけではなく、まあ、黒部は折り返しのコースでもあるのでそこで実を言うとちょっと22キロ地点ぐらいですかねあそこで吉田響選手とすれ違ってでなんと吉田響選手レースに集中されてるかなと思ったら折り返しの私たちに手を振って声かけてくれたので、まあ、それもすごい嬉しくてきつかったんですけどやはりそこでちょっとアドレナリン出たと言いますか頑張ろうかなってトップの選手がきつい中でも声をかけてくれたのでこちらも負けてられないなと思って、まあ、それも励みになりました、はい

ということで、フルマラソンの男子の部で1位になりました石川選手のコメントということでお聞きいただきました。まあこの日ですね、まあ、今日のフルマラソンですけれども、ニューイヤー駅伝なんかでも区間賞など獲得する吉田響選手が、フルマラソンの先頭を切って走ったというそんなお話も合わせてお届けさせていただきました。以上ここまでカーターマラソンについてたっぷりとお届けしました。本日24日日曜日のエンジョイスポーツ、本日はこのあたりで。エンジョイスポーツ、この番組は YKK の提供でお送りしました。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。

0: drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーのスタート、ピストン西田でございます。こんばんは。さあ、この後日本時間の夜中から明日の明け方にかけて、いよいよ今年のインディ500マイルレースが決勝走るんですよね。佐藤拓磨選手は2回の優勝を経て、今年は予選で12番というところで、もうちょっと上位が期待されたんですけれども、いろいろな、まあ、アクシデントとは言いませんけれども、予定外のいろいろなことがありですね、12番に落ち着いているわけですけれども、決してね、悪い順位ではないと思うんですね。だってね、ほぼ4時間走るんですよ。500マイルですよ。約800キロですよ。東京から岡山先、広島ぐらいまで同じところをぐるぐる回ってるんですよ。これすごいですよ。1周 2.5 マイルのオーバルのコースを200周ですって。すごいな。体力もものすごい大変だろうし、集中力もそうなんですけれども、まあ仲間ね、競輪とかと一緒で、最初のうちに前に出ちゃうと空気抵抗で、遅くなってしまうので、ガソリンも食うから、そこら辺のところはね、作戦上でなんか4番とか5番とか10番以内にいればいいぐらいのノリでぐるぐる回るらしいんですけれども、そういうところがね、拓磨さん最近すごい上手になってきて、大人になるとともに、若い頃はいけるだけいけってタイプだったと思うんですけれども、今はそういった、なんていうのかな、戦略的なことを考えながら動くというところも得意としていて、それで2回も優勝できてるんですよね。まあ本場の方でも2回勝ってる人はほとんどいないので、本当にすごいドライバーなんですけれども、今回のブリヂストンドライブトゥーザフューチャーは、そういったものすごいレース、ブリヂストンが参加しているものすごいレースを皆さんにご紹介いたします。モータースポーツ面白いよ。

キストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がモータースポーツものすごいレースを語っておりますけれども、ものすごいレース、まずその1は先ほどから話してます、明日の明け方には決着がつくですね、インディ500マイルレースですね。これ何がすごいかっていうと、一番最初に行われたのは1911年ということで、まあ本当のクラシックカーが走るコースで、最初からオーバルだったそうですけれども、レンガ作りのコースでね、で一部今のコースもゴールラインのところかな、レンガが残ってるそうなんですよね、そういう歴史あるレースで、で、500マイルを今は時速350キロぐらいで走るということで、この番組のゲストに来てくれた人たちも実際走ったことある人は本当に別格だと。で320キロを超えると前の方が狭くなってきてよく見えなくなってくるっていう、武藤秀樹選手とかそういうふうに言ってましたしね。まあ350キロっていうとジャンボが離陸するスピードぐらいな感じで全く分かんないですよ。リニアモーターかってそれぐらい出ちゃうんでしょ。すごいですよね。で、1周に4つのコーナーしかないので、200周かける4コーナーで800回、これ全部左に回るんですよ。なんで血が右に寄ります。武藤秀樹選手が言ってたんですけど、一番最初に乗った時右側の目が充血したって言ってましたもんね。これ800回ミス、ワンミスでクラッシュすると、で相手は壁ですからね。壁の前に今は、発泡スチロールみたいなやつがあって、クラッシュの、まあ、衝撃は弱めてくれるとはいい、 100G とかいっちゃいます。すごいです。で何がすごいかっていうと、他にもですねいっぱいあって、1日だけのレースではなくて、ここのインディーでほぼ1ヶ月やってる。昔よりは短くなったそうなんですけれども、まだまだ長い、1ヶ月近くやるレースなんですよね。その中には練習だったり、それからあと予選だったり、それからあとはお客さん入れてカーブデイだったりとか、パレードもあるし、まあお祭り騒ぎの中最後に決勝というところで、普通は土曜日に予選やって日曜日に決勝っていうパターンだと思うんですけれども、予選ももう終わってるんですよね。明日が決勝にもかかわらず1週間ぐらい前にもう終わっちゃってるっていう。でね、賞金がすごいですよ。賞金が総額6億から7億、これどうですか。総額じゃないよ、優勝だ。優勝で6億から7億だすごいすごい。車はフォーミュラーカーです。 F1 みたいなやつなんですが、もうちょっとコストを抑えてあって、ワンメイクといって、車両自体は全部同じものを使います。でそこでセットアップと、あとエンジン、これが違うことで差がついてくるんですけれども、エンジンはホンダとシボレーの2メイク、両方ともですね 2.2 リッター V6 ハイブリッドターボということで、スーパーキャパシタプラスモーターでレースに特化したハイブリッドなんですよね。なので反応が速くて高出力だっていうところで、追い抜きにも貢献するっていう話はあるんですけれども、ドライバーによっては全然

えねえよと、前のがいいよと賛否両論はあるそうです。タイヤの方はね、ブリヂストンのブランドのファイアストンタイヤ、これはアメリカで展開している長年アメリカにあるブランドなんですけれども、ブリヂストンが吸収して今ブリヂストンの技術と製作作成で作られているタイヤです。でインディ500はインディアナポリスの 2.5 マイルオーバルを200周っていうのはしましたけれども、とにかくねこれがタイヤに厳しいんですよ。ずっと左回りでしょ、で速度が異常に高いでしょ、それから長時間ずっとかかりっぱなしなんですよ負荷が。で特に左回りということで右側のタイヤが大きい負担がかかるということでね、あとはね、風の向きとか、あと一番最初にこのレース行った人が必ずね巻き込まれるのが、乱気流、これが見えないですからね、空気の流れであっという間に車の向きが変わって外側向いてってクラッシュとか、そういうこともあるそうなんで、そこの

乱気流、これが見えないですからね、空気の流れであっという間に車の向きが変わって外側向いてってクラッシュとかそういうこともあるそうなんで、そこの乱気流の抜け方とか入り方とかそういうのもルーキーには必ず、プログラムがあって体験しなきゃいけないみたいのがあるそうなんですけども、それでもとりわけスピードが高いインディ500、350キロですからかなり難しい、目に見えないですもんね。でそこでやっぱり生きてくるのが佐藤拓磨さんの、まあ勘というか反応スピードというか、とにかくそこら辺のところは期待できると思います。

変えていけるように車にはスタビライダーの調整と、それからあとウェイトジャッカーっていうのがあって、あのまあサスペンションの硬さを変えたりするような機構があって、それでね、あの走行中に自分でアジャストをしていけるそうなんですね。そこら辺の幅の持たせ方とか、こうしたらいいっていうような知識、そういったものも必要になってくると思います。タグマ選手の場合はですね、非常に車に詳しい方なので、自分がエンジニア状態でいろいろと車について、勉強しながらセットアップもしてってますから、なので、1台のチームなんかでもかなり成績を上げることができてきたんですよね。あとね、面白いのは上からね教えてくれる人がいるんですよ。とにかくインディーって350キロで走ってる上に、周りがすごいぎゅうぎゅう詰めで、あ、もうなんていうのかな、車の行き場所、居場所っていうのがあんまりないような状態で走ってクラッシュしないように気をつけなきゃいけないので、それをよく見えるところからスポッターという人が見ていて、で、左の後ろいるよ、左の後ろいるよとか教えてくれるんですよね。あれはね、すごい便利だと思う。はい、抜けたいいよとかね。そこら辺のところのあうんの呼吸が取れるような人とコンビ組んだら、やっぱり実力も発揮しやすいでしょうね。これが面白いアメリカンレーシングモータースポーツの話なわけですよ。まあ2005年にね、アメリカで F1 が行われた時、ブリヂストンはもちろん賛成していたんですけれども、ブリヂストンはこういったインディーを長年やっていたので、タイヤについてはかなり知識というか経験があったんですね。で、その辺のとこを知らないヨーロッパのメーカーがですね、持ってきたタイヤというのがかなりトラブルが多くって、F1 の運営団体である FIA がね、これこのまま走らせたら危ないから、コースに試験員を増設しようっていう形で、向こうのメーカーが言ってきたのを、いや、それはブリヂストンちゃんと作ってきてるんだからできないよって言って断ってくれたんですよ。そうすると何が起こるかというと、向こうのタイヤを使ったチームは全部撤退ということになりまして、ブリヂストンユーザーの6台だけがレースをやったという、まあ、あんまり嬉しくない結果が残っているんですが、そこで皮肉な話、撤退したチームの方にタグマさんは乗っていたんですよね。最終的にはフェラーリのミハイル・シューマッハが優勝したというところで記憶に残っております。さて、そのタクマさんなんですが、今年ももちろんホンダエンジンで、チームはレターマン・ラニガン・レーシングというところなんですけれども、ここはよく知っているチームで、75号車アマダ・ホンダという名前で、エントリーしております。で、練習走行ではですね、走り出しから非常に好調で、プラクティスの3日目にはですね、単独走行、前の車について、で、空気の抵抗を減らすようなスリップストリームと言われるような走行をしないで最速タイムを出していると。期待できますね。去年もだって優勝もうほんのちょっと手前まで行って、ピットの時に十何センチか止まりきれないで、で、タイヤ交換でロスして負けちゃったんですよね。それぐらいシビアなんですよ。で、予選だったんですけども、予選は雨が降ってしまいですね、急遽ワンデーになってしまって、バタバタの中タクマさんまとめきれなかったのか12番手ということなんですけれども、確かにチップガナシのポールポジションアレックス・パロー選手とは離れてますけれども、まあ12番グリッドというと、さっきも言った通り200周走る中では十分に狙えるのではないかというところで、そこら辺とこ期待していきましょう。プラクティスでも非常に好調でした。ということで、ガオラなどで放送があるこのインディ500マイルレース、来週結果その辺のところもお伝えしようと思っております。頑張れ

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が、明日の朝には決勝の結果が分かるインディ500マイルレース、こちらの模様をお話ししております。で、タイヤの話まで来ましたよね。タイヤね、あの面白いんですよ、このインディ500って。オーバルトラックのレースはね、左回りだけじゃないですか。なんで勝手に左に曲がっていくように、右と左のタイヤの大きさや、それからあと内容が違うんですよね。外側の方が大きくて、そうするとどうなるかっていうと、ずーっと左に曲がってても右側のタイヤは負荷がかかっても大丈夫なようになってるんで、持ちがいいと。でハンドルはね、僕も乗ったことは分かりませんけれども、あの乗ったことないので、乗った人に言わせると、ずーっと右側に少し切っていないとまっすぐ走らないと。そこでね、だから勝手に左に曲がるようになっていってるんですよね。これもまたね、あのスピードと、それからガソリンの量とタイヤの消耗と、いろんな原因で変わってくるわけですけれども、これをね

Stone Drive to the Future on 81.3 J-Wave.

ストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がブリヂストンが参戦しているものすごいレースのお話をしております。続いてはですね、5月の14から17日ドイツのニュルブルクリンクで行われました24時間レース。これはね、非常に今年特別な形で盛り上がったので、ぜひお伝えしておきたいなと思って、今回いろいろと調べてみましたけれども、まあ僕も行ったことないんですけれども、車のテストの聖地と言われるだけあって、すんごいコースですよね。まずね、25キロ以上あるという、これはすごいですよ。でトップドライバーになってくると25キロぐらい走って、クリアだったら3秒4秒しか違わないっていう。で予選なんかでも1秒ぐらいの差で並びますもんね。本当にどうかしてますよね。

ソナーの数は73で、高低差は300メートル。さらにもっと行っちゃうとですね、車がコースからはみ出て、で壁までの距離ってほとんどないんですよ。まあ箱根のターンパイクにちょっと近いのかなみたいな、そんなイメージなんですけれども、何がすごいって、一人でね走るのも大変なところで、そこで競争するわけですから、おいおいおいおいと、事故も多いです。亡くなる方も非常に多いところなんですけれども、なんせ24時間ということは夜も走るんですよ。それだけじゃないですよ、夜はね、僕らが走るような24時間レースは照明ありますけどないんですよ。なのでヘッドライトだけで走んなきゃいけない。これ80年代とか日下部さんとかがね、最初に行った頃ってきっと今と違ってめちゃくちゃ暗いライトだったんで、何にも見えなかったかもしれませんね。今のライトは特別明るくなってますけど、それでもやっぱりビデオ見るとね、目の前しか本当に何にも見えない。で後ろからねライト照らされるとあれ結構見えなくなるもんで、これもまたずっと煽られて、でバトルをしていると前の車本当に曲がれんのかなっていうのを気にしながらもアクセル踏んでいかなきゃいけないというような、そういう精神状態もすごい極限だと思うんですけれども、タイヤ的にも大変で、25キロもあるとですね、コースの手前側のピットレーンのところはまあドライでも、奥の方は土砂降りとかね、これはすごいですよね。まあ極端なコンディション変化というのもあるし、それから昼間と夜、15度とか温度が違ってくるし、路面温度が違うということは、レーシングタイヤだとタイヤの適正温度と路面の温度っていうのはすごくね、マッチングしてないと、初期の性能全然出せないんですよね。その辺のところはブリヂストン非常に強くって、後で言いますけれども、富士のスーパー耐久の24時間レース。これでもね、タイヤワンスペックなんですけれども、真っ昼間のどえらい暑い時と、それから真夜中と、全然車の違和感なく、滑ることもなく安心して走れます。その辺のところでやっぱりドライバーに優しいタイヤを作ってるとは思うんですけれども、なんせね参加台数が多いですから、今年はね161台エントリーで、一番早いのが GT3 というクラス。これね、日本で言ったらスーパー GT の300クラスに当たるんですけれども、とにかく速い。遅いやつも結構いるんですけれども、昔はね、400台ぐらいいたらしいんですね。で、1台目がスタートして、で、クラスによって遅いクラスまで時間が分かれていくんですが、一番後ろのクラスがスタートするまで15分とか20分とか待たされるらしいんですよ。それぐらいね、時間がかかるレースだったんですけれども、今は参加の基準が非常に厳しくなって、ニュルブルクリンクの独自のレースに、何回以上出てどれぐらいの成績を出したっていうね、実績がないとこの24時間レースには出られないし、その中でもアップグレードしていかないとハイパワーな上位クラスの車両にも乗ることができないということになってるそうです。で、日本から行ったブリヂストンのチームとしては、やっぱりトヨタガズーレーシング、森蔵さんから、それからあと石浦選手、大島選手、そしてマスタードライバーを目指している豊田大輔選手が乗ったんですけれども、この車 GR ヤリスの109号車はですね、残念ながら決勝ではパワートレインが不調で全交換するという、まあ大きな整備があって順位が残らなかったそうなんですけれども、中身としては DAT、オートマですよね。オートマでこんなにレースができるって、オートマってアクセルをガーって踏んでいくときはまだしも、ちょっと戻したときに、シフトアップしちゃったりとか、それからブレーキのときに、エンジンブレーキがかけづらかったりとか、ハイスピード走行にはあんま向いてないんですけれども、その辺のところのプログラミングを見直したものです。さらに四輪駆動ということでね、これはすごい速い車になるんではないかとは思いますけれども、そこにくっついてるタイヤが当然ポテンザ、ブリヂストンのスポーツブランドのタイヤですね。で、今年はね、マックス・フェルスタッペン選手が出てきて、この人見たさにめちゃくちゃ速かったらしいです。めちゃくちゃ速かった、この AMG の GT3 に乗ったマックス・フェルスタッペンを目当てに、ものすごい人が集まったんですけれども、優勝目前で、車がトラブって、で、

リジストンドライブトゥーザフューチャーピストン西澤がブリヂストンが参加しているものすごいレースということで、何がものすごいのか、それはステータスだったり、それからものすごいスピードだったり、危なかったり、それから体力的にきつかったり、まあそういうことですよ。で、鈴鹿の8時間耐久労働レース、これはまあ要するにバイクのレースなんですけれども、通称鈴鹿の8耐、世界のモーターサイクルレース界においてもですね、特別な権威と狂気的な過酷さを持っているというふうに言われております。で、今年はね、7月の、5日決勝ということで、いつもと違ったスケジュールなんで、皆さん行かれる方はお気をつけください。何がすごいかというと、出てくるライダーのレベルが高い上に、まあこの季節柄もあってですね、めちゃくちゃ暑いんですよ。で、80年代から盛り上がり出してですね、芸能人のチームも山ほど出てましたよね。僕の友達のチューブのドラマーの松本良二もチューブライダースというチームを作ってプロライダー乗せてね、出ておりましたけれども、で、日本ということもあってですね、ホンダやヤマハのワークスチームがごそっと出てくるのと、あと海外のライダーも来ます。なのでメーカーの威信をかけた戦いと、それからライダーのステータスということで、2つの要素があるんですが、かつてはね、バレンティーノ・ロッシやミック・ドゥーハン、それからあと現在もね、スーパーバイクのトップライダーなんかが出てくるということで、西田ごめんなさい、結構ねわからないんですよ。っていうかすごいんだろうなっていうのはわかるんですけど、なんせね、バイクの免許も持ってないもんで、ただねわかるのは、バイクってあれ、燃料タンク熱いんですよね。ガソリンが戻ってくんですよね、エンジンから使わなかった分。なんでガソリンタンク自体が激熱になってる上にですよ、マタグラの真ん中にはチンチンのエンジンがあるわけですよ。あとラジエーターを通した熱風も来るわけです。

ですよね。それにまたがって、で、路面温度は60度近く、気温は35度。でね、何年製の分厚い革のつなぎ着てますよね。で、ヘルメットかぶってますよね。湿度はね、100% 近いんですって。で、これ、2、3人、まあ3人かな、8時間走るのにですね、1回ワンスティント1時間ぐらい走るって言っても、何周走るんだかよくわかんないけど、時速300キロから体持ち上げてガーッとブレーキかけて、で、まあバイク押さえつけて G に負けないように抑えながら曲がって加速してっていうことで、この3回から4回スティント1時間を4回ぐらい繰り返すのかな、ワンスティントで体重が 2、3キロ減少しちゃうそうなんですよ。そういう時ってね、多分あの心拍数って200超えてますよね。200っていうとどういうことかというと、あのウィンブルドンのセンターコートで4時間打ち合う選手がやっぱりそれぐらいの体力。フォーミュラ1もそうですし、それからあとスーパー GT 出てるドライバーもそれぐらいの体力で今鍛えてると思いますけれども、まあこのバイクの8体のトップクラスになってくるとまた1個上かもしれませんね。参戦するバイクは EWC クラスだと市販の 1000cc のスーパースポーツバイクをベースにですね、レーシング用にモデファイされているもので、まあ重くてパワーがあって、ですごいスピードが出ちゃってなんだけれども、止めんのも曲げんのもちょっと大変というような、そういう感じらしいんですよね。でね、世界で唯一本気のタイヤ戦争が生き残ってるレースということで、ブリヂストンはバトラックスというバイク用のブランドを使ってですね、今年も7月5日の決勝、優勝を狙っていきますので、ぜひともまたその辺の話もご紹介しますから、応援の方よろしくお願いいたします。

0: Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: Bridgestone Drive to the Future、 ピストン西田がブリヂストンが参加しているすんごいレースを皆さんにご紹介しておりますけれども、最後そんなにすごくないかもしれませんけど、西澤が参加しているレースなんでちょっと紹介させてください。今までとはスピードもそれからですねコンペティションのハードさもちょっとレベルが違うんですけれども、富士のスーパー耐久24時間レース、これねぜひとも期待してほしいんですけども、面白いんですよ。今年はね6月の5日の金曜日から6月の7日の日曜日、土曜日にスタートして日曜日にゴールという風になります。でねこれねニュルブルクリンクの24時間レースも実はそうなんですけれども、滞在型イベントとして非常に人気がある。どういうことかというとですね、レースを見ながらキャンプしたりして自分の時間をそこで自由に使うという、あとね夜は花火が上がったりとか、それからあとイベントがあったり、24時間ずっとお祭り騒ぎなんですよ。フェスですよね、フェス。これをねぜひとも皆さんに体験してほしいなと思って、で車の方はね結構大変です。24時間壊れないように走らせる。どんな車が走ってるかというと、西澤のは一番ちっちゃいクラスでフィット 1500cc のエンジンを積んだ二輪駆動の車が走るクラスなんですけれども、ホンダのフィットで走ります。でね一番速いやつになってくると GT300 やニュルブルクリンクのフェルスタッペンが乗ったのと同じ GT3 という世界共通の車で、まあフェラーリとか AMG ポルシェなんかが走るんですよね、 GTR とか。そういうのもありますけれども、他にもたくさんクラスがある中で次世代技術のテストをやるということで、2021年に新設された ST9 クラス、例えばですねトヨタの水素燃料エンジン車、それからあと、マツダはね走れば走るほど CO2 を取り込んで、でそれを処理することができるという、まあそういった技術を、だからねマツダ3なんですけれども、下の方に大きな CO2 吸着装置があって、でそこによく仕組みは分かんないんですけども、 CO2 を集めて、で最後は処理することができるそうなんですよ。こんなの走れるようになったらすごいですよね。走れば走るほど空気きれいになっちゃうっていう。でドライバーもね、国内のトップレベルのドライバーから海外から来てるドライバーとかたくさんいます。でねドライバーのレベルでいくと、プロドライバーとそれがジェントルマンドライバーと呼ばれる西澤みたいなアマチュア、こういった人もいる中で、森蔵さんとかトヨタの社員の人、それからマツダも社員

でしょ。あとね、ホンダの研究所の有志のレーシングチームとか、ここがまた早いんだヤマトとか、そういう人たちがいて、楽しんでる人から、それからあと技術的な検証をしている人で、本気でレースで勝ちたいと思って体のトレーニングをものすごくやってるようなジェントルマンから、プロなんだけれどももうあんまり現役では乗ってなくて60過ぎたんで楽しくレースやりたいなっていう人まで、たくさんの人が出てます。まあそういうことでね、結果よりもまあみんなで頑張ったなっていうことで盛り上がりたいレースではあるんですけれども、とにかく台数が多いので、ずーっと夜なんか凄まじいですよ。東名高速の、ゴールデンウィークみたいになりますから、だから前とか見てる余裕なくて後ろばっかり見てます。なんですが、前にはライバルがいて、それはそれで大変なバトルがあって、で、ジェントルな中にも本気の駆け引きがあるっていうところで、寝らんないよそんなもんと。なんで現在富士スピードウェイの公式サイトでチケットも売られております。これ観戦券が7700円からだったりとか、でもファミリー特別優待券で中学生以下のお子様とご来場のファミリー向けのチケットがあったりとかですね、アンダー25があったりとか、たくさんありますんで。なんですが、もう残念ながら多分キャンプスペースみたいなところは、売り切れになっちゃってると思います。あと富士の場合はね、コテージが作られていて、でコースの横にあるんで、ずっとレース見ながらゆったりと楽しめるっていうのもあって、まあバーベキューもそこでできるし、そんなのね今年はもう無理だと思うんですけども、来年皆さん狙ってみるのもいかがでしょうか。エネオススーパー耐久シリーズ2026エンパワードバイブリヂストン第3戦ナパック富士24時間レースね、レースも長いけどタイトルも長い、6月の6日7日が決勝です。皆さん来てくださいね、お待ちしております。あ、ピストン西澤は11号車栄モータースポーツの、いわゆる講談ちゃんと呼ばれるフィットで出ます。

0: Bridgestone Drive to the Future。お送りしてまいりましたブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、世界のいろいろなドエライレースから日本で間近で楽しめる24時間レースまでご紹介しましたけれども、まあ、早いとかそれから勇気がいるとかそれからステータスがすごいとか賞金がすごいとかたくさんありますけれども、そこに出られる人っていうのはね本当にスーパーマンなわけで、そのスーパーマンになりたいけれどもなれなかった人たちは富士の24時間レースに出たりするっていう、そういう構造の中でね、やっぱり富士の24時間レースはすごい、身近でいいレースだと思うんで、まあ自分が出てるっていうのもほとんどありますけれども、そこら辺のところも理解してちょっと、注目してほしいなと思います。結構大変なのよ、もう西澤みたいなおっさんがね、若いドライバー全員、ほぼ全員若いドライバーなんだ。去年の F3 のチャンピオンの子とかね一緒に乗っております。負けないで走ってるんで、そこら辺のところまた報告しますから聞いてください。ということでまた来週ございます。ピストン西澤でした。
1: ブリッジストーン Drive to the Future This program was brought to you by ブリヂストン。

0: K-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター線と6キロ、中央道の上りは小仏トンネル線等で14キロ渋滞しています。かわりまして、首都高速道路です。5号線は高島平付近で工事が行われていて、上りが3キロ、下りは2キロの渋滞です。なお高島平の上りの入り口、下りの出口は利用できません。4号線の上り赤坂トンネルで工事のため1キロ渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ渋滞しています。なお羽田線上り羽田の出口が工事のために、この後今夜8時から明日朝5時までの予定で利用できなくなります。ご注意ください。以上、トラフィックインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。1996年の結成以来、その高い音楽性で数々の名曲を生み出してきたキリンジ。フルオーケストラとの初めての共演が決定した。舞台はクラシック音楽の殿堂、サントリーホール。指揮は斉藤ゆかり。東京フィルハーモニー交響楽団を迎え、代表曲から最新作までキリンジのサウンドがシンフォニックに再構築。

築される。ビルボードクラシックス、キリンジプレミアムシンフォニックコンサート2026、8月28日金曜日、サントリーホール大ホールにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor Traveling Without Moving。
2: こんばんは、野村君一です。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月24日、5月最終の放送かと思いきや、たまにある月5回放送という、なんかすごい損した気になるんですけどもね、いつも。なぜならお給料が月払いだからです。回数で払ってくれればいいのにって思いますけども、まあ愚痴ってもしょうがないですね。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、もむかいさん。野村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。少し前にいつものように部屋で番組を聞いていて、最初目を閉じていたのですが、ふと野村さんの声ってすごい聞き取りやすいなということに急に気がついて、ハッとして、その後目を開けてよくよく野村さんの声を聞いていました。番組を聞くようになってから4、5年は経っているかと思うのですが、なぜか気づかなかった。野村さんの話し声、話し方はとてもいい。ゆっくりはっきり穏やかで自然な感じ、すごいなと思いました。私は滑舌も悪く、こもりがちな声で話してしまい、誰かと話していても聞き返されることがほとんどなので、野村さんの話し方、話し声はぜひ参考にさせていただきたいと思いました。もし野村さんの中で何か気をつけていることなどあれば、とても教えてほしいです。リクエスト曲はエドウィン・コリンズの In Your Eyes をお願いします。素晴らしいお便りですね。ありがとうございます。気をつけてることは、電話で話すときは息を止めて少し高い声で話すようにしてます。というのもですね、はうったりするんですよ、低すぎて。で、何言ってるか分かんないって言われるんで、電話で話すときはなるだけハキハキ喋ろうとしています。あと、話し方で気をつけてることがあるとすれば、お酒を飲んだ時にボリュームが上がりすぎないようにという。とてつもなく声が大きくなるらしいんですよ、たまに。まあすごい使われるんですけどね。あの、居酒屋さんみたいなとこに行くと注文は全部僕がやりますし、何しろ20メーターぐらい先でも全然届くんですよ。すいませんと大体はーいって戻ってきます。

0: Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.
1: 小倉君一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving.今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームジャクさん。くみちさんこんばんは。この春高校2年生になりました。

最近クラスの空気が少し変わってきて、去年まで普通に話していた人たちもいつの間にかそれぞれのグループに分かれていって、気づけば自分はそのどこにも属していない、そんな感覚があります。実は一番仲の良かった友人もいろいろあって学校が変わってしまい、一人で過ごす時間が増えました。無理に合わせることもできるとは思うのですが、教室で交わされている会話を聞いていると、どこかでここに時間を使うのは違うかもしれないと感じてしまう自分もいます。私は美大に進んで、いつか分野は少し違いますが

できるとは思うのですが、教室で交わされている会話を聞いていると、どこかでここに時間を使うのは違うかもしれないと感じてしまう自分もいます。私は美大に進んで、いつか分野は少し違いますが、二号さんや尊敬するヴェルディさんを超えるようなアーティストになりたいと思っています。自分のブランドを立ち上げて世界を相手にしていきたいです。だからこそ今のこの感覚も間違いではないと思いたい一方で、賑やかな教室の中で一人でいると、ふとした瞬間にこれでいいのかと揺れることもあります。群れないことを選んでいるつもりでも、この孤独が前に進んでいる証なのかまだ自信が持てません。くんいちさんは10代の頃どのように過ごされていましたか？どう今を楽しめばよいでしょうか？リクエスト曲はトラビス・スコットのダンボでお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ青春なお便りですね。なんでしょう、自分も付属校に通ってまして、小さい頃から一緒の友達とか周りにたくさんいましたけども、どこか自分の居場所じゃないなって思うことも多々ありましたし、でも学校に行ったら行ったで楽しく過ごしたいなと、せっかく行ってるわけで、くだらない話をしたりいたずらをしたり、学校とは真逆のパチンコや雀荘に行ったり、そういうごく普通の高校生活だと思いますけども、昭和の放課後は放課後でまた違う学校の友達、例えば趣味が合う子とか、なんでしょうね、自分は結局どこにも属してなかったような気もしますけど、バラバラな友達グループみたいのがいて、例えばスケボーをする一派、ダンスミュージックが好きな一派、グランジとかそういうロックが好きな友達とか、日を変えて違う友達と遊んだりしていたような気がします。なのでジャックさんも肩肘張らずに、一人でいたいなっていう時は大いに一人でいればいいと思いますし、楽しそうだな、私もこれなら喋れるなっていう時はみんなと一緒に遊べばいいし、美大に行きたいと言って、もし美術とかグラフィックが好きな友達といたら、そういうことを遊べばいいし、高校生活って多分人生最後のご褒美の時間っていうか、悩みもしますけど可能性しかない時期だと思うので、大いに楽しんでください。続きまして、ラジオネーム焼酎の水割りさん。くんいちさんこんばんは。ロンドンでヘアスタイリストをしています31歳女です。渡英してから明日で2年、仕事での技術と英語力が身につき、よしバンバン活躍してやるぞと言いたいところですが、現場では必要最低限の英語とスマイルで一日をなんとかやりきる勉強の毎日でした。年3回ほど電話をする熊本県に移住した友達がいます。彼は竹細工職人になると言ってから8年、一日中竹を編む仕事をしています。先日彼に電話をしました。電話越しに聞こえてくる鳥のさえずり、夕日が見えてくるようなカラスの鳴き声とともに、毎朝新聞屋のおばちゃんが家へ上がっていけと手作り朝食をいただいている話や、師匠がうちで夕飯を食ってけとカマスの塩焼きと手作り野菜の炒め物をいただいた話をしてくれました。電話を通してロンドンの喧騒から離れて旅をした気持ちになりました。そんな私は今朝5時のバスの中、ケンプトンマーケットというイギリスの中でも 1,2 番目に大きいアンティークマーケットに向かっています。朝6時半からスタートするこのマーケットは朝から多くの人でいっぱい、山のような中からお宝を見つけた時が何とも言えぬ癒しの時間です。気持ちが上下することの多かったロンドン生活でしたが、自分の機嫌は自分で直すを覚え、明日日本へ帰国します。リクエストはキャロライン・ポラチェックの Tell Me I Never Knew That をお願いします。ありがとうございます。ロンドンいいじゃないですか。僕も住んでいたことがありますけど、まあ、最初はとにかくあの訛りっていうか、まあイギリスが英語の発祥地なんですから、あっちが本家なのかもしれませんけども、自分が覚えたアメリカ英語とはとても同じ言語とは思えないぐらい違って、本当にショックを受けたことを覚えてます。あのヒースロー空港の入国の時に、イギリスはすごく厳しいから働きに来たんじゃないのかとか、

性のふりしてこう長くいようとしてるんじゃないのか、アメリカよりもはるかに厳しいからうまく答えないと銀行の残高を見せろとかそういうことを言われて強制帰国になるぞって言われてたんで、楽勝でしょ、普通にペラペラ喋ればいいんだと思ったら何しに来たっていう質問すらわからなくって、最初はいはいみたいな、これやっていけるのかなってその時は思いましたけど、住めば都というか音楽に本当に溢れてる街で、僕の人生の中で一番音楽的に豊かな一年を過ごした気がします。マーケットにもよく行きましたしね、夏のロンドンにまた戻りたいなと思います。続きまして、ラジオネーム緑が好きさん、くみちさんこんばんは。1年間のワーキングホリデーが終わり日本に帰ってきました。28歳男です。英語もできないまま経験が欲しいと思い飛び込んだニュージーランド、その心配も今では思い出に変わり、一つ一つが物語のように思い出されます。日本への帰りの飛行機に乗るとき、この場所を離れるのかと思ったら涙が出ていました。それは1年間頑張ったというより、この国を出るのかという寂しさでした。本当にいいワーキングホリデーを過ごしました。そして日本に帰ってきて何かをしないとと思い、僕は決めました。初参戦で一人ですが、このラジオを聞いていてずっと気になっていたフジロックフェスティバルに行くことにしました。3日間すべて行きます。今後も気になることをたくさん経験していきたいと思います。曲はシガーロスのアンタイトルナンバー4でお願いします。ありがとうございます。帰る時に涙が出るっていうのは素晴らしい時を過ごした印っていうか、いいことじゃないですか。経験ばかり積んでどうするんだっていう人もいますけど、僕らの人生って一回しかなくってもったいないじゃないですか。いろんなものを見て食べて聞いて大いに笑いたい、それ以外に何があるというか、そのために仕事をしてお金を稼いでるんじゃないのかなって僕はすごく思うんですけども、緑が好きさん、どんどんいろんなものに挑戦したり興味のあることに時間を費やしてください。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がトラビス・スコットでダンボ、2曲目がキャロライン・ポラチェックで Tell Me I Never Knew That、 3曲目がシガーロスで Untitled No.4、この番組でトラビスをかけたのは初めてだと思うんですけども、別に好きなジャンルではなくてですね、多分あんまりかけることもないかと思っていたんですが、高校生のリクエストと来たらかけないわけにはいかないじゃないですか。しかししかし、高校の時ってすごく自分が孤独を感じたり疎外感を感じたり、一緒にいるけど一緒にいないみたいな感覚を持つことって必ずあると思うんですよ。周りがすごくバカバカしく見えたりとか、同じ言語を話しているのとはとても思えなかったりとか、でもそういう揺れる心すら高校生活の一つだと思うんですよ。楽しそうにしてる周りの人も無理してやってたりとか、実は家に帰ってからすごく寂しかったりとか、蓋を開けてみたら似たような気持ちを持っている人っていうのはたくさんいると思います。なので自分だけが一人だと思わないでください。 Tudor Traveling Without Moving、野村君一のナビゲートでお送りしています。 Now you feel you're traveling from J-Wave

Traveling without moving on 81.3 J-Wave.

りしたのはホテルニュー東京フューチャリング山崎ひろかずで床しき世界。これはラジオネーム兼業キーパーさんのリクエストでした。野村さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。関東在住40歳男性です。現在関東と長野を往復する生活をしています。4月5月は仕事を休み、実家の米作りをしています。世の中はゴールデンウィークで最大12連休の方がいらっしゃったとのこと。そんな中、私は60連休です。連休とは言いますが、長野では田んぼの作業と、母と共に認知症の祖母のお世話、関東に戻ると妻と子のために専業主婦。番組は子を寝かしつけた後、ラジコにて家事をしながら聞いています。自分の好きなことなので普段の仕事よりは疲れませんが、自分の自由時間が取れないのが難点です。唯一一人になれる時間が高速道路での移動時間です。自分の好きな曲を流し、何を考えるでもなく移動する。その時間が好きで、移動する前の晩はプレイリストを漁ります。リクエストはホテルニュー東京で床しき世界をお願いします。ありがとうございます。米作りなんて腰に悪そうなと思ってしまいましたが、僕のゴールデンウィークは12日間連続仕事でした。1日も休まなかったですね。まあその前に海外行って、もちろん夜飲んでますし、なんなら仕事をしてると言っても飲んでましたけど、昼間はもう完全に事務所に缶詰で、晴れるとすごいイライラするんですよ。雨だとざまあみろって思うんですけどね。なんか晴れててコーヒー買いに行こうと思うとね、行楽地とか旅行に行ってる奴らが気に食わないって思う自分は小心者です。キューラ Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネーム餃子大福さん。くみちさん、こんばんは。オーストラリアからインドネシア行きの飛行機の中でお手紙を書いています。約2年間のオーストラリアの旅を終え、インドネシアでのサーフキャンプの後、日本に帰国します。2年前オーストラリアに来て間もない頃に初めてお手紙を送り、その時ヌーサという地域に魅了されたことを書きました。まさかそのヌーサに自分が住むことになるとは。ヌーサはサーフカルチャー、特にロングボードのカルチャーが根付いている地域で、サーフフィルムを見に行った夜に出会った友達と帰国前に会うことができました。サーフフェスティバルが開催されていたヌーサでは、ビーチにいろいろなブースが設営されていて、無料サンダルを友達と一緒にもらった後、彼女の働くお店で最初で最後の乾杯を交わしました。カウンターで会計を待っている間、彼女の同僚と話しながら、来週オーストラリアを出るんだよねと僕が話すと、横にいた彼女は間髪を入れずに、彼はまた戻ってくるよと。僕はその言葉に少し微笑みながら、会計の値段を見ると、そこにはドリンク一杯にも満たない金額が表示されていました。少し僕がフリーズしている間、彼女が支払いを済ませ、店員の彼にろくにお礼を言えないまま店を後にしました。車に向かいながら、本当にありがとうとお礼を言うと、彼女は本当にありがたいなら戻ってきてよと、最後にハグをしさよならをしました。ああ、いつかまたここに戻ってきて恩返しをしないとな。リクエストは彼女の働くサーフショップ&レコードカフェにあったディアンジェロのアルバムブールーの中から一曲お願いします。ありがとうございます。何ですかこれは。どこかしらか恋の香りがするよう

彼女と餃子大福さんの間には薄い薄い膜がありますけども、用事でつついたらすぐ穴が開きそうな、そんな香ばしい匂いがします。これは餃子大福さん、トンボ返りじゃないですか。どうですか。続きまして、ラジオネームマルコさん。くみちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住30代女性です。最近は暖かいを通り越して夏のような日が続いていますね。四季ではなく二季になってしまうんではないかというニュースも耳にしますが、まさにその通りだなと感じております。暑さに負けず、今年は行ったことのない場所に国内旅行に行きたいなと思っています。日本に住んでいながら知らない場所、知らないことが多いので、自分の足でその土地を歩き、いろんな発見をしていきたいです。その時はまたお便りにて報告させてください。リクエストはこれからの時期ドライブに合いそうなザ・1975でチョコレートでお願いします。ありがとうございます。すごくいいと思いますよ。国内旅行ってこう何も有名な観光地に行くっていうんじゃなくって、ただいろんな土地を見てみる。旅の話をよくしますけど、特に若い人、海外に行きたいなっていうのはわかるんですけども、実は自分の国のことをよく知らないっていうことがあると思います。海外に行ってと若い時にですよ、日本から来たって言った時に声をかけてくれる人たちって、日本に興味がある人が多いんですけど、聞かれてもいや行ったことない、知らないっていう風になってしまうことが多々ありまして、やっぱり外に行くならまず自分の国も知るっていうのはすごくいいことなんじゃないのかなって思います。続きまして、ラジオネーム中目のメガネさん。くみちさん、こんばんは。先日少し早めのバカンスでベトナムのホーチミンとフーコック島へ行ってきました。初めての東南アジア。ホーチミンは勝手なイメージで衛生面やインフラが心配でしたが、予想に反して街は綺麗で、飲食店やトイレも清潔で驚きました。ローカルフードもどれも美味しく、心配していた食あたりも一度もすることなく安心して楽しめました。とりわけ良かったのはフーコック島での滞在です。淡路島ほどの面積の小さな島で、近年リゾート開発が進むベトナム最後の楽園と呼ばれるこの島は、高級外資系ホテルが日本の約半額で宿泊できますし、マリンスポーツはもちろん、テーマパークやサファリパークなどスケールの大きいアクティビティが充実しています。円安の状況下でも日本円で贅沢な時間が過ごせる数少ないリゾートかもしれません。昼はプールとマッサージ、夕日を眺めながらビーチでのんびりした後、夜は街に飲みに行く、最高のリフレッシュ休暇になりました。島内では至る所で新しいホテルの建設現場を見かけたので、近い将来一気に高級リゾート化してしまうのかもしれません。今のフーコックは手つかずの自然と洗礼されたリゾートの良さが心地よく同居している、面白いフェーズにあると感じました。くみちさんは最近リゾート地や東南アジアで何か感じたことはありますか。リクエストは海を眺めながら聞いたトム・ミッシュのオールドマンをお願いします。ありがとうございます。僕はもともと例えばハワイとかに行くぐらいならアジアに行った方がいいっていう人間で、まあそれは90年代から変わらないんですけども、難しいのは自然が綺麗で安くて最高だなっていうところを僕たち旅行客が壊していくっていうか、人気が出て高級ホテルができて、そうじゃない安宿があるっていうまんま残ればいいんですけど、開発って一度始まると止まらないじゃないですか。やがてそこは全てリゾート化されて、海は汚くなって、物価も高くて、地元の人にちゃんとお金が落ちてるのかもわからない現状、それをこう嘆いても、お前がそれを片棒を担いだ人間だろって言われればその通りですし、どうやったらバランスよくできるのかなってよく思いますけど、なかなか難しいですよね。まあ、あと東南アジアの物価の安さっていうのは最近あんまり感じなくなってきたんじゃないのかなって思います。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がディアンジェロで Untitled How Does It Feel From Live in Stockholm。 2曲目が The 1975 Chocolate Acoustic Version。 3曲目がトン・ミッシュで Old Man。 まず1曲目、大好きディアンジェロ、ブードゥーからって言われて一番好きな曲の一つがこのアンタイトルドなんですけども、当然かけていますので、今日はその素晴らしいスウェーデンはストックホルムでのライブバージョンをかけさせてもらいました。これを聞いてヌーサに帰ってください。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、ジョージ・ミラーさん。くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住25歳男です。先日、トミー・ゲレロが来日しており、友人と共にビルボードライブ東京でのライブに行きました。ビール片手に演奏する彼、メローでいて芯のあるサウンドを耳に、心地の良い音楽体験ができました。ライブ後には私はレコード、友人はスケートボードにサインをもらうことができました。友人はトミーの出身地であるサンフランシスコに住んでいたこともあり、話が弾みました。去り際に Stay cool kids と声をかけられ、これからもかっこいいと思える自分像を目指していこうと心に誓いました。リクエストはトミー・ゲレロの楽曲の中で、くんいちさんお気に入りをお願いします。ありがとうございます。トミーはもうすごい付き合いやっぱり長くって、もう25、6年になりますね。今回は僕忙しかったですし、海外に行かなきゃいけなくって、すれ違いというか会えなかったんですけども、普段必ず一緒に飲みに行ったり、トミーのライブを見に行きます。彼はシスコを代表するレジェンドスケーターで、本当のシスコの人ですね。企業がスポンサーで作って言ってもどういう背景だ、自分に関係ないって言ったら、たとえお金が良くても受けないとか、地元のブランドの服をこよなく愛していたりとか、喋るたんびにああシスコの人だなって思います。音楽が大好きで、ビールが大好きで、いつもテカテというビールを飲んでいるんですけども、それを飲みながら昔の7インチのレコードを聞いたり、毎回東京かサンフランシスコで会うんですけども、楽しい時を過ごしています。年に1回は帰ってくるので、今回は会えませんでしたけども、僕がシスコに行く時か、トミーが東京に帰ってくる時に一緒にテカテを飲みたいなって思います。

0: 野村君一がナビゲート TURA Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。番組では引き続きお便りをお待ちしています。まあそろそろ初夏ですからね、そういう眩しい季節の思い出とか夏旅の思い出、海で聴いたメローな曲、そんなものをですね、番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はチェックしてみてください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia. 他

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間はあったものの雲が多くなりました。昨日は肌寒くなりましたが、今日は都心の最高気温 24.3 度と平年並みとなり、比較的過ごしやすく感じられました。明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなります。日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は日差しの下で半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に摂るなど、熱中症にお気をつけください。なお、あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ントが溢れている。レコメンタライブ。総ストリーミング再生220億回以上。ファストカーやライズなど数々の世界的ヒットを連発する UK ダンスシーンの至宝、ジョナス・ブルー、来日公演決定。世界最高峰のフェス、ウルトラやトゥモローランドのメインステージでのパフォーマンスや、イビサやラスベガスではレジデント DJ として君臨している。圧巻の DJ セットでグルーヴを体感するジョナス・ブルー、待望の来日公演。

Blue Japan Tour 2026。 東京公演は6月29日30日の2日間、 ZEPP 新宿にて。 Recommender on 81

0: M-BIT Project As You Like It。
1: こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねでです。
1: M-BIT Project As You Like It。
2: わー、始まりました。
1: 始まりました。あゆねさん、この声は一体どうしたんですか？
2: すいません、皆さん、はい、私ちょっと数日ライブとレコーディング続きで、今朝張り切って起きたらカスカスになってました。
1: これね、だからこういうのあるあるなんで、本当は今日なるべく喋らない方がいいです。もう相槌をしっかり言っていや、でもそれだけ全身全霊でライブやってる、音楽やってるってことですよ。
2: もうすいません、リスナーの皆さん、ちょっとお手柔らかにお願いします。
1: でも貴重ですからね、こんなにあのハスキーなあゆにさんを聞けるのは今日だけなので。
2: うわー、いやいやいやいや、蔦谷さん、
1: はい、
2: お誕生日おめでとうございました。
1: ありがとうございます、はい、今日は24日なんで、はい、5日前ですね。
2: 5日前ですね、はい、
1: とうとう50歳ですよ。
2: 50歳、
1: どうしよう。健康気をつけながらですね、音楽を頑張っていきたいです。本当に音楽はね、またヒット曲出します。私は
2: すごいですわ
1: そのつもりで
2: います。こんなに歴史刻んできた方が、いやいや、
1: まだまだ、
2: これからも歴史刻んでいくと。
1: 全然です、まだまだ。
2: めちゃくちゃみんなの夢ですよね。
1: 各年代でヒット曲出したいですね。
2: かっけ
1: ー。いや、頑張りたいです。
2: こういう50歳になりたいです、
1: はい、頑張りましょう。
2: おめでとうございます。
1: お互いにね。
2: いや、もう頑張ります。
1: 世間を騒がせましょう、音楽で。
2: あっと言わせます。
1: そういう曲が作れるように頑張っていきたいですが、
2: おめでとうございました。
1: さてね、この番組ね、放送中も、ハッシュタグ LIKE813、LIKE813 をつけてたくさんメッセージください、はい、さあ、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、うん、さあ、今夜はですね、
2: はい、
1: アジカン、
2: お、
1: エイジアンカンフージェネレーション、
2: 発音が
1: 後藤正文さん、ゴッチさんと、私蔦谷浩一の対談をたっぷりお届けしますので、あゆねさんのスケジュールが合わず、私とね、ゴッチさんの2人の対談だったんですけども、うん、藤枝のスタジオの話とか、海外でのライブの話とか、新曲などいろんなゴッチさんの話を聞けますので、うん、ぜひお楽しみにしてください。
2: さて、節目の年を迎えられた蔦谷さんですが、蔦谷さんが手掛けられた曲でターニングポイントとなった作品はもういくつもあると思うんですけど、
1: はい、
2: 特にこれって今日流したいんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうですね、今日思ったところで言うと、はい、まあ、大体いつもあのユキさんのジョイっていうことが多かったんですけども、うん、はい、他にもやっぱり僕に転機をくれたアーティスト、うん、たくさん先輩たちも同期も後輩もいっぱいいるんですけども、うん、あのバンドのプロデュースだったりとか、そういうのをで、うん、ある種信頼をもらえたっていうのは、やっぱりエレイ歌手と出会えたことがすごく大きいんですね。で、宮本さんは僕の10個上なんで、多分今年60歳になると思います、はい、で、僕出会った時は29歳、宮本さん39歳で、で、お互いに30、40になるっていう年だったんですけども、はいはい、僕はバンドのプロデュースなんかほぼしたことがない段階で僕にオファーをくれて、で、まあ、約10年ぐらい一緒にやらせていただいてですね、やっぱ、あの宮本浩二を、あのエレファントカシマシをプロデュースしてる男なら大丈夫だろうって言って仕事をくれるっていうアーティストもたくさんいたんですよ。で、実際に10年間一緒にいてすごく勉強になったし、大先輩の僕なんかより経験のたくさんあるアーティストがいろんな、あの場面を見せてくれて経験させてくれたっていう意味で、初めてエレカシと出会った時の一番最初にレコーディングした曲なんで、非常にターニングポイントになった曲だなと思ってます。
2: 素晴らしいお話、
1: はい、
2: ぜひ聴かせてください。
1: はい、それでは聴いてください。
3: ラジオミュー、
4: この時間はラジオミューのスタジオから朝日町選挙管理委員会発表の朝日町長選挙の開票速報をお伝えします。

任期満了に伴う朝日町長選挙は、今日投票が行われました。投票は、町内11カ所の投票所で実施され、午後9時から朝日町役場大ホールで開票作業が行われています。投票率が発表されましたのでお知らせします。有権者数8883人に対し、投票者数は5689人。内訳は、当日投票者数2744人。期日前投票者数2869人。不在者投票者数76人でした。投票率は 64.04% でした。この後開票結果が入り次第、随時お伝えしていきます。

0: 代、それとも宮本さん
1: が。宮本さんだからですね。僕もだってプレイヤー持ってなかったから、スタッフに MP3 にしてもらって、はい、それでアレンジしたのをよく覚えてます。
0: へ
1: え。もう歌う時とか、はい、初めてその宮本さんのレコーディングした時びっくりしたのが、あのスタジオにさカメラついてるじゃない、
0: はい、
1: でカメラついてるからこのブースとレコーディングね、あの卓の方で喋れるじゃない、
0: 喋れる、
1: カメラ見ながら、
0: はいはいはい、
1: カメラに映ってないんですよ。なんでかと思ったらマイクから3メートルぐらい離れてるんですよ。でって言って近づいてガーって歌うんですけど、それでも近づいても離れても音量変わんないんですよ。めちゃくちゃ声がでかいです。すごいですね。いろんな経験を、もうそれ全部僕が経験させていただいた感じですね。宮本さんのこのレコーディングで最初のリスナーになれるっていうのは本当に幸せな経験でした、ね、
0: なんか話聞いてるだけ今鳥肌立ちました。
1: それは貴重な経験でした。
0: あ、素晴らしい思い出をありがとうございます、はい。

0: As You Like It。 さやこういちがお送りしている MBIT プロジェクト As You Like It。 今夜はアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰です。ムーブメントの帽子かぶって、はい、素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: だいぶ久しぶりですね、お会いするのは。
1: そうですよね、あの前に、でもオンラインで、
0: あ、そうだ、
1: 音楽ショーの時に、
0: はい、はい、あのアップルビネガー

0: はい、ベイブメントの帽子かぶって、ね、素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: だいぶ久しぶりですね、お会いするのは。
1: そうですよね、あの前に、でもオンラインで、
0: あ、そうだ、
1: 音楽ショーの時に、
0: はい、はい、あのアップルビネガー、はい、ゴッチさんが主催しているやつですね。
1: そうです、
0: 本当にそういう活動も含めてですけどね、あの本当に素敵な活動をずっとされてますが、結成30年。
1: 結成30なんですよ。
0: あれデビューしたの何年でしたっけ。
1: デビューが2003年なんで。
0: 2003か。でも30年やってる、やっぱ続けられてるっていうのが本当すごいことで、もはやだからアジカンに憧れてたっていうバンドとかアーティスト結構いるんじゃないですか。
1: いや、いますね、もうね、う
0: ん、え、ちなみにどんな子たちがいました今まで。
1: そうです、まあ、最初の世代とかだとカナブンとか、
0: あ
1: の世代ですよね、マグロとかね、うんうん、最近だと暗闇坂の子たちとか。あ、
0: そうですか。
1: その世代、ニコンの、ね、オスカ君とか、
0: はいはい、
1: そうそう。でも塩塚さんとかも昔あの羊文学の空にやったことありますとかね、うん、
0: へえ、
1: いろいろですね。
0: あ、でもみんなかっこいいバンドばっかりだな。なんか、まあ、オルタナティブな精神を持った人たちばっかりですね。
1: あとでもアジカンの曲簡単だから。
0: 簡単なのかな。
1: そう、シンプルなんで、うん、まあなんか楽器買ってすぐやれそうな感じがするっていう、う
0: ん、そのなんかなんていうんですか、そのコッチさんのその衝動、この子供の頃から音楽いっぱい聴いてきたと思うんだけど、はい、この今のアジカンのスタイル、はい、特に初期のスタイルになってったっていうのは、はい、一番影響を受けたものとかあるんですか。なんか
1: 入り口はオアシスだったんですけど、うん、でもなんか楽曲作ってく上で一番参考になったのウィーザーでした、
0: ね、ああそうなんだ。
1: パワーコードの発見みたいなのが意外と大きくて、あ、サンド弾かなくていいんだみたいな。
0: あ、なるほど。
1: それで結構自由になったし、あの弾けないコードとかも減るっていうか、うん、Bマイナーとか Bm7 とか押さえるのめんどくさくないみたいな、
0: めんどくせえなみたいな。
1: そう、F から先に行くのに、うん、パワーコードはめちゃくちゃ便利でしたね。
0: オアシスもウィザーもめちゃくちゃポップじゃないですか。
1: そうですね、
0: そのロックサウンドの中で、うんうん、そこが結構鍵だったのかもしれないですね。やっぱりアジカン出てきた時にびっくりしたのはめっちゃポップだなと思ったんですよ、
1: はいはい、
0: というのとアップテンポの8とか四つ打ちとかでこういうギターサウンドかき鳴らすバンドいなかったなと思ったんですよね。ですごいポップなメロディーで、うんうん、でもなんかサウンドの質感はめっちゃギターロックだから、
1: うん、
0: あのオルタナティブな印象がしっかりあってっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: それもやっぱり長くインディーでやってたっていうのもあるんですかね。なんですかね、いろんな影響があると思う。
1: 不思議ですね。だからでも僕らデビューインディーで遅かったのはやっぱ最初英語詞で始めて、
0: うん、ああはいはい、
1: 歌詞が書けるのが異様に遅かったというか、
0: あ、
1: 2000年代超えてからやっと日本語詞で始めたんで。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、うん、だからまあそういうのもあったかもですね。でもギターとかはやがましいのがやっぱ好きでしたね、
0: もっと前、うん、本当に小学生の時とか、うん、ちっちゃい頃の影響を受けた音楽とかどんな感じなんですか。
1: やっぱね、うちはもうカーステレオで音楽がずっと流れてる家だったんで、うん、車の運転中とかにね、うん、まあそこでよく聞いたのはやっぱサザンオールスターズ、
0: サザン、
1: うん、井上陽水とか、
0: あー陽水さんも、はいはいはい、
1: マイケル・ジャクソン、
0: うんうん、
1: そういうなんか親が好きな音楽聞いて、うん、でやっぱ中でも好きだったのはサザンが好きでしたね。
0: それがいくつぐらいですか、子供の頃。
1: 小学校の時、物心ついたらもうサザンが流れてましたね。
0: じゃあもう小学校もう低学年ぐらいからサザンを聴いてた感じ。
1: 聴いてました。もう弟と桑田さんのモノマネですよね、どっちが似てるか選手権みたいな、
0: 小学生で桑田さんのモノマネするのはなかなかハードル高そうですけどね。
1: 二人ともとか舌を巻いてこう、
0: うん、おーってやるんですね。
1: 真似して
0: 最初に、どんな感じですか、その小学校の時って。なんだろう、テンナンバーズカラットとか、
1: 僕らはとかあれでしたね、鎌倉とかをやっぱりよく80年代ですかね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: じゃあちょっとそんな初期衝動、ゴッチさんの初期衝動って言って、はい、その鎌倉から一曲ちょっと曲紹介していただいていいですか。
1: はい、じゃあ聴いてください、サザンオールスターズでコンピューターチルドレン。

0: これだから85年ってことは9歳の時ですね我々。
1: ああそういうことですね。
0: これを聞いてたんですね9歳
1: の時。聞いてました9歳で。
0: 9歳ってことは小 3？
1: 小3ですね。
0: 小3か。
1: 小3になる年ですね。
0: そうですよね、うん、これが初期衝動面白いな。
1: 多分今に繋がる、うん、なんか音楽 その気持ちよさみたいのを覚えたっていうか、うん、
0: 音として気持ちいいっていうことですね。
1: そうか、弟と、まあ、うちあのテープだったんで、うん、あの歌詞カードとかなくて、
0: はいはい、
1: 歌詞全然わかんないけど、うん、でもいい曲だと思ってたんで、
0: うん、
1: 何歌ってることがわかんないのにいい曲だっていう体験をここが最初で、
0: うん、
1: それはその体験が結構割とだから洋楽とかに抵抗なかったりするのももしかしたらそうかもな。
0: ああ洋楽的な聴き方ですよね、
1: はい、
0: 子供の時クワタバンドとかも大好きでしたね。
1: めっちゃ良かったですね。
0: バンバンバンとかも最高でしたね。
1: 中田さんソロすごいですよね。
0: いいですよね。
1: あの当時のやつ僕も大好きで本当にすごいね上手にあの世間とかをこう、はい、なんですかパロディにして。
0: そうですよね。
1: で問題提起もしてみたいな、う
0: ん、それで大衆性があれだけあって、うん、でやってることの音楽性のレベルの高さが異常というか。
1: いや本当そうですね。
0: 似てる人がいない感じですよね。
1: うん、この鎌倉とかよりも全然後ですよね、
0: うん、もう
1: 世間的にブレイクしていくのが
0: ね。ああそうですね、
1: はい、
0: 稲村ジェーンのあたりから。
1: そうですね。
0: そっから私とか
1: 国民的バンドに行くみたいな。
0: あのメロディーとリズムの手数の多さがすごいなと思うんですよ。なんか手癖もみたいなもちろんあると思うんだけど、はいはい、その癖の種類の多さというか、
1: うんうん、
0: 本当にすごいと思いますね。さて、Mbit プロジェクトのメインプロジェクト Mbit ライブ、これまで様々なアーティストのコラボレーションライブを実施してきましたが、昨年の1月にはアジアンカンフージェネレーション×思いの丈という世代を超えたコラボレーションが実現しました。思い丈とのコラボレーション、これもライブ僕映像見させてもらいました。
1: ありがとうございます、
0: はい、どうでした思い丈は。
1: かっこいいバンドでしたね、うんうん、やっぱねすごいあのまっすぐな人たちで、
0: うん、
1: すごい良かった。胸打たれましたよね。
0: ああそうですか。あのドラゲかなとかアジカンのめっちゃファンだったとか。
1: あ
0: ドラ
1: ム
0: の、はい、歌もすごいですよね。
1: じゃあすごいですね。
0: あれ本当に、
1: うん、
0: レオ君のあのハイトーンどうやって出してんだろうっていうすごいっす
1: よ。いや確かにもういやライブで歌い切るところもね
0: すごいっすよね。
1: いやすごいと思って
0: もうちょっとキー下げた方がいいんじゃないと思ったらレコーディングで余裕で出てるんでやっぱりすごいですね。トレーニングもしてますね、うん、なんかこう、うん声帯をどう使うかというか、
1: はい、
0: 舌根をこう上げてどうとか、
1: はい、
0: 体の使い方からすごく考えてやってるスーパーボーカリストの一人だと思いますね。
1: 偉いな、
0: うん、ピアノもめちゃくちゃうまいし。
1: うわそうなんですね。
0: うまいです、すごいうまいですね、
1: うんうん
0: うん、弾いて歌うピアノの中ではトップクラスにうまい。
1: あそうなんです
0: ね。めちゃくちゃうまいですね。
1: でもあんまりこれ見逃しじゃないとこがいいですね。
0: そうですね。なんか最近ハンドで歌ったりとかもしてるんですよ。
1: はいはいはい。
0: どうでしたこのライブって。
1: 遥か彼方って曲やりましたけど、
0: はい、
1: 思いの丈の音像とはちょっとね、
0: うん、
1: 距離感がある。僕らの初期の結構なんかあの激しいタイプの曲を一緒にやりたいってことだったんで、うん、どんな感じになるかなと思いつつ、うん、でもやっぱ良くないなと思ったのは、うん、やっぱそのあんまりボーカル上手いやつってやりたくないですよね。隣で本格派が歌ってるみたいな。一応これ自分の曲だから俺は形になるけど人の曲じゃなくてよかったなみたいな。
0: そんなことはないでしょ。それは謙遜しすぎでしょ。
1: いやいやでもね本当にね、うん、思いますよ。なんかまあねあの弾き語りでなんか繋がってるよりはまずいいですけど、まあでもあとはでもあんなにね素敵な歌声の若手のミュージシャンが一緒に自分たちの曲歌ってくれる機会ってそんなにないんで、
0: そうですね。

0: ありがたかったですね。
1: いやもうそれだけ本当にアジカンの今まで刻んできた歴史があるってことだと思いますけどね。
0: ありがたいです。
1: 本当にリスペクト、みんな若いアーティストがみんなリスペクトしてるアジカンなんですけども、はい、そのライブのハイライト映像がなんと YouTube で見れるということで、はいはい、Mbit プロジェクトで検索してください。それでは Mbit ライブでも演奏されたこの曲をお届けしましょう。アジアンカンフージェネレーション遥か彼方2024年バージョン。

0: Project, As You Like It。
1: 蔦谷好位がお送りしている MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はアジアンカンフージェネレーション後藤正文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあゴッチさん、
2: はい、
1: スタジオ作りましたね。
2: 作りました、
1: はい、うん、もうずっとそれは SNS なんかで、はい、追ってましたけれども、はい、アジアンカンフージェネレーションは3月に藤枝 EP をリリースしたんですけど、この藤枝 EP が、レコーディングされたのが、
2: はい、ミュージックイン藤枝というスタジオですね、
1: うん、
2: みんなで作りました。
1: これっていろいろちょっと教えていただきたいんですけど、
2: はい、
1: まあ、経緯だったりとか。
2: 最初なんかもうインディーズのバンドが、
1: うん、
2: まあ、東京とかって、まあ、いわゆる、まあ、都市圏内でドラム録音しようとすると、うん、だいぶこうそこはなんかあの制作費こっそり持ってっちゃって。
1: そうですね、地価が高いからしょうがないとこもありますが。
2: そうなんですよね。だからみんなもう本当に逃げるようにドラムを取ってみたいな、うん、まあ、1曲目でバーッとセッティングして、うん、そのままなんか4曲とか6、うん、多いバンドだと6曲叩き切るみたいな、うん、でもスネアのチューニングとか変えたいよねみたいな、ね、
1: 音作りに時間かけられない。
2: そうなんですよ。そういうのがあったんで、なんかみんなゆっくり使えるスタジオあったらいいよねってことで、まあフラフラいろんなとこ探してたんですよね、うんうん、建物ないかなとか。その時にあの地元 の、 あの静岡県 の、 あの藤枝市に友達が市役所の空き家対策課に配属されて、
1: はい、
2: それをなんか Facebook でみんなに報告したから、
1: うん、
2: お空き家対策課だと思って、ちょっと静岡だったらお茶の倉庫とかあるでしょみたいな。
1: あー、なるほど。
2: 空いてる、うん、天井めちゃくちゃ高いから、
1: うん、
2: スタジオに使えそうなとこあったら教えてっていうところからこうプロジェクトが始まっちゃって、
1: はいはい、
2: じゃあうちの土蔵はどうですかっていう話が江崎さんっていう方からいただいて、はい、まあ、それは賃貸ってことだったんで、はい、まあ、買い切りだったらなんか買った後10年かけてスタジオにしてもいいけど、はい、賃貸ってことは賃料が発生するから。
1: そうですね、
2: これはもう開くしかないねみたいな、
1: はいはい、
2: みんな持続可能な方法考えようっつって、うん、したらもうこれ非営利で、
1: うん、
2: もうなんかみんなのスタジオ作ろうって NPO 作ろうって言って、はい、NPO 作って、それでこう積み上げてクラファンしたりとかして。
1: あ、じゃあ基本的にお金はみんなでクラファンで集めたりとかして作ってって感じですか。
2: そうですね、うん、まあ、あの初期費用結構寄付は一応しましたけど、
1: NPO
2: 設立の、
1: はい、
2: あとまあ僕の機材とかも
1: ミックスする卓ですね、
2: はい、
1: それをまあ寄贈したというか。
2: そうですね、 API の1608、
1: すごっ、
2: 16チャンネル。
1: これね、皆さん分からなくて API の16チャンネル、これはめちゃくちゃ希少なものですからね、はい、もうね、素晴らしい、音も最高ですしね。
2: そうですね、4チャンネル買い足して

0: ャンで入れて、まあ、ひとまず、
1: ね、あじゃあもうドラム全然取れますね20
0: チャンあればね。うん、でもそしたらサンボマスターが2部2チャンネル入れてくれたりとか、
1: あすごい
0: 2部とか入れてくれたりとか、僕もシャドウヒルズもう4チャン入れたりとか、今もだいぶ贅沢な
1: すごいスタジオですね。
0: になりました。まあ、天井が4メーター以上あるんで、
1: うん、相当響きそうですね。
0: そうですね、うん、まあ結構いいですね、うん、で形もすごい工夫して作ったんで、うん、響きがまあホールみたいにこう上に逃げていくような
1: 高
0: い
1: ルームアコースティック
0: が、そうです、ルームアコースティックがすごくいいんで、うん、でそれをだから俺たちとにかく安く貸すっていうのが目標だったんで、うん、平日ロックアウト3万円なんですよ。
1: 1日使って3万円、
0: はい、税込み3万3000円、はいはいはい、土日が4万4000円。
1: それだって普通にその辺の宿泊まってもそれ以上しますからね。
0: そうなんですよ。そうでしかも泊まれて
1: 安すぎる、
0: はい、1泊2200円でやって
1: るんですよ。1人マジで、はい、あらゆる宿より安い
0: ん
1: すね。
0: そうなんですよ。
1: 成立してるんですかそれで。すごいな。
0: 成立してます。
1: すごい。
0: でもこれリンゴス会員っていうサポーターを募集していて、うん、今まあ500人ちょっといるんですけど、
1: あなるほど、
0: その人たちが月額 の、うん、サポート料で、
1: まあ、スポンサーですね。
0: そう、ね、そうです、はい、
1: みんなで作ってる、
0: はい、ぜひぜひラジオを聴いてる皆さんも支えていただけると、うん、一口1000円からで、
1: ね、毎月です。
0: 毎月1000円、はい、ミュージックイン藤枝で、うん、検索するかアップルビネガーで、
1: うん、アップルビネガー、
0: はい、検索していただけたら
1: ぜひ皆さんチェックしてください、
0: はい、
1: 僕が気づいた頃からずっと若いアーティストを応援してる気がするんです、はいはい、そういうこうなんていうかな姿勢になっていったっていうのは、うん、いつぐらいからどういうきっかけでとかあるんですか。
0: なんかでも自分が歩んできた道とかをこう振り返ると、うん、まあ、もちろん時間いい大人にねいろいろ知り合えたっていうラッキーもありましたけど、うん、一方でこうやっぱなんだろうな、あそこもうちょっと最初に教えてほしかったなとか、 あそこ楽になったらいいなってこともあったし、うん、あとなんか割とやってるうちに若いミュージシャンとかあと働きながらやってるミュージシャンのプロデュースとか、うん、金ないからエンジニアやってとか、うん、そういう仕事増えてるうちにインディーのやっぱ現状が見えてくるっていうか、うん、あここに苦労してるんだとか、
1: あなるほど、
0: ここがお金ないんだとか、あここちょっと価値増しよくなるとアイディア増えるんだとか、うん、そういうの見えてきたらやっぱりちょっと手助けしたいなって思い始めたというか、
1: うん、いやめちゃくちゃ素敵なことだと思いますよ。
0: ありがとうございます。
1: 本当尊敬してます、うん、そこは本当に素晴らしいと思う、うん、やっぱり今のちょっといろんな世の中の現状のこととかも聞きたいです。それは、はい、SNS のなんか可視化によってそのやっぱ分断がよく見えすぎるような感じがして、うん、でどっちもすごい強い言葉でっていう、どっちっていうかどっちでもない人も含めてみんな強い言葉で言いすぎることで、それがもうもはや争いじゃんっていうのが嫌になっちゃう人もいっぱいいると思います、はいはい、でそんな中やっぱゴッチさんの言葉ってすごく優しいなと思うんですよ。確固たる信念を持ちながら誰に対してもやっぱり真摯に向き合って話している気がしていて、そういうところで思うところとか気をつけていることだったりとか何かありますか。
0: そうで難しいですけどね、うん、僕もいろいろ失敗しながら学んできた、うんうん、でも僕の友達のその藤原達ラジオミュ
2: ー。この時間はラジオミューのスタジオから朝日町選挙管理委員会発表の朝日町長選挙の開票速報をお伝えします。午後9時30分現在開票率は35.15% です。立候補の届け出順に継承は省略してお伝えします。大森浩二無所属新1000票、笹原康直無所属現1000票。繰り返しお伝えします。午後9時30分現在開票率は 35.15% です。立候補の届け出順に継承は省略してお伝えします。大森浩二無所属新1000票、笹原康直無所属現1000票。以上午後9時30分現在の開票速報をお伝えしました。この後も開票結果が入り次第随時お伝えします。ラジオミュー。
1: そうですね。
0: なんか藤枝でスタジオ作ってみてやっぱ自分で街を歩き回るのがすごい大事だと思ったし、地元の人とやっぱ玄関先とかで話すことだったりとか、お茶飲んでいけないよとか

0: そこで飲んで話すことだったりとか、身体性のあるコミュニケーションの方がすごい大事で、
1: いや本当そうだな。さあではそこのね、そのミュージックイン藤枝で撮られたという、はい、録音されたアジカンの EP からですね、藤枝 EP から1曲、はい、ぜひお願いします。
2: はい、聴いてください。アジアンカムジェネレーションでおかえりジョニー。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでおかえりジョニーでした。
1: はい、
0: さあもうそんな、うん、もうスタジオ作りからもとにかく忙しいゴッチさんですけども、はい、アジカンとしては新曲のリリースも控えてるってこと
1: ね。そうですね、はい、5月27日にスキンズという曲がリリースされますと、
0: はい、こちらがアニメの

0: ドクターストーンファイナルシーズンのオープニングテーマ、
1: はい、
0: いいですね、アニメ主題歌、
1: うん、
0: 歌詞の冒頭には夢見て涙にくれたあの子が息潜めて駆け抜けたオリーブの森とありますが、オリーブはパレスチナを象徴するモチーフなんだ。
1: 平和の象徴でもありますね、オリーブはね。でもバーカッションも足したんですけど、
0: うん、
1: それはもうアラブの楽器のダルブッカっていうのを、
0: うん、
1: ダルブッカ奏者を呼んで叩いてもらってみたいな、はいはい、そう、なんかもう本当にイスラエルのパレスチナ攻撃の時にもう本当にすごいショックを受けて、
0: うん、
1: でなんか曲作んなきゃと思って作ったのがスキンズで、はい、
0: 歌詞にこう込めてるんですね、そういったこと。
1: そうです、もちろん、まあ、あのドクターストーンの、ね、世界観も盛り込みながらですけど、うんうんうん、
0: はい、この曲にそしてあのスキンズっていうタイトルつけた理由ってもあるんですか。
1: ネイキッドじゃないですけど、
0: はい、
1: 我々が人間であるみたいなところに立ち戻んなきゃダメだろうみたいな、
0: うん、まあやっぱりこう音楽で何ができるかとか僕は考えちゃいますけど、やっぱり行動してるゴッチさん本当に素晴らしいなと思います。
1: でもなんかこんな曲でも、うん、まあなんか歌詞のことあって思う人もいるかもしれないし、うん、そういうのを置いて、うん、でもなんかこういう曲作ると曲割とねダンサブルな曲になっちゃうんですよ、うん、なんかね。でもなんか多分それは自分の中でもあるんだと思います。こういう曲書けば書くほど、うん、なんかこう一緒に踊ることに意味があるんじゃないかみたいな。
0: なるほど。
1: 深刻な歌詞でこそみんなこうなんか一緒に体を揺らすことに意味があって、うん、そこに実はなんかこう本当にスキンズみたいな、うん、あみんな実は肌があるみたいな、
0: うん、
1: そういう共通項をこう見出せたらなみたいな思いもあって、う
0: ん、ぜひじゃあ皆さんそのねパーカッションだったりそのオリーブって言葉だったりとかも気にしながらですね、
1: はい、
0: ノリノリで聴いていただ
1: きます。はい、ありがとうございます。
0: さあ、ゴッチさん、曲紹介お願いします。
1: はい、アジアンカンフージェネレーションでスキンズ。

0: 届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでスキンズでした、はい、さあリスナーの皆さん、ダルブッカの音気づいたでしょうか。ダルブッカっていうのは打楽器でちょっとジャンベっぽいやつ、
1: うん、形なんですね。ジャンベっぽいですね。
0: だからタブラとかああいう感じの、
1: あのノリですね。
0: 叩くものですよね、はい、ダルブッカはあれなんか2番の B でよく聞こえたけど、いろんなところに入ってるんですかこれ。ずっと
1: そうですね、2番から出てきました。
0: 2番から出てきたんだ、やっぱり、はい、皆さんそれもぜひチェックしてみると、面白いサウンドですよね、
1: ありがとうございます。
0: シンセとかも結構入ってて。
1: そうですね、はい、シェフククスミの下寮に、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 鍵盤を考えてもらって、
0: うん、このストリングス の, シブで売ってるのもシンセです、
1: はいはい、
0: すごくこうパンと華やかな明るいサウンドで、はい、皆さんはノリノリでぜひスキンズ聴いてください。
1: ありがとうございます。
0: さあアジアンカンフージェネレーションは、はい、6月7月にメキシコやチリなどを回る南米ツアーを控えてると、
1: はい、
0: そして7月24日にはフジロックにも出演、
1: はい、
0: ということで、結構海外ではライブやってますか。
1: 南米多いですね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、南米、そうですね。ヨーロッパよりも規模が全然でかいですね、南米の方は。
0: それは なんでそういう理由があるんですか。なんか
1: アニメきっかけですけど、ちょっと説明つかないですね。チリとかだって4000キャップソールドとかですよ。
0: すご
1: っ。はい、そうなんですよ。でチリに行ったらちょっとロックスター気分ですね、なんかね。リフを歌う文化があるんですよ。
0: あ、リフ歌うんだいいですね。
1: だからもう北君弾かなくていいよぐらいのだから君という花のジャジャジャジャとかも全部歌ってるし、
0: はい、こっちとしては嬉しくないですか。で
1: も嬉しいです。
0: めっちゃノリノリで聴いてくれて。
1: サッカー場のノリですよ。
0: あ、ちゃんとみたいな感じなんだ、みんなで歌う、はい、うん、
1: だからアジカーンとかおーおーおーとかずっと
0: すごいですね。そうなんだ、
1: うん、それも不思議ですね、ちょっとお国柄っていうのあると思いますね。
0: あ、そう、
1: ね、
0: それ映像とかあるんですか。結構、
1: まあ、僕が一応なんかじゃあいたら今回はね、少しインスタグラムとかに、
0: あ、いいですね、
1: ね、演奏中は撮れないと思いますけど、うん、ステージから出てくる様子とか、
0: あ、いいですね。
1: ちょっと本当信じられない量の歓声なんで、びっくりしますね。
0: あ、それはぜひゴッチさん の, SNS もチェックしましょう、はい、ちょっと俺もリフ歌います、フジロックで
1: 今後の奮闘って感じであれ蔦屋さんじゃないってなりますね。おおおおおおっちゃって
0: 仲間引き連れていきますよ。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: さあ本日のゲストはアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-WAVE J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT

0: J-Wave
1: MBIT Project
2: As you like it
3: J-Wave から蔦谷光一と
4: あゆねディがお送りしてきました MBIT Project As you like it。
3: はい、ゴッチさんとの対談でした。
4: 濃密、
3: 濃密ですね。やっぱゴッチさん同い年で本当に素敵な人ですね。誠実、あの音楽に対してだけじゃなく、はい、やっぱりこう人間として誠実だなっていう、生きる世界に対して、世界の中でいる自分、世界の中に生きている世界人のとしてのミュージシャンの後藤正文として、すごく誠実な人だなっていう、あの一言一言がすごく丁寧で、尊敬する同期の一人ですね。
4: うん、素晴らしい対談をありがとうございました、
3: はい、後藤さんありがとうございました。さて来週の MBIT プロジェクト As You Like It は JQ 君です。ナルバリッチは今ね休止中ですけども、ソロプロジェクトジェレミークォータスとしての活動のお話を聞いていきます。新曲もオンエアするので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。それでは、2月にリリースされた JQ のミックステープからディープエンド、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷光一と
4: あゆにディでした。
3: バイバーイ。

0: to you by 三菱ガス化学。
1: 兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。全国に指名手配し顔写真を公開しました。福島県南相馬市で行われた伝統行事相馬野馬追で、甲冑競馬に参加していた馬1頭が一時脱走しました。馬は近くで確保されましたが6人が怪我をしました。北海道士別市のスキージャンプ施設でジャンプ台付近にいたヒグマ1頭が緊急重量で駆除されました。北海道内での緊急重量は去年10月に次いで2例目です。中東情勢の悪化を受けた資材調達の不安定化の影響などにより、市街地再開発の延期や中止が各地で相次いでいます。建材価格の高騰や人手不足で建設費が上昇し、事業の採算が合わなくなっているところもあり、下請け企業は倒産のリスクが高まっています。ドイツ西部デュッセルドルフで日本の食や文化などを紹介する日本デーが開催され、和太鼓やよさこい、いけばななどが紹介され、夜には花火がライン川を照らしました。以上、庄司がお伝えしました。

現代ジャズを牽引する作曲家編曲家マリア・シュナイダー、9年ぶりとなる来日公演が決定。ジャズをベースにクラシックやブラジル音楽から独自のスタイルを確立。デビッド・ボウイとの共作や自然界とデジタル世界の対比を描いた大作データローズではグラミー賞も受賞している。マリア・シュナイダー・オーケストラ、8月4日から8日までの5日間ブルーノート東京にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 音楽の未来を灯す。そんな思いから昨年2025年一つの新しい動きが起こりました。
1: ここ日本から世界基準の国際音楽賞を目指すため、その産声を上げたミュージックアワーズジャパン。各分野の音楽関係者によって構成された5000人以上の投票メンバーが厳正なる投票を行い、その受賞作品やアーティストを決定。初回の受賞式は昨年5月京都で行われました。
0: そしてこの新しい国際音楽賞の祭典、今度は舞台を東京に移し、今年2026年6月13日その2回目を開催します。
1: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026
0: Get ready! こんばんは、サシャです。
1: こんばんは、セレイナンです。
0: いやー、かしこまりましたね。
1: かっちりと始まりましたけれども、ね、ここからはゆるく。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 楽しくやっていこうという番組なんですけど、はい、やっぱりね、アオードですから、
1: うんうん、
0: やっぱちょっと厳正に始めたいなっていう、
1: ちょっと厳かな感じからの。
0: そうなんですよっていうところなんですけど、やっぱりね、はい、実際のショーのことはね、うん、楽しくちょっと見ていきたいなということで、うん、
1: はい、
0: ミュージックアワーズジャパン MAJ の今年の見どころを、
1: はい、
0: 聞きどころをですね、たっぷりとやっていこうと、
1: うん、
0: いうことなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: ラジオミュ
2: この時間はラジオミューのスタジオから朝日町選挙管理委員会発表の朝日町長選挙の開票速報をお伝えします。午後9時53分現在、開票率は 100% です。立候補の届出順に継承は省略してお伝えします。大森浩二、無所属新、1925票。笹原康直、無所属現、3709票。繰り返します。午後9時53分現在、開票率は 100% です。立候補の届出順に継承は省略してお伝えします。大森浩二、無所属新、1925票。笹原康直、無所属現、3709票。投票者数5689人のうち、有効投票数は5634票でした。無効票は55票でした。この時間はラジオミューのスタジオから朝日町長選挙の開票速報をお伝えしました。この後は通常通りのプログラムでお送りします。
1: ラジオミュ
0: ー。音楽シーンだけではなくて、我々当事者の中には海外の曲もあったんですけども、
1: はいはい、
0: そういったものもですね、表彰するというところがこの MAJ の素晴らしいところかななんて個人的には登場したと思いましたけれども、はい、ロゴもね、随分と定着してきたかな。2年目になって、M っぽい、
1: はい、
0: 赤のね、
1: グラデーションのカラ
0: ー、あれ、ロゴですけど、
1: 実はですね、5000符で M っていうことらしいですよ。
0: あ、そういうことなの。
1: そう、楽譜の5000符をイメージしてっていう。
0: 5000符を縦にしてるんだ。
1: そうそうそうそうそう。
0: あー
1: らしいっていう。
0: そう、目から鱗
1: ね。
0: え
1: でも見方によっては なんかちょっと波形に見えたりもするし。
0: あ、見える見える。
1: あとギターも、まあ、あ、ギター6本か、あれ何それ。
0: 嘘、間の4本でベースってのもいけるよ。
1: 確かに確かに、
0: 5本の線の間は4本の線だからねまあまあまあ、いろんなそうね、まあでも音楽にこうなんかね、こう馴染みがあるような感じで5000符が基本になってるそうですけどもね。昨年の受賞式は私もね、映像で見たり、いろいろ、まあもちろんラジオでも聞いたりしたんですけど、
1: うん、同じ、
0: すごいかっこよかった。

0: こんなことがこんなイベントができるんだっていうのを、なんかグラミーはまあまあアメリカですからと思ったけど、あ、日本でもできるんじゃん、すげえじゃんって思いました。
1: なんかすごい勝手に自信になったというか、本当になんか日本の音楽シーンが誇らしくなる瞬間でしたよね。
0: まあ今本当海外でも日本の音楽たくさん聴かれてるんで、それにふさわしい規模のショーだなっていうふうに思っておりますけどもね、はい。さあそして今年はどこでやるんですか？
1: 2年目の開催はここ東京。
0: そうなんですね、今年は東京なんですよね。
1: そうなんです、6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で受賞式が行われて、各部門の、最優秀作品が発表となります。
0: はい、で今夜は主要6部門のノミネートもチェックするんですけれども、はい、サッセレ的
1: なんすかこれ、
0: 初めて聞きました。
1: サッシャが着るセリーナ、サッセレ、
0: サッセレだそうですサッセレ的要注目のラジオ特別賞、やっぱりね、はい、ラジオにもフィーチャーしてくれてるのがこの MHA のいいところですけども、うん、そこも深掘りしようと思っています。さらに音楽評論家でジャーナリストの柴智則さんにもですね、番組中ちょっとずつカットインして解説もしていただく予定ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。グランドマーキーでもね、はい、よく解説で柴さんご参加いただいてるので、うん、すごい分かりやすく説明してくれると思います。楽しみです。
0: はい、お願いします。じゃあ行きますか。最初は何から行きます？
1: まあやっぱり最多ノミネート、うん、米津玄師さん18部門ということなんで、今回
0: すごいね。確かに投票してる時も、あ、ここにも米津玄師、ここにも米津玄師と思いましたもん、
1: うん、18部門ということで、はい、

こんばんは、音楽評論家ジャーナリストの柴田智です。ミュージックアワーズジャパンと、僕の関わりについてなんですが、これまで記者発表で登壇させていただいたり、ノミネートを紹介する YouTube チャンネルなどに出演させていただいたり、いろいろと、ミュージックアワードジャパンというアワードと関わりを持っていろいろさせていただいております。というわけで、まずミュージックアワードジャパンが日本の音楽シーンに与える影響っていうところなんですが、まあそもそもミュージックアワードジャパンってこれまで全くなかった新しい音楽賞なんですね。運営しているのはセイパという団体。

んですが、これがもう本当に日本の音楽業界のほぼ全てと言っても過言ではない、いろんな団体5団体が、一つになって立ち上げた組織が運営している、非常に大きな日本最大級の国際音楽賞である。それからもう一つ大きな特徴として、アーティストやクリエイター、音楽関係者約5000人が投票しているという賞なんですね。つまり、これまで、放送局が主催する賞だったりアワードだったりっていうのはたくさんあったんですが、大きな違いとしては音楽業界がやっているということ、それから音楽に関わっている人たちがたくさん投票することによって、その年の、一番こう優れている楽曲、アルバム、アーティストを選ぼうと、これは本当に非常に画期的なアワードが去年から始まりました。なので端的に言うと、本当に去年から日本の音楽シーン新

0: 5000人が投票しているという賞なんですね。つまり、これまで、放送局が主催する賞だったりアワードだったりっていうのはたくさんあったんですが、大きな違いとしては音楽業界がやっているということ、それから音楽に関わっている人たちがたくさん投票することによって、その年の、一番こう優れている楽曲アルバムアーティストを選ぼうと、これは本当に非常に画期的なアワードが去年から始まりました。なので端的に言うと、本当に去年から日本の音楽シーン新しい歴史が始まったと思ってます。これによって、やっぱりどの曲が一番音楽的に評価されたのか、単に売れたとかたくさん再生されたというだけではなく、音楽関係者がこれを認めたという一つの、評価の基準が定まった。そしてこれは国際音楽賞というのを銘打っているというのもありまして、日本だけではなくアジア、それから海外に、発信していくアワードなんですね。なのでこれは日本だけではなく、今の日本の音楽がグローバルにどう見られていくのか、逆に、世界にどう発信していくのか、そういったところにも非常に大きな変化を生む、そういうアワードだと思います。昨年はミュージックアワーズジャパン京都でやったんですよね。やっている現場に行って何より思ったことは、トップミュージシャンがこれだけ一堂に会することってめったにないと思うんです。それもただ集まっただけじゃなくて、それこそ他の人のパフォーマンスにこう盛り上がってたりして、非常に楽しんでいた。なのでまず誰が受賞したとか、それももちろん大きなトピックなんですけれど、それより何よりこんな場があるんだっていう驚きがありました。かつ受賞式って単に今の音楽を称えるだけではなく、歴史みたいなものを見せる場でもあったんですね。なので、本当に日本の音楽がどういう歴史を持って、そして今どういう現在地にあるのかみたいなのをパフォーマンスと授賞式だけでも表現していたと思います。
1: J-WAVE SELECTION MUSIC WORLD JAPAN 2026 Get Ready セレイナンと
2: 私サッシャンです。
1: はい、早速音楽評論家ジャーナリストの柴智則さんのカットイン解説でしたけれども、
2: 聞いてて冷や汗が出ましたねこんな重要なものの投票させられてたのかと思って、あれでよかったかなと思いながら、どういう基準で選びました、はい、だって、
1: それはでも自分の中にある基準でしか何とも言えないというか、だってまだ2回目の開催だし汗
2: 明確に歴史がとか言われるともう一週間くださいみたいない
1: やーねー、
2: 投票の数多かったじゃないですか、77部門使って
1: ました。そうなんですよね、昨年は66だったんですけど、増えたっていうことですよね。
2: あったもんね。
1: でも作品とかアーティストももちろんですけど、アートワークとか照明など裏方にも賞があるっていうことなんですよね。いやもうでもまさに柴さんがおっしゃった通り、新しい歴史が去年から始まったっていうね、感じますね。
2: 感じますね。ちょうどね、先ほどセレノさんが言っていた、はい、オープニングとかね、その授賞式は、なんとか派手さっていうかね、そういったところもね、表してるというところありますよね。
1: はい、今年も楽しみですよ、オープニングが授賞式のどんな感じになるんだろうなって。
2: しかもトヨタアリーナまたね、会場が全然違うんで、あれをどういう風に見せるのかっていうか、あそこでどう見せるのかっていうのも楽しみですけれども、現在投票はもう我々もしましたんで締め切られていて、あと発表を待ってるんですけど、最終ノミネーションのラインナップがMAJ の公式サイトに載っているということなんですね。なのでぜひ見ていただきたいと思うんですが、全部は今日お届けできないので、主要6部門ノミネートをここで聞いてみたいと思います。
1: Song of the Year 最優秀楽曲賞

of the Year 最優秀ニューアーティスト賞。

してアルバムオブザイヤー最優秀アルバム賞、ミセスグリーンアップル10、バリアスアーティスツディアジュビリーラッドウィンプストリビュート、星野源

from Japan.

0: はい、以上がミュージックアワーズジャパン2026主要6部門のノミネーションでした。
1: はい、まあこれだけでもやっぱりまあ今年、まあ、去年から今年にかけての音楽シーンがギュッと詰まってるなっていうのは思いましたけどね。
0: ねえ、いやだからまあ大御所さんもいれば結構フレッシュな顔もね、うん、いたりとかっていう感じですけれども、うん、
1: ここまで絞られると本当に投票が難しい。正直この最終ノミネートからどれが選ばれても良いな、うん、良いなっていうのはちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、うん、どれが選ばれても納得、
0: うん、嬉しいです ね、
1: ね、なんだろうな、今の日本の音楽シーンを作り上げてる人たちが全部揃ってる印象ですけど、どうですか。
0: いやそう、まさにそうですね。

0: あとはやっぱり日本から外に出ていってるアーティストっていうのも、はい、結構鍵になってきてるのかなって感じますけどね。
1: 確かにそうですね。
0: タイアップなんかも多かったりとか、それがアニメにタイアップで入ってる曲なんかなのか、あとはまあアーティストだったりとか、だから海外に届いているっていうのも一つなんか基準になっているのかなっていう、知らず知らずのうちにそれだけその曲とか、まあ、そのアーティストが愛されてるっていう部分で、
1: 確かにベストグローバルヒットフロムジャパンなんかそうですよね、だからリサさんも入ってるっていうのは、まあ、ある意味ちょっと独特だし、まあ、アドもうっせぇわで今なんだっていうところはやっぱりそのグローバルのところでいくと時差があるから、確かに世界的に見ると今うっせぇわなんだっていうところとか、まあ世界ツアーとかもやってる流れだと思うんですけど、ということでノミネーションが77部門すごいな。いろいろ他にもあって、まあ、さっきちょっと触れてくれましたけど、照明スタッフとか音響スタッフ、ライブ美術保護道具スタッフ、ミュージックビデオ、アートワーク、エンジニア、学生クリエイターへの奨励賞とか
0: もあるんですよね。すごい幅広いですよね。
1: あとね、いろんな音楽のジャンルもありましたよね。
0: 確かにアニメとかボカロ、まあ、演歌歌謡曲インストゥルメンタルもあったし、はい、あとバイラルとかリバイバルもあるんですよね、だから結構リリースがかなり昔の曲でも今リバイバルしてるよっていうところでこのノミネートされてる楽曲もね、たくさんありましたよね、
1: はい、この辺はグラミーに逆にないじゃないですか。昔からあるグラミーではなくて、ストリーミング時代に立ち上がった音楽賞だからこそ、ストリーミングの時代って古いのも新しいのも関係なく聞くじゃないですか、プレイリストって。
0: 確かに。
1: だから、
0: そ
1: う、なんか今年の曲の次に20年前の曲がかかって、プレイリストにしても、全然違和感って今ない時代じゃないですか。と考えたら、リバイバルっていうのも一つ賞として掲げるっていうのは、それはもうグラミーより上ですね、こっち。
0: MJ, let's go!
1: よいよいよってなっちゃいましたけど、ね、まあ、素晴らしい賞だなというふうに思いますね。はい、さあそんな中ですね、ここでは何をかけるかというと花をかけるんですよね。
0: はい、はい、もうなんだって最優秀楽曲賞と最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞を含む9個ノミネートされてるんです。花、
1: まあだって聞いたもんいっぱい
0: ね、
1: 時代席巻したもん、
0: うん、JMでもたくさん流れましたよね。
1: そうでしたね、花といえばセレナさんは花の番組もやったんですよね。
0: あ、そうなんです、特番でブルーミングセッションという番組を花のメンバーの皆さんと一緒にやって、私ちょっと MC という、まあ、サポートナビゲーターっていう肩書きだったんですけれども、参加させていただいて、
1: でした花のメンバー。
0: いやもう皆さんの空気感っていうのが本当に楽曲に直接乗ってるから、これだけ素直にまっすぐ、リスナーのみんなに届いてるんだろうなっていうのを感じましたね。なん
1: か天真爛漫で明るくて元気でかっこいいよね。
0: あ、そうかっこいいんですよ。そこが鍵、本当に、強さがあるっていうところですよね。
1: じゃあ一曲ね、花の曲いきましょう。どれいきますか。
0: じゃあちょっとアルバムから私が好きな曲選んでいいですか。
1: 自
0: 分のこうありのままの、もう好きも嫌いも今日の私も明日の私も肯定してくれるっていう一曲いきますよ。花でブルーム。

0: Live Selection Music Awards Japan 2026
1: Get ready!
0: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARD JAPAN 2026 GET READY EASLY なんと
2: 私サシャがお届けしています。はい、まあ我々普段はね、まあ、J-WAVE の、平日を担当させていただいてるんですけれども、はい、まあお昼と、まあ、夕方、
0: はい、
2: って言ったらいいんですか、
0: うん、夕方です、
2: まあ、朝から昼と夕方って感じか、
0: はい
2: はい、それぞれ担当してる番組が違いますけど、
0: はい、
2: まあ元々セリーナさんはねステップ1も担当して、うん、代わりに担当していただいたこともありますし、
0: ゲストナビさせていただいたこともありますね。
2: は
0: い、
2: 私も
0: サシャさんも来ていただいたことあります。
2: お邪魔したことがあるんですけど、
0: ランドマーキー
2: ね、なんか夜やってて、
0: はい、
2: 改めて昼ってどんなイメージですか。
0: え、どういう意味ですか。昼のラジオはどう思いますかってことですか。
2: そうです。
0: あ、でも私ステップステップ1は私お家でめっちゃ聞いてるんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: だからなんかこうリスナー一リスナーとしてなんかステップ1の番組の中身とか毎日楽しみにしているっていう感覚があって、はい、お昼にラジオをやる側っていうのはあまりこう意識したことなかったかもしれない。
2: でも担当してたじゃないですか。
0: まあ、やらせていただきましたね。だってあの時はもうサッシャさんにも引っ張っていただいて、
2: いや
0: 私ソリに乗ってでサッシャさんがずっと引っ張ってくれるみたいな。
2: いやでもなんか昼と夜の違い、僕なんかは、
0: はい、
2: やっぱこの代打を担当させてもらった時に、
0: うんうん、
2: 昼の番組ってみんな、まあ、お仕事とか、
0: うん、
2: まあ、家事とかいろんなことも含めてすごい動いてる時間じゃないですか、
0: うん、
2: だからみんなが一生懸命やってるところを、まあ、横からすいません失礼しますって感じで、
0: うんうんうん、
2: 皆さんの一日がより充実するように喋ってるつもりなんだけど、夜って、
0: はい、
2: だんだんグランドマーキーの時間って仕事してたところから終わりかけて、
0: はい、

0: 身支度して出て、なんなら帰り道、下手するともう家着いてる人とかいるわけじゃないですか、うんうん、だからなんかそのワクワク感があって、
1: はい、
0: なんかこう なんだろうなテンション上がりますね。
1: さすが見えてますね、サッシャさんには。
0: いやいや何も見えてないかなと思ってるだけです。
1: でもまさにそうかもしれないです、う
0: ん、なんかグラデーションがありますよね。
1: はいはい、そうですね。
0: 番組のスタートと終わりでは、うんうん、もうその聞いてる人のなんていうの、生活位置が違うというか、
1: うんうん、
0: すごいなんか楽しい番組だなと思って、
1: ね、ありがとうございます。
0: はい、
1: 早口でベラベラって喋っていやいやいやっつって、
0: それがいいんですよ。こうおーして終わった仕事終わった、よっしゃこの後アフターファイブだみたいな感じの雰囲気もあっていいじゃないですか。
1: うんうんうん、ありがとうございます、
0: ね、ラジオってやっぱそういう生活に根付いてるじゃないですか、うん、
1: 密着してる、そうそう、ね、メディアですよね。
0: 皆さんの生活の横で、ね、まあ、お邪魔させていただいてるというか、
1: お邪魔しますと、
0: そしてその時間によってっていうところで、
1: うん、
0: でそのラジオっていうのは、まあ、音楽の面でもものすごく皆様の近くにあって、うん、だから皆さん仕事してる時とか、うん、そういった時に JAVE で音楽かけて、
1: はい、
0: それがみんなをちょっとこうなんていうのかな、リフトアップしたりとか、
1: うん、
0: まあ、頑張ろうって気持ちになってくれたら嬉しいなっていう、
1: 新しい発見になったりね、
0: そうね、うん、っていう思いでまあやってるんですけれども、
1: うん、
0: で今夜は昨年創設された新たな国際音楽賞のこのミュージカルアワードジャパンに注目してるわけですけど、
1: はい、
0: 6月13日に授賞式を前に二人で語っていた中に、
1: うん、
0: 実はまだ言っていない賞としてこれがあるんです。はい、壮大な前振りでしたラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year、
1: はい、
0: こういう部門がセリナさんあるんですよね。
1: そうなんです、
0: ラジオの賞、
1: はい、もう全国のラジオ局が参加して、ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオという背景から、うん、まあ、この部門が創設されています、はい、でラジオ DJ、 パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーなどなどがですね、次世代を担う存在として支持し、ラジオを通して広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰しようという部門になってます。
0: で我々の全部門投票してるんですけど、
1: うん、
0: プラスこの部門も投票してるんですよね。
1: はい、しております、
0: は
1: い、
0: これはもう最終のノミネーションの5組が残ってると、
1: はい、
0: この中からまあ1組決まるわけですけど、
1: うん、
0: じゃあそのノミネーションちょっとチェックしましょう。
2: ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year

0: ジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year ノミネーション5組でした。はい、この賞はラジコのオンエアデータを基盤に現場で音楽と向き合うラジオ関係者の視点を重ね合わせることで、うん、データと現場の双方から受賞後にさらなるブレイクが期待できる国内アーティストを選出する賞。いやでもちょっと本当に難しいですね。これどこまで話していいかっていう部分で
1: 投票した先を言わなきゃいいんじゃないですか。
0: そうかそうか、うん、そうですね。
1: でも個性的ではあるよね、5組ね。
0: 確かに確かに、
1: ハナホークにしてもラブにしてもロバートにしてもスターグローに
0: ブランディ
1: ング全然バラバラっちゃう。
0: いやもうジャンルもバラバラだし、うん、そのねアーティスト性と、ね、サウンドもバラバラですからね、
1: まあ、今っぽいよね。なんかあんまりこのサウンドの今の時代はこのサウンドみたいな、なんか一時期全部 EDM みたいなそういう時代じゃない感じはあるよね。
0: 確かに音楽ジャンルのクロスオーバーっていうのがすごい起きてるなっていうのは感じますね、はい、
1: まあ、ヒップホップと、うん、カントリーがアメリカとかでね、まあ、その前 EDM とヒップホップとかがありましたけど、
0: は
1: い、なんかそういうクロスオーバーみたいなのが新しいジャンルを生んでるっていう流れは世界的にもあると思うんだけど、はい、日本はちょっと独特なとこもあるけどその辺をうまく吸い上げてる人たちも多くなってきてますよね。行く？曲かけますか？
0: 行きましょう。
1: でこれどうやって基準にしたらいいのかを考えまして、
0: はい、
1: TOKIO HOT 100 で最も曲が入っているアーティスト
0: がいいですね、はい、
1: J-WAVE 的には、うん、まあ、最も支持されてた、まあ、リスナーも含めてね、
0: うん、
1: ということになるんじゃないかなと思い、うん、調べてみました、はい、その今回の投票対象期間中に、うん、TOKIO HOT 100 に最も曲を入れていたアーティストがロバートなんだそうです。
0: 資料もありますね、
1: はい、
0: 5曲

0: 曲も入ってる。
1: そうなんです。TOKIO の秘蔵の TOKIO のね。
0: これデータから引っ張ってきました。門外不出なんじゃないですか。
1: これもうここだけですSNS 上げちゃダメですよ。
0: はい。はい。まあでもロバートの楽曲の中でもね、ホープとか、Say My Name とかね入ってますけれども、はい、この中でのナンバーワン一番かかったやつ行きたいですよね。
1: そうなんですよ。で一番かかったっていうとちょっと難しくて、うんうん、いろいろこれスタッフとも協議しましてですね。
0: はい、
1: 最も TOKIO Hot 100のチャートで上位に入った一番最上位に入った曲が、まあ、この中でも一番評価が高かった、
0: はい、
1: もしくは、リスナーからの応援が高かったというふうに判断しまして、
0: はい、
1: その曲をここでかけたいと思います。聞いてみましょう。 Robert Savior

再びここで失礼します。音楽評論家ジャーナリストの柴智則です。今まさにラジオ特別賞の話があったと思うんですけども、実は僕もミュージックアワードジャパンで注目する部門の一つがこのラジオ特別賞だと思ってるんですね。っていうのも、実はここから次のヒットが生まれるんじゃないかと思っているんです。これはあのラジオ番組だからこういうこと言ってるわけではなくって、そもそもミュージックアワードジャパンってやっぱり主要部門を見てみるとやっぱりすでにヒットしている楽曲が中心なんですね。なんですが、ラジオ特別賞に関してはライジングアーティストオブザイヤーっていう言葉も含まれている通り、これからのアーティスト、次のヒットがここから生まれるかもしれないという意味でもすごく注目すべき部門だと思います。そして今後のミュージックアワードジャパンに関してなんですけれども、これ最初に僕去年のミュージックアワードジャパンで日本の音楽シーンの新しい歴史ができた言いましたよね。でこれが1年目2年目と3、4、5と続いていくと、これは歴史ができるということなんですよね。つまり、音楽のその時何が流行ってたよな、ヒットしてたよね、売れてたよねっていうだけではなく、この年のアワードではこのアーティストこの曲が受賞したなとか、そういうもの

0: ものが積み重なることによって日本の音楽文化に新しい積み重なりができていく。それがまず一つ。そしてもう一つはやっぱり音楽盛り上がると思うんです。つまりこれ例えとして M1 グランプリが始まった時って別に漫才ってこんなに盛り上がってなかったですけれども、やっぱり一つグランプリというものがある、 M1 グランプリというものがあって、それは毎年この年一番面白いのは誰かって言って決まっていって、それが積み重なっていくことによってお笑いというものが文化になっていった。これはやっぱり10年20年とやっていくことで変わっていく。そしてもう一つ、やっぱりミュージックアワードジャパンっていうのはグラミー賞をモデルにしているわけですよね。でグラミー賞は何十年も続いてるわけですけども、やっぱりグラミー賞があることで何が大きいかって、やっぱり音楽文化というものの厚みと広がりができる。さらに音楽にそこまで興味がない、いや昔は好きだったけどなみたいな人も、あ、今はこういうのが評価されてるんだっていうふうに取っかかりを得るきっかけになるというのもあって、これはミュージックアワードジャパンがこの先3、4、5、10年と続いていくことによって日本の音楽文化がより豊かになっていく、そしてそれが世界の中でより存在感を放つものになっていくと、そういう期待を僕は持っています。
1: 本日2回目のカットイン解説、音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。いや嬉しいですね。この音楽賞の、はい、そのライジングアーティスト、まあ、ライジングスターだよね、うん、次なるスターはラジオから生まれるっていう前提になっている賞じゃないですか。
1: 確かに。
2: だから、うん、おっしゃってたそのこの重なっていくと歴史になっていくって言ってたじゃないですか、
1: はいはい、
2: 重なっていくと、あ、新しい音楽に出会うなら、まあ、ストリーミングもいいけどラジオを聴くんだっていう、そういう流れに今話を聞いてて、ね、
1: はい、
2: なってってくれるような、まあ、M1 の例えもあったけど、
1: はいはいはい、
2: って今思って、うん、むっちゃワクワクしてきて、うん、もう一回投票してきてい
1: い。ずっと言ってる、今日もう一回やり直したいって。
2: いやもう
1: 締め切りすぎてますよね。
2: そうです、
1: はい、
2: いやっていうぐらい、あ、いやすごい素敵、あ、
1: そういう見方だし、まだチェックできてないです、この部門が。だからラジオってすごいんだよって意味でもあるわけじゃないですか、つまりは。
2: そう、我々中にいるから、うん、ラジオの良さってのは知ってるけど、うん、ラジオの凄さってのは客観視できてないじゃないですか、うんうん、でもそうやって世の中的に、はい、ラジオっていうのは次なるヒットを生むものなんだって、まあ、少なくともこの音楽業界の人たちを含めて、はい、そう感じてらっしゃるわけじゃないですか。
1: 嬉しい。
2: だって考えると、うん、めっちゃ明日から頑張ろうと思いました、ラジオ、うん、よりね。
1: いや、うん、我々も背中を押してもらえる賞ですね、本当に。
2: そうなんですね。
1: いやでもこのアーティスト側の目線としても、うん、なんか今後このラジオ特別賞が登竜門的な形になんか育っていってくれたら嬉しいなって思います ね、いや
2: なんか手前味噌な話になりましたけど、でもちょっと嬉しいんですよ。
1: うん、噛み締めちゃいましたね。
2: そう、この賞は本当に改めて、うん、今聞いてくださった皆さんもね、注目していただけると嬉しいなというふうに思いますね、はいはい、まあ、これを、きっかけに、まあ、MAJ にラジオあり、そうなってくれたら嬉しいなと思います、
1: はい、
2: でそんな中、実は授賞式に向けた期間っていうのがあって、
1: はい、
2: アワードウィークなんですよね、うんうん、これが6月5日から始まって13時までなんですけど、
1: うん、
2: ここでは都内のいろんな場所でいろんなアーティストがパフォーマンスを楽しめるステージがあったりとか、はいはい、まあ、国内外の音楽業界関係者によるセミナーとかショーケースとか、
1: うん、
2: あと海外から来日するクリエイターと日本のクリエイターがコライトするイベント、だから海外のアーティスト、日本のアーティストが例えば新曲を出すとかね、
1: はいはいはい、
2: そういうことにつながるんじゃないかと思うんですけど、でさらに、今年は大竹栄一さんをトリビュートするイベントも開催されるということで、まあ、こういうもうなんだろうね、
1: はい、
2: カンヌ映画祭ってちょうどこの週末までやってたじゃないですか、
1: はいはい、
2: だからそのあれって2週間やってるでしょ、
1: うんうん、
2: だからその感じだよね、
1: そういう雰囲気、
2: もう全体にこう、はいはいはい、受賞式アワードウィークみたいな、
1: わー、
2: いいですよね、
1: うん、あとまあレッドカーペットとかもね、受賞式直前にありますけど、
2: あれかっこいいよね、去年の ね、藤井風さんのね、
1: そうですね、
2: とかね、
1: ありましたね、ありましたね、レッドカーペット、まあ、そんなところも注目したいですね。あとパフォーマンスね、授賞式での、はい、そこも気になるところではありますが、
2: どういうパフォーマンスがあるんですかね、
1: うん、
2: まあ、これ間違いなくかっこいいものになるんじゃないかと、演出も含めて気になりますけれどもね、
1: はい、
2: はい、ということで、まあ あのちょっと

0: 千葉さんもおっしゃってましたけど、これは文化なんだと、文化の創生なんだということで、まあ本当にその文化にのっとって、ファンの人たちが感じている音楽の、まあ、醍醐味とか、
1: はい、
0: この音楽、この音楽の今なんかハマってる良さとか、
1: うん、
0: それを、まあ、音楽業界の関係者がこう吸い上げて、
1: うん、
0: でみんなでまた共有して称えるというね、
1: はい、うんうん、
0: さらにまあ裏方も含めて人材も育成していくという意味でも、うん、まあ、音楽業界がさらに発展するため、
1: はい、
0: それが強いて言うと聴いてる人たちの音楽がより楽しくなる、もしくはより良いものになっていく、
1: うん、
0: というショーになっていったら嬉しいですね、
1: はいはい。
0: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY。 では最後の一曲はちょっとさっきも一瞬出ましたけど、レッドカーペットも楽しみなこの方ですかね、は
1: い、あ、そうですね、行きましょう。今年の MAJ で最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞など11ノミネート受けております、藤井風でプレマ。

0: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026
1: Get ready! J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Get ready! さっせれでお届けしてまいりました。
2: さっせれ、はい、
1: さっせれ、
2: どうですかね、54分で今年の MAJ の魅力ギュッと凝縮できたかな。
1: 無理じゃないですかね。
2: もう溢れちゃってます、溢れちゃってます、我々も、ま
1: あ、無理なんだけど、うん、でもなんか価値みたいなところはお伝えできたんじゃないですかね、はい、だから授賞式はより楽しみにはなりましたよね。
2: はいはい、今日の番組中ズバッと的確に解説コメント寄せてくださった音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 柴さんの著書ヒットの復権、こちらですね、 MAJ のことはもちろん、うん、まさに今のヒット曲やあとバズの起点を、
1: はい、
2: あの柴さんならではの鋭い考察でまとめられています、うん、項目ごとにねサクッと読める一冊なので、ぜひぜひね皆さんもチェックお願いします。
1: はい、ぜひ MAJ の本番までに読んどいてくださいね、うん、ということで Music Awards Japan 2026受賞式は6月13日の土曜日、トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で開催されまして、各部門の最優秀作品が発表されるということですね。当日ラジコでも生配信されるので、ぜひお耳で見ていただけると嬉しいですね、まあ、その前の6月5日からのアワードウィークも
2: ね
1: ちょっと注目していただければと思います、はい、多分いろんなところでいろんなことがあるので、
2: そうですね、ちょっといろいろ盛りだくさんだと思うので、ね、皆さん公式ウェブの方チェックしていただいてね、気になるものには参加したりとかね、はい、チェックしてもらいたいなと思います。
1: そうですね、ということでお届けしてきましたけど、
2: はい、
1: 日頃はあの平日を担当している我々2人が、
2: はい、
1: ちょっと週末にお邪魔しましたけれども、うん、またね週が明けてすぐ私たちも、はい、担当しますんで、ぜひ9時から午後1時までのステップ1、私たちは聞いていただいて、そして
2: はい、午後4時30分から、6時50分までのグランドマーキーもチェックしていただければと思います。
1: はい、ね、ちょっとかける音楽もさ、
2: はい、
1: 責任重大に来年に向けて、もうほら今年のなんていうの、その対象投票期間は終わっちゃったから、
2: うん、
1: もう明日からのオンエアは
2: 来年に向けての
1: MAJ 感があるから、もうちょっと今まで以上に気合い入れて、うん、そして慎重かつみんなの気持ちを受け取りつつですね、
2: うんうん、
1: オンエアしていきたいなっていう心持ちになりました。
2: うん、気が引き締まりましたね。
1: そうだね、でも楽しくいきましょうね、ま
2: あ、はい、はい、J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY。 ここまでのナビゲートはセレイナント、

0: Sports Headlines.
1: 大相撲夏場所千秋楽、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。大リーグドジャースの佐々木はブルワーズ戦に先発し、5回を投げ4安打3失点で3勝目。大谷は

タイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。プロ野球セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、5連勝で首位に浮上しました。広島は中日に5対3で逆転勝ち、 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上。ソフトバンクは日本ハムに7対6で、楽天はロッテに8対5で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグ最終節で、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちです。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝。横

ップチャンピオンシップ決勝第2戦で長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスに66対60で勝ち1勝1敗としました。第3戦はあさって行われます。以上庄司がお伝えしました。

ントが溢れている。レコメンタ、コルチャー。累計550万部を突破し、手塚治虫文化賞を史上最年少で受賞した漫画「地、地球の運動について」。地動説を命がけで証明しようとした中世の無名の人々が紡ぐ物語と、現代の星空が交差する没入型イベントの開催が決定。地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で。プラネタリウムクリエイター大平貴之が率いる大平ラボの協力のもと、星空シアターが登場する。6月8日まで六本木ヒルズ東京シティビューにて。Recommender on 81.3 J-Wave.

突破イノベーションワールデラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月4週目はクリエイティブディレクター小橋健二郎ナビゲートでお届けします。

いやー、東京ライツ、スタートしました。昨日からですね。今回はですね、国内外から様々な、光のライトアートが、やってきまして、大注目は7メートルの、巨大な地球を芝生の下から眺めるという体験。こんな体験なかなかないと思うので、他にもね、落合陽一さんの作品や、万博のレガシー作品である作品など様々な作品がありますので、都市の中に起きる夜の光、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただきたいなと思います。さて、この後お届けするフロムザネクストエラでは、超小型衛星で宇宙×地球規模の社会課題解決に挑む宇宙スタートアップ、株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんをお迎えします。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれ、今日本の宇宙産業を背負うキーパーソン、超小型衛星が開く新しい地球の見方、暮らしの変え方に迫ります。番組後半、ライフアップデートでは、脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。脳研究の最新事情をアップデートしながら、脳をコントロールしてライフスタイルを整えるをテーマにお伺いしたいと思います。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてみてください。ハッシュタグはエラ813です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella. 小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のゲストは超小型衛星で地球規模の課題に挑む株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 福代さんは外務省内閣府で宇宙開発に携わった後、2018年に株式会社アークエッジスペースを創業。超小型衛星を複数機つなぐ衛星コンステレーションで地球観測、通信測位まで担う宇宙の SIer を目指してらっしゃいます。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれた今日本の宇宙産業を背負うキーパーソンの方になります。よろしくお願いします。改めて僕自身ですね、もう子供の時からいつか宇宙に行きたいっていう憧れを持ちながら宇宙エンターテインメントでいろいろ様々なものを作ってるんですけども、宇宙っていうこの景色、宇宙産業っていう世界、まあ本当に僕らからするとまだまだ遠い世界なんですけど、教育さんから見るとどんな景色なんでしょうか。
1: はい、宇宙はですね、やはり我々にとっても憧れというところは非常にありますし、はい、可能性がやっぱ無限に広がっているというところもあります、うん、ただ一方で私もやっぱり子供の頃からですね、宇宙ってそういう憧れの場所っていうのがあったんですけれども、はい、正直言うと今私はある意味身近になっていてですね、我々が普段使う例えば通信とかですね、まあ今カーナビとかでも使えますけれども、はい、それも本当に身近なツールというか、
0: これはもう福代さんのみならず、やっぱりもう宇宙産業全体が今もうそういうふうに当たり前な感じっていう世界がもうあるってことなんですかね。
1: そうですね、おそらく皆さんもですね、意識せずにかなりもう宇宙を使ってらっしゃるとは思っていて、はい、まあ一番わかりやすいのは今申し上げたようなですね、ナビゲーションですね。携帯見れば自分が今どこにいるかってわかりますけど、
0: ああ確かに。
1: あれは基本的には衛星からの
0: ですもんね。
1: 測位というかですね、位置情報を使ってますので、はい、であとはもちろんまだまだ通信とかで普通に使う人はいないんですが。例えば飛行機乗った時にもう大体みんな Wi-Fi がつながったり通信つながるじゃないですか、はいはいはい、あれも大体ほとんど衛星通信ですので、
0: 確かに今もうスターリンクみたいのももう当たり前にあるし、
1: はい、
0: あ、宇宙遠いと思ってるけども宇宙使ってるわけですね僕ら。
1: そうですね、
0: 当たり前、なるほど、はい、まあ、まずこの超小型衛星ってそもそも何ができるんでしょうか。
1: はい、これはまさに超小型ということで、まあ、はい、10センチ、20センチ、30センチ、本当に机の上に乗るぐらいのですね、うん、衛星の大きさなので、はい、まあ我々がいつも使ってる例えばいろんな衛星と同じようなことが全くできるというわけではないんですけれども、はい、基本的にはですね、観測ですね、気象衛星で見てるようなのもありますし、はい、あと通信ですね、うん、例えばもう我々の衛星でもポケベル、まあポケベルって今の方は分かんないかもしれないけど、はいはい、簡単なショートメッセージぐらいだったら衛星に送れるっていう、
0: なるほど、
1: 通信も実証してますし、
0: はい、
1: あとまあそれと同じようなことで今我々の新しい取り組みとして進めてるのはさっき言った測位、ナビゲーションみたいなところも目指しているところですね。
0: なるほど。その地球観測、通信、ナビゲーション、この衛星コンステレーションってざっくり言うと何になるんでしょうか。
1: 衛星コンステレーション、

0: コンステレーションっていうのは実は星座の、まあ、星座っていうのは英語で言ったらコンステレーションになるんですけど、
1: はいはい、
0: で衛星ってここに書いてあるように星なので、
1: はい、
0: まあ、それは人工の星を複数機、例えば星座のように回して運用してい く、
1: はいはいはい、
0: ただ、あの、現実的にはですね、月も衛星なんですね。
1: はいはい、
0: そうすると、月ってこう、こっちから出てきてこうやって落ちていくじゃないですか。
1: はいはい、
0: そこで通信とか観測しようと思っても、見えてる時しかできないと。
1: なるほど。
0: そうすると、それを10機、20機、100機と上げていくことによって、常に自分の上に、とか、いろんな、全世界のいろんなところに衛星があるという状態を作ることで、
1: ができる、
0: はい、まあ、その状態が、機能とか目的によって、60機であったり、あの、数百機であったり、そういうことで、あの、コンステレーションという、複数の衛星でですね、そういったミッションを実現するというようなものになります。
1: これ実際この宇宙からその地球を見ていくと何が見えてくるんでしょうか？
0: これはですね、うん、一番簡単なのは人が行けないところとか、はい、行けない

0: 宇宙からその地球を見ていくと何が見えてくるんでしょうか。
1: これはですね、うん、まあ、一番簡単なのは人が行けないところとか、はい、行けない時間も見れますと。
0: あ、
1: だから我々今一番やってるのは海の衛星なんですね、
0: はいはいはい、
1: 海って実は海岸線から見てるところってせいぜい5キロから10キロぐらいの距離なんで、
0: はいはい、
1: それより先はもう見えないと、
0: はあはあ、
1: なんかそこで例えば違法な活動をしてるとか、船舶とかですね、軍艦とか、はい、不審船とか密輸とか、
0: はい、
1: そういうのも見えるようになりますと、であともう一つ面白いのは、はい、最近は単純に我々が普通に目で見えているものだけじゃないものも見えるというのは、赤外線のカメラとかですね、
0: はいはい、
1: そういういろんなカメラを載せることがあるので、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、そうすると例えば温度の変化を見るとか、あと面白いところで言うと、例えば CO2 の排出、二酸化炭素とかですね、
0: はい、
1: あとメタンガスとか、
0: はいはい、
1: そういったガスも見るということで、うん、今の気候変動の問題とかですね、
0: なるほど、
1: そういったものをしっかり見ようというものも今動いてくるので、必ずしも我々が目で見えているようなものだけじゃないものも見えてくる。そうすると、植物の成長であったり、例えば同じような植物に上から写真見たら見えるものも、
0: はい、
1: 例えば栄養状態が悪くなってるとかですね、うんうん、乾燥しすぎてるとか、
0: うん、
1: そういうのも見えて、農業とか災害とかいろんなものに使うということは可能です。
0: なるほど。地球の自然環境みたいなものを宇宙から見て、地球の状態を調整していくってことも将来的にはできていくっていうことですよね、
1: はい、
0: まあ、まさにでもそれが、まあ、福田さんがこの宇宙へ注目したきっかけというのが、もともとブラジルのアマゾンで国立公園の地域計画を担当されてたっていうことなんですけども、このアマゾンから宇宙って、まあ、まあ今ねちょっと聞くと、まあ、宇宙から自然ねっていうの見えますけどね、まさに自然が一番豊富なアマゾンから宇宙ってどうつながっていったんですか。
1: これですね、私が実はアマゾンに、私は二十歳の時にちょうど30年ぐらい前に、1年ブラジルのアマゾンで、
0: はい、
1: どっちかというと私、もともとは農業とか森林が専門で、
0: はいはい、
1: こういう自然の管理をしてましたと。
0: はい、
1: で、当時は今みたいにスマホすらないですし、
0: はいはい、
1: 当然位置情報ナビゲーションもないので、はい、ペットボトルぐらい大きなですね、GPS と呼ばれる位置情報を測るものを持って、はい、ひたすら道なき道を5キロぐらい歩いて、
0: はい、
1: 調査するみたいなのがあったんですね。で、この都会にいるとインフラがどこに行っても携帯もつながるし、地図もわかるっていうのも、あと今の時代っていうのもありますけれども、それが、例えば当時は僕らは、その一回体壊した時とかも、街に助けを求めるのも、
0: はい、
1: もう友達が自転車で迎えに行くとかですね。
0: はいはいはい、
1: あとは、アマゾンがどれくらい破壊されてるかって、その農業の活動を見るときに、今だったら衛星写真でパッと見れたりしますけど、伊能忠敬がやってたみたいに、
0: はい、
1: 歩いて歩数で、測るみたいな、それでその
0: めちゃくちゃ
1: 人類学者みたいな研究してたので、
0: はあ、
1: やはり僕はそのアマゾンにいたことがきっかけで、宇宙技術っていうのはむしろ都会とかではなくて、インフラも何もないところ、要は地上のインフラがないところで初めて役に立つっていうのも身に思って体感したっていうのが、まあ原点っていうのはありますね、
0: はあ、それで宇宙を意識するようになってった。
1: そうですね、意識というかもう本当にこんな便利なものがあるんだったら、どんどん使っていこうと、はい
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: 例えばそのアマゾンの森林がこういう理由で破壊されてるとかいうところも、正しい情報が、うんうん、まあ、衛星画像で見たら分かりますとかですね、
0: はいはい、
1: そういったところで研究であったり、そのブラジルにの環境省のそういう管理するところに派遣されていたので、
0: うんうん、
1: 時もあるので、そういったところで使うようになって非常に役に立つということが、まあ、僕の衛星とか宇宙の始まりですね。
0: フロムザネクストエラ、一曲お聴きいただいた後も株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんにお付き合いいただきます。

0: ファイノベーションワールドエラ小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福尾孝義さんをお迎えしております。僕も携わっていた万博のテーマが命輝く未来社会のデザインだったんですけども、宇宙というスケールで命を考えるとすごく重要なレイヤーだと思うんですけど、福尾さんから見て宇宙と命ってどう結びついてると思いますか？
1: ここはですね、非常に深くてですね、話し出すと長くなっちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、まず一つは、そもそも、我々その宇宙全体から知ってみたら、人類とか我々の生活ってすごい短かったりするじゃないですか。はい、で、僕らが言ってる持続性みたいな話も、まあ、地球をどう持続的にするかって話ですけど、イーロン・マスクみたいなですね、スターリンクとかやってるからすると、彼は今後人類を、多惑星人種にすると言ってるんですね。
0: 多惑星人種、
1: はい、今人類って地球だけの存在じゃないですか。
0: はいはいはい、
1: これが例えば火星に住むようになる。
0: ああ、なるほど。
1: そうするとある意味、はいはい、まあある意味ガンダムの世界みたいに自由自在に宇宙で生活できる。
0: 確かに。
1: そうすると人類が本当に宇宙を使っていろいろできると、うん。彼はそれを目指してるんですね。
0: はい、
1: で、我々やっぱり宇宙の可能性っていうのは、もともと実は生命の起源っていうのは宇宙から来たという、うん、説がかなりしっかりあるんですけれども、はい、そういった意味では我々が単なる地球のこの持続性とももちろん大事なんですけれども、常にやっぱり命というか人類をこう広げていく生活空間ということができると、
0: はい、
1: で我々実はさっきアマゾンの話とかしてますけど、月の測位をやる衛星とか、
0: はいはい、
1: あとは新宇宙のですね、いつ来るか分かんない水星とかを探査する衛星なんかもやってるんですね、
0: は
1: い、
0: はははは
1: で我々は実はそういう、まあ、命というか人の生活をつなげることができると。例えばアマゾンの奥地だってつながってなかったところが今つながる。
0: つながると。
1: で、はい、海の上も結局インフラを置けないので、はい、宇宙を使ってつなげると。
0: つなげる。
1: で、その先は月であり、火星っていうものも通信とかいろんなものでつなげるってことができるので、
0: はい、
1: まあ、命っていうのは宇宙から来たとは思いますし、はい、さらにそれをまたいろんな宇宙に人類の可能性が広がっていくということが、まあ、我々の言ってるその宇宙の技術とか、そういったところに役に立てると信じながらやってます。
0: 僕が万博の祭事企画プロデューサーとして毎日ドローンショーをやってたんですけど、そのタイトルがワールドワンプラネットっていう、ね、まさにそのドローンショーのコンテンツの中にも宇宙のから命が来た起源で超新星爆発からみたいなモチーフを使ってやっていたので、うん、いや今このね、こう、まあ言ったらある意味で本来の姿に宇宙と人類、地球が戻っていくみたいな、惑星を使ってみたいな、
1: うん、そうですね。その時には次は今度はぜひワンプラネットじゃなくてそのマルチプラネットみたいな、
0: 確かにその通りですね、
1: なっていくと思いますね。
0: 確かにその通り、はい、いやここでいろいろとお話を伺ってきました。最後に様々な壁を突破してきた福尾孝義さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー教えていただけますでしょうか？
1: はい、まさにですね、今日お話しさせていただいた衛星コンステレーションっていうところですけれども、これまで実は日本の宇宙開発が宇宙って一個ずつ衛星を作ってやっていくという研究開発に近いものが多かったり、うん、そこにものすごいお金をかけていたと、うん、で我々はそこで今一気にですね、60機の衛星を作って一気に今みたいな通信とかを使えるようにしようと、でそこを決めたのがですね、昨年

0: 年なんですよね、うん、でその時に去年80億円ぐらい調達しているんですけれども、そこはやっぱりそういうことにチャレンジするっていうことをやったから、うん、そういう道が開けたと、
1: うん、
0: ただ当然チャレンジするとすると、まだ実は我々スタートアップ、大学発のスタートアップで、満足に衛星もどこまでできているんだという、うん、まあ今でこそ10機ほどいろんなですね、運用して成果を見せられていますけど、当時はまだそこまで見せてない時で、はい、そんなところでそんなのができるのかとかですね、うん、それに対してやっぱり1個しっかり作ってやっていくとかっていうのがあったんですけど、まあそこは我々も60機作りますと言ってですね、
1: はい、
0: 調達もして進めていくということが本当に可能になったというか、で、
1: はい、
0: 正直まだ突破しきってないんですよねと、うん、これを上げて成功して初めて突破と言えるので、
1: はい、
0: ですがその一歩を踏み出して、うん、そこの可能性をこじ開けているところだという、はい、ところだと思います。
1: いや、まさに僕が担当した催事のコンセプトがですね、その一歩が未来を動かすっていう。これあの、元宇宙飛行士の毛利守さんの著書で本にもお会いさせていただいて、多様な環境の中で命を紡いできたのは、いつも常にこの一歩だ、この挑戦だという、まさに今の福尾さんがその一歩、その一歩は大きな一歩ですが、すごい宇宙につながっていくんじゃないのかなと思います。それではその時、福尾隆義さんを支えた勇気づけた一曲、選曲していただきました。それはどんな曲なんでしょうか。
0: 東京スカパラダイスオーケストラのですね、
1: はい、
0: プライドオブライオンズという曲です、
1: はい、
0: この曲は実はあの東京スカパラさんっていろんなボーカル招いてやってるんですけど、うん、あの文夫さんっていうかあの煙のボーカルをやってた方が入ってるんですけど、はいはい、僕実はあの学生時代スカパンクとかスカコアのバンドをやっていてですね、まあ、あれからするとスカパラも煙もみんな尊敬する大先輩たちなんですよね、
1: はいはい、
0: でこの曲はすごいポジティブな曲なんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、詳しいとは知っててもあの煙とか文夫さんというのはもうとにかくポジティブメンタルアティチュードという形で、それをスカパラなりに解釈したみたいな曲でですね、
1: はいはい、
0: もう音一つ一つと歌詞、あの僕この柳勝さんの歌詞って大体大好きなんですけど、はい、の一つ一つのもう音からメッセージが全てポジティブなんですよ、うん、で曲としてはまあいろいろくじけそうになったりそのなくならないこといろいろあるけれども、とにかくみんなで夢を目指してあの本当のゲームを戦おうみたいな、うん、そういう曲なんですよね。で先ほど言った突破の時もですね、やっぱり我々って大学発の小さな衛星やってるんで、うん、そんなおもちゃみたいな衛星で何ができるのかみたいに言ったり、うん、あと我々が何か目指してると、いやそれは方向性が違うとかいろんなところで離脱する人ももちろんいますと、はい、でそういう時にもやっぱりでも我々の本当の夢というか信念を目指してとにかく戦ってやり抜けるんだ、
1: はい、
0: それを仲間を信じてやっていくんだって、まあ、そういうメッセージも結構近いところがあって、はあ、私はまあただもともと学生の頃からこれポジティブなのが大好きなんで、はい、辛いことがあったり、いやこれちょっとくじけそうだっていう時にはもう一人でこの曲を聴いてですね、まあもう50のおっさんですけれども、あの叫びながら踊ってるみたいな、
1: わ素晴らしい、
0: そういう曲です。
1: 熱い、
0: はい、
1: いやー、ぜひ聴いていただけたらと思います。From the Next Stella、福尾隆義さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 1, 2, 3.

Innovation World Ella Talk in the Pod Topago Awakening。小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは宇宙エンタメについてです。って言ってもね、別になんか宇宙でエンタメをするっていう話ではないんですが、まあ僕自身がですね、これまで様々なイベントやショーをプロデュース演出していく中で、まあかなりのね、ものが結構実は宇宙軸なんですよ。僕は子供の時に実は、宇宙飛行士になりたかった。そして、まあ僕はですね、まあ魔の弱というか、そんな少年だったんで、まあ学校帰りにね、工場によっては、人の作ったロケットには乗りたくない。と思って自分でですね、工場のところにあるネジとかいろんなものを集めて自分で作るんだってね、まあ小学生なんで可愛いもんですけど、そういう夢を持っていたわけですけど、まあやっぱり今でもどっかで宇宙という、まあ、夢というか宇宙というものの魅力っていうものは今でもずっと残っていて、まあ自分って宇宙が好きだから宇宙のエンタメを作ろうと思っていたわけでは決してないんですが、やっぱりその未知なる宇宙に行きたいっていう中の本質的なところの奥深くには何があるのかなって自分で考え直してみたら、遠くの宇宙に行くことによってやっぱ内なる宇宙を知りたいってことなんじゃないかなと。で、僕はそのことによって多分内なる宇宙につながるような体験や冒険をこう現実世界地球上でやってるんじゃないかな。それはもちろん例えばですけど、時に人から見たら無謀だと言われる、まあ新しいねエンタメを作るなんていうのも無謀なわけですよ。スターアイランド作っていく時でも、世の中にね当時全席有料の花火イベントなんて一切なかったですし、花火とテクノロジーを合わせ、ドローンとか音楽を合わせて全部 3D サウンドで立体音響でつなげるなんていう無謀なことは誰もやってなかったわけですけど、やっぱその挑戦やチャレンジ一つ一つもですね、やっぱりどっかで、なんだろう、外側の外的要素ではなく、やっぱ内なる宇宙を知る、例えばアイスバスにチャレンジする。

ことや、まあ、メディテーションなんかもそうですよね。このあらゆるこう外側の情報の中で本当の自分の宇宙ってどこなんだろうって言ったら、やっぱ今ある呼吸や感覚というその宇宙ですよね。なんかやっぱそういうものをやっぱり探求したいっていう、やっぱそこには真理があるわけですよ。だからその真理探求っていうものをしたいからこそ宇宙を知りたい、そして内なる宇宙を知りたいっていうのが多分僕の中の本質にあり、そしてそれを多分多くの皆さんにも、まあ、エンターテインメントというエンター入り口を通じて、まあ、気づきの場を作りたいっていうのが多分僕の、まあ、いわゆるこう人生の、まあ、ライフテーマにある根幹にあるんじゃないかなって、だから宇宙なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。ということでここで一曲お届けしたいなと思います。2001年宇宙の旅からブルーダニューブなんですけどもね、これこそ僕も宇宙を考えるようになった映画の一つですけども、2001年宇宙の旅って何も知らずに見ると本当にセリフもなくて長くて、僕も何度も見てようやく最初の頃は分かんなかったものがようやく分かるようになったんですけども、実はね、なんかこれはまあいろんな仮説があるんですけど、本当はこのスタンリー・キューブリックも実はナレーションを用意してたっていう話らしいんですがね、これ本当かどうか分かんないですよ。でも最後の最後でやっぱナレーションを入れてしまうと人々は受け身になって見てしまう。なのでやっぱ能動的にやっぱりこの作品を知ってほしいということで最後こうセリフを全部省いたっておっしゃってますが、それこそね、能動的に映画を見る、これこそ宇宙を見ているようで内なる宇宙を見る旅なんじゃないでしょうか。聞いてください。2001年宇宙の旅からブルーダニューブです。

0: Innovation World Ella Life Update。
1: 小橋健二がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはライフアップデート。今夜は脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 菅原さんは現役の脳神経外科医として診療に当たりながら脳の仕組みに基づいた習慣や仕事術を提唱する著作家としても活躍。すぐやる脳。あの人を脳から消す技術など多くの書籍を出版されています。まずですね、今脳の研究ではここ数年で大きく変わったことっていうのは何かあるんでしょうか？
2: そうですね、ここ数年でやっぱり注目されているのはやっぱりスマートフォンの長時間使用とか、はい、ハイパー重視の生活が脳に与える、まあ、物理的な問題であるとか機能的な問題が具体的には解明されてきているということがちょっと、
1: これはもう皆さん超聞きたいんじゃないですか、僕も含めて。
2: そうですね、はい、で去年のデータではショート動画の見過ぎで恐怖とか感情を司る扁桃体っていう部分があるんですけど、それが反応しにくくなって、熟考して考えて行動するよりも衝動的に行動してしまう人が増えているんではないかというようなことが示されたり、うん、
1: なるほど、かなりショート動画多いですしね、今もう当たり前になってきてる。
2: そうですね、あと集中力が続かないとかそういったようなこと、まあやっぱり今はもう生成 AI もだんだんと台頭してきてっていうか、生活の一部になっている方も多いと思いますから、そうなってくると認知的オフローディングなんて言うんですけど、例えばワープロが出た時代とか、パソコンが出た時と小学生の時の漢字の覚え方って違うと思うんです。
1: 全然違いますね。もう今もうおはやほぼ漢字書けなくなってきてて。
2: そうですよね、
1: たまにサインしてくださいなんて言って名前とか言われても結構困っちゃうみたいな。
2: そうですね、点が何個だったかなとか、はいはい、棒が横棒がとかってあるじゃないですか、はい、やっぱり我々の脳っていうのは使わない能力っていうのは落ちる、うん、ということがやっぱりありまして、はいはい、やはり書く時間が減ってきてます。これを認知的オフローディングといって、うん、外にこう委託するという意味ですか、うんうん、なんですけれども、まあ、それの結果他に脳を使うようなスペースは空いたんですが、はいはい、例えば漢字が書けなくなるように、例えば今度生成 AI を使うことによって思考を預けることによって、はいはい、人間の脳がどう変わっていくかっていうのはこれからの研究では注目されているところでありますね。
1: いわゆるこう人間とか生物としては、まあ、適応能力っていうのも一方である中で、まあ、実際には使われなくなるものの、なんかその余白を他に使えるようになるみたいなことはないんですかね？
2: いや、あると思います。まあ、例えば、計算機なんか考えると、最たる例ですよね。手、うんうん、計算をしてた時代に比べて圧倒的に速くなってきて、はいはい、作業効率が上がってきた。うん、まあ、あとはもちろん今、皆さん実感されてますが、単純業務が生成 AI に置き換わってきて、はい、あらゆるクリエイティブなことに脳を使うようになってきている人と、それに AI ができない、生成 AI の答えを鵜呑みにして間違った方向に行く方に分かれつつあるんじゃないかなって私自身は感じています。
1: いわゆる今までの人間の脳をある意味 AI が代替してくれるがゆえに、じゃあ人間の脳をどう使っていくかっていうのに。
2: そうですね、まあ、一番いいのは本当に小橋さんのように、はい、やはりクリエイティブなことにこう没頭するような時間であったりとか、はい、そういった使い方がもう最高だと僕は思ってます。
1: なるほど、ちょっと続けていろいろお伺いしたいんですけども、
2: はい、どうぞどうぞ。
1: 現役のこの脳神経外科医として現場に立ちながら研究の最先端も追いかける、これ日々どんなアップデートをされてるんでしょうか？
2: なるほど、まあもちろんそのネットでこう情報検索したりはするんですが、やっぱり僕結構リアルなことって好きなので、はいはい、書店に行くっていうのが結構好きですね。
1: なるほど、
2: 書店に行くと、まあいろいろ今流行ってる売れている書籍であるとか、うんうん、こんなことが社会問題になっているんだってことが分かる、まあ実感できるところでありますし、はい、あとは SNS とかスマホの中身ってリコメンドされてくるじゃないですか、うん、自分の興味があるところ、
1: ね、今もうターゲティングでほぼもうリコメンドされて、新しい出会いがちょっとね減ってっちゃいますよね。
2: だからあえて女性誌コーナーに行ったりとか、
1: ほうほうほう、
2: あえて小学生のコーナーに行ったりとかして、はいはい、スマホがリコメンドしてくれないところに行ってアップデートするっていうのが私の趣味ですね。
1: はあ、でもそこが僕もよくわかります。なんか自分の中では想定してなかったセレンディビ

0: ティに出会うみたいなのは、まあ、意図的に今この時代ちょっと自分で選択していかないと起きないですよね。
1: いや本当にそうですよね。お店の選択とかもあえて行かないそうなところを行くとかいうのをちょっと意識しないと、好みをターゲットされているものですから。
0: 間違いないです、
1: はい、
0: 僕も1日1想定外をやるなんてことを一時期ねやってた時ありましたね。
1: あ、さすがですね。あ、なるほどなるほど。あ、いいですね。
0: いやー、そんな中でやっぱりじゃあ脳ってなんかやっぱ自分のもののようで、やっぱこうちょっと自分のものじゃないみたいなところがやっぱどっかあって、その脳をコントロールするってどういうことなんですかね。
1: そうですね、コントロールするというのは、まあ、自分自身をコントロールするっていうのがなんかまあ適切な言葉かはちょっと分かりませんが、
0: はい、
1: まあ、私たちの脳っていうのは基本的にその5万年前、そのいわゆるグレートジャーニーと言われているようなこのアフリカから出てきたわけじゃないですか、はいはい、でその時代の脳とほとんど変わってないと言われてる。
0: なるほど。
1: ですからその時代にふさわしい、脳の働きが今のこの情報過多なスマホ時代を担っているので。
0: なるほど。
1: ミスマッチしてるとこあるんですね。
0: じゃあ生まれたそのままもう下手したらその5万年前ですかね、変わらないわけですよね実際は。
1: ほとんど変わらない。
0: へえー。
1: だからあのところを危ない動物とか食べれないものとかの危険性を避けていくために我々の脳はできてきているわけですから、はいはいはい、生物として、
0: はい、
1: でそれがもう今情報がもう滞りなくこう頭の中に入ってくると警報装置が鳴りっぱなしになってしまうような状況になっているというのが現代社会じゃないでしょうか。
0: なるほど。菅原さん自身はあの著書の中で脳は基本的に怠け者と表現されてますが、
1: はい、
0: これを怠け者と捉えたらどういう意図なんでしょう。
1: 太古の昔から私たちの脳はほとんど変わってないということ、うん、であの頃は何が一番問題かだったかというと、うん、食べたエネルギーをどう体が消費するかっていう分配が一番問題だったんです。
0: はいはい。
1: 生き残るのがまずファーストですから、
0: うんうん、
1: ですから脳っていうのはどうしても食べたエネルギーの 20% ぐらいを使ってしまうんですね、
0: はい、
1: だから脳をなるべく休ませるような体の進化があったわけです、
0: はい、
1: ですから、私たちの脳というのは基本的には自動思考、考えないで済むような方を自動的に処理していくようなのが基本路線、
0: 基本路線、
1: それをだから怠け者というふうに私は表現します、はい、
0: なるほど。
1: 同じ靴をお洋服を着たりとか同じコースを歩いて通勤したりとか、歯を磨くときも右の歯を磨いて左の歯を磨いてなんて考えずに皆さんやるじゃないですか。
0: 確かに。
1: それがいわゆる習慣化といういわゆるメソッドであり、ライフハックでもあるんですが、そのような大事なポイントはその余った時間をどうするかという小橋さんが提言してたようなことなんですよね、うん、
0: なるほど、まあ、そんな中で改めてになりますけど、この AI 時代人間は常にフレッシュな頭の状態を維持するのが大切だと思うことが多いですが、この朝一番ですね、この一番最初にやると脳が整うっていうなんか小さな習慣ってもしあれば教えていただきたいんですけども、
1: まあ、基本的に人間っていうのはやる気が出てから行動を起こすのではなくて、やる気が出る前に行動を動かすことによってやる気が伴ってくるっていうふうに考えていただいた方が脳の仕組み的に合っています、
0: はい、
1: 例えば掃除とか やらなきゃなぁなんて思ってても体を動かし掃除を一回始めると止まらなくなってきてまったりとか、
0: それ本当にありますね。やる前は億劫だしよしなんていうより、まあ、ちょっと意味かやり始めると意外と、まあ、もうちょっともうちょっとつって気づいたらやる気になって、なんかむしろなんかちょっと興奮してるくらいの時あります。
1: そうですよね。ですから朝起きた習慣としてはまずやっぱり眠いという感じだけどまず一歩踏み出す、
0: うんうん、
1: そしてしっかりと栄養を取った方がいいので食事を取るというようなことで、そして僕はもう今遮光カーテン実は使ってないんですけど朝日を浴びるっていうのがやっぱり大事ですから、
0: うん、
1: リズムのリセットで何かその光を浴びるということもおすすめです。
0: なるほど。なんか僕なんかは結構前の日が会食で重いと朝食とか抜いてしまいがちなんですけど、やっぱ朝食をしっかりとるってのも大事なんですかね。
1: いやそれはまた小林さんのようなライフスタイルの方は朝抜く方もいます。なぜかというと夕食がヘビーだと朝やっぱり残ってたりしますし、うんうん、全体のトータルのカロリーがオーバーすると体型が乱れてきます、
0: はい、あーなるほど。
1: そうすると動脈硬化とか健康にも害することあるので、トータルのカロリーがあーちょっとオーバーしたなということは無理に食べる必要はないんじゃないかなと思いますが、まあ、何かしら口には入れた方がいいかもしれませんね。
0: なるほど。そして先生の新しい本、脳を調子に乗せるゆるまる脳、まさになんかちょっとタイトルからすごく興味深いですけども、この最新刊の脳を調子に乗せる

0: 緩まる脳でも脳をコントロールしてパフォーマンスアップや体罰疲れからの脱却を提唱されています。それぞれどんな方にとってほしい本なんでしょうか？
1: そうですね、緩まる脳っていうのは、まあ、今タイパタイパなんて言われて、やはり動画を 1.5 倍速で見たりとか、はい、本とかも読まずに要約だけで済ませてしまうというようなことではなくて、やっぱり一つ一つに味わいながら向き合って、それを自分なりに解釈をしていく時間を作ってほしいというふうな思いで書きました。
0: はい
1: はい、タイムパフォーマンスを突き詰めていくと、あれもこれもっていうのが気持ち焦るじゃないですか。
0: 確かに
1: 僕もあります。
0: はい、
1: だけどやはりそれをどんどん入れていくと、結果パフォーマンスを落としてしまうんですね。処理しきれなくなって、
0: はい、
1: よりもそのなんていうんですかね、車の運転の時にハンドルに余白が遊びがあるように、うんうん、時間的な余裕とか余白をあえて使うようにしたタイムパフォーマンスが、実は結果自分の能力を最大限パフォーマンスを上げますというお話の本になります。そして、はい、脳を調子に乗せるという本は、そういったようなライフハック的なことを1週間という単位で、日曜日にはこうしましょう、月曜日にはそうこうしたらどうでしょうかっていう提言をまとめたパッケージの本になってます。
0: お
1: ー、はい、月曜日の体のだるさってやっぱありますよね。
0: ありますね、ありますね。
1: でそれは、まあ、やはりいきなりフルマラソンを走るようなものなので、うん、私の提案としては月曜日からスタートではなくて、やっぱり日曜の夕方からこう整えていくようにすると、はいはい、結果月曜日から金曜日までのウィークデーが走り抜けられるというようなお話を、書かせていただきました。
0: いやもうこういうものは情報で取れる時代だから、あえてこうアナログでやっぱりちゃんと、自分の中に取り入れるってめちゃくちゃ大事なことだなとすごく感じております。先生、他にお知らせなどありましたらぜひお願いします。
1: はい、あとそうですね、ゆるまる脳と、脳を調子に乗せる以外にも、
0: はい、
1: 実は5月の、29日に創社さんから、
0: はい、
1: 私の脳のしつけ方という、今度は私にとって初めての挑戦なんですけど、
0: はい、
1: 実用書ではなくて小説仕立ての実用書にしました。
0: ほう、あ、それはなぜ小説仕立てにされたんですか？うん、は
1: い、いや、その方が皆さんにスマートに入ってくるかなという、脳の使い方に関して今焦っている30代の女性を主人公にして、でメンターを怠け者の生さんという人に設定してですね、
0: はいはい、
1: 怠け者がいかにこう人間がアクセか働いてるかっていうのを示唆してくれるお話になってます。う
0: ん、ぜひ皆さん、緩まる脳、脳を調子に乗せる、そして私の脳のしつけ方、これはもう3本仕立てで読んだらもう脳をハックできるんじゃないでしょうかっていう、
1: はい、もう皆さんが小橋さんのようなもうクリエイターになれると思います。
0: 今日大変恐縮です。ありがとうございました。大変興味深いお話、ライフアップデート、今夜は脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

健二がナビゲートしてきました突破イノベーションワルデラ。今回は株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さん、そして脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。いやー、今日はですね、深いですよ。もう物理的宇宙の話から、まあ人間の中にある我々の宇宙、まさに脳の話、この両極が聞けたっていうのはすごいなと思うし、やっぱこのね、ちょっと時間じゃ収まらないですよね。いや本当にもう深い話で、まあ、僕の中でもどんどんどんどんやっぱね、内なる宇宙目指したいですよね。皆さんどんな宇宙を探求しておりますでしょうか。楽しみでございます。さて、この番組は Apple や Spotify などのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Web ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回は5週目ということで、スペシャルナビゲーター紫今さんがナビゲートです。僕小橋健二とは6月28日日曜日に。それではまたね、バイバイ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなりますので、日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方の明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に取るなど、熱中症にお気をつけください。あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し

ち、次の週末はだいたい晴れそうです。気温は高い日が多く、金曜日は都心でも真夏日の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ、
1: 雨上がりのシャイニングデイ、
0: EXILE グループ結成25周年の集大成となる

25th Anniversary Best Live LDH Perfect Year 202611月14日土曜日、15日日曜日の2日間、埼玉ベルーナドームにて、レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。
0: Yes.
1: そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed on J-WAVE

81.3 FM。 こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて、今日のゲストは植物学者分泌家の保谷明彦さんです。保谷さんは国立科学博物館植物研究部でのタンポポ研究を経て独立、現在ご自身で立ち上げたタンポポ工房を拠点に植物に関する執筆や研究をされています。様々な草花が芽吹いている今の季節、それぞれの花たちはどのように生まれ子孫を残しているんでしょうか。今日はタンポポ博士と一緒に驚くべき花の繁殖能力の世界を覗いてみたいと思います。 J-WEB グロイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: J-WAVE Growing Reed。 ホヤさんようこそ。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ホヤさんは植物

0: 数学者。
1: はい、一応
0: 一応なんですか。なんかタンポポ博士って呼ばれてる。
1: そうですね、あの
0: ですね、
1: はい、大学院で、はい、あのタンポポの研究、タンポポの進化とか生態の研究をして、それで博士の学位をいただいたので、まあ、そのように呼ばれることがあります。
0: だって国立科学博物館を経て会社も作られて、それもタンポポ工房。
1: そうですね、
0: めっちゃタンポポ好きじゃないですか。
1: そうですね、タンポポ的でしてあのタンポポ工房というのはあの、まあ、企画工房で、あの科学をテーマにしたイベントとか、それから執筆なんかをするものなんですけど、実際には科学雑誌とか本を書いたりとか、それからまあ観察会であったりとか講演会をしたりっていうことをしてるんですけど、まあ、なんか親しみやすい名前だし、もうタンポポにこだわりが強かったので、
0: いやいや、かわいいっていうかね、タンポポのこだわりって、まあ、植物っていっぱいいるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 大体どのぐらいの種類ありますか。
1: 花を咲かせる植物は35万種、は
0: い、35万、
1: はい、
0: その中でタンポポに惹かれるっていうのは何に一番最初惹かれたんですか。
1: そうですね、あのまずすごい身近なもので誰もが知っているんだけれども、はい、そこに謎があるっていうのがすごい面白いというふうに思っていて、でタンポポはとにかく身近だっていうことと、
0: なるほど、はい、今思い出しましたけど、はい、特殊っちゃ特殊ですね。
1: 特殊、
0: いや、なんか綿毛で飛ばすじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: あんなに飛ばしてって言ってる花見ないかもなって思ったっていうか、あんなになんか、
1: そうですね、
0: 綿毛わわってなって風で飛ぶようなのを主張しているのってタンポポが一番、まあ、思いつくので言うとタンポポなのかな。
1: そうですね、タンポポとかノゲシとかはよく飛ぶんですけど、あのタンポポだと気流に乗れば多分何十キロ何百キロと飛ぶと思うんですよね。ですごい飛ぶっていうイメージがあるんですけど、調べてみると大部分が2メートルぐらいで起こっちゃってるみたいで、そこもまた意外性があって面白いかなと思うんですけど。
0: 確かに、あんまり遠くまでは実は行ってないんですか。
1: いや、多分種がすごいたくさんできるので、一部でも飛べばかなり遠くまで行くんじゃないかと思います。
0: タンポポの種類っていうとどのぐらいあるんですか。
1: ですね、すごい種類が多くて。
0: 多いんですね。
1: で特に日本は世界の中でもタンポポが多い地域と言われていまして、だいたい30種類ぐらい、
0: 30、
1: あの日本在来のタンポポがある、
0: ね、そんなに見てるのかな俺。タンポポの種類ってあんまり考えたことないんですけど。
1: そうですね、確かあの山の上にあるやつとか、北海道だけにあるものとか、
0: はいはい、
1: 沖ノ島だけにあるものっていうのもあるたりしますし、あとこの東京だと、まあ、関東タンポポっていうのがよくあったり、あと白いのがあったりということで、白いのも結構多いんですよね。
0: へえ、ちょっとゆっくり見てみようかな、ちゃんと。
1: ぜひ。
0: 東京でも結構 見ますか。あのいや、黄色以外の白いタンポポって最近どこにいたかな。
1: 西の方に行くといっぱいあるんですけど、はい、でも関東でも白いタンポポは見かける。見つけるとなんかこう得した気持ちになれると思います
0: 花の作りというか特徴っていうとどういうものって。
1: そうですね、あの黄色いタンポポは比較的大きく見えるんですけど、あれはあの小さい花がこう集まってできている、まあ、集合花になっていて、まあ、
0: あの集合花、
1: はい、頭花、頭の花って書いて頭花っていうんですけど、まあ、それが一つの特徴になっています。
0: あれはいっぱいの花が咲いているいて集合しているっていうこと
1: ですね。そうですね、一つの花に見えるけれども小さな花が集まっていて、まあ、大体100から200ぐらい集まっているんですね。
0: あ、一つのじゃあ束にそのぐらいの花がある。
1: はい、でただ集まってるだけじゃなくて外側から順に咲いていくですね。
0: 開いていく、
1: はい、開いてい
0: く、ね、なんかつぼみみたいになりますよね。
1: そうですね、
0: それをパパパパって開いていって、
1: で外側の花からこうおしべめしべができて、でだんだん内側に入っていくので3日間ぐらいこう咲いてるんですけど、その間咲いてるのは外側から内側に移っていくですね。
0: ちょっと待ってください、どういうことですか。咲いてって
1: でパッと咲いてるけれども、最初に咲いた時には外側だけが咲いていて、中はまだ咲いてないです、
0: はい、
1: で2日目になるとちょっと内側に入って

0: ものが咲き始めて、で3日ぐらいすると全部咲いてるっていう状態。
1: おー、なるほど。内側に向けて咲いていく。
0: そうですね、だから同調して咲くっていう。
1: でちょっと本当に知らなすぎて申し訳ない、花咲くじゃないですか、はい、花咲いて綿毛になるのはどの段階ですか？
0: 花が咲いてその後に虫がやってきて、はい、
1: 受粉します。
0: 受粉します。で受粉すると花がつぼんで、で倒れるんですよね。タンポポって花が倒れる。でその間に種が熟して、ある程度熟してくると今度立ち上がって、
1: あ、もう一回立ち上がるんですか。
0: でパッと開くと綿毛になるっていう。
1: へえ、それみんな知ってますか？みんな知ってるのかな？
0: よくできてますよね。
1: 一回倒れるんですね。じゃあ花が
0: 倒れるんです。はい。
1: 花が咲いて一回枯れはしない、倒れて、
0: そう倒れて、まるで枯れてるみたいだけど倒れていて、で立ち上がるんですけど、今度立ち上がるときはその茎の部分

0: 倒れるんですね。じゃあ花としては
1: 倒れるんです。はい、
0: 花が咲いて一回枯れはしない、倒れて、
1: そう倒れて、まるで枯れてるみたいだけど倒れていて、で立ち上がるんですけど、今度立ち上がるときはその茎の部分がより丈夫になっていて、より長くなるんですよね。だからより高いところから
0: 飛ばそう、
1: 飛ばそうっていう、非常によくできた。

0: まあ、タンポポをやってる時にやっぱり周りの草がいっぱい目に入ってきて、うん、まあ、そういうのも合わせてこう調べるようにしていたので、うん、こうあれも気になるこれも気になるっていうことでなんかこうまとめていろいろ紹介した本です
1: でいっぱい書いてあるけど、はい、タンポポで言うと生存繁殖戦略っていうとどうなんですか？あ、
0: これはですね、まあ、いろんな戦略があるんですけど、うん、まあ、あの種子を残すということでいくと花って基本的にはあの受粉して種を残す、うん、あのおしべから花粉が出てその花粉がめしべの中頭ってところにつくと受粉して、うん、それで種ができてくるんですけど、タンポポの場合にはそういうパターンで種を作る日本のタンポポと、もう一つ西洋タンポポっていうのがあるんですけど、うん、あちらはですね受粉をする必要がなくて種がクローンでできちゃうんですね、うん、
1: クローンでできちゃう、
0: クローンでできちゃうので、西洋タンポポがパッて咲くと特にこう花粉を必要とせずに気がつくと種ができるという花なんです。
1: それはクローンでできちゃうというのは本人が勝手にできてい
0: く、そう、自分と同じものがどんどんできてくるんです。遺伝的には全く同じものができてくるんで、だから一株だけどっかに定着することができれば、うんうん、そこから自分の分身みたいな種をどんどん撒き散らすことができる。
1: 受粉しなくても、
0: 受粉しなくて、
1: それはどういうことですか？
0: それはもうだからどんどんクローンで増えられるという、まあ、どういうことですかね。
1: どういうか、ま、ま、もともとそういう自分で、まあな、おしべめしべ、もともとそういうのってこうおしべめしべを、まあ、虫さんとか鳥とか、はい、そういうのに運んでもらってくっついて、はい、でその種みたいになってみたいなんですけど、はい、それを誰にも必要とせず自分で生み出せる、しかもそれがクローンだ。
0: そうですね。
1: へえ、すごい一種進化っていうか進化なんだ。
0: そうですね。まあそういう、まあ、進化の一つの形態だ
1: と思います。それもなんかすごいですね。
0: そうですね。でもまあそれだからどんどん増えるんですけど、でもやっぱりこう種が地面に落ちてこう発芽するときに死んでしまうものが多いから、まあ、全てが生き残ると本当に地球上がタンポポだらけになっちゃうと思うんですけど、そうはならずにやっぱりある程度の数に抑えられているっていうところはありますね。
1: これあの生存とか繁殖戦略っていうので言うと、はい、なんか海外とかで小麦とかはその広がるために広がっていて、それに僕らはこう、まあ、小麦の奴隷だみたいな言い方をしている人たちもいて、はい、小麦ってもスワーって広がったのは、はい、小麦が広げたくて広まっていってっていうのね言ってたりとか、あとキノコとかも胞子とかでワーって飛ばして雲までつながっている、空の雲まで菌糸が糸がつながっているんだみたいな、それも一種のこう生存戦略を感じているからの研究結果とかだったりすると思うんですけど、うん、はい、植物ってどうなんですか？
0: そうですね、
1: どこまで意思が、
0: まあ、意思というものは多分ないとは思うんですけれども、うんうん、こう自分の子孫をどれだけ多く残せるかということで、うん、この進化のこう道筋みたいなのが決まってくると思うんですけど、そういう意味でいくとタンポポの場合は、まあ、次々と新しい種類のタンポポを生み出すことができるですね、まあ、そのクローンで増えるってこともあるし、交雑しながら新しいあれを作ったりとか、
1: 種類が増えるのって、はい、基本自分たちで受粉したりとかしてこう新しいのを生み出していってる、
0: まあ、そういうパターンもあるし、うん、まあ、そうですね、あの基本的には例えばこうもともと一つの集団だった花があったとして、はい、そこの間になんかこう山ができたりとか海ができたりとかしてこう離れてしまって、でお互いにこう受粉ができなくなった時にこうそれぞれに違う種類に進化していくっていうパターンもありますし、あとこうもともと別だったものが交雑して新しい種ができるっていうパターンもあるし、その進化の道筋はいろんなものがあると思います。
1: 生き残り戦略でいうと、うん、なんか熱を出したり発熱したりする花もいたりと

0: Junichi Okada's program from his major to study. The real person, J-Wave Growing Reed. 植物の仕組みについて、こう多く執筆を保谷さんはされてますけど、最新刊、昨年出ました。植物のすごい繁殖戦略。この本もありますけど、
1: はい、
0: これ
1: ね、ありがとうございます。
0: 話題になってますけど、はい、これまず花とは何かっていうのから始まっていて、
1: そうですね。
0: どんどんこういろんな生存繁殖戦略ですよね。
1: そうですね。はい。
0: という意味ではタンポポはどうなんですか。
1: あ、タンポポもその中に入っているんですけれども、はい、35万種の花があって、うんうん、でその中にはまあいろんな戦略のものがあるんですけど、うん、まあ、タンポポもその一つとして紹介しています。なんかもともと僕はそのタンポポで花の仕組みっていうのをこう深掘りしようとしたんですけど、

0: ていうのは。
1: そうですね、花の場合にはちょっと話が戻ってしまうんですけど、はい、花の場合って結局こう一つの花におしべとめしべがあって、うん、はい、ですごく近いところにあるので、自分で自分の花にこう花粉がついちゃうって自家受粉をすることもあるし、うんうん、でもそう自家受粉してしまうと生まれてくるこう子孫っていうのが、まあ、近親交配、究極の近親交配になっちゃうので、まあ近いっていうことですね、はい、そうすると、まあ、子孫のこう生き残りの力が弱くなったりするんです、うんうんうんうん、でそうならないような仕組みが花って備わってるんですね、いろいろと
0: 生存戦略の中で、
1: はい、
0: もうそうならないようにできているところが
1: ある。でその一方でその他の花とこう受粉して種ができるっていう場合になってくると仲間と虫が必要になってくるので、はい、それだけ労力がかかってしまうので、うんうん、ですけれども、そうするとできてくる子孫っていうのは、まあ、言い方はいいんですけど元気だし多様なものが生まれてくる、うん、だけどその場合には仲間が必要だし虫も必要なの、うん、でそれがない時には結局何が何でも種を残した方がいいので、こう自家受粉っていう仕組みが発達したりするということで、うんうん、多加受粉要するに他の個体の花粉をもらうための仕組みが発達したりとか、それからもし虫が来なかった時でも
0: 自分で
1: できるような仕組みが発達したりとか、はい、でいろんなパターンがあって、でその熱を出すっていうのは今度こういろんな虫が来てほしい、いろんなごめんなさい、虫を呼び寄せるんですけど、うん、はい、例えば食材をこんにゃくって和田さんは聞いたことありますか？
0: いや、あんまり食材をこんにゃくがちょっとあんまり分かんないですけど、
1: あ、そうですか、はい、世界一大きな花ってっていうやつで、高さが3メートルぐらいになる、
0: そんな大きい花いる
1: の？あるんですね。で、まあ、一つの花とは言われてるんですけど、はい、小さな花が集まった、まあ、花序なんですけど、はい、それが高さが3メートルぐらいあって幅が
0: 見たことあるこれ
1: ありますか？それです。
0: 臭いやつですよね。
1: あ、そうです、世界一背が高い花だけれども世界一臭いとも言われていて、
0: 僕は 見たことあるですね。
1: あ、そうですか。
0: どっかで見ました。
1: ひょっとして現地ですか？
0: 現地じゃないと思うんですけど。
1: 最近の植物園、
0: スマトラですか？スマトラ。あ、
1: そうですね。
0: へえ。どっかの植物園で見たっけ？違うのかな、うん、
1: つい昨年も神代植物公園っていうところで開花して、あ、で僕匂い嗅ぎに行って臭くて嬉しかったんですけど
0: 本物や
1: って。そうですね。
0: へー。
1: でその臭さが世界一と言われてるんですけれども、はい、魚が腐ったような匂い、はい、で実は発熱もしてるんです。
0: 発熱する。
1: で発熱するのはその匂いをより遠くまで飛ばす、届けるのに、その揮発させるのに熱を使っていて、
0: 38度まで発熱。
1: そうですね、
0: 結構な暑さになりますね。
1: そうですね。
0: どうやって発熱？震えてるってことですか？摩擦で？
1: あ、多分呼吸するためのメカニズムを使って、あ、呼吸ってこの人間が吸うっていうのとまたちょっと違いますけど、
0: はい、取り込む、
1: そうです、はい、そのなんかミトコンドリアのっていうのが、それがなんか発熱に関わってるみたいなのがあって、そういうのが最近分かってきてるんですけど、そのこう熱を出すっていう植物が、まあ、いくつか知られているんですけど、まあ、その役割としてはこう匂いを遠くに飛ばさせるとか、あるいは集まってきた虫がその中で休む、体を温める、
0: はい、
1: あるいはこう花自体を守るとかですね、いろんな役割が知られているんですけど、はい、なんか花ってやっぱり外の気温に合わせて変化してるように思うのに、その発熱しているっていうのがいて、
0: で
1: それがまあ
0: 面白いです
1: ね、虫を呼ぶのに関わっているっていうのがなんかすごいなと思ったりしますよね。

0: and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Lead、 今夜は植物学者分泌家の保谷明彦さんをゲストに迎えしています。でも植物ってすごいですよね。人類よりも全然早いって言ったらまあ変ですけど、うん、植物のシダ植物とかそう歴史とか的に言うと全然古いじゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、だからなんか進化の過程もすごいんでしょうね多分。
2: そうですね、あの人類ホモサピエンスの出現が、まあ、20〜30万年前と言われているけれども、はい、花をつける植物は1億4000万年ぐらい前と言われているので、うんうん、歴史的にはだいぶ差がありますよ ね、
1: そ、
2: うすね。
1: その中で今の生き残っているっていうか今いる植物たちのなんかこう特徴とか戦略的にこうなっていったみたいなことはあるんですか？
2: そうですね、あの

0: 花って、まあ、先ほど35万種あるっていうふうに聞いていただいたところだと思うんですけど、35万種あってやっぱり種によって花の形って違っていて、まあ、色も違うし大きさも違うし匂いも違うし形も違うしっていうことなんですけど、実は共通する特徴というのがあって、
1: はい、
0: それはあの外側に萼片があって、
1: 萼片、花びらのことですか？
0: 花びらの外側に萼片があって、はいはい、その内側に花びらがあって、はい、でその内側に雄しべがあって、
1: うん、
0: でその内側に雌しべがあるっていうのがあらゆる花の共通の特徴になっている。
1: 萼片っていうのは茎の葉っぱみたいな、葉っぱっていうか、
0: そうですね、外側にある
1: 花の周りに下の方にある緑の、
0: そうですね、はい、
1: あれってことですね。あれが萼片でお花があって、おしべ、めしべ、
0: はい、で、うん、そうですね。おしべは花粉を作るところで、めしべは花粉を受け取るところになります。
1: へー。その順番は変わんないんです
0: か？そうですね。基本的にそれは変わんなくて、でその中で、まあ、おしべでできた花粉がどうやってめしべの、
1: うん、
0: その中東と言われたところに届くかっていうのが、
1: はい、
0: その花の生存繁殖戦略の基本になる
1: ん
0: ですけど、先ほどちょっと聞いていただいたようにやっぱりおしべとめしべが近くにあるので、
1: はい、結構近いですね。
0: そう、ほっとくと自家受粉しちゃうので、
1: はい、
0: 自家受粉しないためにこうおしべとめしべが成熟する時期をずらすとか、
1: あ、自分たちで変えているんです、
0: はいはい、あるいはこう離れた場所につけるとか、
1: うん、
0: っていう仕組みがあったりするし、
1: うん、
0: それからあの自家受粉しないようなこういくつかの仕組みが発達していたり、で繰り返しになっちゃうんですけど、こう自家受粉をもういざという時のためにしちゃおう、もう花開かずにそのまま種にしちゃおうっていうようなスミレなんかだとこう閉鎖化っていうのがあって、それはもう花が開かないです。
1: へー。
0: 開かないでもその中であ
1: えて咲かない、
0: はい、あえて咲かないっていうのもあったりして、そうですね、そのだからおしべとめしべのおしべの花粉がめしべにたどり着くまでの間のいろんなルートがあって、
1: うん、
0: それがその生き残っていくためのこう子孫を残すためのいろんなこうルートがこう進化してきていて、
1: うん、
0: るっていうのが面白いところかなと思います。
1: 花もそうですけど雑草って強いじゃないですか、
0: はい、
1: あの強さってのは何なんですか？
0: そうですね、あの
1: 自分たち受粉みたいなしてないですか？
0: それもありますね。で、あの雑草は確かにすごく強いっていうイメージがあって、いくらこう草刈りしても生えてきますし、うん、踏んづけてもまた生えてくるんですけど、何にでも強いというわけでもなくて、例えばこう光をめぐる競争みたいなのには弱いですね。
1: うーん、光をめぐる競争、
0: はい、例えば森の中だと樹木がいっぱい生えていて、下ってあまり光が来ないんですけど、そういうところには雑草って入りにくいですね。
1: うーん、
0: でじゃあどういうところに入ってくるかっていうと、こう人が草刈りしたりとか土地をこうほじくり返したりっていうような撹乱っていうんですけど、あの予測のできないような不規則な激変する環境を生み出すようなその撹乱、そういうのを撹乱って呼んだりするんですけど、その撹乱するところに強いっていう性質があるんですね。
1: へー。じゃあもう土は耕すって言ったらいいんですけど、なんか人の手で空気が入り込むみたいなとか、そういうところに逆に強い、
0: むしろ、はい、むしろそういうところね。だからこう庭で草刈りをすればするほど雑草が生えてくるっていう性質があって、でもそれを支えているのはその雑草の、先ほど岡田さんがおっしゃったように、あの自分で単独で種が作れてしまうっていうパターンが一つです。あとできた種が土の中で眠ってるっていうのも特徴で、こうほじくり返された時に光の刺激を受けてまた新しいのが出てくるとか、
1: あ、もうじゃあ仮死状態みたいなのも結構あるってこと
0: ですか？そうですね、すごくいっぱいあります。
1: はあ、なるほど。
0: あと先ほどの
1: 仮死ができるんです、
0: ね、そうですね、
1: ちょっと水分入ったり光が入ったりするとそこで生き返る
0: みたいな。そうです、そうです、はい。
1: へえ。
0: むしろそのそうやって撹乱が起こるところを好む性質が雑草と呼ばれるものにはあって、
1: うん、
0: なので私たちが狩ろうとして雑草をなくそうとすればするほど彼らはこう

0: たいな感じがあるかと思います。
1: 雑草ってなんで雑草って呼ばれるんですか。
0: なんで雑草って呼ばれるかはちょっとわからないんですけど、
1: 名前もありますよね。
0: そうですね、牧野富太郎博士、
1: はい、
0: で朝の連続テレビ
1: 小説の、
0: はい、ランマンの、
1: 出てた、
0: はい、そのモデルになった方ですけど、はい、あの方が、まあ、雑草という草はないっていうふうにおっしゃっていて、
1: うんうんうん、
0: まあ、それはあの雑草とは言ってもそれぞれの草に名前があるよっていうことをおっしゃっているんですけど、確かに実は雑草と呼ばれるグループがあるわけじゃなくて、我々がその雑草と呼んでるだけなんですけれども、じゃあその雑草というのは何かっていうと、基本的には先ほど聞いていただいたような、こう攪乱に強い草を雑草って呼んでいて、そうじゃないものは、つまり攪乱には弱いものは野草と呼ぶみたいに、なんとなくこう使い分けてるみたいなところがあります。なのでなんか攪乱に強いものをまとめて雑草と呼んじゃおうみたいな、です。
1: あのホヤさんの、
0: はい、
1: 研究というかタンパポ研究、あと中学校の教科書に載っている。
0: あ、そうですね。
1: しかも何ですか、理科じゃなくて、
0: はい、
1: 国語の、
0: そうですね、
1: 教科書、
0: はい、
1: これどういう内容で載ってるんですか。
0: あ、それはあの東京書籍の、国語、うん、中学校国語、新しい国語1ってことで中学1年生向けの教科書に載っているんですけど、
1: はい、
0: それはあの実は私のタンポポ研究というサイラ書房から2015年に出た本を元にして書き下ろした作品なんですけど、それはあの僕が大学院の時に行っていたタンポポ研究の一部を紹介したものなんです。で、実はそのタンポポ研究を始める時に、日本のタンポポと西洋タンポポがあって、最初の方で聞いていただいたように、日本のタンポポは花粉を受け取って種を作るのに対して、
1: はい、
0: 西洋タンポポはクローンの種を作る。
1: クローンです、
0: はいはい、でそれは全く生殖の仕組みが違うにもかかわらず雑種ができてきた、
1: うん、
0: でその雑種というのがすごく増えていてっていうことが分かっていたんですね、うん、で調べてみると、見かけが西洋タンポポのもののうち、全国的に見ると85% が実は雑種だった、で東京で僕が調べてみると、
1: はい、
0: 見かけが西洋タンポポのうち実際の雑種が 99% 以上で、
1: ほぼ
0: 雑種で、西洋タンポポは全然見つからないんですね。で雑種タンポポは西洋タンポポと一緒でクローンの種を作る、なのでどっちもどんどんと一株あれば子孫を残せるにもかかわらず、西洋タンポポは少なくて雑種タンポポが数が多いっていうのはすごい不思議に思えて、で生殖の仕組みが一緒なんだから、そこの違いはきっとなんか生活の仕方の違いなんだろうっていうふうに予想を立てて、その時に一番死亡率が高いところっていうのが種が発芽するところと芽生えのところっていうふうに言われているので、そこになんか違いがあるんじゃないかっていうことを予想して、で種の性質を調べる、でそこでなんか実際にはどうやって雑種が増えて西洋が増えなかったのかっていうことをこう仮説を立てて実験をして、答えが出てきたのをまた仮説を立ててっていうのを繰り返すっていう話を教科書に載せてもらったっていう、
1: 教科書に載ってますね、
0: はい、っていうことで、
1: へえ、
0: ちょっと説明が長くなっ
1: ちゃって、いや全然大学の時の研究レポートみたいな
0: あ、そうですね、それを
1: まとめたっていう、
0: そうですね、それをもうちょっとこう柔らかく楽しんでもらえるようにして書いてみたっていう、
1: いいですね、
0: はい、

0: J-WAVE Growing Reed。
1: ずっと研究されてきて、
2: はい、
1: なんかどうですか最近のあの花の良さっていうか、どういう風に見えてるんですか親さんからは。お花って、
2: そうですね、花はまあなんかこう、
1: うん、
2: まあ、よく名前が知られたものとかよく見かけるものでも、よくよく見るとそのおしべとめしべのところにいろんな仕組みが隠されていて、まあ、もちろん花びらにも隠されているんですけど、こう知れば知るほどわからないこともあるし、うん、あの時々なんか自分なりの発見があったりするとすごく楽しかったりして、なんていうんですかね、見れば見るほど深まにはまっていくみたいな感じで見ています。
1: どの花が好き？タンポポですか？やっぱり
2: そうですね、まあ、やっぱりタンポポですかね
1: 日本のタンポポですか？
2: そうですね。
1: 可愛いですよね。
2: そうですね、あの白いやつとか特にいいと思います。
1: まあでもお花はやっぱり生存戦略でいうといっぱいありますもんね。食べられる、動物に糞に紛れ込む、
2: あ、種がですね、
1: 種、
2: はい、
1: で広げる子もいれば、タンポポみたいに風に飛ばされるとか、
2: ね、はい、
1: あとなんか爆発するパンって弾ける、
2: あ、
1: 自分で弾けるのもいますよね、
2: はい、うん、そうですね。
1: それがありましたっけ？
2: くっつくっていうのがありますね。
1: くっつくか、
2: ひっつき虫、
1: くっつき虫だ、
2: はい、

0: あれもそうですね。
1: そうですね。
0: 遠くに行きたいっていうのは間違いないんですね。
1: そうですね。基本的には遠くに行きたいと思います。母親の近くだと母親と競争してしまうことになるので、なるべく遠くに行った方が。ただ遠くに行くと今度適した環境にたどり着けるかどうかはまた分かんなくなりますけど、まあでもたくさんの種があちこちに飛んでいけばふさわしい場所にたどり着くものもいるという。
0: 人間に対しては何かしてるんですか？生存戦略っていう意味では、その動物とか虫さんとかにはその戦略があって食べられたり、まあ、足にくっつけてもらったり蜜を与えてとかってあるけど、まあ、くっつき虫はくっつくにしても、なんか人間にこんだけ人間がいて人間に対してなんかこう可憐でいることがとか、そういう戦略みたいな中に僕らは受注にはまってることはあるんですか？
1: ああ、その、まあ、ちょっと花粉ではなくて種の話になってしまうんですけど、例えば大箱っていう植物があって、うんうん、あれの種っていうのができるんですけど、まあ、種はこう水を含むとネバネバしてきて、
0: はいはい、
1: であれは靴の底について運ばれたりするんですよね。そうするとなんか、まあ、まあ、人をうまく利用して増えていってるとか、あとちょっと最近だと長見ひなぎしってあのオレンジ色の花があるんですけど、はい、あれもすごいたくさん種を、
0: めっちゃ増えるんですよね。
1: そうですね、あれ種たくさんできるんですけど、
0: はい、
1: あの1カプセルに多分2000とか3000できる。
0: そんなにいるんですか？
1: はい、でその種はただその辺にパラパラと落ちるだけなんですけど、うん、その種がやっぱり車のタイヤとかにくっついて遠くに運ばれるとか。
0: いや、あれなんか空き地っていうか、なんか近所の家がなくなって空き地になったところに一面に咲いてて、はい、可愛いなって思うけどめっちゃ増えるって。
1: そうですね、
0: 見つけたら取った方がいいですよっていういうのがあるぐらいすごい増える、ね、うん、ちょっと毒性もあったりするんですよね。
1: そうですね、うん、でもあれ種が、でもっていうか種がやっぱり眠るタイプなので、一旦入っちゃうと土の中で種は残るし、まあ、遠くからも飛んでくるってことで、一度入ると結構大変な植物ですね。
0: まあ、相手を思ったり気持ちを伝えるときにお花を送ったりとかっていうことも人間はしますけど、人はこう花に対してどういうふうに、植物に対してどういうふうに見てると思いますか？
1: そうですね、人植物に対してどう思っているか、ちょっと話出ちゃうかもしれないんですけど、初期の人類っていうのが、
0: うん、
1: はい、まあ、こう儀式に花を使っていたとか、
0: うん、
1: あるいは古代に栄えた文明ではその花を装飾品に取り入れていたりとか、はい、あるいは中国とかインドとかだと花の薬効成分を使って、まあ、薬として利用していたりってことで、うん、花ってすごくこう人との関わりが古くからあって、でかつ近代というか現代でもこう生まれてから死ぬまでの間ってなんかイベントごとに花って使われていて、やっぱこう花と人の関係ってすごく古くからあってあると思うんですよね。で、まあ、そういう中で、まあ、人がこう花を見るときに、まあ、どういうふうに見ているかっていうのはすごく難しいところではあるんですけど、その前に一つだけちょっと時々僕が思うことがあって、はい、それはあの古代の人たちが、古代っていうかすごい古い人類の初期の方の人たちが花を見た時に、ひょっとしてその先に種子とか果実っていうのを見ていて、花が咲けばその後種子とか果実ができてくるの でそれを食べる、食用として利用するっていう時に、多分他の動物だとそういうふうに花を見て実ができるっていうのは考えないと思うんですけど、人だとその花を見ればひょっとして実ができるってことを想定して、そうすると花に注目するようになって、やがてその花を見ているときにこう美しい、やがてあれが実になると思えば愛おしいとか好ましいみたいな、こうポジティブなこうイメージが出来上がっていって、こう花っていうのが美しく見えているっていうのがあったら面白いなって時々思ったりしてるんですよね。まあ、そういったその古代の花に対するプラスのイメージというのが受け継がれてきて、我々はやっぱりこう花を見ると、やっぱ花を見てこうネガティブな気持ちになるってあんまりなくて、
0: そうですね、
1: 花を見るとこうポジティブな気持ちになると思うんですけど、それはひょっとして、まあ

0: そういうものが受け継がれてきたんだとしたら面白いかなっていう全く個人的な想像の世界なんですけどと思っています。
1: なんかあの花から人間が教わることっていうか、その生存戦略もそうですけど、
0: はい、
1: なんか学ぶべきことって何だと思いますか？
0: そうですね、やっぱり花っていうのはすごく身近なものも多くて、うん、雑草にしろ野草にしろ、まあ、こう誰もが知っている草であったとしてもよく見るとそのすごく巧みなあるいはしたたかなこう戦略みたいなのが隠されていて、こう知れば知るほど面白いですし、あのそのそれまで見ていた花っていうのがそうやってこうちょっと一歩踏み込んで見ていったりすると、うん、なんか違ったものに見えたり、はい、なんか違った世界が見えたり、あるいはこう花の奥に広がっているこうそれまで知らなかった世界がこう隠されていたりっていうことで、うん、なんかこうよく見ることによってなんかちょっと見方が変わったりするってことがあるんですけど、そういった時にまあこう花を見てあげることっていうのはこう物を多角的に捉えるとか、いろんな視点から見る考えるっていうことのなんていうか面白さとか大切さみたいなことを教えてもらっているような気が自分ではしています。

0: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は植物学者分泌家の保谷明彦さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやね、タンポポについてこんなに話したことはないな、人生で。でも植物はどんどん好きになっていく、なんだろう、年齢重ねて。もともと好きなんですけど、でも花とかもすごい好きになっていくし、先生の書かれたのに今ハンドブック、タンポポハンドブックっていうのをねいただいたんですよ。タンポポハンドブック保谷明彦っていうのをね、これもね、僕もちょっとタンポポ博士になっちゃうかもしれないこのままいくとなんかこういうのもなんか探したいですよね。いっぱいあるんだと思って、こんなにタンポポって種類あるんだっていうのを実は知らなかったなと思って、はい、ちょっと僕もタンポポ花博士目指してちょっといろいろ研究していきたいなと思いますので、ぜひですね、皆さんもですね、保谷明彦さんの最新刊、植物のすごい繁殖戦略は川出書房新社から出ております。ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-WAVE.
0: 学者分泌家の保谷明彦さんをお迎えした J-WAVE グロイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

exactly what they need.

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

0: 本日まずご登場いただきますのは、初代桂春団治さんでございます。牛褒め、別名を池田の牛褒めと申します。話の筋はと言いますと、叔父の左平が家を新築いたしました。お祝いに与太郎を行かせることにしたんですが、褒め言葉を教えて、まあ大阪弁で言うところのスカタン覚えて、えらい苦労をすると、まあ、そんなお話でもあります。おしまいのところで牛の褒め方も出てまいります。タイトルになっております牛の褒め方もさることながら、昔ながらのうちの不信、そしてそれをどう褒めるか、いろいろと一般教養も身につくネタでございますね。初代桂春団治さんでお送りいたしましょう。牛褒め。
1: これこっちはなんかおげなんですね。よいやいや、おまはんに銭もけさせてよと、おまはんの親類の池田のおじきな、立派に不信ができて、わしこないだいてきて、おまはんがいてなんじゃ褒めてくる、ちょうと三両と五両の金が儲かる。とにかくそこに巻き紙が出たって、わしが言うのかぎなる。あれが、じゃあちょっと書かせてくれ、おぎり。あら、銭もけ結構で、何度か言わんねん。まあ、最初から不信褒めるってわけにいかん。最初、まあ、自分陶器の挨拶をちょっとやらんだなんて。あれが、書かせてくれ。最初自分陶器の挨拶のことだよ。そんなもん考えてござんねん。それはお前の心のうち覚えてたらいいねん。あれ、次はな、お前に言うとくで、表からずっと褒める。表がそう一面の戸が作り。そういうこと書いてきない。お前の戸がどんねん、ヒノキがどんねん、分かれへん。あれが、表がそう一面の戸が作り。どうぞどうぞ。ええから、しっくいがちりめんじっくいじゃ。あれ、しっくいがもんめんじっくい。いや、ちりめんじゃ。ちりめんためおらし、なほなこと、ちりめんってちりめん引いたんじゃあれへん、黙って書きな、ちりめんじっくいと。ええー、だからな、で、上がりがまちが、桜が上がりがまちの星なしじゃ。なんです?いや、上がりがまちが、桜の上がりがまちの星なしじゃ。なんとおっしゃる?あんじょ、聞いてんかい。上がりがまちが、桜の上がりがまちの星なしじゃ。あいおにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、星なしか。わかりへんねんか、あんじょ、かかんかい。この、上がるとこ難しくやな、これ。もっぴん言うて、なんで言わんねん。上がりがわちが、桜の上がりがわちの星なっちゃ。なあ、でもでもでや。あれはちょこちょろこで、もうそんなアホなこと言わんと書いとけ。ほら、難しいな。まあ、ここ、なんか、もう答えに書く。答えに書くとは言いけへんで、暗示を書いてきな。で、わかったか。で、その上がりがわちをこう、手で撫でてみてな。で、国民の一つの方へ。

から仕事したんなって、これじゃ口で言わんと腹で見せるようにしてな。あ、えでこうなんじゃね、畳が瓶の表の高麗見る。それも紹介できな。はい。わかったな。ええ、帰り。畳が瓶の町の高麗は。何を言ってんねん。瓶の表の高麗見りゃ書き直せんねえ、俺こんね。天井が薩摩杉のうずらむく。そしたらうまい天井やな。何が天井が薩摩山のうずら焼き。何を言うてんじゃん。薩摩杉のうずらむくじゃ。あ、なるほど。薩摩杉のうずらむく。どうぞどうぞ。徳の間がなってんの徳柱に黒網の徳川町。今日の金閣に裸足で逃げそうだな、おじきってなこと言え、おじきが喜ぶで。ええー、なるほどね。ここ帰ってきや。ああ、今日の金閣にオランジ入って逃げそうだ。なんで裸足とかかん。今日は石道で足が折れてか、足、ちょっと笑ってるはかなんと。もうそんな余計なこと書きな。裸足、裸足としてきな。生正しい裸足残ってない。そうそうそうそう。いから、かじもんがええかじもんやなと、おじきが怒るよって。おなごの絵の描いたんな、わかるけど、こういう書きもそっちにわからんちゃったら。そこでおじきに一本かわしてやれ。おじき暗示ておくれねや、ポンポコポンの余裕ざまし。おじきの子も3年たっちゃ3つになるとこう指出してやるのに。あ、なるほどね。おじきに一本かわしまんねえな。そうへ。おじきかわせてもらおう。いつもおじきに一本かわされてほしいな。一見かわしたやつもね、去年やったかね、平かわしていかれた。もう、なごなこと言うねやね。そう言ってかわしてやる。え、もっと言うとなじまねえな。おじき暗示ておくれねや、ポンポコポンの余裕ざまし。おじきの子も3年たっちゃ3つになる。そういう書いとき。え、かわせてもらおう。その子はって言うて、おじきが3秒でわからんだけど。ええ、ふたらよ、分かってます。太陽の富士、肩に食産の句があります。その句はとまたおじきが、パンに寄ったら、当人よ、ここまでこだれ、天の原三国一の富士が見たくまた書いたりしまんかい。それ書いとき。ああ、難しいよな。いや、こう書きました。ほんとにね、どうぞどうぞ。暗示を書いとけよ。ええ、暗示を書きました。それからどこなんで、これから潜在、壺の内を褒めるね。ああ、潜在は壺の内。な、そうじゃ。夏に型の蝶子鉢が、俺がおじきに、ああ、ええ、蝶子鉢ってな、なんぼ25両で買いなかったか、8両に部屋切ったおじきが喜んでよ。それもついでに買いとけ。ええから、これからおばあの下に向けや、大黒柱。ヒノキの八寸角、塩笠、藤浪の通りもん。あら立派なもんじゃ、上の方に小さい飛び穴が現れた。それを心配しており、おじきがどうぞしてこの飛び穴を隠したい。ヒノコばあんがいいって言うで、おじき、一家かしめやか、何度飛び穴が隠れるかあったら心配しなはん。秋葉原の腕張ってきなり、日よけ眉毛になって、大地飛び穴が隠れまんねえってなこと言うてやる。おじき、ああ、これええこと言うてくれやった。すぐのって三里大きな五両くれるわ。あれ、こいつ感じや、これ書いてきや。ほんでやったら持ってきたら、それで戻るね。ついでに牛をめ。牛のええのは天下の違い、一億六頭、未を八の中違い。そこへ書いとき。何のことで命言うたら、天下のさ、綱が空向いてる。違うとは血も狙う。未章とは耳がちっちゃい。一頭に苦労して、母が食いして、食いの満足の牛がええ。そこへ書いときな。で、おじきにそう言うて褒めて。で、その書いたもんは男でいれ。あれ、な、とにかく一遍行ってきや、ジルボケ行ってきや。ああ、三十からこれをジルボケ行ってきや。さよなら。アホめあっち走り、こっち走り、余剰行きだな。たどりたどってやっていきよった。池田のおじきはまた表出なはって、日和はどうじゃ。表見てるときはアホミヤ。え、おじきこんにちは。あ、びっくりした。誰かな。え、わたりやんに。お、大阪何か何しに来たんじゃ。おうち不審を見に来たんじゃ。おお、こっちの不審が大阪知れてるかい知れてるかいとこのおじきさあにゃおまへんで。ほら、おうちの不審のために大阪偉いぞ、どうよ。なんでじゃ、超人行列してる。うそつけ。言うときはさすのにやがん。こっちの夫人が大阪へ切れたとは嬉しいな。ええー、そらを、玉井橋からまあ南に見えてやったかいな。ああ、こっちの夫人がかい天皇の塔が、そんなのおかしいな、もうですね。褒めにやったら暗示を褒めてくれ。表から褒めます、表から。ああ、表から褒めてくれんのかい。ええー、そうでやったかいな。さあ、ぼちぼち行こう。何がぼちぼち行くね。まあまあ、これからじゃね、これからなかなか難しいんだったね。何これ、ちょっと船をほとくろお前見てるがどうかしたんかい。いえ、どうかしたって、これちょっとほとくろ見んのね。大阪で流行ってます。なあ、こんなんが流行ってる。ええ、もうだってね、このほとくろ見んとややこしいの。お待ちなはれや。表がそう一面の、ああ、玉作り。何を？いや、玉作りは乗りたい。こんなややこしいものやんね。ああ、ちょっと待った。もっとほとくろ見んじゃねえか。ほとくろ見んと分かれへんがね。表がそう一面の、とかづくりとこさい。ゆるいことが起こるな、とかづくりってのは分かる分かる。この第一、しつくりがえ。しつくり、しっくりじゃ。ああ、しつくりと書いて、しっくりと。ねえ、おかしげなもねえですね。分かるかな、分かる分かる。金源じっくり。何を？いや、大島じっくりして同じ。まあ、慌てな。どこの世界にお前、しっくりに大島じっくりしゅうしっくりがあるか。いや、じゃあ、おやさん、まあ、慌てなんだ。いや、なんでさ、いや、分かって、ちょっと待った。また男の見てるな。男の見なかったからややこしい。ああ、ちりめんやった。うん、ええこと、ちりめんにくいってこと分かったよ、感じで。かんかんじん、かんじん。これからやんな。この大事、この言いにくいとこ。言いにくいとこでどこや。行こう。

このアナログのここ言いにくい、ここのところにちょっとな、言いにくいだけ入りますが、あんたすぐすぐに聞いてることだね。どこへ、この上がるところのこの一番ややこしい言いにくいとこ。おお、あんや言ってない。よろしく、言ってまして、こう、パッと言うとこだ、もう二度と言えないんで。よろしくな、聞いてな、おじき。この、おじき、あの辺の町が、何言うて、あれ。何言うて。え何言うて。誰だって今ここややこしい言うたら、オペ言うてみる。もう二度と言われんね、この上がると言いにくいだけって言うな。兄貴、もうこれ二度と言わないで、もうこれ言わないで、よろしくな、言いません。おじき、この、アメリカ町が、なんの、汗かいそうにあいつ。おかしげなものですね。こっからおもの言わんで、こう、上がりがまち、こう、慣れてみて、こう、よろしくな。え、こう、こう、こぐみ傾けて、さ、お腹見て、何するの、お前。ほら、開けてどうすんねん。口で言わんと腹見てる。そんなアホなことすねん。みんな分かったよ。何の分かるもんかい。安城をなくなんと褒めてくれ。ええかくらが。大地区のおじき、畳がいい。畳はみんなわかんのかよ。わかるわかる。ビンガ町のこれわし。何をいや、あこに三越ある。そらこれわしに三越ある。あんたいつ行く。そんなややこしいもんやけん。何言ったんや。ちょっと待ってや。またちょいちょい男のみんな気になるが。どうてができんなんや。畳がビンガ町のこれべり。うん、えらいことわかんな。大地天井がええわ。これ天井なら上人間ほとくろ見て天井見ちゃったのかい。あははてな。うぬおうててね。天井がさつまいものずれやき。何をそれ見てね。上見たらややこしい。ほとくろ見るはようわかる。もうそんなややこしいこと言うね。天井が何じゃちんね。天井がさつまいものずらもくてる。うん、えらいことわかる。わかるわかる。大地このへこの間がええ。へこの間そこの間じゃ。あ、へこってあるだけへこの間じゃ。おかしげなものですね。わかるかな。わかるわかる。なってんのとこは時代に、このわりのとんがわり。今日の金魚とにがわらんじ入って逃げそうななんて、あんた裸足を持ってやる。知らんがな、おらんなこと。大地このバケモンがええ。バケモン？カケモンじゃ。あ、カケモン、カケモン。あ、ええカケモンや。あれかい。他のカケモンはおなごのえのかいそんなわかるけど、こういうカケモンはそっちにはわからへん。さあさあさあ、そう、こちらと思った。素人はみんなそういう。何が素人なことある。ここでおじきに一本かわす。なんでわしが一本かまされんね。あは、平川先生が安心し。もっと平川されてたまるか。あい、いい熟知ことやすな。なんかすんやろが。おかしいなものですね。だわって、おじきが来れば、ね、言うちと、もう余計ややこしい。大変ものおじ、語り食さんの句がある。うん、えらいことはわかるな。わかるわかる。その句はその句はとおじきが足りまいな。その句はとおじきがとたれよ。なんでお前、ほところ見て呼んでるようなな。こんな言うが流行ったやん。あ、ちょっとここ、隅が自陣だ。隅が自陣だって、俺とこの掛けじゃ自陣でええが。あんた掛けに自陣だけど、わしとの男の自陣でるが。あ、わかった。と、自陣よ。ここまでえござれ、天の原、三国一の富士が見たくば。はい、都合のうちを見物してくれんのか。結構じゃ、さあさあ、ついでに褒めてくださり。あ、なるほど。立派な洗剤ですな。ああ、随分立派なもんじゃ。さあ、そうですな。ここにえらい長寿町があんな。これ、夏の新潟の長寿町。えらいことはわかるな。わかるわかる。どう見たかって、これは25両の値打ちがある。そっちの名からでも25両の値打ちがあるかい。あるある。こうたら8両に上やろ。俺、元にまで知ってるとこおかしいじゃないかい。それがちゃんと頭浮かんでくんのに。おかしいな。どうじゃ、しかし。大阪の河野池さんがえらい、住友がえらいったかて、向こうの山を我が洗剤取り込むちなこと、池田の町やのででけんじゃろ。ああ、なるほど、立派なな、ほんにな。せけど、向こうの肉を百姓がこうし、これとも片桐で通ってなあれ、みっともなんな。さあ、向こうへ面ように目隠ししようと思ってんけど、まだ向こうまで大悟の手が届かんのんじゃ。大悟が手が届かん。そらあかん。遠行されても届かん。なんかあるやんが。いや、そうやないのんじゃ。まだ大工の手が回らん。ああ、やっぱりくるっと。ああ、ほんなこと言え。しかし、おじき、柱でやんな。ヒノキの発寸額、塩正、ふなりの通りもん。ちょっと立派なもんでやんな。大きいもんじゃなかな。大きい柱やな、かわった。どこに穴があんねん。何見てんのや。何見てるで、ここには、これ、ここで穴がなかったら、私喋りそうにやん。この穴見当てに来てんねん。こーっと。ある。おじき、えらいとこに飛び穴があるな。おい。そっちの目からの止まるかい。目に止まりまへんで、あんなとこに飛び穴あったくやりな、おじき。あんなとこに飛び穴あったら、この家3日もたんで。そんなげんなりこと言うねん。そやのでさえ、どうしてあの飛び穴赤くしたい。木を削るちゅうと細うなら、埋め木をするちゅうと傷もになる。どうしてあの飛び穴赤くしたい。世の目もねんとかや、心配してん。心配しないの、おじき。言ってかしめ、秋はあのうだはんなり、日よけまやけになって大地飛び穴赤くれますわ。本人、そういうこと言うてくれよった。なかなかこれは数でいなせん。そら数でいなせん。なんなと思ったらなんと。おかしげなものですね。これ押さえよ。その、タンクを取り出しに、ちゃんと財布こっちに持ってきてください。ね、なるだけ重たいやつ。ね、いらんご喋り。なんかね。あ、いや、大阪のな、

いが来やがってええこと言うてくれた。電車賃だけやってやりさ、2円。え何 ?2 円で足らん 5円の応対した誰がこんなもん5円の応対した銭をとかでぶらいでくれた。しょねえかってさ、たまに来てええこと言いやがったんじゃさ、5円やってこます。やあ、えれえれ。もうもろてこます。もろてこますってやつあるから。おじきついでに後ろ見よ。いやもう金してくれ。去年やったから、うすと娘と間違えやがって。いや、腹腹いから。今度はほんま、安城を見る。安城を見るのならやけど、裏へ回っていく。裏に牛部屋があるで。あれ、裏へ回らせてくれ。ええー、なるほど。はあ、結構ですな。しかしながら、おじき、この牛さびな、あんまりこの、ひなたへたじまへんな。なんでじゃ、なんでってあんた、ひなべて中傷になってるの。それはうちの黒いんじゃが。あ、やろか。ああ、いわーってもんや。牛と犬と間違えやつあるか。これが牛部屋じゃ、安城の坂道やってくれ。ガラガラっと、そう。これがこっちの牛じゃ。ええー、な、天下口が一億六と道八号。なるほど、首が満足になって、こうなんてやつな、歯が食いちになって、なるほどね、飯をたら目がちっちゃい、あ、これ、

0: いやがっいや、腹腹いかない。今度はほんま安城を見る。安城を見るのになれやけど、裏へ回っていく。裏に牛部屋があるで。あれ、裏へ回らせてくれ。ええー、なるほど。はあ、結構ですな。しかしながら、おじき、この牛しゃみのあんまりこの、しなべたじゃんへんな。なんでじゃ、なんでってあんたしなべて地上になってるの。そらうちの黒いんじゃが。あ、ええか。ああ、いわーってもんや。牛というのと間違いやつあるか。これが牛部屋じゃ、安城の坂道やってくれ。ガラガラっと、そう。これがこっちの牛じゃ。ええー、な、天下口が一億六と道端を、なるほど、首が満足になって、こうなんてやつな、歯が V 字になって、なるほどね、飯をたら目が小さい、あっ、これ、この辺牛だ、これはもうたまの方で牛じゃ。アホみやもう、のほめ、無残語に褒め上がった。牛みやアホのやらこやつ、ベタベタ、おじき変なもんだしよった。ほら、あの穴が国なんのんじゃ、秋葉のうだはっときならんかい。
1: 初代桂春団治さんの牛褒めに続いては桂文珍さんのハテナの茶碗をお聞きいただきましょう。このハテナの茶碗について文珍さんご本人は、人間の持つ欲望、強さ、弱さ、大阪の飽きんど魂と今日の飽きんどのはんなりとした人格、演じていて誠に楽しい作品で、またなかなか手強いネタでありますと、このようにお話になっております。このハテナの茶碗、文珍さんは桂米朝さんから直接教えを受けたということなんですが、伝統を受け継ぐだけでなくって、文珍流のサービスというのも途中含まれております。そちらの方もお楽しみに。桂文珍さんでハテナの茶碗。

ありがとうございました。誠におよろしいお後でございましてね、芸というものは、その本人だけが持ってあるもんで、それを同じ時間に同じ場所で楽しめるというのが芸の楽しいところでございますね。ところがあの方も、さあやっぱり人間ですから、それなりのお年になるとそういうことになるわけでございます。そうすると跡形もなくですな、消えていくというようなもんですわな。そこがまたあの芸の世界の面白いところでございましょう。工芸の世界はものが残ります。美術家とかね、工芸家なんていうのは残りますね。ああいう展覧会なんか行きましても、もう行列だけで終わる時がございます。前ゴッホの展覧会行きましたですが、えらい行列させられて、ずーっとこうで、さあいよいよ順番やと思ったら、止まらないでください、いやゴッホゴッホゴッホゴッホゴッホゴッホゴッホゴッホゴッホ、それで終わりました。ああいうのはご承知の方、大変お詳しい方がございまして、まあ結構ないでございますわね。こちらがゴッホでございましょう。まあこちらはシャガールザマスか、あら、まあこちらはピカソザマスね。奥様、これは鏡でございます。私割と好きだね、これ。なかなか面白い。焼き物の世界も分かりまへんな。すごいですな。何がってあんた分かりまへんか。この壺の焼き具合見てみなあれ。こっちがこれ、あんた100万。小さいけど100万。こっちは大きいのにこれ50万。ねえ。

0: いやねえってどういうこと大きい方がこう言いやすいっていうのはどういうこと
1: あのねあんたそれがしようと焼きのこの色合いが違いましたろ上がり具合あね
0: この上薬の具合効き具合というか前ほどこのこのねこっち側のはこの小さいけれども100万こっちがこれ大きいけど50万大きいだけでは飽きめえなよう見てみなああなるほどねああそう言われるとねこっちはああ大きいだけでねこれああこっちは小さいけど100万はっえらいもんでんなーって感心してますと係がやってまいりましてすまへん値札は間違い通りまして
1: まあこういうなんもようあることのようでございましたまあ我々の世界というのはなかなか根のつけよういうのは難しいんですけどな、この今からやらせていただきます話は京都の話でございますんで、京都へ、久しぶりに、現場を見ようというんで、いてまいりまして、観光バスに乗りましてねそれの方が駐車場の心配もいらんし京都の駅前から半日コースとかいうの出てますバスに乗ってねところがまあこういう仕事でしたかい文人さん今日は休みでっかとかほっといてくれ言う時ありますでまあまあそまあねええわと思ってまあそれまあええとでこう窓の方ばっかりこう見てたんですが車走り出しても誰も声かけまへんそれもまた寂しいもんあんまり売れてないんちゃうかいなってどないなってんねやろうと思ってしばらく経って分かりましたバスの中全体がエロゴンハンキャバランスミダ清水スミダそういうアジアの皆さんでございましたでえらいもんですな半日乗ってる間にしっかりお友達になりまして姉は長谷やーってなかったわけで仲良くなりましてまあそんなんで、ちょいとまあ京都いろいろ見て回ったりいたしましてね、このご承知のようにあの京都の清水の観音さんのところにあの音羽の滝というのはございましてねあの清水の舞台から見ますとちょうどあの左の方ですわ左の方ってどっち向いてるやわからしめ、ちょうどあの9時の方向9時の方向これは飛行機乗りやないと言いまいにしなかった、そっちのちょうどこの舞台から見るとこの辺この辺のところにあの滝がねあおますあれなんか紐が三本とかとこうね、ぶら下がってるように見えたりしますけれどもあらあまあまあ華厳の滝やその那智の滝のような大きな滝ではございませんが名代の滝でございますその前に茶店がございましてこの茶店は昔からあるんやそうでございますねもう江戸時代もうずっと前から清水寺ができた自分からそれはあるんでしょうなその茶店のところで腰を下ろしましてねお茶を飲んでおりますな年の頃なら55、56でございましょうからとかみましても、お棚の主というような落ち着いた風情の方でお茶を飲んだその後に何を思うたのかその茶碗の中を覗いたりこうひっくり返したり火にかざしたりしながらしきりに首をひねっておりましたがはてなちゅうてこの茶碗をここへ置く横へ茶台を置いて出ていたそれをここで同じようにお茶を飲んでおりましたのが昔電気も何もなかった自分に行灯に入れます油なんかを担いで売って歩くという担ぎの油屋さんこれは同じように茶を飲んでおりましたが「あおやさんおなんじゃいな油屋さんわしはもうぼちぼち行くわな行くわなってお前今日盛りじゃでなもうちょっとおじさんが傾いてからいたらどやないやここで油売ってても一文にもならんのでな大手いて油売らんと面白い商いやなあしっかりおかずにちょっとおやさん頼みがあんねんけどななんじゃいないやーこの暑い盛りなに担いで表流してると喉が渇いてどうならんねんでまあ得意先いてなまあ茶でも水でも入れとくんなれちゅうたらまあ、あ向こうがちゃんその茶碗に入れてくれんねんけど見ての通りのこのな油や手に油がついた茶碗を持つとこの茶碗に油がついたらこれは水で洗ったぐらいではなかなか落ちんがななそこで。

やな、自前でこの茶碗を持ってるやな。ああそういう気兼ねもせいでええと思うねんけど、見たとこまはんとこにはぎょうさんにこれ茶碗があんねやが、一つ安で分けてもらえへんかいなと思ってな。おお、なんじゃい、ああそんなことかいな。ああこなしてうちはカゴの中にぎょうさん入ってるさかい、これ持っていたらええがな。そうか、ほんならあのただでくれんのかい。ああ昔からの馴染みじゃなあ、持っていったらええ。うちは毎日のようにかけたり割れたり日々がいたりすんねやさかい、持っていったらええがな。ああそうか、すまんな。ほなこれもろていく。あかんあかん、その茶碗はあかん、それはそこへそっと下ろしてな。そやなしにこっちのカゴの中のやつにして。一緒やん。いや一緒でもあかん、いや同じや、同じでもあかんね。それそっとそっとそっとそこへ下ろして。お前さん白米がな、今その茶碗で茶飲んで出てきなかったお方はな、今日のこの門棚に住んでなる茶道具屋の金兵衛さんちゅうてな、あ人呼んで茶金さんとこういうふうに言われてるお方や。あ今日でも一番の道具や、今日で一番ということは日本でも一番の道具やと、こういうことやな。あの人が目をつけた品物に黙って指を一本こうキュッとこう出す、それだけで10両の値がつくというようなお方や。あその茶金さんがどういうわけかその茶碗の中覗き込んだりひっくり返したり火にかざしたりして、しきりに首をひねってはてなっちゅうて置いていきなった。ほらきっと掘り出し物に違いないと思うんでな、そこへ置いといて。ちっ、何じゃい、知ってたんかい。わしも見てたらな、茶金さんがなんや茶碗こねくり回してるだけな、これは掘り出し物に違いない、うまいこと言うて持っていたろと思って。あかんでこの何を言うねんな。そらあかんで。ああそうか、あんなバレてんねやったらしゃあないな。ほんならな、ここにな小判が2枚これあるな、この2両これでわしにこの茶碗を売ってくれ。何を言うねん。そんな2両や3両のお前はした金でほな売れるようなそんな品物と違いますがな、ええすやないかいな。ああひょっとしたら500両1000両になるやもわからん。なんかできねえ、やないかいな。お前がて茶金さんがこなんだら今日当てたや明日当てたや分からんやないかい、分けてくれたってええやないかい。いやいや確かにそうかもしれん、そうかもしれんがな、わしもこれ運試しやな。一文にもならんかも分からんけれど500両1000両になるかも分からんさかい、そこへ置いといてっちゅうねん。口だよね、いやないかいな。わしかってもっと金があったら出すねんけど、おめこれおめ寝台限りの2両やな、頼むわ、食いで分けてくれよ。いやそんなわけにいかねえ。あかんのかい。これだけ頼んでんのにあかんのか。あそうかい、わかった、ほんなええわ。おお前にな、こんなもん頼まへんわ。よしその悪この茶碗な、わしはここで叩き渡る。叩き割るってお前どういうことじゃ、どういうこともクソあるかい。俺はこれだけお前最初からお前わしの方が最初にお前声かけてんのにお前おんなことばっかり言いやって、これはお前お前に儲け出すのはムカつくか。おらこれを叩き割る。何おかみに願いとる、願いといたらええやないか、願いといたらええやないか。ああ油や手に油がついておりました、すべてトゥルンと落として終わりましたとこの間申し開きはどないでもなんねえ、どないすんねえ。これをここで叩き割るのかい、それとも2両でわしに売るのか、どっちで。そんなお前無茶な、そんなお前そんなことお前そうだ。いやちゃちゃちゃ、わかったわかったわかったわかった、売る売る売る売るか。その代わりお前何やで、チート儲けたら部でも持ってこなあかんで。おう皆まで言うない、わしはあんたこの茶碗確かにこうたでと強引な男で強奪するように、ああこの茶碗を持って帰ってしまいます。どこで用意いたしましたのか、古びのついた霧の箱にウコンの木で、これでこの茶碗を包みましてね、サラサ外国からそんな生地が入っとったんでございましょう、そのサラサの風呂敷でこれを丁寧に包んで、自分はこの近江を改めましてな、道具屋の手代手な格好をして茶金さんへとやってまいります。えらいすめ、茶金さんいたありますかいな。ちょっと見てもらいたい、品物があってきましたけど、お越し出して、今主の方がちょっと手が離せませんのどうぞ。あの番頭の私でよろしければ拝見をさせていただきとおすけど。おおほんとこの店の番頭かいな。ああ大したもんやな、これぐらいの店の番頭ということになると大したもんやろうけれどもな、この茶碗だけはな茶金さんに見ておらなあかん。茶金さんが見たら500両千両という値のつくもんや、他のもんが見たらただの安もんやとこないなるさかいな。茶金さんに見てもらいたい。
見てもらいたいとおっしゃいましても、どのようなお品でございましても一

店を預かっております番頭の私が拝見をいたしまして、目が届きません折には主の方が見せていただくというようなことでございます。おお、そうか、そういう決まるならしゃない、ほなまあ見てもらおうな。その代わりお前ないで、コロちゃんを見てお前笑いなや。いや、それは笑はいたしません。笑ったら俺らボーンとどつくで。いや、それは笑いたしません。拝見させていただきたいです。ほう、はあ、ええお風呂敷どすなこらなあ、この辺になるとお風呂敷もよろしおすな。誰が風呂敷褒め言うて、え、中の茶碗褒めんかい。よう分かっております。このお茶碗どすか、間違いおえんか。せっかくどしたけど、これは私どもの方では目が届きかねますんで、どうぞよそさんへご持参のほど。せやさかい言うてるやないかい、お前ではあかんねん。茶金さんを出したらええねん。茶金さんを、茶金さん見たら声くるよ、千両という。いや、いや、これは何ぞのお間違いやないかと思うんですけど。いや、あ、お間違いおえん。さようならば申し上げますけれども、これは清水焼きの中でも一番安出の数茶碗。いや、どこをして500両の千両屋の投資やんやら。いや、それは私かて長年のこの家業を落とす境に、そんな無茶なことをおっしゃっても、そらあんさん、そら無茶というもんで、ね、何をしなん、今笑ったらどつく言うてれないかい。お前ではあかんねえ、茶金さんを出したらええねえ、茶金さんを、わからんやっちゃな、おのるやよ、茶金さんを出せ。ああ、えらい店が創造心がどうしました。ああ、旦那、茶金さん、あんたに見てもらおうと思って来てやんのに、それあんたこの番頭がよっからしゃしゃり出てね、わたいの持ってきた茶碗見て鼻の先で笑うさかい、今バーンとどついてたんだ。これ人さんのお品を見て、笑うという人がおすかいな。あんたさんもあんたさんじゃ何も手かけなさないでもよろしいな。ああ、私が拝見をさせていただきます。そう、茶金さん、あんたに見てもらったら千人力や、よう見とくなるや。お茶碗どすか。ちょっとあんた笑われたら心細いな。ちょっと見とくなるや。大丈夫、ちょっと見とくなるや。いや、ちょいちょいな、あんたのような方がお越しになりましてな、どこで手に入れんには知らんが、妙なもんを持ってきては500両やの千両やのとこない言うてな、まあ、もしもこっちが粗相で、傷でもつけようもんなら、それを因縁にして金にしようという、いや、あんたがそやと言うてんねやない、そういう人がちょいちょいあるという話をしておりますね。こら、番頭が笑うたのももっともな話。こら、一番安出の数茶碗でな、どこをして500両の千両やのと。ちょ、そんなこといいな、あんた。そんなことやんと、ちゃんと見とくなれ。あんた、上からぼーっとこう見てんと、その手に取ってね、中覗き込んだらひっくり返ったり、おじさんに抱えたりしながら、ちょっとよう見な。ええ、ほんまに、もう安物でか、ほんまでか、ほんまに安物。こら、なんやこの人は。なんや、そうあるかい。あのな、おまはんぐらいの人間になるとな、そっちは知らないでも世間の人間はみんなおまはんを知ってんねや。どこで誰に迷惑がかかるやわからんねや。ややこしい茶の飲みをさらすな、ドアを。ややこしい茶の飲みをとは、どうもクソもあるかい。おはんな、四五日前に清水の観音さんの前の茶店のところで茶飲んでたやろ。ほうほう、はあはあ、そういやあんさん、どっかでお見受けしたと思ったら、横にいてなはったもの言うた。あ、そや、油屋さんやるかい。なんでもない茶碗なら、茶飲んだらさっさと出ていかんかい。それを中のぞき込んだら、ひっくり返したり火にかざしたりして、こよこよ、何べんもこれ、ひねりながら、はははってなちょっと置いていったら、誰かってお前掘り出しもんやと思うやないかい。俺はな、向こうの親父と喧嘩までして煮るよ。お前らにとったら煮るよってな金はどうちことないか分からんけど、俺はお前担ぎの油屋して煮るよ稼ごうと思ったら涙痛いやないぞ。

3年間一生懸命働いて貯めた煮るよ投げ出してまでこの茶碗こうと言ってんのに、何でもない茶碗になんでそんなややこしい茶碗の飲みをさらくね、ほんまに。はあ、このお茶碗どうしたか。いやな、私なあの時お茶を飲んでおりましたがな、そのお茶がポタリポタリと盛りますねやん。見たところ傷もなけりゃこの上薬に何の触りもない、何で盛るんやろう、不思議なな、はてなちゅうて置いてきた。ほな何でかいら、これ単なるこれ傷もだか。ああついてないな、あバグチあって目と出なんだや。3年間かな、水の泡になってしもうた、えらいことしてしもうたな、運がないな。じゃけさ、まあとりあえず聞いとくんなり、実はね、わてね大阪の人間なんね、極道が過ぎましてな、親に感動されまして、でな、話して今日へ来て担ぎの油屋やっとるわんねんけど、担ぎの油屋では2つ上がらしまいがな、3年間一生懸命貯めた金が2両ですわ、これを元手になると儲ける方はないかいなと思いましてな、そない思ってる時に横であんたが、じゃーんこねくり回してるさかい、これは掘り出し物に違いないと思いますじゃないかいな、親も夜年並みやな、顔も見てやりたい見せてやりたいと思いまんねんけど、担ぎの油屋ではなかなかあんたな、これができしまいさかいに、まとまったもんがないと資金がたこて帰れん、あんたに掘り出し物見つけておったやさかい、これで大儲けしてこれで大阪いいのと思っとりましたけどな、それが単なる傷もんだか。えらいことしてしもった、ついてないわ、これはこっちが悪いにゃ、えらいやがましくてえらいすめんでした、皆さんね、えらいすめん、私これで帰ります、さいなら。ちょっとちょっとちょっとちょっと、あんさん待ちにあれ、すると、あんさん大阪のお方どうすか。やっぱり飽きないわ大阪どんな、今日の人間にはそんな真似はでけへんのどっせ。たったそれだけの思惑で2両という金を投げ出した。えらいな、失礼ながら2両といやあんさん方が取ったら大金じゃろうがな、それを投げ出しなはった、これはいわばその茶金という名前を買うていただいたようなもんでございますな、あきんど冥利につきます。ほらあんさんだけに損をさせるというわけにはいきまへん、私がその茶碗買わしてもらいまよ、千両で。千両では買われしまへん、千両では買われへんけれどもな、ここに、2両、それにまあこのもう1枚これ足しましてな、これはここまでの足代箱代風呂敷代とこういうことでな、あんたな一山当てようってなこと思ったら飽きめへんで、長年の商売人連中がな掘り出し物をしようと思ってしくじるのがこの世界や、境に地道にお稼ぎやす、もうそれに勝るもんはないわな、何も親御さんもな、あんさんが憎うて感動しなさったわけやあるまい、3年間一生懸命汗水を垂らして肩に大子を当てて働きなはったというのが何よりの親孝行やで、その金を持って一日も早う大阪へ帰って顔を見せてあげなれ。何を言うたらあんねん、邪険さん、あんなことおっしゃんな、せやおめえんかいな、そんなもんあんた大体こっちが勝手に思惑でやってはんねやないかいな、ここであんた博打張って負けたあんた、それはあんたに惑ってもらう、儲けた時は自分が皆取る、それはあきめん、それはあんた筋が通るねん、そんなもんあんた筋が通るねん、そんなあんた筋の通らんこと、そうさよか。ほんまでか、ほんまによろしわか、えれすめえな、ほなね、まあ、このおっさんにお借りしておきます、いやもういつ返せるや分かりねえけど、ありがとうございます、正直なとこ申しますと、もう明日油仕入れる金もお前に大きいありがとうございます、すめんな、その代わりと言うてはなんでございますけど、この茶碗どうぞ取っといとくんなれ、いやいやもうそんな傷もんの茶碗、そんなことおっしゃるな、百貫の方に網傘一つ言うことをおっしゃらいかいな、どうぞ取っといとくんなれ、えらいすめんでした、バンダーンとついたりしてえらい悪かったな、えらいすめん、お店の皆さんえらいやかましい言うてえらいすめんでした、女また声で帰ってます、さいならごめん、恥ずかしいもんですから逃げるように帰っていきますな、茶金さんのところにはこの傷物の茶碗が残ったわけでございますが、茶金さんぐらいの大方になりますというと、これは随分と良いところにも出入りをいたします。

まして時の関白高塚左近のお屋敷に参上いたしました折に、この関白さんでございますから公家さんでございますな、それはそれはお屋敷も落ち着いた風情でございます。みやびやかな音楽が流れていたりするのでございますね。通常ですとお囃子が流れてきたりするんですが、雅楽というのはなかなか難しいのでございます。せっかくですからこの闘技さんでも呼ぼうかなと思ったのでございますが、スケジュールが合わないということでございます。で師匠の音が聞こえてきたりいたしますが、師匠という楽器はこれまた扱いが難しい。しょうがないので、私が自分でやらせていただきます。

もう拍手なかったらどないしよう思てたんだろう。何おい、さんも自分たちでやってみたい、やったことがないのでやりたいということでございますんで、じゃあそのみやびやかなこと

0: これは蹴鞠をしてるところでございました。アンさん方ができるっちゅうのは今よう分かりましたね。小黒さんでございます。誠に雅やかなもんでございましょうね。こんなところに、ほくろをつけましてね、ちょいと浮世離れした方でございますから、社長、この頃世情で面白い話はないか。私どもの方で先日このようなことがございました。
1: おお、それは面白い。マロもその茶碗が見た。なんだ。
0: 人を使わせまして、早速にこんな、茶碗を取り寄せまして、水を入れてみますというと、ポタリポタリと盛るわけでございますな。見ましたが、傷もなければ何の触りもない。おおら、また不思議であるというので、短冊を取り上げまして、一首歌ができます。清水の音羽の滝の落としてや、茶碗も日々に森の下つゆ。ええもんでございますな。面白い教科がこれに沿いました。こうなりますと、公家さんの間ではこれはえらい評判でございましてね、御所の中はその噂で持ちきりでございます。ついに時の帝のお耳にこれが落ちた。
2: その茶碗が見たい。
0: どんなお声でおっしゃったのか分かりませんが、というふうにおっしゃいまして、恐れながらというので精進決裁をいたしまして、霧の箱もおこんの切れもさらにいたしましてお届けいたします。お水を入れますと、どのようなお方の前へ出ましても同じ茶碗でございますから、ポタリポタリとこの水が盛りまして、御座の裾を濡らします。見たところ傷がない。おお、これはまことに不思議であるというので、筆をお取り上げになりますというと、箱の蓋に万葉仮名で「はてな」と箱書きが座ったわけでございます。えらい値打ちのあるもんになりまして、茶金さんのところへとこれが戻ってまいりました。それを聞きましたのが大阪の鴻池善右衛門という、この当時日本でも一番の金持ちと言われた人でございます。茶金さん、茶碗わしにな、千両で譲ってもらえんかいな。わしゃあれでいっぺんな茶会をしてみたいと思うねや。皆がな、お手前はてなことを言うてる時にポタポタともう面白いと思いますのでな、千両で分けてもらうというわけにはいかんかいな。いや、ありがたいお話でございますけれども、俳優誠に尊い方のお筆の染まったものでございますんで、どうぞご容赦のほど、売るというわけには参りませんので。さあさあさあさあ、そこやがなな、ほんなら交渉かな。わしがおまはんに千両貸すわ。千両貸すさかい。でその型として、まあ

にその茶碗をわしが預かっておこう。まあいわば七に入れるようなもんやな。七草のこの茶碗や。でその茶碗の七草を早流せというわけで、結局のところは千両で売れたことになったわけでございますな。ああこうなりますと、早あの油屋に茶金さんは知らしてやりたいと思っておりますけれども、この油屋の方は面目ないもんでございますから、できるだけこの茶金さんとこの町内には寄らんようにしております。そんなある日のことでございます。旦那どないしたんや。いやこの間の油屋さんが隣の町内流してありましたで。おお、早いて呼んどいで。おお、誰や誰や誰や誰や誰や、おいおいおい、引っ張ったあかんが。え、何、茶金さんとこの子供さん、え、何やって、ええ、おう、茶金さんがわしに会いたい。ああ哀れ哀れな、あんな面目論で会えるかいな。何を言ってんねん、ええ、これこれこれこれ、引っ張ったあかんがな、引っ張ったらあかん、油がこぼれるがな、これこれこれ。おお、油屋さん、うわー、茶金さん、この間のもう三両おまへんで。いや三両はよろしい。それよりこの間の茶碗な、もうカニしとくんなり、茶碗な話されるとわたやわっから汗がドゥーッと出まって、もうカニしとくんなり。違うがな、あれがな千両で売れましたやがな。己はそういう男か。あ、俺に三両やそこらで逃げてこうといて、お前千両でお前売るというの儲けすぎがえげつないんちゃうか、お前。今日の人間はえげつないって聞いたけど、それは高専の取りすぎやろお前。ほらないぞ、それはお前どういうこと。いやいやいや、せやないがな、実はな、お天使様、池さんが千両で、はあ、ええー、話聞かしてもうたな。茶金さん、あんた忍徳だんな。あてが持ってたらただの傷もんの茶碗があんたが持ってなったさかい、そないになりまして、いやーいい話聞かしてもうたな。いやね、またあれからね、茶碗のことを思い出すためにしょうもないことしてしもうたと思って、この辺がもやもやもやもやしてましたけど、今の話聞いてスーッとしました。これで飽きない、また行きますわ。おきん、ありがとう、ええ話聞かしてもうた。おきん、さよなら。ちょっと待ちいいな、あんたそこへ座んなで。いや、せやないねん、こんなもんわしゃな、千両な、自分で懐に入れるつもりはないねん。とりあえず半分の500両はあんたに持って帰ってもらわんとな。残りの500両は今日には困ってるお方が行さんにあるんでな、そういうお方に施しをして差し上げたいとこう思っておりますんじゃ。わずかに金を残しておいて、まあな、あ、友達や親戚集めて、あ、大坂盛りをしたいとこう思っております。とりあえずこの半分の500両を、これをあんさんに持って帰ってもらわんことには。何を言うたりまんねん、茶金さん、あんなこと言いな、そりゃ数字が違います。そうでしたないかいな、そうでしたろ、考えてみなあれ、わてあんたに3両もろたでしたろ、その時に茶碗渡しまして、その時点であんた、え、茶碗とわたいは切れてまんねん。それであんたそんなことはできしめん、それあんたそんなことしたら罰があった、人の道に外れまん、それは数字が違う、そんなことはしたらいかん、それはそんなことしたら罰があった、手がパンパンに張れば、そんなさよか。ありがとうございます。すんめんな、ありがとうございます。すんめん、ほんまに手がパンパンに腫れてもよろしいね。なんも腫れたってかばしまへんねん、すんめん。そんなバチの当たってみたいと思ってまで、ね、OK、ありがとうございます。ほんなこの中からとりあえず3両を先に取っていただいて、そんなもんはよろしい。いやいやいや、それからね、だからバントハン、この間あんたどついて悪かったな、公約代や、これ5両ほど取っといて。子供さん、あんたわしをよう見つけてくれたな、あんた見つけてらんたらわしは相変わらず油売ってんねや今頃な。ほなこれな、3両取っといてんか、それからお店の人はえらいやかましい言うて、ほなこれな、一つ紙みんなで分けとくんなね、これこれ、そんなとこ小判ばらまいてどないすんねや、何をすんねやな。おおき、ありがとうございます。ほなこれを持ってね、今からあの茶店の親父とこ行きまして、親父喜ばしてやりますわ。おおき、ありがとうございましたと喜びさんで帰っていきます。茶金さんの方もこれは随分ええことができたな、今頃は大阪へ帰って、親孝行ができておることであろうと思っておりました。そんなしばらくたったある日のことでございます。表の方がウェーッとにぎやかで、なんじゃろうなと思って見てみるというと、行さんの男の連中が揃いの浴衣に向こう鉢巻き、なんじゃ思ったそうに、なんや担いでおります。一番前のところで扇子を広げて、えらいやっちゃえらいやっちゃ、そこのうちじゃ担い込めと音頭を取っておりますのは、この間の油屋でございます。あの男まだ

0: あんなことしとるがな。何をしとんねんあいつは。
1: おい油屋さん、うわーい、ジャキーさん、10万8000両の金儲けや。
0: 10万8000両の金儲け、一体どうしたんや。水亀の盛るやつ見つけてきた。

下座から流れてまいります七力の音は、林家染五郎さんの演奏するハーモニカだそうでございます。さて、落語に続きましては、安清の漫才でお過ごしをいただきましょう。うちの女房というネタでございますが、漫才のパターンで最も古典的な嫁はんネタを安清風にするとこんな風になるという見本のような漫才でございますね。横山やすし、西川きよしご両人で、うちの女房。

0: います。久しぶりの京都花月でございまして、すごい本当に、あの雨や、もう木の川のうちに戻け。
1: 京都の雨は横に降ってくんねえね、これしかし。えらいもんじゃねえか、しかし。
0: え、容器あるかな。
1: いや、
0: いいしろ、あ、3つずつやな、これ。いや、しかし。多分4つと2つになると思うんです。今彼の方が喧嘩が強いから。
1: どういうことですか。今日はまたね、はい、若い女性、若い男性多いね、しかし。
0: そんなこと言ったら年寄り座ってられへん。
1: しかしね、あ、
0: やっぱりこの本当に人間というのは縁あってですな、ね、横山さんはもう結婚して何年になるんですか。
1: もう、はい、今の嫁
0: はそう、今の嫁
1: そうです、もう 8年やね。
0: え、
1: 8年
0: なの。
1: そう
0: これやっぱこれ愛縁剣は袖のあ袖の運
1: や
0: で。
1: 何や
0: 愛縁剣や、これな。そう袖すりゃもう多少の縁っていう
1: 君
0: や
1: なんね。何年。
0: 僕はもう15年なの。
1: あ、そうやなのかい。
0: そう、やっぱり君らはどうやね、亭主関白か。
1: 亭主関白、そんな大切なもんと違うけど、まあ一応はまあ嫁はグッと押さえとるな。
0: え、
1: 当たり前や、そんなもんは。
0: 嫁はグッと押さえと
1: る。俺も抵抗したらあっかうんだら、俺パンパンって声で往復便
0: で、
1: ね、
0: 男らしい。今日はやっぱそういう話聞きたかった。私なんかもね、そうです、疲れて帰って家でね、やっぱり嫁がこうほんまにえらそんな顔しとったらやっぱ腹立つもんね。
1: 当たり前だよ。
0: だから主人が帰ってくるぐらいのやっぱり時間には本当に手入れして、うん、まあ髪の時付けでもしてやね、
1: まあ、それは言えるらし
0: い。化粧の一つでもして待っといてもらいたい。
1: だいたいこの嫁やったらね、口うるそだったらもう終わりですよ。
0: そう本
1: 当に。だって何時に帰るのとか遅かったわね、ほっとけってな。
0: 君みたいなそのな、うん、まああの喧嘩早いとか、うん、あの気が短いとか言うてる男に限って家に帰ったら意外と
1: あのそんなも関係あるかい。
0: 奥さん恵子さん言われるけど、恵子言うてんじゃん。
1: 言うとれんそんなもん。
0: ほら今度はいっぺん君が帰った時の、
1: ほら飲んで帰ったとかしたら、うわもうほんま、あ、歌うこと帰れまんがな。
0: あ、家の近所でまず歌うた。自分が帰ってきた
1: ぞ。そうおてて、いやこれじゃ
0: おてて辛いで、歌うてそら
1: しょ。私のとか、まあ、歌謡曲歌って帰りましたろ。
0: 私がとちゃん私のってお前分からへんなったら不満かすね。
1: 飲んでるから
0: お前の大きな特徴や。
1: 飲んでるから分かりへんねんから。
0: そらせやな、ただだけばっかりやろ。
1: ただだけ、ただだけ、酒飲んでるわしは。隠れ物なんだよ、ブランディー、ブランディーの水あるなんて。ほんで、まあ、こう帰りましたろ。玄関まで来たら、おいやめや、帰ったところ玄関足切るや、スコーン。
0: この家玄関開けたら全部潰れるやろ。
1: だからつっかえもしたらええねんか。
0: 年中待遇みたいな家やん。
1: 大変な家やん。おい、今何て言
0: う
1: のか。
0: そら偉そう言うんかよ。
1: ほんでうちの嫁が奥の間から、はーい。
0: どこに奥の間があんねん。
1: 奥の間あるや
0: ん。皆さん知らんけど、俺は知ってんねえぞ。
1: どういうことやねん。
0: あれ奥の間か。あれ人間やないか。
1: え、
0: だから奥で言えへん、あれは部屋の隅からって言う。
1: 何やねんしかし。何やねん。喧嘩売ってんかしらし。
0: 前に打ったら負けるのは分かってる
1: よ。弱い男に限って舞台に、うん、これマッチャーと言ったらほんまに世間に着替えされてまんねん、帽子かぶって、
0: 俺なんで世間に着替えてんねん。
1: そのところなんか名前やから汚いからね。
0: せやね、もういろんなことあったんやから、もう仲間やめましょう。やけくちゃやろ、お前の人生。
1: そんなことあるかい。
0: 言うてみ
1: てや
0: からよ。
1: いや、ほんでね、まあ、嫁はんはとりあえず、まあね、部屋の隅から。
0: 嫁はんがとりあえずじゃろ。
1: もう今帰ってたら、
0: 部屋の隅から。
1: お帰りなさいって、ごまくるわい。
0: 尻尾振ってきまん
1: ねん。なんで、犬やねん、そうやったら。ほんで、でもやばい、僕のが

0: さんかい。
1: え、
0: 靴脱がさすねや、お前な。
1: 奥さんに
0: 当たり前やけ
1: ど靴を脱がさすの。奥さん、それを脱がすのうまいの。
0: ちょうどや
1: トルコ風呂におった。
0: やがらしたトルコ風呂はあれは客が脱いでから後
1: で詳しいな。
0: 俺まあまあ靴脱がさせてもらいまして。
1: うわ、お前下宿か、お前は。嫁に脱がさせてもらいまして。
0: 冗談冗談冗談。ほんでまあ上がれ。
1: かっこええな、靴脱がさせて。
0: うん、そう、ほんで上がりましたろ。
1: 上がる。
0: うんうん、メシやよ、メシや。
1: この辺から偉そう言わな。
0: そのせやねん、おい、メシ。
1: あ、前回、おい、
0: そうそうそうそう、
1: メシや。何て名前やったかな。
0: ケイコ、
1: ケイコ。
0: そうそうそう、
1: メシやよ、ブスー、ほら。見たお返し出してもらおう
0: か。それはええから、
1: おい、ヘッチャー、
0: ほら。またまたすな、お前、俺ら
1: ちょっと。ブスー、こっち向かんかい、お前。
0: 抜いとけねえか、
1: お前。あれ、こっち向いてるわ。
0: あれやねん、お前、思ってて、ほら、分からへんのか。
1: 分からへんがな。こっち向かんかい、ブスー、ほら。メシや、メシや、向こうが疲れて帰ってきて。
0: ちょっと、本気半分以上で言うとるやねん。ボスボスってないやねん、何回も。軽く行け、軽く、人の嫁へんねんから
1: 。それは分かってるわ。早よ、メシよせ。
0: そうそうそう。
1: へっちゃやな、お前は。
0: 何のおかずや、今日は。
1: ブス。
0: え、
1: へっちゃ。
0: え、行かれつくや
1: ねん。ひっくり話しやがって、どこのドアで冷たいやん。
0: 待てよ、おい。鼻ドアでつくん、つ、ピノキオやねんか、それやったら。何ちゅう話やねん。
1: いや、お前、メルヘンの世界も知ってんねんな。
0: メルヘルもメンデスでも何も知っとるわしは。
1: メンデスってないやねん。
0: 知らんないかしらか。おい、
1: それお前メルセデス・ベンツとちゃう。
0: あ、それやそれや。
1: そう、それや。まあ、はよ、メシをせ、ブスヘちゃん、ほら。
0: 支度してなかった、もう、メシはええから。
1: なんだろ、お前は。
0: 風呂入る、風呂。
1: メシをせ、メシを、何？
0: え？
1: ご飯炊いてない？
0: うるさいやつら、なんでやねん。
1: なんでやねん。
0: なんでお前メシ炊いてないねん。
1: え？米がない？何すんねん、今から。米、買わんかい。
0: 何？
1: 今から稲刈りに行く。
0: 何やか。
1: お前だけじゃ。嫁入り道具で脱穀機持ってきた。
0: 何やね。あのな、おい、風呂風呂。
1: 向こうはもう飯ええから疲れて帰ってきた。次
0: なん
1: やね
0: ん。そんなもん簡単やなか、もう風呂見たらお前
1: な。風呂や、風呂。風呂、おい。風呂の用意してないのか。何？今から風呂作る。どうやって？セメント練る。
0: 3日も4日もかかるわ、ほんまに。何でもええねん、お前。それはお前、水溜まったんでやったらやな。
1: そう。
0: 大阪ガスに火つけた
1: らええねん。じゃあ、
0: だから大阪。
1: 向こうはん誰や、向こうはん。
0: 俺やっちの。
1: 俺の向こうはんかい。
0: 俺の向こうや
1: ねん。よう辛抱してんな、お前。
0: どねえねん、お前。大阪ガスにやな、火つけっちねん。
1: 大阪ガスやな。え？大阪ガス火つけたら崩壊やねん。あんた、向こうから流してもらっている。そんなことしても大阪ガスが怒る
0: でっつよ。若お前なんでもええから、お前。そう、風呂や言うたら下着やねんか。
1: 風呂や、ほんまに
0: 下着持ってくる。下
1: 着を巻いて巻かんのか、おちゃん。最後までやんねやから、ほんま。
0: 下着あのまま、やんねくね、パンツなんでもかね、みんな
1: もご飯が風呂へ入ると言うたら下着を持ってこい。
0: 俺の家やから、ちょっと気がねえでしょ。
1: 分かってるわ。
0: いいから、
1: パンツを持って、お前のパンツ脱いでないしな。
0: もう
1: すぐ
0: お前
1: と向こう行け、こっちへ来られてるね。
0: ええから、こっち来い、肩もめや
1: と。来るな、こっち嫁ら頼むから。この後お前レンガ投げたろか。
2: 安清の漫才の中でよくネタになります清さんの奥さん、ご存知の通り西川ヘレンさんでございますね。本日は初代桂春団治牛褒め、桂文珍ハテナの茶碗、横山康西川清うちの女房三席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

5月25日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。先週終わりくらいからでしたけど、とにかく週末朝晩寒かった、冷え込みましたね。私しまった毛布を引っ張り出した、そのくらい寒かった。この寒暖差で、あとは4月5月と頑張った疲れも出てきている方いらっしゃるんじゃないですか。無理なく緩やかに週始めスタートしていきましょうね。では今日の天気をチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ夜曇り、予想最高気温は27度、降水確率は1日を通して 0% です。 X でくもみんさんが日の出が早くてありがたいってポストされてるんですけどね、早まりましたよね。今朝の日の出4時30分ですって。もうだいぶ外が明るい、季節進んでますね。月曜日、新しい1週間のスタート、今日のメニューを紹介しましょう。5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からは Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド、今朝は世界の台所の間取りから見える文化の違いに注目します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Kelsey Bleed Love Shores of Your Love。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。早速メッセージが届いているのでご紹介。としひろさん、初めてメッセージ、ありがとうございます。小学校6年生の長男が所属する野球チームでコーチをしています。日曜日に公式戦があり、残念ながら延長戦の末に負けてしまいました。あら、子供たちが悔し涙を流させてしまったことへの申し訳なさと、共に戦えたありがたみで感情を抑えるのに必死でした。コーチとして子供たちが野球は楽しいねと感じてくれるような指導をしたいと改めて決意した日曜日でした。大人もグッときちゃいますね、こういう時って。でも悔し涙が出るほど夢中になるっていうのは野球の楽しさ、あとは物事にこう打ち込むことの豊かさっていうのをもう教えられてるんじゃないですか。きっと教えられですね、なんかちょっとグッとくるメッセージでしたねさて今日の番組後半はですね、世界の台所、中でも間取りに注目します。やっぱり各家庭の色が出ますよね、間取りって。これ海外だけじゃなくて日本でもそうだと思うんですけど、キッチンで言うとね、例えばお家の真ん中にあるっていう方もいらっしゃれば、逆にお客さんから見えない場所に作ってるって方もいらっしゃると思うんです。ただどこの国でも共通してるんじゃないかなって思うのが、間取りは住んでみて初めて気づくことがあるっていうことですよね。だから使ってみて初めてわかるあれこれがあるっていうことなんですよ。これ私だけですかね。図面で見てた時はあーいいじゃん、なんか使いやすそうじゃないなんて思っても、あれなんでコンセントそっちにあるのとかこの段差は案外物置く時にガタついちゃうかもなとか、この微妙な幅は何、こう私にこうどうこれを生かしてでこう挑んできてるやつみたいなね大したことはないんですよ、本当に暮らす上では。けどちっちゃい毎日の気になるがじわじわ積み重なったりするのが間取りの面白さ、奥深さでもあると思うんですよね。そこで今朝はこれが推し我が家の間取りというテーマでメッセージをお寄せください。さっきもねあげましたけど、その動線が絶妙に悪くて毎朝どっかにぶつかる。私はねこれやっと配置を変えて解消したんですけど、解消できないので言うとやっぱりコンセントですね。うちはキッチン台から届くちょうどいいところにコンセントがないんですよ。なんで電気ケトル買おうかななんて引っ越し当初は思ってたんですけど、どうしたって使えないんで我が家は夜間でございます。なんかね住めないわけじゃないでも惜しい、そんなリアルな声をお待ちしています。皆さん絶対愛すべき我が家だと思うんですよ。注文住宅の場合はお悩みないって方もいらっしゃいますけど、一緒に悩みますもしくはリスナーさんからねこういう解決したよ、よかったよ的なエピソードもお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタジオまたは X でもリアクションお待ちしております。ハッシュタグ JLL813 をつけて放送してください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: 時刻は5時13分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストを迎えしてお届けしています。今週は料理家食育インストラクターの和田明日香さん、料理愛好家の平野レミさんの息子さんとご結婚後、ご自身でも料理を学ばれて食育インストラクターの資格を取得。料理ちょっと苦手なんだよねなんていう方にも寄り添うレシピはもう多くの支持を集めていらっしゃいますよね。私も時々助けていただいております。今朝は和田さんちの朝ごはん、そして料理との出会いのお話から。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: よろしくお願いします。多分ねこの番組聞きながら、はい、お弁当とか朝自宅されてる方はリスナーさんですごく多いんですけど、
1: そうですよね。
0: 私も生活の中でもねもう絶大な味方でいただいた和田さんなので。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: 知らなかった。
0: 今日はとっても楽しみにしてきました。
1: ありがとうございます。
0: 多分このね朝5時台が一番ドタバタしてるって方も多いと思うんですけど、和田さんは朝は
1: 5時はねまだ寝てます。てかめちゃくちゃ朝弱くて、
0: はいはい
1: はい、あの頑張って6時半に起きてます。
0: でもおそらくお子さんもいらっしゃいますから、はい、
1: そうですね。
0: 朝の準備、朝時間は結構バタバタですよね、
1: うん、まあただ夫がすごい朝早くてもう4時半とか5時ぐらいには動き出してるので、もう朝のことはちょっと

0: お任せもできるっていうか、起きたら、まあ、お弁当やってくれてるので私が朝ごはん作るとか、まあ、その逆とか、はい、
1: 和田家の朝ごはんはどんなものが多いんですか？
0: 本当に日替わりですね。日替わりかつ人によったりとかしますね。
1: 人による、
0: うん、なんか起きてくる時間も、あの家を出る時間もバラバラなので、まあ、準備し終わった人から、まあ、のダイニングに来て、はい、今日はパンとご飯とお餅とありますけどどれがいいですかって聞いて言われたものを出すとか、はい、
1: いいな、選べるの。
0: 選べますよ、だいぶ絞った選択肢ですけど。
1: いやいやいやいや、でも朝にこうちょっと選べる選択肢があるとそれだけで豊かな気持ちになりますね。ま
0: あ、そうですね、やっぱり食べてほしいという気持ちはありつつ、その日によってちょっと体調とか違うし。
1: そうですね。
0: そう、なんか子供たちなりに今日は体育でなんとかがあるから食べておきたいみたいな日もあれば、なんか今日はもうちょっと気圧で体も心も

0: そうですね。
1: そう、なんか子供たちなりに今日は体育でなんとかがあるから食べておきたいみたいな日もあれば、なんか今日はもうちょっとあの気圧で体も心も重めだから汁系がいいとか、なんかいろいろあって、それをこう自分の体と向き合って何を食べたいかなって考えて決めさせるっていうことも大事かなと思っているので、まあ毎朝そんなに大それたことを考えて聞いてるわけじゃないんですけど、聞いて出すようにしてますね。
0: でもちょっとした思いやりであり愛ですよね、これってね。
1: まあめんどくさいですけどね、すごく。
0: でもこんな話を聞いておきながら何度聞いても信じられないんですけど、はい、料理がそのあまり得意じゃなかったっていう話
1: あまりどこじゃないですよ、もう全然一切全くゼロマイナス。
0: それは、はい、本当に想像がつかないんですけど、
1: ね、
0: 料理をする機会がそんなになかった。
1: なかったですね。うん、なかったです。やりたいとも思ってなかったしって感じですね。
0: じゃあきっかけはやっぱり結婚されてからですか？
1: そうですね、結婚して、そうですね、あの、まあ、夫は働いてて私は妊娠して家にいたので、え、なんかじゃあ時間ある人がご飯って作るよなと思ってやるしかないよねってなって始めたって感じですけど、もう本当にわからないし、レシピに書いてある通りにしか動けないので、あの夫の家にあった義理の母の平野レミさんの料理本の1冊目の1ページ目の1個目から順番に作っていくみたいな感じで、はい、何が食べたいからこれを作るとかじゃなくて、もう分かんないから1個目から順番にやっていくって、う
0: んうん、なんかでもやったことないからこそ、こう始まったらこう新鮮ですっごくのめり込む。
1: そうです、そうです、楽しいってなりました。
0: なんかこれがタイミングだったんだっていう。
1: そうですね、なんかあ、こんな風になってたんだみたいな、あ、だしって、はいはい、そういうことですかみたいな全部一から
0: いいですね。でもこう物事には結構幼い頃が夢中になるタイプでした？
1: どうですかね、そんなにいろんなことが好きだったタイプではないと思いますけど、うん、でも中高生ぐらいから、洋楽を聞き始めて、アメリカの R&B とかヒップホップがメインに聞いてましたけど、もうそれはすごくのめり込んだというか、めちゃくちゃ好きで聞いたりミュージックビデオ見たりとかしてましたね、うんう
0: ん、じゃあ結構そういう道に自分は進むものだと。
1: あ、そうです、そうです、はい、
0: 思ってらっしゃいました。
1: 思ってましたし、実際に大学生になってその、まあ、バイトするとかインターンするとかサークル入るとかいろいろ選択肢が出てくる中で、音楽専門チャンネルの MTV に何かしら関わりたいと思って、はい、インターンを始めたりとか、まあ、そのまんまこう音楽業界に就職できたらいいなと思っていたところでの結婚だったので、はいはい、まあ、叶わずでしたけど、う
0: ん、でもこのご結婚を機に、はい、平野レミさんもいらっしゃる、うん、こう家庭の食卓文化に触れるわけですか、
1: はいはい、
0: 最初どんな印象でした？やっぱりほら、
1: うん、
0: こう違う家庭の食卓文化ってちょっと新鮮じゃないですか。
1: そうですね、全然違ったかっていうと、まあそこまででもなかったと思います。そのすごいカルチャーショックがあったとかいうことはないんですけど、あの私も実家の父も母も料理が好きで2人とも料理をしてくれていたので、はい、だったんですけど、やっぱりレミさん家のご飯はもうとにかくテーブルを埋め尽くす数のおかずが出てくるとか、なんかやっぱり仕事で料理もするから、その試作で作ったものとかなんかこうババッと作ってどんどんどんどん食べさせたいから品数が増えていくみたいなのは、まあ結構圧倒的でした。
0: じゃあ大皿がドーンと出て、はい食べて、ね、っていう感じだったんですね。
1: そうですね、それは実家もそうだし和田家もそうだったし、私も今そうしてます。
0: ああ、
1: でも一番違かったのが、あの冬とかにお鍋するときに、
0: はいはい、
1: 私の実家では、まあ、最初こうだしお出汁が貼ってあってお鍋に、でそこに食べたい具材だけ入れて温めたり火を通したりして自分の取って食べるっていう感じ、
0: うん、
1: でもう何時間もダラダラダラダラずっとお鍋食べてる、締めも含めてみたいな感じだったんですけど、和田家はもう最初から全部具が鍋に入っててグツグツ煮えてて、もうわんこそばのようにどんどんどんどんその締めの茶碗に空いたら具を 放り込まれて、もう常に書き込んでたんで、でまだ食べてるのに、はい、締めの餅入れるからね、うどん入れるからね、
2: もう
1: なん
2: かぐわさら

0: ちゃって
1: その締めが始まってて、もう終わんのみたいな待って、
0: なるほど、あのレミさんという強力なタイムキーパーがいるわけですね。
1: すごい、
0: ここで食べてねっていう、
1: せっかち、全員せっかちなんで、だから私も結婚して16年とかですけども、どんどんせっかちになってる気がしますね。
0: この一緒にね、はい、食卓を囲んだりご飯を食べるとちょっとその人が見える感じが
1: しますね。めちゃくちゃあります、めちゃくちゃあります、
0: うん、なんかちょっと和田さんのね周りにあるこう料理の景色が見える感じがしましたね。
1: あ、本当ですか、やかましいですよ。
0: いやいやいや
1: 基本
0: 楽しいです

リビングオンディアース、和田明日香さんとのお話、1日目でした。今朝は料理から暮らしそのものを覗かせてもらった感じもしましたね。しかも今日何食べたいってこう毎朝ちゃんと聞いてもらえる、このやり取りっていうのはやっぱり食べる、そして生きるを共にしているからこそのちっちゃな豊かさだなと思いましたね。しかも栄養面だけじゃなくて、今日はどんな自分だろうって改めて自分の体とか気分に耳を澄ます時間でもある。これは生き生きとした子供だけじゃない大人への食育でもあるなと。しかも和田さんってそれを丁寧な暮らしとして語らないのがまたいいですよね。そのめんどくさいですけどねって笑ってらっしゃいましたけど、そのめんどくさいを完全には切り捨てないというか、効率だけでは測れないものをちゃんと生活の中に残している感じがして、そこに和田さんの優しい眼差しも感じました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力強化は新型軍国主義の復活で脅威が増していると名指しして批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるよと語りました。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れますが、朝のうちは湿った空気の影響で雲の目立つところがあるでしょう。日中は日差しが多く各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも万全の紫外線対策が必要です。最高気温は都心で27度など各地で昨日より高くなるでしょう。6月下旬並みとなり、昼間は半袖で過ごせそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

しているこの時間、今週はオージーズ、1972年にリリースした Love Train。 オハイオ州出身の R&B ボーカルグループでフィラデルフィアソウルを代表するこの曲、全米ナンバーワンヒットにもなりましたね。 J-Wave Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンデアス、和田明日香さんのお話から。ミルクティーさん、和田明日香さんのお話興味津々。お母様の平野レミさんも素敵だけれど、明日香さんには親近感を感じます。わかる気がする。あの二人の掛け合いもとっても面白いですよね。でもやっぱり衣食住って近い感覚があればあるほど、あ、私にもできるかもっていうきっかけになったり、ちょっと勇気をもらったりもしますよね。あと3日間いろんなお話伺っていますので、今後もお楽しみにです。 X でフラットディレクションさん、昨日の初物、父親が冷やし中華作ってくれました。冷やし中華始めた人、はいはい、あれ、スタッフさんの中誰もいないの、私もね、まだ始めてないの。一番乗りですね。料理は自分が教えたのですが、今は自分より上手ですと写真をポストされてるんですけど、きゅうり、ハム、あと卵、太めの千切りで乗ってて、ちょっとダイナミックな感じ、男飯を感じますね。この冷やし中華もどんなキッチンに立って作られたのかちょっと気になりますね、この後のお話もですけど。さあ、今朝のメッセージテーマ、これが欲しい我が家の間取り。今んとこたくさん来てるのが窓について。たぬきたに先生、我が家のちょっと惜しい間取り、窓なんです。両開きで木枠の可愛いデザインなんですが、網戸がつけられなくて、晴れた日に気持ちがいいからと開放しようものなら、これからの季節蚊が入ってきてしまうんです。はあ、日本には合わないデザインなのかもですね。窓ね、クリストモコさんが来られた時も窓枠は黒にこだわって塗られたこともあるなんておっしゃってましたし、昔のね、すりガラス、掘られたガラスなんかも、あれを残すとなると網戸がつけられないみたいな問題はよくあるっていうのを聞きますね。マイケル里猫さんも、おしゃれに小窓をつけたけれど掃除しづらいです。スキーを取るか便利を取るか、この辺は間取りのちょっとね、葛藤ですよね。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little love and abundance J-Wave Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分。 J-Wave Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。

0: 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今週はね、リビングオンディアースに和田明日香さんお迎えしているんですけど、何を作るかっていうのと同じくらい、どんな台所に立つかっていうのもまた個性が出るポイントなんじゃないかなと思うんですよね。そしてその台所が、国が変わるとまた全然違う、家庭の色も出る、使う食材とかね、食文化だけじゃなくて間取りに現れてるっていうのが興味深いんですよ。ということで今朝は世界の台所の間取りに注目。お話を伺うのは世界の台所探検家、お金谷美里さん。以前というか、私は記念すべき第1回のリビングオンディアースのゲストにもご出演いただきましたね。よろしくお願いします。世界40の国と地域で190を超える家庭を訪問した経験を持つお金谷さんに、今朝は印象が強かった国の台所の間取りについて教えていただきました。まず一つ目は北欧の国、フィンランドです。
1: フィンランドっていうのが、冬寒いわけですよね。で、台所に石窯があるんですけれども、この石窯がこの台所ですごく大事な役割を持ってるんですよね。っていうのも、冬は暖房としてその家を温めてる。で、暖房として使うだけでなく、常にそこに熱源があるわけなので料理もするわけですよね。で、そこで作られるのが、例えばライ麦パンだったり、カラヤランピーラッカっていう、ライ麦生地に米のミルク煮を包んだ手のひらサイズのパイみたいなものだったり、それからヘラジカの煮込みだったりとか、とにかくこうずっと火があることでその行われる料理があるわけですよね。この石窯があることで、それを中心として人が集まる、人が回遊するっていうのがあるかなと思いましたね。この石窯があるとこってあったかいわけですよね。で、その横の壁が家で一番心地よいところなので、横にこう家族が寄ってきて寄りかかったりとか、パンが焼けたから寄ってきたりとか、あるいはパンを焼くのはお母さんの仕事だけれども、その窯の支度をする、薪をくべて窯の支度をするのはお父さんの仕事だったり、そういったところで、一見こう例えばガスオーブンを使うのに比べたら面倒かもしれないけれども、だからこそのこのコミュニケーションだったり人の回遊があるっていうのは非常に印象的でしたね。
0: やっぱり寒さの厳しいフィンランドだからこそですかね、火の周りに自然と人が集まる暮らし今も残ってる。間取りの中心的存在、石窯っておっしゃってましたけど、石窯に私たちが出会うのって、例えばお店の中とかでも基本大体外にありますよね。お金屋さんの本の中ではね、そのお家の平面図っていうのが国ごとに、訪問した家庭ごとに載ってるんですけど、フィンランドは夫婦と子供さん2人の戸建て平屋で、ど真ん中にやっぱりね、大きな石窯があるんですよね。結構な面積を取られてる。で、そこから長女さんのお部屋とかリビングにね、つながってるんですよ。ドアはあるんだけど、リビングなんかはドアない、そのまんまですね。なんでここから暖を分けるというのは、なんだかこう冬が長い国ならではのお家の過ごし方なと思いつつ、日本で言うとなんでしょうね、こうこたつの周りに人が集まってくる感覚に近いのかな。で、またこの平面図、いつもの視点じゃなくお家をこう上から覗いてみると発見ありますよね。さあ続いては、ヨーグルトやバラの名産地としても知られる東ヨーロッパバルカン半島の国、ブルガリアの台所。
1: ブルガリアは集合住宅ですね。旧ソ連の時代の1960年代ぐらいに建てられた団地のような建物が今も使われています。これも日本の団地とそのできた背景は似ていて、ソ連の時代に急増した都市人口を収容するために、とにかく早くたくさん家を作らなければいけなかったので、画一的な間取りで割とこう空間がギュッと集約されたものがたくさんできたわけですね。なので台所をどうやって快適に過ごすかっていうところに非常にこう面白い工夫がありました。例えばガスコンロをベランダに出す、そうすると台所の汚れも減るし、その分台所空間が広々使えるので、ダイニングテーブルが置けて、で子供がそこに座っておしゃべりとかできるわけですね。ですごい狭い30センチぐらいしかない

0: い幅の壁にも棚を作ればそこが収納になって、非常にこう自由な発想で自分たちが快適に暮らすための工夫が生まれてるなっていうのが印象的でしたね。まあ、逆にですね、息を合わせないとうまくいかないことがあるわけですよね。そこに人が座っていると冷蔵庫が開けられないとか、そういったところでルールとか呼吸みたいなものができていて、まあ、そこの台所ならではのコミュニケーションが生まれているっていうところはあるかもしれないですね。
1: 自然とその場所にこう自分が合っていくっていうのは、どこの国でもどこのキッチンで生きるにも同じなのかもしれないですね。これ私調べなんですけど、ブルガリアの大都市にある住宅の3割、約3割が社会主義時代の集合住宅が占めてて、部屋自体が、ね、超コンパクトなんです。お金屋さんの本に載っているのは2人暮らし60代の兄弟でアパートなんですけど、おそらく日本の狭めのワンルームぐらいの広さなんじゃないかな。で、狭い団地だとよくあるのは、日本だと洗濯機置き場が外にありますなんていう、そういう作りですけど、ガスコンロをベランダに出す、考えたもんですね。でもね、これベランダといってもガラス張りの箱的な感じで、なんと幅1メートルほどのベランダだったそうですよ。体ががっしりきたかした方はね、肩幅でいっぱいになってしまう。ただ夏はねカラッとしているけれども、ブルガリアって30度ほどまでは上がるんで、揚げ物、ブルガリアで有名なところだと日本の揚げパンに似た朝食とかおやつに出るメキツァ、食べたことある方もいらっしゃるし、番組でも紹介したことあったっけな。そう、こういうのをするとき、狭い部屋でやるのはね、熱くなったり油が飛び散って大変だし、このあたりは食文化も関わっているのかなと思ったりもして。ちなみにコンロの下はこう無駄なく収納スペースにされてて、機能的な第二の台所がベランダに出来上がっていたそうですよ。そして最後は、宮殿のような建物やピンク色の街並みでも知られるインド北西部ラジャスタン州の台所です。乾燥した砂漠にほど近い地域ならではの、日本とはかなり違うキッチンの工夫があるそうですよ。
0: すごいスッキリしてるんですよね。台所に入った瞬間に、なんか右手にステンレスの、まあ、茶筒みたいなものがたくさん並んでて、そこにはスパイスとあと豆類が入っていて、で左手の壁には食器棚が壁にくっついていて、でもその食器棚っていうのもなんか大きな棚っていうんじゃなくて、もう50センチ四方ぐらいのステンレスのものがポンと壁についてて、そこにこう食器が縦に入ってるんですね。でステンレスのよくあのインドカレー屋さんにありそうな感じのお皿が数枚並んでいて、で日本で小皿とか季節のお皿とかいろいろあるじゃないですか。だけどインドのよくある家庭だと、そのステンレスのお皿1枚っていうのが非常に多くって、そうするとすごいスッキリするんですよね。でこの家庭は、ベジタリアンの家庭で、さらにとても厳しい宗派なので、肉ももちろんなければ、野菜の中でも根菜は食べないとか、非常にこう限られてるわけですね。そうすると食材も無尽蔵に増えないし、まあ、振り返って私の台所なんか世界の食材面白いからちょっと買ってみて使わなかったものが大量にあるんですけど、そういうものはないわけですよね。で、物が少ないからといって美味しい料理ができないかっていうと、そんなことなくって、例えばひよこ豆の粉一つとっても、それからまあカレーみたいな料理も作れれば、お菓子、甘いお菓子も作れれば、カリカリのスナックも作れたりして、調理法次第でいろんなものが生まれてきて、なんか物があるっていうことが料理の豊かさとか生活の質ってこととは比例しないんだなっていうことも思い知らされましたね。

myself。 月曜日はアラウンドザワールド、今朝は世界の台所の間取りに注目してきました。最後にご紹介いただいたインドラジャスタン州の台所、ご存知の方も多いですけど、インドはね本当にたくさんの宗派とか民族の方が暮らしているので、ご家庭によって台所の雰囲気もかなり違う。中でもお金屋さんが訪れたのはベジタリアンで厳格な教えに基づいて暮らしているお家なので、上不上の考え方から並んでいるのは基本的にステンレスの食器、見える収納で日常で食べられるものも限られてるけど、物が少ないわけではなさそう。ここら辺も家主さんのキャラクターなんかにもよると思うんですけど、本の中にね出てきた絵だとカップの持ち手もきっちり揃ってるんじゃないかなって、そんな雰囲気もある。この美しさからお金屋さんはこれが樽を知った台所って思ったそうですよ。なんかこうやってまあ3カ国ごくごく一部ですけど、聞いてみて面白かったのは、どの国の台所ももちろん暮らしやすさは求めてるんですけど、その形が日本とちょっと違うのかな。ほら今日のメッセージテーマでもね、動線の良さとか収納力とかストレスなく効率よく暮らせることっていうのが理想のね間取りとして語られることが多いんですけど、世界の台所に目を向けるとちょっと不便だからこそ知恵とか工夫が生まれる、ね、先ほどの石窯の火を囲んで家族が集まったりとか、狭いキッチンだからこそ今そこ通るねみたいなあうんの呼吸とか会話が生まれたり、限られた道具だからこそ食材使い切るって感覚が磨かれたりだとか、やっぱり間取りって単なる設計図じゃなくて、このお家はどんな風に暮らしたいのか、そういう価値観まで現れてるんだなと改めて感じましたね。今日お話を伺ったお金屋さんの最新著書、世界の台所の間取りには、今日ご紹介した以外にもたくさんの国のキッチンや暮らしの工夫が紹介されてます。イラストを担当されてるのが一級建築士でもあるイラストレーター羽本丹さんなんですけど、実際のね寸法感とか動線もイメージしやすくて、読んでると世界の暮らしを覗く旅をしている気分にきっとなれますよ。ぜひ手に取ってみてくださいね。お金屋美里さん、お話ありがとうございました。 Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド、来週は牛乳を入り口に世界の酪農事情を特集、気候変動や国際情勢の影響を受ける酪農のリアルに迫ります。お楽しみに。Just a little loving. Find myself. Find myself around the world. 時刻は5時49分。J-Wave, just a little loving. 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。今朝のメッセージテーマはこれが推し、我が家の間取り。X で永井由紀乃さん、マズカバンジー聞いてるようだって。間取り今 1K だからもうちょっと広いところ、部屋が何個かある家に引っ越したい、物多すぎ、マキシミストなので。わかる、部屋の広さとか大きさって変わらないのに、どうして物って住めば住むほど増えていくんでしょうね。これ倉庫借りりゃいいとかそういう話じゃないんですよ。収納ね、私もなんか収納のプロになってみたい。部屋が大きくなったらまたね物って増えていくんですよね。わかるわかる。クラクラゲさん、うちは賃貸だけど小さなサンルームがあります。いいですね。

と思ったら、しかし太陽は大して当たりません。サンルームとはこれ多分情報としてはね、サンルームあるの素敵なんて思ったし、きっと内見に行った時もたまたま曇りだった、雨だった、でいざ住んでみて、あれ、こういうことってありますよね。あるある。やっぱり書いてある情報だけが全てじゃないんですよね。 X でパッと見半ズボンさん、引っ越し前に図面上では洗濯機置き場となっていた場所が実際には全然置けるサイズではなく単なる物置となりました。これも住んでみてとか見てみてとかね。あと洗濯機置き場って書いてあるのに自分の持ってる洗濯機と型が合わない、入らない、多分ドラム式が増えてからのあるあるだと思うんですけど、これ結構多発するらしくって、私お引っ越しをした時にかなり不動産会社の方から確認をされました。よくあるんですよ。これも大変ですよね、分かってからじゃ遅いっていう。ずしさん、間取りで後悔をしていることは、もう一部屋和室を作るべきだったこと。客間としてこだわりの和室を作ったんですが、家族はリビングよりもなぜか和室に集まるんです。日本人の精神なんでしょうね。大工なので和室増築したいです。私も和室大好きなんだけど、実家なくなっちゃったんだよな。畳とかね、管理は大変なんですよね。和室でも落ち着くんですよ。増築したらもう一部屋和室ってこといいですよね。寝起きもできるし、書斎としても使えるし、結構和室万能なんじゃないかなと思いますね。新秀夫さん、間取りというか、うちはよくある廊下兼キッチンなので調理家電を並べられる独立した広いキッチンが欲しいです。これはお家によってはね、キッチンがこうつながっている換気難しい問題とかありますよね。うちも割とそんな感じ。扉がねこうついてるだけでも全然違うんでね、このあたりはちょっと工夫したいななんて思うんですけどね。ようさん、我が家は大きな戸建て賃貸から小さなアパートに引っ越した時、ダイニングテーブルのサイズが合わなくなり、リビングが狭くなりました。お気に入りの DIY で作ったダイニングテーブルだったので使い続けたかったんですが、思い切って買い替えました。すごく小さい丸いダイニングテーブルにしたところ意外と良かったです。リビングは広くなり、家族3人キュッと縮まって会話はしやすいし、おかずも手が届きやすいし、狭いテーブルは不便になりませんでした。やはり部屋のサイズに合わせたものにフィットさせるのが大切だなと感じました。これ私友達ん家であったんですけど、大きなダイビングテーブル、お気に入りがあったんで思い切って半分に切ったっていう子がいましたね。でもやっぱり木だからこう使い込んでいくあれが捨てられなかったそうで、もう一台は作ってご実家にあげたそうです。こういうものの譲り方もありますね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはビアリストックス一瞬。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。これが推し、我が家の間取り、コンセント、トイレの位置、いろいろ来ましたけど、 X でさゆりさん、少し話ずれるけど間取りって見るのも考えるのも楽しいよね。そうそう、単なる設計図じゃなくって、そのこのお家はどんな風に暮らしたいのか、そういう価値観まで現れてるんだなと思いましたね。 X で猫背ハムスターさんは、私26歳で家を建てました。地元工務店の注文住宅ですが、当時の理想が現実と合わず失敗だらけです。家は3階建てて理想になるかなるとか、ありますよね。3階建てられるのかな。でもね、多分住みやすさって広さとか効率だけでは測れないものがありますから、あなたのお家の間取りにもきっとあなたらしい空気とか関係性がちゃんとにじみ出てるはずなんじゃないでしょうか。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。いつもはここでね、別所さんおはようモーニングって言ってるんだけど、今朝はいよいよ今日からスタートします、映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのメイン会場となる高輪ゲートウェイシティからの公開生放送です。わー、盛り上がってるかな。現地高輪ゲートウェイ駅北口にあるゲートウェイスタジオで、この後6時から9時まで別所さんが生おはようモーニングをします。リスナーの皆さん、ぜひ応援しに行ってください。もう行っているという方もちらほらいらっしゃいますね。別所さんもこの後ファイトです。よろしくお願いします。Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き和田明日香さんを迎えします。番組後半は秋田県にお笑いの文化を根付かせるため毎年開催されているお笑いフェスに注目。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

0: on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日、マンデー高輪モーニング、時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! おはようモーニングみんな、すごい目の前にお客様がいる。3万5000人の皆さん。ぐらいの熱気を感じる、すごいでした、ありがとうございます。朝早くから、そうなんです、私ショートショートフィルムフェスティバル&アジア開幕する今日はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けします。お客様皆さんありがとう、おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: うわー嬉しい、ありがとうございます。さあスタートだ、青空に、ね、恵まれました、ありがとうございます。今朝はこの曲でスタート、ジェイコブ・クリア 100,000 voices、 それぐらいの声が聞こえる感じです。おはようモーニング、

ウェイ東京モーニングラディオ高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしております。もう本当お客さん、今日はお客様この後お仕事とかある人手挙げて、はーいわ、ありがとうございます。本当にね、お仕事ある前にねこうやってねお越しいただいてますけど、さあ皆さんからメッセージも届いてます。タエさん、町田市のタエさん、別所さんおはようモーニングです。本日は公開収録ということで楽しみ、ジャスタリトルラビングを聞きながら始発電車で向かってます。高輪へ6時30分頃には到着できます。お、じゃああと26分後ぐらいにいらっしゃるんですね。タエさん、私がタエですって言ってくださいね。映画祭オープニングセレモニーは参加できませんが、30日のイベントには参加予定。お、ありがとうございます。 J-WAVE のねイベントですね。はい、タエさんからメッセージ、いやーありがとう。え、もう一つ言っていいのかな、どうだろう。あ、ここまでにしときます。まだまだ、ね、別に出し惜しみしてるわけじゃないんですよ。皆さん声出してくださっていいんですよ、ね。さて、J-WAVE 東京モーニングレディオ、ご来場してくださった方にはご機嫌高輪ステッカー限定100枚プレゼント中ですから、みんなにプレゼントするからね。はい、時刻は6時5分。The soundscape of music always flowing. 81.3 J-WAVE。5月25日月曜日、今朝のニュースです。今月

中国北京で行われた米中首脳会談で高市総理大臣が進める防衛力強化はアメリカと中国の新型軍国主義の復活だと名指しで批判されていたことが明らかになりました。複数の外交関係者によりますと、アメリカのトランプ大統領は素晴らしい指導者だと高市総理を擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外務大臣と会談し、インドは世界で最も重要なパートナーだと述べました。アメリカとインドの関係はこれまで冷え込んでいましたが、中東情勢などを背景に両政府は相互不信を払拭し、協力関係の再構築を進める方針です。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、主戦衛星発射センターから有人宇宙船神舟23号を打ち上げました。天宮で活動中の神舟21号の乗組員3人を含む初の香港人飛行士と交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野での開放的な姿勢をアピールし、国際的な影響力の拡大を狙っています。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が大関霧島との優勝決定戦を制し、12勝3敗で優勝しました。25場所ぶり、2022年春場所以来2度目の優勝で、琴錦、照ノ富士に次いで3番目となる長期ブランクからの制覇となります。若隆景、大関昇進へ再び一歩を踏み出しましたよ。おめでとうございます。拍手ね、ありがとうございます。お客様もね、拍手いただきます。それではここで今日の東京のお天気です。今日の東京晴れ、夜曇り、降水確率終日ゼロ 0% です。予想最高気温が27度です。今日も暑くなりますよ、ね、皆さんもねしっかり水分補給、ね、そしてあの、紫外線対策しっかりしてくださいね。塗ってきた紫外線のクリームね、皆さんもね、あ、リスナーの皆さんがね本当にうなずいてくれてもう嬉しい限りでございます。さあ今日はどんな一日になりそうですか。今週1週間どういうスタートになりそうですか。はい、時刻は6

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート、お届けしている曲、羊文学 More Than Words ね。先週ね、門高菜のボックス1000で開催されました開門音楽祭にも出演してましたよ、羊文学さんね、ありがとうございます。 More Than Words。さて、改めてとなりますけども、今朝はですね、 J-WAVE 東京モーニングレディオ from 高輪ゲートウェイシティ、今日から開催ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送と題しまして、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオからお送りしているのでございます。もう本当たくさんのお客様がもう6時前から集まっていただきました。おはようモーニング。もう本当に嬉しい。あれ、どこからいらしたんですかね、どこからいらしたんですか。あ、最前列のお二人どこからいらしたの。その、ま、そすぐそばにマイクがありますから。え、豊島区から、ありがとうございます。後ろのその素敵なあのカウボーイハットの お兄様は、ど、
1: 川越から来ました。
0: 川越から、車で、ありがとうございます。いや本当にたくさんの皆さんが来ていただいてるわけなんですけども、はい、いよいよ今日から開幕します、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、上映幕開けとなります、今日夕方4時からオープニングセレモニーというのがありまして、建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛ける文化の実験的ミュージアム、こちら会場高輪ゲートウェイシティの中にあるんですけど、門高輪 The Museum of Narratives、 こちらでとなっておりますから、はい、これもあの公開で皆さんもね、あのエリアから見られるんで、ぜひお時間ある方、夕方4時からなんですけどね、その前に3時ぐらいからあのレッドカーペットセレモニーっていうのが始まってます。お時間ありましたらぜひいらしてください。今日の放送ではそんな映画祭の開幕直前ということで、この番組でも映画祭に関するゲストがお越しいただきます。8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のフェスティバルナビゲーターというのをやってくださってますタレントインフルエンサーの本毛彩香さんお迎えしちゃいますから、このゲートウェイシティに来ますから、いらっしゃいますから、本毛さんがね、うん、ぜひ、あの皆さんもご期待ください。そしてメッセージお待ちしてますよ。もうね、ハッシュタグおはようモーニングで、リスナー今いらしてる皆さんもどんどん上げてくださってます。どうですか。あ、ありがとうございますね。ふむふむ、もう声を出していただいて結構ですから。もう、しかしそれがあの放送に乗ります、そういう前提で。はい、ね、皆さんからのね、ハッシュタグおはようモーニングでのメッセージ

スの方にいただいたものも読んでいこうと思いますから、はい、じゃかじゃか届けて、あ、ルビーさん来てます。ルビーさん手挙げて、どこ、あいた、奥の方に、ルビー、おはようモーニング、ね、ありがとうありがとう、X の方に挙げてくれてますね、はい、M さんからも今日は、ベストサンタ高輪ですねって、スタッフ様もゲートウェイ行かれてるのでしょうかって、そう、あのね、今ね、二元生中継ってやつで六本木ヒルズ森タワー33階とつないでるんですよ。ですからね、今ね、あのこちらの公開のスタジオと六本木をつないで生放送しております。もうね、今ね、隣にいるね、

0: 2限生中継ってやつで六本木ヒルズ森タワー33階とつないでるんですよ。ですからね、今ね、あのこちらの公開のスタジオと六本木をつないで生放送しております。もうね、今ね、隣にいるね、あの横島なグリーンのボーダーのクリちゃんからね、早くもう次へ行けと言ってますから。わかりました。公開生放送が行われています宝ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオ、ご来場くださった皆さんにはご機嫌高輪ステッカー限定100枚ご用意してますからプレゼントします。おはようモーニング。ありがとうございます。もうね、こちらね、用意してあります。あれ、もうプレゼントしたの？あ、みんな、あ、ちょっとね、プレゼント始まってるようです。はい、時刻は6時16分。
1: モーニングチャワーチ、モーニングチャワーチ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さあ、いよいよ今日ですね、開幕しますショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026。この時間はその中から新たに注目を集めていますアートプログラムに注目したいと思いますよ。ね、こちらはアーティスト、創造性、そして芸術的プロセスをテーマにしたプログラムになってるんですけど、今朝はね、そのね、アートプログラムに、で上映をされることが決まってます。クルクルを手掛けているアーティストのシシ山崎さん、つながってます。シシ山崎さん、おはようモーニングだ。
2: おはようモーニング。
0: あ、つながった、ありがとうございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: シェシー山崎さん、水彩画風の手書きのこのね、ロストコープアニメーションっていうのを独自の表現方法として確立をされた。
2: ロトスコープ、
0: あ、ごめんなさい、ロトスコープですね。ロトスコープアニメーションということなんですが、独特のピンク色を多用した作品、シシピンクと呼ばれているようですけど、ちなみにいろんなブランド、例えばシャネルとかプラダとか資生堂などのブランドのプロモーション制作を担当されているという方で、世界的に活躍してます。そして2024年 NHK 連続テレビ小説虎に翼、こちらのオープニング映像を手掛けて話題を呼んだということなんです。まず今回の作品クルクルなんですけど、どんな作品ですか、教えてください。
2: はい、私、自分の踊りをアニメーションに、まあ、書き起こすっていうことをやってきたんですけど、
0: はい、
2: 今回のくるくるという作品は、まあ、自分がちょっと太陽のキャラクターみたいになって、
0: うんうん、
2: 踊って歌いながら踊っているというアニメーション作品になっております。
0: 素晴らしい。あのロトスコープアニメーションってどういう手法ですか？
2: 結構もう100年以上前から、使われている手法でして、結構皆さん実は見ていらっしゃるんですよ。
0: どんな？
2: で、ディズニーの白雪姫とか、
0: はい、
2: あとは結構いろんなCM とかでも結構見てる方多いと思うんですけど、うんうん、実写映像を上からこうトレースする、なぞっていくという手法ですね。ちょっとなんかこう変にリアルな、
0: はいはい、
2: ちょっとぬるぬるリアルな感じのアニメーションというイメージなんですけど、
0: そうかそうか、実際に実写だからリアルに映像を撮ったところにこうアニメーションを乗っけていくような、そういう手法。
2: そうですね、
0: はい、あ、なるほどね。そうですか、ロトスコープアニメーションということですけど、そしてそしてショートフィルムという短い時間だからこそね、表現できることっていろいろあると思うんですけど、改めてですけど、ショートフィルムの魅力、どんなことだと思います？
2: そうですね、結構こう感覚的なことというか、うん、
0: はい、
2: まあ、お腹の中心からこう出てくるこうわーっていうエネルギーみたいなもの
0: が、お腹の中心から出てくるわーっていうエネルギー、はいはい
2: はい、
0: うん、
2: なんか結構くるくるもそういう作品で、
0: はい、
2: こう自分の中心からこう何を出したいかということにフォーカスしていて、こうピンク色のあったかいこうエネルギーみたいなものを出したいなというのをアニメーションにしたものなので、
0: シシピンクですね。

0: ありがとうございます。
1: まあ、あの短い映像で世界、ね、の作品のね世界観というのを伝えるという意味では、はい、獅子山崎さんが手掛けた虎に翼オープニング映像もね話題になりましたもんね。
0: ありがとうございます。
1: ねえ本当に大活躍です、あっちこっちで。はい、いやこういうのってやっぱりショートフィルムと通じる何かね表現ってあると思うんですけど、
0: はい、
1: ねえ、改めてですけど獅子山崎さんの作品、はい、くるくる、5月29日30日31日モンタカナワ The Museum of Narratives、 そして6月7日には、今度は原宿の方の会場リフォーク原宿で上映予定となっています。さらに今日5月25日から6月10日までオンライン視聴もできますから、リスナーの皆さんオンラインも視聴できますから見てね。あ、拍手ありがとうございます。どうもどうもどうもどうも本当にね、ぜひぜひ獅子山崎さんも映画祭の方にもあのご来場くださいね、はい、お待ちしてますから。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとう、
0: ありがとうございました。
1: ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いや今日はリアル拍手いただけるからね、サウンドマシンいらないかな、これこれリアルな拍手と重なって、ね、いやいや、これあのモマショップで買えますから、アマゾンでも買えますから、ね、さあ、モーニングチャージ、今朝はショートショートフィルムフェスティバルアンダージア2026アートプログラム作品くるくるを手掛けた獅子山崎さん、お話を伺いました。時刻は6時22分。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はですね、高輪ゲートウェイ駅、北口横ゲートウェイスタジオから生放送、公開生放送でお届けしております。たくさんのお客様ありがとう。おはようモーニング。

わせてすみません。メッセージも来てますよ。あ、その前に曲名だ、これね、今おかけしてるこの曲、マッシュメロン&ケイン・ブラウンで Miles on it。 神奈川県のね、こちらはあれ誰さんだ、今ね一生懸命読もうとしてますけどね、横浜のヨッシーさん、横浜のヨッシーさん、あ、目の前にいるじゃない、ヨッシー、どうも声出してくださっていいですよ、はい、どうもどうも、はい、メッセージも来てて、別所さんおはようモーニング、初メッセージさせていただきます、実は目の前にいます、本当だありがとうございます、今日のために高輪ゲートウェイ近くのホテルに泊まっています、いましたって、本当、神奈川からありがとうございます、出勤前なので最後までは拝聴できませんが、別所さんからの元気を頂戴して1週間乗り切りたいと思いますって、横浜のヨッシーが目の前にいる、ありがとうございます。さあ、こんな風に皆さんとつながっていく、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議、一緒にやっていきましょうね、はい、今日いらしてるお客様、9時まで聞けるという方、はーい、わ、すごい、6時台で学校や会社行きますという方、なんか声出してくれあ、結構いますね、お子さんもいるじゃないですか、何歳、7歳、どうもおはようモーニング、ありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージどんどんお待ちしてますよ。そして、公開生放送、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオご来場くださった皆さんには、ご機嫌高輪ステッカー限定100枚でご用意してます

ましたね。このお時間が6時台聞いててこのジャズとね、楽しみにしてる方いらっしゃいますか。手を挙げていただいてありがとうございます。ありがとうございますね、来ましたよ6時30分。意外と押してないじゃない。今ちょうど6時30分ね。もっとぐんぐん押していこうね。生放送なん公開生放送今6時、31分になろうとしているとこですけども、毎日この

時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするお時間ですよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。じゃあちょっとお客様一緒に言いましょうかね。チチチ、せーの、チチチチチチチ、声が小さい、もっと大きな声でチチチチチチチタイム。あ、ありがとうございます。ね、ご無理を申し上げました。さあ、それじゃあ行ってみますか。できるかな。六本木ヒルズ森タワーとこれつないで人間生中継でね、こだまこだまするのは初めてですよ、高輪から。大丈夫、ゆうとできるのか。じゃあそれでは皆さん、心を一つにご一緒に。すごい、こだましましたね。こだました、よかったよかった。こだま、こだまが高輪だから近くを座り入ってくれよねえだ、こういうことやってるんですよ、朝っぱらからね。どうしてこんなね、ありがとうございます皆さん。さあ、あ、行かなくちゃ、今週の Feel Like Jazz マイルス・デイビス特集となっております。明日5月26日はマイルスの誕生日なんですね。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるという記念すべき一日となります。ジャズを一つの形にとどめず、クールでしょ、そしてモード、フュージョンへと、時代ごとに男を塗り替えてきたという、そういう素敵な方なんですけれどもね、まさにジャズの世界の革新者マイルス・デイビス。そんなマイルスで Feel Like

0: like jazz。 今朝はマイルス・デイビス、ドナ・リーに続いてね、 All Devil Moon 聴いていただいちゃってますよ。ジャズィーな朝、すごい綺麗な青空広がってます。高輪ゲートウェイ駅、はい、北口横、はい、こちらにあるゲートウェイスタジオからお届け中。チャーリーパーカーの、ね、作品としても知られてますドナリーですけども、マイルスは自分のご自身の自叙伝の中で、ドナリーは自分の曲として初めて録音された作品と主張している曲でございます、ね、今お届けしているこちら、これはあの All Devil Moon なんですけど、1954年のレコーディング、色褪せないね、素晴らしい曲。1954年に生まれてた人いません？あ、え、1954年、あ、びっくりした前、もっと前、1954年前に生まれてらっしゃったという方がリスナーの皆さんにもいらっしゃいます。ありがとうございます、ありがとうございます、ようこそようこそ、今朝は初期のマイルス・デイビスの作品お届けしちゃいました。 Feel like jazz。 じゃあここにいるお客さん一緒に最後にジャーって言いますよ、いきますよ、いいですか。明日もお聞き逃しのないように、イエー
1: Yes. The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

0: いいんですよ。誰ですか拍手とか出してる人は。ねえ、うちのスタッフありがとうございます。 Perfume Cold Sleep。 時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝も関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日は朝のうちは雲の目立つところがありますが、その後は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日中は日差しが多く、お出かけや洗濯には良い天気となりそうです。ただ各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 19.4 度、最高気温は27度と昨日より3度くらい高く6月下旬並みとなりそうです。昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ね、本当に皆さんこまめに水分補給されてくださいよ。はい、黒塚麻耶さんありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 圏央道が故障車のため流れが悪くなっています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため流れが悪い状況です。中央道の上りは三鷹付近で9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで12キロ、さらに上りは竹橋ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に常磐道に伸びて13キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

時刻は6時45分になってますよ。今日は公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅北口横でゲートウェイスタジオからやってます。皆さんおはようモーニング。

0: もうね3万6千人ぐらいいるようなね熱気熱狂、嬉しい、ありがとうございます。メッセージもねたくさんいただいてますよ。いちご猫さん、柏市の方、娘が今日から奈良京都に修学旅行のため5時に家を出発しました。最近は肌寒かったけど今日からは晴れ予報で安心です。寒くないかな、食事は大丈夫かななどと些細なことなど心配してしまう母ですが、修学旅行のね、みんなどんなことでも楽しいことでしょう。そんな時間になってると思います。笑顔での帰宅を待っていますって。わあいいね、修学旅行か、懐かしいなね。もう一つ、こちら、姫ママさん、別所さんおはようモーニング、公開生放送を聞き見に行けてるリスナーさんが羨ましすぎますって。皆さんのこと羨ましいってね、よかったよかった、ありがとうございます。わあ、特に一番、私は子供たちが3人いまして、特に一番下は学校まで送っているので生別所さんに会いに行けないのですが、そうか、お弁当朝食を作りながら応援エールを送っております。別所さん大好きです、わあ嬉しい、ありがとうございますね。スタッフの皆さんも暑い中ですが頑張ってください。文京区の姫ママさんからいただきました、ありがとうございます。いやー皆さん本当に、あ、東京出身の方、はーい、あの声出してください東京生まれの方、
1: はい、
0: 地方から出てきた皆さん、ありがとうございます。別所哲也も静岡からね東京に出てきましたね、18歳の時、こんな駅は街はなかったよ、高輪ゲート、意外と人通りありますよね、いろんな、ね、皆さん、あ、おはようございますね、ね、あ、おはようございますね、おはようございます、たくさん人が通ってるからね、ね、手振ってるんですけどね、足早にね、いろいろ仕事に行かれる方もいる、今なんか鳴った、もうね、カラータイマーまで鳴らすようになりました、もうとっとと次へ行けということですね。はい、公開生放送高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから、やっております。皆さんとね共に作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、この後もメッセージお待ちしてます。時刻は6時48分。

0: 今ねちょっとねスタッフとねいろんな話してたらね生放送中だった。今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ、毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスしてますよ。実践できるね健康と美へのヒントクイズ形式で、皆さんプレジャーにご紹介してますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから、ありがとう。さあ今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック

0: ニック院長木村忍です。
1: 素敵なお声。幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だと、そういう考えのもと、鼻のね悩みを抱える1万人以上の患者を支えていらっしゃったという木村忍先生です。今週と来週はそんな鼻ノーズにまつわる問題。それでは木村先生、問題よろしくお願いします。
0: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2番、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3番、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。
1: 問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。さあどうですか皆さん、 1,2,3 これはさ5割かな。え、1と3だと思う人、はい、あ、声出してくださいラジオですよ。1と3、あ、多いな。1と3、どうですかリスナーの皆さん、どう思います？2は違うよね。鼻呼吸に口呼吸の方が感染、そうは思わないな、別所哲也も1と3か。ちょっとでも一曲をお届けしてる間に、はい、みんなも携帯電話で X 見てね、 X でリスナーの皆さん相談しよう。

お届けしているこの曲 Bows and Pizza Girl Activate Pleasure Pickup。 今日は鼻、Nose にまつわる問題です。問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。これね、今ね X の方もねたくさんいただいてますけどね、キュアさん1と3にします。うん、京子さん今朝は素直に1と3にします。あ、美和さん鼻の説明1と3にします。うん、リオタマさん全部、モアさん1と1と3がやっぱり多いね今ね。この高輪ゲートウェイにお集まりの皆さんも1と3だと思う人、それ以外だと思う人、あ、いらっしゃいますね。3だけかな、1だけかな、1と3だけかな。さあ別所哲也はじゃあ1と3にしてみます。

0: それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、鼻の悩みを訴える患者さんの症状を多い順番に並べると、1位は鼻が詰まる、2位はムズムズして鼻がかゆい、くしゃみが止まらない、3位は鼻水が出るというもので、多くの方がこの中のどれか一つではなく複数の症状に悩まされています。実は日本人で鼻のことを悩む方のほとんどはアレルギー性鼻炎か副鼻腔炎、またはその合併型、これで鼻炎患者さんの全体の9割に及ぶのです。続いて2番、口呼吸をしているとウイルスが鼻毛や鼻の粘膜にある繊毛細胞というフィルターで遮られることなく体内に取り込まれてしまうので風邪をひきやすくなります。また鼻を通った空気の方が湿度が高く衛生的なので、肺の中の組織を傷めず感染症にもなりにくいのです。そして3番、鼻が詰まったり鼻水が出たりしていると脳に行く酸素が減ってしまい、頭がしっかり働かず集中力も低下することになります。鼻が詰まると頭痛がしてくるのも脳が酸欠だよと言っているサインでもあります。テスト前とか大事な仕事の前に鼻をよく噛んだりメンテナンスをしておきましょう。
0: 正解は3番だけでした。3番だけだと思った人、あ、1,2,3,4,5,6 結構いますね。いやー、なるほど、僕も1と3だと思ったんですけど3番だけでした。でも鼻にいろいろね、症状抱えてる方9割いろんな症状でねいるっていう、皆さんどうですか。ちなみに別所哲也、花粉症です。花粉、ダフン、はい、みんなで言ってみよう。花粉、ありがとうございます。本当にね、お付き合い本当に嬉しいです。ありがとうございます。何の話だっけ。あ、そうだ、木村先生ね、3番だけということでございましたね。はい、木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書があります。1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法だって、アスコムから出版されてます。チェックしてみてください。いやー、これはね、皆さんもね、もう花粉の季節は、
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ようございます。5月25日月曜日7時になりました。スマイルモーニング761、月曜日担当の山下幸子です。この土日、黒部市では大きなイベント行われていましたね。第43回カーター記念黒部名水マラソン、ね、2日間本当にお疲れ様でした。走った方はもちろんなんですけど、応援された方、ボランティアの方、たくさんの方が関わっておられたかなと思います。本当にお疲れ様でした。気温もね、高いといえば高いんですけど、なんか蒸し暑い感じでしたね。

曇りな時もありましたけど、なんかこうジメッとして湿度が高いなという印象でした。さあ、ここでメッセージ届いてますので一つご紹介します。ラジオネームカズニャンさんからです。ありがとうございます。さっちゃん22回目のおはようございます。あっという間に5月も最終週ですね。本当ですね。今週も元気に行きましょう。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温23度です。黒部市はいかがですかといただきました。黒部市は今日は25度の最高気温の予想となっています。さあ、メッセージ続きます。さて、おととい開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。ホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦して1対0完封勝利。後半の終盤に途中出場の諸岡修選手が相手選手のブロックをかわしながらシュート。このゴールが決定点となって J1 100年構想リーグ終盤戦勝って終えることができました。ね、なんかこう伝わってきますね、興奮が。アントラーズの J1 100年構想リーグ優勝を強く願っているカズニャンでした。ニャンニャンといただきました。メッセージありがとうございます。いや、こう応援している選手が、ま、勝つのが一番いいのかもしれないですけど、負けたとしてもね、なんかこう応援してる気持ちっていうのはすごく強く伝わってきます。で、今回は勝ったということで、なんか興奮が伝わってきてこちらも嬉しくなります。メッセージありがとうございます。そう、応援しているといえば、私すごく好きなグループがありまして、スーパービーバーなんですけど、そちらのこう映画今公開されていまして、映画見に行ってきましたので、もう私もある意味興奮ですね。1曲目おかけしたいと思います。スーパービーバーでひたむき。

0: そのための決意じゃなかったろう。
1: スーパービーバーでひたむきお届けしました。スーパービーバーというグループもともと大好きだったんですけど、映画を見てより好きになりました。続いて先ほどメッセージご紹介しましたカズニャンさんからのリクエスト曲お届けします。スマップでオリジナルスマイル。

0: 変わっては新川地区のお天気をお伝えします。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。はじめに、現在発表されている注意報警報はありません。大凶です。富山県は高気圧に覆われる見込みです。朝から晴れ間が出て、日中はたっぷり日差しが届く見込みです。夜にかけて晴れるでしょう。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年並みの予想です。富山県東部の今日は北の風晴れでしょう。明日は北東の風のち北の風、晴れのち曇りでしょう。この後の降水確率、明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日深夜0時まで 10% です。今日の予想最高気温は25度、明日は予想最高気温27度、最低は18度の見込みです。週間天気予報です。あさって27日水曜、曇りのち雨、降水確率 60%。 28日木曜と29日金曜、曇り時々雨、降水確率 60%。 30日土曜、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 31日日曜、曇り時々晴れ、降水確率 30% の予報です。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。
1: これが私の仕事術。仕事はもう一手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
4: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが神話風住宅です。

変わって一曲お届けします。夏が近づくとこの曲聴きたくなるなと思って持ってきました。ちょっと早いかなという気もするんですけど、湘南の風で水蓮花。

0: わっては新川地区のキラリと光る話題をお届けする新川キラリのコーナーです。今日お届けするのは5月28日木曜にジンの飲み比べ試飲会が行われますので、そちらのご紹介、インタビューをお聞きください。今日はジン飲み比べ試飲会について松田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。まず最初に自己紹介をお願いします。
1: はい、私は NTG というお酒の卸売販売小売販売をしております、松田幸正と申します。現在はですね、愛の風富山鉄道育児駅、歩いて徒歩1分のところに、新川トレーダーギャラリーというお店、まあお店といっても普通の民家を少し改造しただけなんですけれども、そちらのお店で、お酒の販売をさせていただいたりしております。
0: はい、あの能登からいらっしゃったんですよね。
1: あ、はい、そうです、うん、2021年からですね、石川県珠洲市の方で、このお酒の事業をスタートしまして、黒部の方に参ったのは昨年ですね、2025年からということになります。
0: あの松田さんには以前インタビューをさせていただいたことがありまして。
1: その説ありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございます、はい、今日はまたジンの飲み比べ試飲会ということでご紹介お願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。今週木曜日になるんですけれども、お仕事が終わられてからの6時30分から約2時間ですね、愛の風富山鉄道の黒部駅目の前にございます K ホール、こちらの2階の研修室でですね、ジン飲み比べ試飲会というのを開催させていただく予定になっております。
0: はい、私ジンは今までいくつか飲んだことがあるんですけど、はい、松田さんのクラフトジンっていうのが、はい、またジンと全然違う感じがしますよね。
1: そうですね、やはりあのクラフトジン最近人気ですけれども、はい、やっぱりクラフトとなりますといろんなこう香りのバリエーションが楽しめるなっていうところが面白いところかなと思います。
0: はい、で今回は飲み比べということなので、はい、何種類くらいあるんですか。
1: はい、今回はですね4種類を飲み比べてみていただければなと思っております。
0: はい、どんなジンでしょうか。
1: はい、それぞれですね、能登の植物材料を使ったジン、それから富山の植物材料を使ったジン、あとはですね、東京の方のジンでいろんな地域の材料を使ったジンがご用意させていただいております。
0: はい、あの本当に開けてすぐこう香りが違いますもんね。
1: そうですね、うん、やはり立ち上がってくる香りというのがやっぱりジンの魅力かなというふうにも思いますので、はい、またその違いをですね、感じていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、そして今回は飲み比べ、飲むだけではないんですよね。お話も聞けるんですよね。
1: そうですね、あの今回まああのジン飲み比べ試飲会の中では、まあ、ジンが初めてという方であったりとか、ジン前から興味があったんだけどっていう方にもですね、一旦分かりやすくジンってどういうふうに作るんだろうとかですね、ジンについて少しご説明を最初させていただいて、4種類のジンそれぞれにですね、どんな植物が使われているかですとか、どんな風に作られているかっていうのをご紹介をさせていただいた後に飲み比べして、体験していただければなと思っております。
0: はい、私も参加させていただくんですが、飲み比べってこういつも自分で飲んでると、あ、美味しいなぐらいしかわからないんですけど、はい、松田さんにこう美味しい飲み方とか教えてもらいたいなと思ってるんですけど。
1: そうですね、はい、やはりあのクラフトジンですので、先ほど山下さんおっしゃったようにやっぱり香りをまず楽しんでいただく、うん、まあ、封を開けてその立ち上がってくる香りを楽しんでいただく、最初はグラスに注いでいただいてですね、そこにですね、まあ、事前に氷を入れて置いていただきますと、そこにジンを少しずつ垂らしていくとですね、まあ、その温度の違いでこう蒸気がふわっとこう上がってくるんですね。その氷に垂らした時の香りというのもまたいい香りがしますので、それも楽しんでいただいて、少しずつですね、あの水といいますか氷から溶けてくる水と合わせながら、水が加わることでまた香りというのがまた変わってきますし、そこに今度炭酸ですよね。
0: はい、はい、
1: 炭酸を加えることでまたあの香りがこうより豊かにですね弾けてきますので、そういった違いも楽しみながらお家でですね、ゆっくりこう自分で一番飲みやすい割り方であるとか割り

0: 合っていうのを見つけていただいて、まあ、そういう楽しみ方も楽しいのかなというふうに思ってます。
1: わかりました。はい、今回5月28日木曜日午後6時30分からということで、こちら参加したいという方はどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、こちらですね、インスタグラムの方にもご紹介をさせていただいております。 QR コードを用意しております。こちらの QR コードからですね、お申し込みの方をいただければと思っております。
1: はい、松田さんのインスタグラム何で検索したらいいでしょうか。
0: はい、のとじんという名前で検索していただければ、すぐに出てくると思いますので、のとじんのインスタグラムのページの中にですね、こちらの試飲会のポストがございますので、そこに QR コードございますのでお使いいただければと思います。
1: はい、わかりました。では最後に松田さんからラジオ聴きの方にメッセージをお願いします。
0: はい、ジンなかなか馴染みがないよっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、今後もですね、少しずつこういった試飲会ですとかセミナーのようなものを開いていって、少しずつジンをご紹介していきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
1: 今日はジン飲み比べ試飲会について松田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 5月28日木曜午後午後6時30分から2時間くらいですね、ジンの飲み比べ試飲会行われますので、ぜひこう飲みに行って、こう感想を皆さんでこう言い合うっていうのもいいですね。で、内容といたしまして、先ほども言われましたけど、ジンについてこのその作り方とクラフトジン4種類の紹介とテイスティングで、その後テイスティングをこうした感想発表会みたいなことをするということです。参加費2000円です。場所は愛の風富山鉄道黒部駅のすぐそば K ホールの2階となります。ぜひのとじんで検索してみてください。
2: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
3: いつでも冷たくて美味しい、
4: すぐ使えるからとっても便利、
5: お湯も使えるってすごい、
6: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
2: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け、魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。
7: 北日本新聞の販売店で一緒に働きませんか。朝の時間を有効活用、初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイト、ウェブンの配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。

黒部市国際文化センターコラーレから生放送でお届けしています。スマイルモーニング761、月曜日担当の山下幸子です。さあ、ここでメッセージ届いていますのでご紹介します。ラジオネームマッキーさんからです。ありがとうございます。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。突然ですが山下さんにお聞きします。休みの日は予定がなくても早起きしますか？自分は昔から予定がないとダラダラと寝てしまい、そのせいで首や肩が凝ってしまい、結局頭痛を起こしてしまいます。せっかくの土日の休みが頭痛のせいで寝込んでしまうことがあります。そのせいで大切な人にも心配をかけてしまいます。なので遅いですが、今年の目標は予定がなくても早起きしたいと思います。最低朝9時に起きようと思います。もし起きれなかった場合は、大切な人に大好きなパフェをおごりたいと思います。山下さんにも自分が早起きできるように応援してくださいね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。そうですね、まず質問の答えから、休みの日は予定がなくても早起きしますか。この早起きってね、どこまでが早起きなんだろうって思うんですけど、以前は

そうですね、予定がなくても7時には起きてました。ただ最近は8時くらいまで寝ちゃうことがありますね。もうちょっと早起きしようかなと思うんですけど、予定があればね、もちろんそれに合わせて起きるんですけど、予定がないとだいたい8時ぐらいですね。で起きてこうちょっと体を動かすストレッチをして、ご飯をと食べるのが9時くらいになっちゃいますかね。そっか、でもマッキーさん大変ですね。こう寝てしまう、まあ、体が疲れてるんだと思うんですけど、寝てしまってこう長時間寝ると首や肩が凝ってしまって、結局頭痛を起こしてしまうっていうね。いやー、これは休めたいところなんですけど、体を休めたいのにあんまりこうダラダラしすぎると寝込んでしまう。そうですね、早起きはいいと思います。すごくいいと思います。なぜならこう一日もね、早起きすると長く感じません？なんか予定ある時は特に思うんですけど、朝すごく早起きして、朝ラーメンに食べに行ったことがあるんですね。その時に朝ラーメン食べに行って帰ってきて、まだ午後に予定とかもあったんですけど、あ、まだこんな時間なんだみたいなね。あったので、ぜひぜひ頑張ってください。こんなのでいいのかな。ね、マッキーさん早く起きれるように応援してますよ。続いてラジオネームカズヒーローさんからです。ありがとうございます。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。日曜日は朝から小雨の中、名水マラソンに行ってきました。といってもお手伝いでの参加です。疾走する参加者を見ているとつられて走りそうになりますが、フルマラソンに挑戦するってすごいなと思いましたね。本当すごいですよね。来年はジョギングに出てみようかな。山下さんも一緒にどうですか。過去笑いといただきました。まだ続きますね。今週末のゴルフコンペに向けて、先週からゴルフモードで、今日はゴルフ場に行ってきます。スマホで放送を聞きながら調整してきます。今週もよろぴくといただきました。ありがとうございます。そうね、私も走ってみようかなとも思うんですけど、あんまり走った経験がないんですよね。で、まあ、日中こう走るとね、日差しがねあるじゃないですか。で、私あんまりこう日差しが得意ではないので、夜に走ろうかなって思ってはいるんですけどね、夜もちょっと怖かったりするのでとこう言い訳ですね。確かに私もあの蜃気楼マラソンの応援に行った時に、皆さんこう走ってるのを見てると走りたくなる気持ちはわかります。ただちょっと自分が走るのはどうかなと思ったり。メッセージありがとうございます。カズヒーローさんからのリクエスト曲おかけします。勢いのある曲ですね。生き物がかりでジョイフル。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: は7時39分になりました。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。
2: 父ちゃん、こういうところ直されようか。
3: しょう、大体言って聞いてくれ。ま、
4: 一歩先行く第一建設。

日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。次に国道など幹線道路の状況です。国道8号、41号通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞の箇所が3箇所あります。県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号魚津市江口、魚津市ミラージュホール前、こちら3箇所がやや渋滞となっています。その他、国道8号入善町入善高校東、滑川市大垣東、滑川市稲泉、こちらは順調に流れています。もう一度やや渋滞の箇所だけお伝えします。県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号魚津市江口、魚津市ミラージュホール前、こちらの3地点がやや渋滞となっています。運転十分お気をつけください。以上、交通情報でした。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。変わって一曲お届けします。ブラックピンクフィーチャリングセリーナ・ゴメスでアイスクリーム。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう、アイザックグループ。
1: そうなんだ、そう、アイデン。
2: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
3: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
2: そうなんだ。
3: 北陸電力送配電。

は7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。月曜日は黒部市からのお知らせ、担当は浅野真由子さんです。

黒部市からのお知らせです。まずは保険だよりです。帯状疱疹ワクチン費用助成についてお伝えします。帯状疱疹ワクチンは帯状疱疹の発症率を低減させ重症化を予防するためのものです。黒部市では帯状疱疹ワクチンの定期接種と任意接種を行っています。定期接種の対象者は年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方です。また60歳以上、65歳未満で人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害がある方も対象です。任意接種は黒部市に住民票があり接種日時点で50歳以上の方です。助成を受けるには事前に健康増進

家への申請が必要です。窓口、電話、または黒部市ホームページからお申し込みください。なお、定期接種と任意接種、いずれも過去に帯状疱疹の予防接種を受けたことがある方は原則対象となりません。詳しくは黒部市ホームページをご覧ください。次に、保健センターで行われる親子教室のお知らせです。助産師相談ハグハグが26日火曜午前9時30分から行われます。申し込みは子ども家庭センター、電話 54-2692 54-2692 番までお願いします。子育て支援センターからのお知らせです。健やか子育て支援センターでは、生後6ヶ月までの親子ご家族を対象にベビーマッサージの教室が明日火曜午前10時15分から行われます。また和歌のふれあいセンターで和歌栗地区子育てサロンが28日木曜午前10時15分から行われます。黒部市民交流センター、青尾与三街、ほがらか子育て支援センター、子育て相談ルームでは育児相談が27日水曜午前10時30分から行われます。なお、子育て支援センターの講座、教室、ご相談は事前のご予約をお願いします。続いて、各種相談のお知らせです。行政相談委員による行政相談が明日火曜午後1時30分から黒部市役所相談室と障害学習文化スクエアプラットで行われます。人権擁護委員による人権悩み事相談が明日火曜午後1時30分から3時30分までと、6月1日月曜午前10時から午後4時まで市役所市民交流サロン1で行われます。相談支援専門員による障害児・障害者相談会が27日水曜午後1時30分から市役所相談室で行われます。女性のための専門相談が27日水曜午後1時30分から市役所相談室で行われます。

0: 変わってはインタビューです。今日は30日土曜日に開催される令和8年度黒部川総合水防演習についてお話を伺います。今日は黒部市役所道路河川課の桜田義久さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、この黒部川総合水防演習、今年13年ぶりに行われるそうですね。
1: そうですね、前回が平成25年だったかと思いますけども、13年ぶりになります。近年、直近ですと令和6年9月に能登半島で豪雨水害が発生するなど、近年、集中豪雨や台風による水害が、全国各地で頻発しております。本演習は、取水期、水が多い時期を前に、関係機関が連携協力し、水防技術の向上、伝承や地域の防災力の向上を図ることなどを目的として、演習を実施するものであります。演習当日は、黒部市、大洲市、入善町、朝日町の消防団による水防工法の実演や救助活動、住民避難、ライフライン復旧など、実際の大規模な、取水、洪水とかを想定した訓練をご覧いただけます。
0: 黒部川の水防演習ということで、黒部市

0: の演習じゃないんですね。
1: そうですね、あの近隣、市町村とかあるいは、まあ、あの自衛隊とか、警察とか、まあ、その他いろんな、防災に関係するところが、協力して、訓練を行います。
0: 大きな大きな演習と。
1: そういうことです。はい、
0: では内容についてももう少し伺っていきたいんですけれども、どんなことが行われるんですか？
1: そうですね、まあ、防災意識の向上とかもまあ目的としておりますので、地震や豪雨を体験できる車両の設置、高校生による土のう作り体験、消防団による防災紙芝居、防災車両の展示などがあります。で、あと実際の訓練とかについては、水防の後方の実演とか、あと自衛隊とか警察による、消防のによる救助訓練とかも、あります。
0: 私たちは行って本当見学したり体験できたりするってことですね。
1: そういうことになります。はい、
0: 確かに地震体験とか豪雨体験っていうのはこういったところでしないとなかなか本番では体験ってわけにはいきませんから、本当いいきっかけになりますね。
1: そうですね、そういう考える、きっかけになればというふうに思っております。この演習がですね、水防に関する理解を深めるとともに、まあ、いざという時に自らの命を守る、行動を考えるきっかけになれば我々も幸いだと思っております。
0: では演習の日時教えてください。
1: 演習の日時につきましては、5月30日土曜日、時間が8時50分から11時半までとなっております。展示体験コーナーは、12時までご覧いただけます。場所は、黒部市出島、の黒部川左岸、国道8号線48加瀬大橋上流の河川敷で行います。
0: この会場になる河川敷なんですけれども、あの行かれる方は案内とかあるんでしょうか？
1: あの案内もありますし、あの駐車場も用意してあります。
0: まあ、いざという時のためにこう訓練が行われているということで、まあ、ヘリコプターとかも飛んだりするんですよね？
1: そうですね、あのヘリも今飛ぶ予定としております。
0: 気になる方はぜひ会場に行って、この黒部川どうやって守られているのか見ていただけたらと思います。
1: はい、そのようにお願いいたします。会場に当日来場できなくても YouTube やライブ配信も準備しており、黒部河川事務所のホームページで視聴できるようにしてございます。黒部川では実に13年ぶりの、開催となります。皆さんはぜひこの機会に、ご見学ください。会場でお待ちしております。
2: お話は黒部市役所道路河川課の桜田義久さんでした。その他のお知らせです。令和9年4月採用の黒部市職員を募集しています。採用予定職種は一般事務職、土木技術職、そして保健師です。募集期間は28日木曜まで。お申し込みはインターネットで黒部市ホームページから必要事項を入力し送信してください。受験資格など詳しくは黒部市ホームページをご覧ください。令和9年4月採用、新川地域消防組合消防職員を募集しています。申し込みは6月1日月曜まで。受験申し込み書は消防本部などで配布するほか、新川地域消防組合ホームページから入手できます。スマホ教室参加者を募集しています。スマートフォンを利用してみたい方や、日頃使っていてさらに便利な機能を習得したい方などを対象にスマホ教室を開催しています。参加費は無料です。参加申し込みは黒部市役所企画情報課、電話 54-2115、 54-2115 へ電話またはメール、黒部市役所ホームページ予約フォームからお願いします。黒部踊り町流し参加団体を募集します。今年も地域で愛される

0: 踊りとなることを目指して、第5回黒部踊り町流しを8月に開催します。踊ることによりふるさと黒部の素晴らしさを体感しましょう。黒部踊りの歌詞には黒部峡谷やトロッコ電車など市内の名所や新幹線といった題材を取り入れ、振り付けには黒部市の花、桜や育児の地引き網を引く様子など黒部の魅力が盛り込まれています。音源 CD や踊りの DVD の貸し出しも行っています。ご希望の方はお問い合わせください。今年は8月29日土曜午後6時30分から三日市大町中央通り黒部市民交流センター青尾湯で開催されます。お申し込みは6月30日火曜までに専用ホームからお申し込みください。詳しくは黒部市ホームページをご覧ください。黒部シアター2026春が5月30日土曜、31日日曜午後7時より前沢ガーデン野外ステージで開催されます。今年で4回目春の公演の恒例となっている金森城氏の演出振付によるノイズムカンパニー新潟の舞踊公演春の祭典を上演します。豊かな自然環境を生かした幻想的な野外ステージでの公演をお楽しみください。チケットはチケットピア、セレネ、またはコラーレなどで販売中です。以上、黒部市からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ。チケット発売中。

8時になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣を名指しして批判していたことが分かりました。複数の日本と中国の外交関係者が明らかにしたもので、習主席は高市総理が進める防衛力強化に関し、新型軍国主義の復活で脅威が増していると指摘しました。これに対し、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したといい、アメリカ側がこのやり取りを日本側に伝えました。習主席が高市総理への不満に触れたことで、日本側には緊張関係の長期化は避けられないという懸念が強まっています。また、習主席には日米連携を牽制する狙いもあったとみられます。トランプ大統領は今年3月にアメリカのワシントンで高市総理と会談した際、米中首脳会談で日本を称賛するつもりだと述べていました。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドの首都ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談し、

アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。また会談後の共同記者会見で、インドは地球規模で影響力を持つと表明しました。中東情勢やウクライナ侵攻を続けるロシアとの関係を背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。アメリカとインドは日本やオーストラリアを含めた協力枠組みクアッドのメンバーで、ルビオ国務長官は今月26日にインドで開かれるクアッド外相会合に参加します。クアッドについては重要な機構だと述べました。またルビオ国務長官はインドのモディ首相の年内のワシントン訪問を望んでいるとも述べました。共同通信社が主要企業を対象に行った AI に関するアンケートで、およそ6割の企業が2030年頃には AI が業務に貢献すると予測していることが分かりました。アンケートは今年3月中旬から先月上旬に主要企業111社を対象に行いました。2030年頃に AI は現在の業務をどの程度代わりに行っていると見ているかという問いに対し、非回答の40社を含む全体の 46% にあたる51社が1割から3割程度の一部と答えました。4割から6割程度の半分程度と回答したのは 13% にあたる14社で、7割を超える大部分としたのは 1% の1社でした。アンケートの回答では、企業が若手や非正規労働者ほど業務の置き換えの影響を受けやすいと見ていることも分かりました。 AI による人間の仕事の置き換えが進めば、人員削減の圧力が増す可能性があり、企業の組織形態に大きな変化を促すのは避けられません。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクのほか、無人機による攻撃で住宅や学校などが被害を受け、首都キーウや近郊で合わせて4人が死亡しました。中心部にある政府庁舎や外務省の建物も被害を受け、キーウ市の当局にありますと70人以上が怪我をしました。この攻撃についてはロシアのプーチン大統領が実効支配するウクライナ東部ルハンスク州の教育施設や学生寮に攻撃があったとして報復をほのめかしていました。ロシア国防省は24日、ウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。オレシニクはロシアから NATO 北大西洋条約機構に加盟するヨーロッパ主要国の首都を射程に収め、迎撃は極めて困難とされます。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。変わって一曲お届けします。ハッピーピルズ幸せの特効薬、ノラジョーンズでハッピーピルズ幸せの特効薬。

時刻は8時10分になりました。交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。次に国道など幹線道路の状況です。国道8号、41号、通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞の箇所、1箇所あります。国道8号、魚津市江口。国道8号、魚津市江口の交差点付近、やや渋滞となっています。その他、県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉、こちらは順調に流れています。以上、交通情報でした。

0: アビーチーでウェイクミーアップお届けしました。
1: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
2: おいしいコーヒー、お食事とおいしい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。

日本新聞スポーツニュースをお伝えします。共同通信によりますと、東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで5番人気の今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキーとして

競馬の G1 レースオークスで5番人気の今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキーとして初の制覇を果たしました。オークスは3歳牝馬のクラシックレースで、女性騎手のクラシック参戦も今回が初めてでした。今村騎手はまだ夢の中にいるよう、小さい頃からジョッキーはかっこいいなと思っていた、勝ったことで夢と希望を与えられたらと語りました。今村騎手のほか、馬も G1 初制覇で、寺島亮調教師もこのレース初勝利でした。滋賀県出身で22歳の今村騎手は2022年にデビューし、1年目に51勝を挙げ、女性騎手の JRA 年間最多記録を更新しました。これまでに通算100勝以上を挙げています。次に大相撲です。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤良賀を肩透かしで退け、霧島は宇良を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が欧勝馬を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落として、ともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り、2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球です。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランと、ルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上しました。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。以上、ここまで北日本新聞スポーツニュースをお伝えしました。変わって1曲お届けします。マドンナでシャンティ・アッシュタ。

富山県からのお知らせです。県の公設機関である県産業技術研究開発センターでは、県内のものづくり企業をサポートするため、技術相談や材料開発から製品試作、性能評価まで製品化に必要な設備を備えています。またセミナーの開催や人材育成、共同研究など幅広く支援しています。相談は無料です。詳しくは産業技術研究開発センター企画調整課、電話0766-21-2121、 0766-21-2121 番かメールでお問い合わせください。震災対策特別融資のご案内です。県では令和6年能登半島地震の被害を受けた中小企業者を対象とした

特別融資制度を設けています。取扱金融機関を経由の上、県経営支援課にお申し込みください。融資の申し込みには市町村の発行する理財証明書などの提出が必要です。詳しくは県経営支援課電話 076-444-3248 076-444-3248 番までお問い合わせください。県では食品表示をより分かりやすく適正にするため、食品の表示に関する疑問や相談、情報提供などを受け付ける窓口、食品表示110番を設置しています。消費者や製造業者などどなたでも利用でき、電話、ファックス、メールで受け付けています。富山県食品表示110番で検索し、お気軽にご連絡ください。受付電話番号は 076-444-8484 076-444-8484 番。時間は午前9時から正午までと午後1時から午後4時までです。詳しくは県農林水産部農産食品課電話 076-444-8816 076-444-8816 番までお問い合わせください。富山県からのお知らせでした。

時刻は8時30分です。トゥデイズピックアップ、今日の新川地区の行事予定です。はじめに魚津市です。魚津市役所では魚津市防犯協会常任理事会総会が今日の10時30分から予定されています。同じく魚津市です。ホテルグランミラージュで今日の午後2時から公益社団法人魚津法人会第15回定時総会が予定されています。同じく魚津市です。今日だけではないんですが、展示お伝えします。蜃気楼写真展2026富山湾の蜃気楼、こちらが展示行われていまして、6月30日までとなっています。魚津市埋没林博物館です。魚津蜃気楼研究会は魚津の春の風物詩である蜃気楼の魅力を伝えるため、蜃気楼写真展2026富山湾の蜃気楼開催しています。こちらは会員の8名に加え10名の会員8名に加え10名の一般公募がありまして、合計52枚の作品が展示されています。

続いて魚津水族館からです。第3回魚水写真コンテスト開催中です。令和6年から始まりまして、今年で3回目となる写真コンテスト開催しています。魚津水族館で撮った写真を X で投稿してください。 X でハッシュタグ第3回魚水写真コンテストというのをつけて投稿してください。参加するには魚津水族館の公式アカウントをフォローしてください。こちらに過去の作品が、魚水の今回は第3回なんですけど、過去の作品も載っていますので、こう見てると楽しくて、あ、なんか投稿してみたいなという感じになっています。応募規約など細かいことは魚津水族館の公式インスタグラムに載っていますので、ぜひチェックしてみてください。募集は8月31日までです。黒部市です。第13回新川地域消防組合消防救助技術記録会が予定されています。今日の午前10時から新川地域消防本部で行われます。こちらは6月4日水曜に富山県広域消防防災センターで開催する富山県消防救助技術大会に出場する新川地域消防組合の隊員がこちら訓練に参加するということです。基礎訓練、個人と団体がありまして、その後救助訓練となります。入善町です。入善町文化振興財団評議会が今日の10時から予定されています。入善町役場で予定されています。最後に朝日町です。こちらふるさと美術館での展示2つご紹介します。郷土作家展あるあるキラキラ金沢浩二洋画展、こちらが6月28日日曜までとなっています。朝日町在住で現在も作家として活躍中の洋画家金沢浩二さんの展覧会を開催しています。日本だけではなく、フランスパリで個展を開催したり、ドバイで行われた国際アートフェアに参加するなど、国内はもとより海外でも人気がある金沢浩二さんの作品展、ふるさと美術館では初個展となります。入館料は大人600円、小中高生200円です。同じくふるさと美術館で、こちらは5月31日までの展示、肝臓品企画展軸装に見入る展、軸装というのはちょっと難しいかなと思うんですけど、軸、そうですね、絵画を飾るこう額とかそういったものですね。絵画はもちろんなんですけど、その額も一緒に見ていただきたいということで、軸装に見入る展ということです。こちらは大人300円、小中高生無料です。先ほどご紹介した郷土作家展あるあるキラキラ金沢浩二洋画展と一緒に見ていただくと、ちょっと入館料が変わってきますので、そちらはふるさと美術館にお問い合わせください。続いて学校

行事です。魚津市西部中学校では教育相談、東部中学校職員会議、星の森小学校ではクラブ活動とさつまいもの苗植え、清流小学校クラブ活動と職員会議、道下小学校クラブ活動と耳鼻科検診、教電小学校クラブ活動と校内研修会予定されています。黒部市です。清明中学校では学校運営協議会、学校運営協議会、明豊中学校全国学力学習状況調査、今日は英語となっています。育児小学校クラブ活動、高瀬小学校クラブ活動と自転車安全教室、3年生から6年生までです。石田小学校内科検診と運動器検診、桜井小学校クラブ活動と1年心臓検診、荻生小学校、若栗小学校、宇奈月小学校ではクラブ活動が予定されています。入善町です。入善中学校では中間考査1日目、今日が1日目です。明日まで行われます。同じく入善西中学校も中間考査1日目となっています。北東小学校クラブ活動、飯野小学校内科検診、城西小学校眼科検診と委員会活動です。ひばりの小学校ひばりっ子パワーアップ週間予定されています。朝日町です。朝日中学校では教育実習が今日から始まりまして、6月12日までとなっています。さみさと小学校と朝日の小学校はクラブ活動と情報教育研究調査会、児童センターです。魚津市つばめ児童センターでは、新金谷にあるつばめ児童センターでは午後3時30分から砂場で遊ぼう、トンネルを作ったり穴を掘ったりして砂の感触を楽しもうということで、今日から26日まで予定されています。六道丸にあるひばり児童センターでは新川高校生と遊ぼう、夕方4時からです。その他すずめ児童センターとかもめ児童センターでは、今日は大きな行事はないんですが通常通り開館しています。黒部市です。中央児童センターでは運動遊びリクレイエーション、午後3時30分からです。みんなで体を思いっきり動かしていろんな運動遊びを楽しみましょうということです。東部児童センターでは親子ワクワクランド、午前10時30分からボーリングをしようということでボーリングが予定されています。で、運動遊びとか外遊びとかっていうのが多くなってきたかなと思いますので、もう暑くなってきてるので熱中症対策しながら、水分塩分取りながら気をつけて遊んでいただきたいなと思います。以上、学校行事予定と児童センターだよりでした。続いて今日の天気もう一度チェックしておきましょう。今日は北の風、晴れでしょう。この後は雨が降ることはないんですが、気温が高くなっています。最高気温25度、

日は北東の風のち北の風、晴れのち曇りでしょう。明日は最高気温27度、最低は18度のとなっています。今日の洗濯指数は100、よく乾く、絶好の洗濯日和で、まとめて洗濯ができるでしょう。今日の紫外線指数は90、非常に強い。外出時になるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用するといいでしょうということです。以上、ここまでトゥデイズピックアップお届けしました。

ロイ・オービソンでプリティ・ウーマンお届けしました。先日私この映画何回も見てるんですけど、プリティ・ウーマンの映画もう何回目かな結構見たんですけど、また見たので、あ、またこの曲聴きたいなと思ってかけました。1990年、プリティ・ウーマン36年前なんですね。

私映画結構見たいのが多くって今困ってます。一昨日見てきた映画がありまして、スーパービーバーね、冒頭でもちょっとだけお話ししたんですけど、スーパービーバーの初のライブ&ドキュメンタリー映画見てきました。スーパービーバーのこう歌は好きで、あとはこうなんとなくこう出てると見てしまったりっていうのはあるんですけど、本当の結成20年なんですけど、この20年の軌跡っていうのを全然こう知らずに来たんですね。今まで、あ、歌がいいなぐらいしかこう思ってなくて、まあ、でも渋谷さんの言ってる言葉とかはすごい刺さるなっていうのを思ってたりはしたんですけど、もうこのドキュメンタリー映画見てきました。まだ22日から始まったばっかりなので、ね、見たっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、私映画最近こう見たりしてる中で一番席が埋まってたかなと思っています。で、少ない時は、ね、5、6人とかっていう時もあったんですけど、今回はこの映画館のこの劇場の半分くらい埋まってました。ね、2人で見てらっしゃるカップルの方もいらっしゃったし、あとは親子かなっていうのもいたり、ね、もちろん1人っていう方も、私も1人で見たきたんですけどね、全然知らないからどうしようかなとか、こう全然知らないからやっぱりいいやっていう人も中にはいるんですけど、知らない人こそ見てほしいっていう思いが私はあります、個人的に。でこの映画っていうのはライブ&ドキュメンタリーという形で、まあ、ライブ映像もあったり、でもちろんこのライブの裏側っていう普段見れない部分も映し出されている、全てを映し出されているということで、テレビでも渋谷さんがおっしゃってたんですけど、ずっと張り付いて、カメラがいないのは多分トイレだけじゃないかなって言ってましたけど、ね、ずっと張り付かれてるってどんな感じなんだろう、こう緊張感があるだろうなとか思ったりして、ね、そんななんかこういろんなシーンが印象的、もうもちろんメンバーの言葉もすごく刺さったこともありますし、ライブなのでこう音楽をセットリストってあるじゃないですか、この音楽をかけて、この曲かけて、この曲かけてみたいな、そのセットリストに込められた思いとかも語っておられたりして、ね、すごく印象的でした。ですごく私の中で心に刺さった言葉がありまして、渋谷さんの言ったことなんですけど、20年前からのファンも今日ファンになってくれた人も同じように愛したいという、置いてきぼれを一人でもなくしたいという言葉がすごい刺さりまして、あーすごい、この人本当にすごい人だなと思って映画も堪能してきました。まだ見てないという方、ぜひぜひ見ていただきたいですということで、最後スーパービーバーの曲をかけようと思ったんですけど、ちょっと短くなりますけど、お聴きください。

スーパービーバーでひたむきお送りしています。この映画もそうなんですけど、スーパービーバーのひたむきさ、こうデビューしてからこの20年間で変わったか変わってないかっていう議論がありまして、変わっていないということも、変わっていないという人と変わっている、まあ、もっと良くなっているんじゃないかっていう人の意見とかね、いろいろありまして、本当に 見応えのある映画でした。朝7時からお送りしてきたスマイルモーニング761、そろそろお別れの時間です。スマイルモーニング761、お相手は山下幸子でした。今日もお聞きいただきありがとうございました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。地震発生の瞬間は、体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。屋内にいるときに大きな揺れを感じたら、まず外へ飛び出す。丸か×か。

正解は×です。家の中から慌てて飛び出すと落下物に当たって負傷する危険があります。まずは落ち着いて家族と家の中の安全を確認。その後周辺で危険なもの、建物がないか、火災が発生していないかなどを自分の目と耳で確かめましょう。また地震発生時、強い揺れで家具などが転倒して下敷きになったり、窓ガラスの破片などの落下物が頭を直撃すると負傷したり命を落とす場合もあります。周りの様子を見ながら

すぐに物が落ちてこない、倒れてこない、動いてこない場所に移動してください。最優先で自分の命を守ってください。

あなたは地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
1: 一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーズさん、
2: 背中でもかゆいんじゃ。
1: いや違います。何かしきりに巻いています。ゼンマイです。ゼンマイを巻いています。おーっと、育児立ち上がった。ものすごいスタートです。目にも止まらぬスピード。玉の巣富山ダンダン。
3: お前のゼンマイすごいな。
4: 東洋ゼンマイさ、
0: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
5: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。
6: 柏ってば。
7: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

0: perspective to broaden your horizon.
1: Step 1.ゴーチャモーゲン、5月25日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 高輪ゲートウェイからの公開生放送でございました。臨場感ありましたね、うん、ここからは J-WAVE STEP 1、サッシャです。
2: ゴーチャモーゲン、ノイハオスモナです。
1: さてね、高輪ゲートウェイからの、まあ、週末、あ、ごめんなさい、公開でしたけども、週末高輪ゲートウェイに行かれた方もね、結構いるんじゃないかと思いますが、うん、その週末他にもですね、まあ、コンサートなどイベントがいっぱい盛りだくさん各所でというところでしたよね。
2: はい、
1: ちなみにこの土日はですね、横浜赤レンガ倉庫でグリーンルームフェスティバルもありました。迎えた方も多いんじゃないでしょうか。その昨日のヘッドライナーからスタートしていきましょう。ジョン・バティスト、 Be Who You Are。